0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalem 104. Svojo pesem zaključi: Naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: tako kaj. Ho voglia di vivere. Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Z vami je nočni program Radija Ognjišče in čas je za ponovitev četrtkovih minut namenjenih kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, folklorno društvo Groblje Domžale pripravlja že 17. letni koncert v Grobljah kot nekoč, ki bo to soboto 12. septembra ob 19. uri v dvorani komunalnega centra Domžale. Danes je z nami član upravnega odbora folklornega društva Groblje Boris Kurent, ki nam bo to prireditev nekaj bolj predstavil. Najprej dober dan.
3: Ja, dober dan in lep pozdrav sem poslušalcem in poslušalkam. Folklorne skupine v glavnem vedno pripravljamo nek tako imenovani letni koncert. Na njem se predstavimo ponovadi z neko novo točko, ker pri folklornih skupinah, ki resno delujejo, je v navadi, da se vsako leto izdela vsaj eno novo postavitev, plesno, koreografijo in potem to tudi predstavimo na letnem koncertu. In te letni koncerti običajno so organizirani kot večji dogodek, na katerem prikažemo širši javnosti, kaj počnemo in kako počnemo. No, tako smo mi zdaj letos pri 17. letnem koncertu, kljub temu, da skupina sicer obstoja že 19 let.
2: Bil je čas COVID-a, ne? Tako.
3: Ja, seveda, malo smo se ustavili takrat, eno leto, en koncert nam je odpadl, pa čisto na začetku, še prvo leto nismo tega organizirali, ker na začetkih seveda, ker se malo loviš, pa iščeš, kaj bo, pa kako bo. No, naš večer smo poimenovali V Grobljah kot nekoč. Že kmalu na začetku, mislim, da tretji ali pa četrti se je že tako imenoval. Sprva smo imeli te koncerte v naši dvorani, v kateri vadimo. To je v kulturnem domu Groblje, na Rodici pri Domžalah. No, z let je to preraslo, seveda v tisti dvorani je 250 sedežev približno. Ljudi, ki bi si pa želeli ogledati to predstavo, je bilo pa več in več. No, zato smo potem, torej hvala Bogu za sodelovanje z občino Domžale, prišli do tega, da smo dobili v uporabo oziroma najem dvorano, torej veliko košarkarsko dvorano, v kateri je približno 700 sedežev na voljo in v glavnem nikoli ne zmanjka prostih sedežev za obiskovalce. In te koncerte zdaj že mnogo let organiziramo v tej dvorani. Zadevo smo poimenovali Gala folklorni večer, zaradi tega, ker vedno na tem koncertu poskrbimo za to, da je večer res tako, kako bi rekel, bogato opremljen. Sam koncert se začne tako, da domžalska pihalna godba ukoraka v dvorano skozi glavna vrata. Formacijsko pridejo pihalna godba ukoraka v dvorano ob igranju. S tem seveda dvorano dvignajo mal manjke na noge, takoj, ker oni zaigrajo kakšno tako
2: udarno pesem.
3: Udarno, ja. In potem se jim pridružijo mažuretke. Domžalske mažuretke in cvirlerice, to so deklice, po moje stare, od 5 let naprej, pa punce do 18 let verjetno. No in še one potem plešajo na glasbo. Tako se začne ta gala folklorni večer. Potem pa se začne naš folklorni del. Torej, zdaj moram povedati, v folklornem društvu Groblje imamo pač glavno plesno skupino veteransko, v kateri nas je 12 parov in še nekaj dodatnih članov. Imamo glasbeno spremljavo, zelo dobro, moram reči, dve harmonki, kontrabas, violina, še klarinet uspemo včasih dobiti, če imamo srečo. Pa otroško folklorno skupino, ki zdaj že drugo leto zelo uspešno deluje in nastopa. Tri članice so ustanovile Trcet pevk in tudi zelo uspešno nastopajo in prepevajo ljudske pesmi, torej take stare, ki jih lovijo po Domžalah in okolici in res zelo uspešno nastopajo in nas predstavljajo marsikje. No in tako bomo vsi po dve točki naredili. No, leto smo imeli pa to izjemno srečo, da smo namreč mi na ta koncert uspemo pridobiti tudi tujo folklorno skupino in s tem našemu festivalu lahko rečemo mednarodni folklorni večer. No in ta tuja folklorna skupina je običajno eno leto smo imeli pa izjemno srečo, da smo uspeli dobiti dve tuji folklorni skupini. In sicer prva je iz Tanzanije, skupina, ki pa je pleše in mislim, pa ustvarjajo čist, nam rekel, domorodske plese, ampak res eno tako, torej iz Afrike, z bobni, z divjimi ritmi, mislim, to bo, tudi mi sami smo si rekli, to moramo iti pa gledati, ker bo sigurno.
2: Paša za oči.
3: Ja, paša za oči in ušesa, ne, ker pri njih dejansko z bobni in z ritmi naredijo, mislim, oni nimajo klasičnih inštrumentov. Oni z bobni, tolkali, piščalmi, ne vem s čem vsem ustvarjajo tako vzdušje, da je vrhunsko. No, zraven smo pa dobili še iz Irske eno skupino, deklet, žensk, one bojo pa irske ljudske pesmi in plese nam predstavile. Torej, vsaka skupina nastopajoča bo dala po dve točki, to se pravi, vsi se bomo pojavili po dvakrat na odru. No, treba je reči, da za to dvorano imamo priskrbljeno zelo dobro ozvočenje, razsvetljavo, vse skupaj se tudi snema, na portalu Domžalec se potem tudi objavi posnetek, tako da je tudi kasneje to možno vse videti in pogledati, tudi v arhivu so na voljo vsi minuli koncerti. Poleg tujih gostov in naš domačinov, se pravi folklornega društva Groblje, bo letos tudi v goste prišla folklorna skupina Šmartno v Rožni dolini, to je blizu Celja. Oni so pa tudi že približno tako kot naša skupina Groblje, so dobri, dobro delajo, z njimi se srečujemo tudi konec maja, začetek junija v Bistrici ob Dravi, srečanje veteranskih folklornih skupin. In tam se srečujemo enaki tiči, ki skrpletamo. Ne? No in tudi njih smo tam spoznali in se spoprijatelili, no in tako tudi oni pridejo in tudi oni bojo dve točki nam pokazali. Oni pa predvsem bolj štajerske plese, torej iz svojega okrožja poustvarjajo in nam bojo tudi to pokazali. Ja?
4: Kako pa je z vstopnicami?
3: Ja, vstopnice se da sicer dobiti v predprodaji, torej predprodaji so zdaj po 12 evrov, do sobote, v soboto bo njihova cena 15 evrov, dal se jih bo dobiti tam na samem mestu pri vstopu. Lahko jih rezervirate na telefonski številki oziroma preko Facebooka, tam imamo stran Folklorno društvo Groblje, če poiščete in bodo tam te podatki na voljo, mislim, so podatki na voljo, lahko rezervirate vnaprej in vstopnice prevzamete pred vstopom. Torej, če jih rezervirate vnaprej, bojo tudi na voljo po 12 evrov. Moram reči, da mi koncert pokrivamo izključno iz lastnega proračuna, seveda v podpori sponzorjev in predvsem občina Domžale je največji sofinancer tega, ker z njimi imamo posebne dogovore glede sodelovanja in tudi zelo dobro sodelujemo z občino Domžale, to je treba priznati. Seveda, mi pa njim se odolžimo s tem, da potem nastopamo v domovih upokojencev v občini Domžale, da hodimo po šolah v občini Domžale in vrtcih in tam predstavljamo in širimo folklorno dejavnost in skrbimo za ohranjene kulturne dediščine.
4: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni na gala koncert v Grobljah kot nekoč, ta konec tedna v soboto 12. septembra v dvorano komunalnega centra Domžale. Člani folklornega društva Groblje Domžale vas bodo veseli, pa še videli boste lahko poleg njih člane kulturno-umetniškega društva Šmartno v Rožni dolini in pa seveda tudi dve tuji folklorni skupini z Irske, ki bodo predstavili irske plese iz Westporta in pa skupino, ki pride iz Tanzanije in tudi njihov nastop bo seveda v soboto zelo zanimiv, saj bo to tudi čas za ples v afriških ritmih. Boris Kurent, član upravnega odbora folklornega društva Groblje, hvala lepa za to, da ste bili z nami in da ste nam predstavili vaš gala koncert. Rekla bova na koncu le še vabljeni, ne?
3: Dobrodošli, se vidimo v soboto.
0: Slišali ste ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, ki jih najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in so tudi kot podcast. Ne preslišite petkovih ob 10:15. V nadaljevanju nočnega programa Radija Ognjišče kmalu nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku, ob 5 pa vabljeni k jutranji molitvi rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež novim škofom. Noben škof ne hodi sam, ostajate z Jezusom, hodite z ljudstvom. Papež Leon 14. bo odprl razstavo Aqua v Vatikanski apostolski knjižnici. Odprtje razstave in marijanski simpozij ob 800-letnici nadškofije Maribor.
0: S papežem so se v četrtek 10. septembra srečali škofje, ki so bili posvečeni v zadnjem letu. Leon 14. jim je dejal, da noben škof ne hodi sam. Jih spodbudil, naj vedno ostanejo z Jezusom, imajo srce dobrega pastirja ter svoje ljudstvo nosijo v srcu. Svojim duhovnikom naj so očetje in bratje, vsa njihova služba pa naj je služba ljubezni. V zadnjem letu posvečeni škofje so se v Rimu udeležili tečaja z naslovom Škofje, služabniki občestva v današnji cerkvi in svetu, ki ga redno pripravlja dikasterij za škofe v sodelovanju z dikasterijem za vzhodne cerkve in dikasterijem za novo evangelizacijo.
2: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
0: Živeli ste edinstveno izkušnjo bratstva. Skupaj ste poslušali, molili, obhajali Evharistijo ter delili upanje in sanje, ki jih nosite v srcu za cerkve, ki vam jih je Gospod pravkar zaupal v vašo oskrbo kot pastirjev. Vse to vam bo pomagalo, da se boste spominjali zelo preproste in dragocene stvari. Noben škof ne hodi sam, je dejal papež. Zagotovil jim je, da tako njih kot njihove cerkve ohranja v svojih molitvah, duhovnike, diakone, posvečene osebe, semeniščnike, družine, mlade, ostarele, revne, trpeče in tiste, ki še vedno čakajo, da bodo srečali veselje Evangelija. Vsi morajo najti mesto v škofovem srcu, saj vsi že imajo mesto v Kristusovem srcu, je poudaril in zato v nadaljevanju govora z branimi podelil svoje razmišljanje o temi tečaja, škofje, služabniki občestva v današnji cerkvi in svetu. Ostati z Jezusom je bil prvi papežev poudarek.
2: Tra le molte cose che sarete chiamati a fare come vescovi,
0: med mnogimi stvarmi, ki boste poklicani opravljati kot škofje, je ta najpomembnejša.
2: Siamo vescovi, ma siamo anzitutto discepoli.
0: Smo škofje, predvsem pa smo učenci. Da bi govorili z njim, moramo biti z njim. Da bi vodili njegovo ljudstvo, se moramo vsak dan prepustiti njegovemu vodenju. Postavil jih je 12, beremo v Markovem evangeliju, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in da bi jih pošiljal oznanjat. To je red evangelija, biti z njim in od njega biti poslani. Tega nikoli ne pozabimo, je pozval sveti oče. Zato naj vam je čas gospodom vedno pomemben. Evharistija, Božja beseda, molitev in tisti trenutki, v katerih boste lahko ostali v njegovi prisotnosti s preprostim srcem učenca, ki pusti, da ga ljubi njegov Gospod. Ko srce ostane blizu njemu, tudi služba postane vedrejša, svobodnejša in rodovitnejša. Drugi vidik, o katerem je spregovoril Leon 14. je bil imeti srce Jezusa, dobrega pastirja. Srce, ki je popolnoma obrnjeno k očetu in prav zato popolnoma podarjeno bratom. Jezus pravi, jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce.
2: Il vescovo è un uomo che impara ogni giorno di più ad amare il suo popolo.
0: Škof je človek, ki se vsak dan bolj uči ljubiti svoje ljudstvo, poznati veselje in trpljenje svojih ljudi, z njimi deliti sanje, veseliti se, ko vidi rasti skupnosti. Posvetili boste duhovnike in diakone, Srečevali boste mlade, polne navdušenja, videli boste tiho velikodušnost mnogih redavnikov, redavnic, misionarjev, katehistov in družin in vedno bolj boste odkrivali, kako lepo je Božje ljudstvo. Ljubite ljudi, ki vam jih je zaupal Gospod. Naučite se njihovih imen, poslušajte njihove zgodbe, vstopite, ko lahko, v njihove domove, molite z njimi. Še posebej v mladih cerkvah pove prisotna škofa zelo veliko, še prej kot njegove besede. Obisk, blagoslov, poslušanje družin, pogovor z mladimi. To so majhne geste, ki pa v duši človeka lahko ostanejo vse življenje. Sveti oče je spregovoril še o tretji lastnosti škofa in to je tista, ki jo izročilo imenuje solicitudo pastoralis, pastoralna skrb. To ne pomeni le velike odgovornosti, je nekaj mnogo globljega, pomeni svoje ljudstvo nositi v srcu. Sveti Pavel pravi, da ga vsak dan zaposluje skrb za vse cerkve. Tako cerkev, kateri ste bili poslani, postaja vedno bolj del vašega življenja, skoraj del vas. To je lastno škofovskemu očetovstvu, imeti prostrano srce, tako veliko, da bo v njem prostora za vse. V sebi nositi svoje otroke in jih vsak dan v molitvi prinašati pred Gospoda. Leon XIV. Je pri tem spomnil na papeža Frančiška, ki je dejal, da je bližina ena od potez Boga s svojim ljudstvom. Novim škofom pa je leta 2019 rekel, mi živimo, da to bližino naredimo utripajočo.
2: Che parole preziose per noi, che la gente possa sentire.
0: Kako dragocene besede za nas, je dodal papež, da ljudje lahko po naši prisotnosti čutijo nekaj Božje nežnosti in njegovega očetovstva. In to na poseben način velja za duhovnike. Na tem mestu je sveti oče zbrane škofe posebej pozval naj ljubijo svoje duhovnike.
2: Trovino in ognuno di voi un padre e un fratello.
0: Naj vsakem od vas najdejo očeta in brata. Poslušajte jih, spodbujajte jih, molite zanje, veselite se dobrega, ki ga opravljajo in z zaupanjem spremljajte njihovo službo. Posebno pozornost posvečajte ostarelim in bolnim duhovnikom. Dajte jim čutiti, da so dragoceni, da jim je cerkev hvaležna in da jih škof ni pozabil. Včasih je z vaše strani dovolj en sam telefonski klic, obisk, topla beseda. In zatem je še ena lastnost škofovske službe, da je služba ljubezni, amoris officium, kot pravi sveti Avguštin. Naše pridiganje je dejanje ljubezni, kot so to tudi poslušanje, molitev, razločevanje, ljudem posvečen čas, prisotnost. To je pastoralna ljubezen, ki omogoča, da Kristus pastir doseže ljudstvo, ki ga ljubi po nas v ubogih ljudeh. Živimo v dobi naglih sprememb, je nadaljeval sveti oče. Razvoj komunikacijskih tehnologij in umetne inteligence je odprl možnosti, ki si jih še pred nekaj leti nismo mogli niti predstavljati. Ta razvoj pa človeštva zagotovo ne more osvoboditi greha in njegovih posledic, kar na tragičen način dokazujejo krize, s katerimi se človeštvo sooča. V kompleksnem in z nekaterih vidikov vznemirjujočem kontekstu, kot je sedanji, je cerkev lansko leto praznovala jubilej upanja. Morda zato, ker živi zunaj sveta? Nasprotno. Zato, ker jo Kristus, mrtvi in ustali, vsem pošilja oznanjati evangelij zveličanja. In mi, škofje, smo prvi prejemniki tega poslanstva. Mislim, je dejal papež, da sem z okrožnico Magnifica Humanitas, pastirjem cerkve in primis ponudil pogled in metodo za soočanje z velikim izzivom, da se človeka v dobi umetne inteligence zaščiti. Opogumljam vas, da v svojih škofijah spodbujate srečanja za premislek in dialog, da bi formirali in podprli tiste, ki se želijo posvetiti služenju civilizaciji ljubezni. Sveti oče se je posebej obrnil na škofe, ki prihajajo iz mladih cerkva. poznate lepoto in tudi napor misijonstva cerkve, ki morda ima malo, a je bogata z veliko vero.
2: Per questo vi invito a conservare un cuore missionario.
0: Zato vas vabim, da ohranite misionarsko srce. To je dragoceni dar, ki ga je Gospod položil v vaše roke in ki lahko postane še večji v vaši škofovski službi. Škof, misionar, ima za vse odprto srce, ne le za tiste, ki prihajajo v naše župnije, ampak tudi za kristjane drugih izpovedi, za vernike drugih verstev, za ljudi, ki ne izpovedujejo vere, za vse moške in ženske dobre volje. Vse posluša in spoštuje, vsem se približa in zna prepoznati dobro, ki je v srcu vsake osebe. Ko je sveti Avguštin govoril svojemu ljudstvu, je rekel: "Za vas sem škof, z vami sem kristjan."
2: Camminiamo con il nostro popolo.
0: Hodimo z našim ljudstvom, molimo zanje, z njimi poslušajmo Božjo besedo, z njimi obhajajmo Evharistijo. Skupaj z njimi vsak dan iščimo Gospodovo obličje, jih je povabil papež Leon XIV in sklenil:
2: "Fratelli carissimi, mentre tornate alle vostre chiese, portate con voi questa certezza."
0: Predragi bratje, ko se boste vrnili v svoje cerkve, sabo ponesite tole gotovost: Gospod, ki vas je poklical, je zvest. Pred vami bo hodil po poti, spremljal vas bo pri hoji in z darom svojega svetega duha vam bo vsak dan dajal luč. Marija, mati cerkve, naj vedno varuje vas in ljudstvo, ki vam je zaupano.
2: E il popolo che vi è affidato.
3: Sveti oče bo v ponedeljek 14. septembra v Vatikanski apostolski knjižnici odprl prvi del petletnega razstavnega cikla Katastrofa in čudež z naslovom Aqua. Svoja dela bodo na ogled postavili trije sodobni ustvarjalci: francoski umetnik Girard, ameriški tipograf Bill Moran in italijanski kuharski mojster Fulvio Pierangelini. V središču razstave, ki bo na ogled od 25. septembra do 14. maja prihodnje leto, je voda kot grožnja in kot vir. Gre za novo poglavje v zgodovini poslanstva ohranjanja in širjenja dediščine Vatikanske apostolske knjižnice. Nudi široko ter interdisciplinarno razmišljanje o naravnih elementih, ki odražajo strahove in upanja človeštva. Razstavni cikel je zasnovan kot potovanje prek nevarnosti, ki že odnekdaj ogrožajo knjižno dediščino. Od vode do ognja, od svetlobe do žuželk, pa vse do človekovega poseganja. Javnost vabi naj preseže dimenzijo strahu ter odkrije nove možnosti branja in ustvarjanja. Isti elementi, ki predstavljajo grožnjo za kolektivni spomin, postanejo univerzalna alegorija človekove zaskrbljenosti ob vsem, kar mu uide izpod nadzora. V središču cikla Aqua je ambivalenca vode. Gre za element, ki daje življenje, hkrati pa je tudi uničevalna sila. Razstava je zamišljena kot potopitvena izkušnja, v kateri se prepletajo zgodovina, znanost in sodobne izrazne oblike. Obiskovalca vodi od začetnega občutka grožnje do postopne sprave z naravnim elementom, to pa je osrednja tema v kontekstu globalne podnebne krize, s katero se sooča naš planet. Razstava se začne z monumentalno instalacijo Diluvium na fasadi Vatikanske apostolske knjižnice iz 16. stoletja, ki jo je postavil francoski umetnik Girard in spominja na ranljivost znanja in spomina. Prikazuje val, ki predstavlja čudovit naravni element in element naravne nesreče hkrati, s čimer povzema ambivalentnost vode, ki je osnova razstave. Navdih za instalacijo je avtor dobil pri grafiki Gustava Doreja, ki prikazuje vesoljni potop in je bila izdelana za izdajo Svetega pisma v francoskem jeziku leta 1866. Na razstavi bo na ogled izvod italijanske izdaje Svetega pisma iz leta 1870. Obiskovalec na to raziskuje povezave med večstoletno dediščino Vatikanske knjižnice, vodnim svetom ter sodobnimi stvaritvami Billa Morana in Fulvia Pierangelinija vse do dvorane Barberini, ki je bila preoblikovana v prostor za kontemplacijo. Znanstveno in simbolično jedro razstave je traktat o ribah zdravnika Ippolita Salvianija, ki je bil natisnen leta 1557 na pobudo in stroške Vatikanske knjižnice. Gre za mojstrovino, ki združuje znanstveno znanje, bakrores in gastronomsko kulturo ter je predstavljena v dveh izjemno dragocenih izvodih. Poleg tega bo na ogled izbor izjemnih rokopisov, tiskanih knjig, gravur in predmetov iz vatikanskih zbirk, ki pripoveduje o več tisočletnem odnosu med vodo in znanjem. Bill Moran s svojimi letterfishes tipografijo spreminja v vizualni jezik in tako ustvarja morska bitja sestavljena iz črk, številk in ločil. Po njegovih besedah je povezal preteklost s sedanjostjo, tako da je združil tradicionalno tipografsko opremo svoje družine in zgodovinske lesene črke ter ustvaril nove, izvirne črke letterfish. Kuharski mojster Fulvio Pierangelini raziskuje povezavo med vodo, kuhinjo in spominom skozi doslej neobjavljene gastronomske pripovedi. Gre za prave izjave ljubezni do surovin, ki jih opazuje in obdeluje s spoštovanjem in predanostjo, ter začini s kančkom prefinjene ironije. Napisal je 6 gastronomskih zgodb, ki spremljajo koledar za leto 2027. To so kratka in izbrana besedila polna dragocenih podob ter učenih literarnih, umetniških in znanstvenih citatov, ki jih obdajajo poetični anatomski opisi in živalski detajli. Na vrhu stopnišča knjižnice posebna razstava spominja na poplave, ki so Firence prizadele pred 60 leti, 4. novembra 1966. Poleg tega, da so terjale človeške žrtve, je voda preplavila tudi dvorane in skladišča Narodne knjižnice. Velike fotografije in reprodukcije izhajajo iz fotografskega albuma, ki ga hranijo v Vatikanu in ga je ena izmed agencij podarila papežu Pavlu VI. V razstavnih prostorih si bo mogoče prvič ogledati tudi omaro vatikanske tipoteke. 160 predalčkov je bilo namenjenih shranjevanju bakrenih matric črk, iz katerih so izdelovali ustrezne tiskarske črke. Ob pogledu na nalepke posameznih predalčkov je razvidno, v koliko jezikih in na besedah je tiskala papeška tiskarna. Na razstavi bo mogoče občudovati tudi na desetine kuharskih knjig z različnih celin, ki so shranjene v zbirkah Vatikanske knjižnice. Od Evrope do Kitajske, od Južne Amerike do Rusije in Japonske, vse v znamenju ribje kuhinje. Razstavo zaključuje oddelek posvečen restauratorskemu laboratoriju Vatikanske knjižnice. Voda ponovno razkriva svojo dvojno naravo. Lahko je vzrok za propadanje, hkrati pa tudi ključno sredstvo za ohranjanje in obnovo knjižnih gradiv. Razstava Aqua, ki so jo pripravili Don Giacomo Cardinali, Simona de Crescenzo, Francesca Gianetto in Delio Proverbio, ni le razstava, temveč prva postaja kulturnega projekta, ki povezuje različne discipline, obdobja in občutljivosti. Hkrati javnosti ponuja poglobljeno razmišljanje o krhkem ravnovesju med katastrofo in čudežem, ter pomemben prispevek k ozaveščanju glede našega odnosa do narave, ki je toliko bolj aktualen in nujen, kolikor je kritičen čas, v katerem se nahajamo.
1: Popoldanski del praznovanja Marijinega rojstva na Gorci pri Malečniku in 800-letnice nadškofije Maribor ter programa obiska kardinala Rolandasa Makrickasa v torek 8. septembra se je pričel v Slomškovi avli z odprtjem razstave od Levantinske škofije do Mariborske nadškofije Dar Bogu in ljudem, avtorice magistre Liljane Urlep. Razstavo je v navzočnosti častnega gosta, kardinala Rolandasa Makrickasa, odprl nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po odprtju razstave sta v dvorani Univerze Alma Mater Europea, nadškofija Maribor in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Univerzo Alma Mater Europea Maribor v počastitev 800-letnice nadškofije Maribor pripravili simpozij z naslovom Marija kot zarja upanja. 800 leti navzočnosti Marije na ozemlju Levantinske Mariborske škofije nad škofije. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Radici vas lepo vabimo k skupni molitvi žalostnega dela Rožnega venca.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. i ne opeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljeni.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava

0: križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad

0: Od tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj. Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut pol šestih, čas je za poročila. Pripravil jih je Andrej Šimko. Slovenija naj bi letos glede na napoved Umarja beležila 3,8-odstotno gospodarsko rast, kar je za 1,8-odstotne točke več, kot je kazala pomladanska napoved. V območju z evrom naj bi bila rast le 0,9-odstotna, kar je 0,1-odstotne točke več kot spomladi. Je pa Svet Evropske centralne banke za četrtino odstotne točke znižal osrednje obrestne mere in tako poskušal vplivati na znižanje inflacije, ki naj bi bila letos v evrskem območju 3-odstotna. Državni zbor bo na izredni seji obravnaval ukrepe za pomoč kmetijstvu in prevoznikom zaradi rasti cen goriv. Skupni strošek za polletno obdobje naj bi znašal 36 milijonov evrov, povrnili pa naj bi 70% rasti cen goriv. Poslanka Svobode Alenka Bratušek in poslanec SDS Andrej Poglajen sta na seji parlamentarnega odbora dejala:
1: Sprašujem se, ali te subvencije, ki jih napovedujete, ne bodo samo subvencija za te marže.
2: Treba tudi povedati to, da je ta vlada že neko krepko pripomogla k temu, da so se že od nastopa vlade, se pravi od junija, cene goriva držale niže, kot bi drugače bile. Se pravi, govorimo o znižanju trošarin, začasno odpravo CO2 dajatev in prispevka URE, ter tudi drugo regulacijo, kar te naslavlja.
0: Ustavno sodišče je zavrnilo predlog Svobode, SD in Levice za začasno zadržanje določbe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor oduzel volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. To pomeni, da na lokalnih volitvah 15. novembra ne bodo smeli voliti. Spremembe so stopile v veljavo prejšnji teden. Nacionalni inštitut za javno zdravje obravnava večje število obolenj in odsotnosti učencev na dveh ljubljanskih osnovnih šolah. Na osnovni šoli Koseze manjka več kot 300 otrok, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa več kot 150. Uprava za varno hrano je opravila nadzor, pristojni pa pozivajo k doslednemu upoštevanju higienskih ukrepov. Predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maja Sočan.
3: Preliminarni izvid kaže na to, da gre za norovirozo. Norovirus poznamo že dolg časa kot enega izmed zelo nalezljivih virusov, ni pa seveda, ker še vse preiskave niso mikrobiološke gotove, je možno, da bo še kaj se našlo.
0: Danes mineva 25 let od terorističnih napadov Al-Kaide na Združene države Amerike, v katerih je umrlo skoraj 3000 ljudi. 19 pripadnikov teroristične mreže Al-Kaida je ugrabilo 4 potniška letala. Dve sta trčili v svetovni trgovinski center v New Yorku, ki sta se nato zrušila, tretje je zadelo Pentagon, četrto pa je po uporu potnikov strmoglavilo na polju v Pensilvaniji. V Združenih državah Amerike bo ob obletnici več dogodkov, osrednja slovesnost pa bo na prizorišču napadov na Manhattanu. Danes bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne od zahoda slabele, oblačnost se bo ponekod trgala, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom, v ponedeljek pa bo deloma sončno in čez dan nekoliko topleje. Poglejmo še na ceste. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Kozina in Divača proti Ljubljani. To so bila prva jutranja poročila, 5 minut čez pol šesto je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Kar z domačim zvonom smo začeli tole deževno jutro, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Danes je 11. september, dan, ki se ga mnogi morda spominjate tudi po dogodku, o katerem so potem mediji poročali še cele mesece, kako tudi Nesa je bil takih razsežnosti. Zahteval je 3000 življenj, zrušila sta se pa stolpa Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku. Verjamem, da bomo tudi skozi ta dan slišali ali še kakšen odmev na ta dogodek, ampak vseeno bi se prepustili tudi lepim stvarem, dan preživeli lepo, čeprav dežuje, no tudi dež je za koga lahko dobra novica. Želiva dobro jutro Jakob Čuk in Mateja Subotičanec, skoraj 9 minut čez 5:30.

0: da bo dan nasmejan.
1: Prometni policist ustavi voznico, ki prehitro vozi skozi naselje. Napiše ji kazen in voznica spravi listek v žep ter reče:
2: Veste, prebrala ga bom lahko šele doma, kajti brez očal skoraj nič ne vidim.

Z vami Radio Ognjišče, 15 minut je ostalo do šestih, zdaj le nam bo Petra Stopar prepevala o tem, kako preprosto in res, če pomislimo, vse velike in dobre stvari so v resnici zelo preproste. Prisluhnimo Petri Stopar.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Enajsti september, protin hiacint. Mučenca, ki sta umrla na začetku 4. stoletja. Sveta protin hiacint sta bila rodna brata. Njuno češčenje je že zelo staro, mučeništvo sta pretrpela v Rimu. Leta 1845 so v Hermovih katakombah ob Salirijski cesti v Rimu našli popolnoma nepoškodovan grob svetega Hiacinta. Zaprt je bil še s prvotno ploščo, na kateri je bil s preprostimi črkami latinsko napisan današnji datum, njegov smrtni dan, potem ime in okrajšan dostavek mučenec. Ko so grob odprli, so našli v njem samo ostanke ožganih kosti in nekaj pepela. To je bilo skrbno zavito v zlato tkanino. Iz tega sklepamo, da je bil mučenec, ali živ sežgan, ali pa so ga na drug način umorili ter na to truplo sežgali. To se je zgodilo najverjetneje okoli leta 303 v času Dioklecijanovega preganjanja kristjanov. Najbrž je ob istem času dal življenje za Kristusa tudi sveti Prot. Legendarni opis njunega mučeništva, ki je nastal pozneje, jo spravlja v zvezo sveto Evgenijo, ki goduje 25. decembra. Po tej legendi naj bi bila protin Hiacint Evgenijina služabnika. Ko je njuna gospodarica prejela krst, je še njiju pridobila za krščanstvo. Skupaj z njo sta šla na vzhod, kjer sta nekaj časa živela kot puščavnika. Ko se je Evgenija vrnila v Rim, sta se ji služabnika pridružila. Kmalu po vrnitvi so vse tri poklicali pred sodišče in jih zasliševali zaradi vere. Plemenito Evgenijo, ki so jo skušali pripraviti do odpada, a jo veri ustrajala, so na razne načine mučili, naposled pa vrgli v reko Tibera. Tudi njena služabnika nista hotela odpasti od krščanske vere, zato so ju po krutem mučenju obglavili. Verniki so pobrali njune zemljske ostanke in jih pokopali v katakombah ob Salarijski cesti. Papež Damas jima je leta 366 dal napraviti kamnito ploščo z napisom, ki ga je v pesniški obliki sam sestavil. Za časa njegovega papeževanja je neki duhovnik z imenom Teodor nad tistim delom katakomb postavil cerkev njima v čast.

In že je čas za razgrnitev našega celodnevnega programa. Začenjamo svetovalnico, ki se bo začela čez dobri dve uri in seveda k sodelovanju vabimo tudi vas, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, če imate kakšno vprašanje. V tem mesecu obeležujemo svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni. V svetovalnici boste slišali, da demenca ni del normalnega staranja, temveč je nevrodegenerativna bolezen, ki terja hitro zdravstveno obravnavo. Ker je lahkota najbolj učinkovita prav v zgodnejših fazah bolezni, je dostopnost do diagnostičnih postopkov in pravočasne diagnoze ključna. Kako jim pomagajo programi kognitivne rehabilitacije in druženja? Kako so vključeni svojci? O tem bosta govorili predsednica Spominčice Štefanija Zlobec in strokovna delavka Urška Telban. Bodite z nami ob 8. In že smo pri rubriki Življenje išče pot. Mnogi se podzavestno bojijo žalujočih, ker ne vedo, kaj naj rečejo ali kaj naj vprašajo. Zato se rajši umaknejo. A to žalujočemu povzroči še dodatno bolečino. Potrebna je le sočutna in poslušajoča bližina, pravi jezuit pater Ivan Platovnjak, ki se pri svojem delu posveča tudi žalujočim. Naš gost bo v rubriki Življenje išče pot, ki se bo začela ob 9:20. Po večletni prenovi bo to nedeljo, 13. septembra, spet odprl svoja vrata prenovljeni dvorec Radlje. Poleg tega bo v oddaji Kulturni utrinki ob 10:15 še o naslednjem, že četrtem koncertu v ciklu Plečnik in akapela. Tokrat bo v Narodni in univerzitetni knjižnici nastopil komorni zbor Ave. Prisluhnite ob 10:15. Začelo se je novo šolsko in tudi katehetsko leto. Mogoče je to zadnje leto, ko bom tudi jaz skušala otrokom odpreti vrata v svet Evangelija in jim kazati pot, ki vodi do Jezusa. Zato, kot vsako leto, tudi zdaj komaj čakam, da začnemo z veroukom. Vznemirljivo je čakati otroke, ker ne veš, kdo bo prišel v tvojo skupino in kaj bo prinesel s seboj. In potem počasi zgraditi odnos, ki je med učiteljico, redovnico, babico in teto. Komentar ob 14:30 pripravlja sestra Emanuela Žerdin, redovnica kongregacije Frančiškank brezmadežnega spočetja. In tako smo že globoko v popoldnevu, ob 17:00 pride na spored oddaja Doživetja narave. Tokrat bomo podeživeli 15. romanje od Marije k Mariji, ki je bilo v znamenju kolesarjenja, romanja in številnih srečanj. Nekaj utrinkov se je ujelo v naš mikrofon, druge pa bodo delili radijski kolesarji. Potovali bomo iz alpskega sveta pod Julici, ob Smaragdni Soči, med vinogradi in primorskimi vasmi, vse do Device Marije Obršljanske pri Komnu. Ne le po kilometrih, ampak predvsem od prijatelja do prijatelja. Bodite z nami ob 17. V petkov večer prihaja pevec, avtor, glasbenik, umetnik in zabavljač, živa glasbena legenda, ki je s svojim posebnim glasom zaznamovala številne generacije. Kdo ne pozna Dečka z ulice ali pesmi Ti si rekla sonce ali Cifra mož in drugih? O svojih spominih, novem albumu in svojem slikanju nam bo pripovedoval Ivo Mojzer. Bodite z nami ob 20. In že smo pri zadnji oddaji, ki se bo začela ob 21:30. To je oddaja Ritem srca, v kateri namenjamo prostor sodobni krščanski glasbi. Prisluhnili bomo petim svežim pesmim, v katerih bodo z nami For King and Country, oziroma Za kralja in domovino, Jamie McDonald, Mercy Me, Stephen Curtis Chapman, Cochran and Company, to pa je tudi vse, oziroma vsi pevci, ki bodo sodelovali v zadnji oddaji za danes ob 21:30, Ritem srca. Utripajte z nami tudi ob 21:30 in seveda vse do takrat. Zdaj le je 6:04. Dobro jutro.

Danes ob 8 bo nadvse zanimiva in koristna svetovalnica, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, če imate koga od svojih, ki boleha za Alzheimerjevo boleznijo, boste gotovo ob 8 slišali kakšno koristno informacijo, kako ravnati, ko ugotovite, da se svojec sooča s to težko diagnozo. Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele, temperature čez dan bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle, temperature bodo zjutraj od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri pa okoli 25 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Pa poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Postojna, Logatec, Jezersko, Gorni grad, Gorenja vas in Babno polje 11. Ljubljana, Maribor, Novo mesto. Mesto Celje, Murska Sobota, Vrhnika, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Litija, Kranj, Bohinjska Češnjica, Velenje, Slovenjgradec, Slovenske Konjice, Mežica, Ptuj in Rogaška Slatina 12, Ilirska Bistrica, Idrija in Lendava 13, Tolmin in Metlika 14, Črnomelj 15, Nova Gorica in Ajdovščina 16, v Kopru pa so namerili 17 stopinj Celzija. Zaradi jutranje prometne konice je promet zgoščen proti mestnim središčem. Na primorski avtocesti med priključkoma Kozina in Divača proti Ljubljani se je okvarilo vozilo, zato je tam rahel zastoj, ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani tam je zaprt počasni pas na dveh odsekih.

Lea Sirk je pela o čudovitem svetu, res je, da je življenje včasih težko, ampak včasih je pa tudi lepo. In Bogu hvala za take trenutke. 6:13 je. Dobro jutro.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon.
1: Gotovo ne more umetnik slikati, brez da bi slikal iz sebe, kajti to je v njemu. In on slika zato, ker mora obelodaniti svojo dušo. In takoj, ko pride trenutek, kjer bo delal, tam seveda da tudi sebe.
0: Jutri v soboto 12. septembra ob 17. ali v ponovitvi v nedeljo ob 22. uri.

Marjetka Falk oziroma Neca nam je tako naredila lep uvod v petkov zabavni večer, ko bo naš gost Ivo Mojzer, ki je tudi pel to pesem, le da z naslovom Ti si rekla sonce. 6:19 je ura in pred nami je čisto nova pesem. Pesem bo za vse dedke, pozorno prisluhnite. Lahko bi rekli, da vam jo pošiljajo vnuki, a verjetno ob tej uri še spijo, no, naredil jo je ansambel Luka Razpotnika in vam jo pošiljamo vsem dedkom za lep petek. Dobro jutro.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami je Brane Gregorčič, želim dobro jutro.
2: Dobro jutro tudi vam.
1: Dež smo dočakali, kako kaže naprej?
2: Ja, dež bo ponehal in to že danes, ampak bolj tam v drugem delu dneva. No. Sprva bo še kar oblačno in deževno, ob morju bodo tudi še kakšne nevihte, v notranjosti pa bolj dež. Popoldne, kot rečeno, pa bodo od zahoda padavine oslabele in ponehale in oblaki se bodo začeli trgati. Bo pa današnji dan še vedno kar svež, v notranjosti od 15 do 19 popoldne, le na Primorskem tja do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, potem bosta pa sobota in nedelja kar precej jasna dneva. Zjutraj bo po nižinah marsikje megla, no čez dan pa kot rečeno sončno. Ob jutrih bo kar sveže, v glavnem od 7 do 12, čez dan pa bo šlo spet večinoma malo nad 20 stopinj. Najtopleje bo seveda ob šibki buri na Primorskem, kjer bo tam blizu 25 stopinj ob koncu tedna.
1: Ja, za sproti bomo pa sproti spraševali. Hvala lepa za tako lepo vremensko napoved in želim lep konec tedna.
2: Hvala enako, srečno.
1: Hvala, srečno. 6 minut do pol sedmih je.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine.

0: terza. Dobro jutro, ura je 6:30, 6:30, čas za druga poročila, pripravil jih je Andrej Šinko. Slovenija bo letos imela 3,8-odstotno gospodarsko rast. Tako kaže napoved Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki je še v prejšnji napovedi naši državi napovedoval za 1,8-odstotne točke nižjo rast. Popravek je posledica boljših rezultatov od napovedanih v prvem polletju. Predstavnica Umarja Maja Bednaš.
1: Pričakujemo precej višjo rast izvoza zaradi nekaterih enkratnih dejavnikov, ampak tudi široko osnovane rasti, kar po naši oceni izkazuje tudi odpornost in prilagodljivost gospodarstva. Zasebna potrošnja bo nekoliko višja kot lani, tudi zaradi višje rasti plač oziroma razpoložljivega dohodka. Hkrati bi pa ob tem omenila, da vendarle gospodinstva še vedno varčujejo več kot v povprečju EU, stopnja varčevanja je nekako blizu 15%.
0: Z napovedjo gospodarske rasti se je na včerajšnji seji seznanila vlada, ki je nato sprejela rebalans proračuna. Premier Janez Janša je pojasnil, da je njegovo sprejetje bistveno olajšala višja napovedana rast, nekaj negotovosti glede prihodkov in porabe pa ostaja.
2: Zato, ker je razvojni zakon blokiran in pač zaradi tega niso znali nekateri javnofinančni učinki, tako da se ta problem v bistvu zdaj prelaga v proces priprave proračunskih dokumentov za naslednji dve leti. Torej, rebalans je pod streho, poslal ga v državni zbor.
0: Skupina Nova Ljubljanska banka je z družbo Skupina Prva in z njo povezanimi osebami sklenila pogodbo za nakup skoraj 26% delnic Deželne banke Slovenije. Zaključek posla pričakujejo v drugi polovici prihodnjega leta, ko bo dal soglasje še regulator. V Novi Ljubljanski banki preverjajo tudi možnost nakupa dodatnih delnic. Urad varuhinje človekovih pravic je opozoril, da država krši pravice otrok, če novorojenčkom in dojenčkom kot edino možnost zagotovi pediatra daleč od doma. Prav tako je problematično, če starejši otroci po prenehanju dela svojega pediatra ostanejo brez novega. Urad je zato vlado pozval k čimprejšnji spremembi ureditve. Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer bo obiskal Vatikan, kjer se bo srečal z vatikanskim tajnikom za odnose z državami, nadškofom Polom Richardom Gallagherjem in državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Kajzer se bo srečal tudi z velikim kanclerjem in ministrom za zunanje zadeve suverenega malteškega viteškega reda Ricardom Paternojem di Montecupom. Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, temperature čez dan bodo od 15 do 19 na Primorskem pa do 24 stopinj. Po noči se bo postopno zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, čez dan bodo temperature od 7 do 12, pravzaprav to bodo jutranje, na Primorskem okoli 14, čez dan pa od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. Poglejmo še temperaturne podatke, ki so jih izmerili ob 6. Rateče 10, Postojna, Kočevje in Slovenj Gradec 11, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Murska Sobota in Hrastnik 12, Lendava 13, Nova Gorica 16, v Kopru pa so namerili 18 stopinj Celzija. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvare vozil v predoru Markovec proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru. To so bila poročila, 5 minut čez 6:30 je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
4: odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Danes je nov dan, čisto svež in opran, upam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da ga boste kar najbolje izkoristili. 20 minut je ostalo do 7, sodelavci Radija Ognjišče pa vam želimo dobro jutro in lep konec tedna.

Dan počasi vstaja, 6 in 44 minut, ura 16 minut je ostalo do 7. Počasi gremo proti naši duhovni misli in našim jutranjim zvonovom. Dobro jutro.

Tako skupina Hazard, 12 minut je ostalo do sedmih, še eno pesem bomo slišali, potem pa se bomo počasi potopili v duhovne vode in slišali tudi duhovno misel.

Alfa in omega sta prva in zadnja črka grške abecede ter naslov Kristusa in Boga v knjigi Razodetja. Ta par črk se uporablja kot krščanski simbol in je pogosto kombiniran s križem. In skupina, ki si je nadela ime Alfa in omega, pravi: Naš kralj živi.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 11. september. On je.
2: Veliko zgodb bi imelo drugačen konec, če bi se večkrat prepustili globinam neizmerne ljubezni in okrepčali utrujeno srce ob njem, ki je napovedal, da bomo presejani kot pšenica in obljubil, da bo z nami vse dni do konca sveta. Življenje je sestavljeno iz nasproti, kot so jok in smeh, upanje in brezup, rojstvo in smrt. Nasprotja držijo mreže naših življenj napete, da lahko hodimo po njih in gibljamo svoje misli, ki so začetek naših dejanj. Ne toliko pomembno, kako imenujemo slabe odločitve. Najpomembneje je, da imamo odprta ušesa, oči in srce, saj jih lahko le tako tudi opazimo in vedno znova popravljamo smer. Času primerno je o tem pisal tudi sveti Frančišek, ki je naročal naj se. Zelo varujemo hudobije in zvitosti satana, ki hoče, da človek ne bi dvigal duha in srca o Gospodu Bogu. Zaslepiti želi človekovo srce s posvetnimi skrbi in željami ter se v njem naseliti.

0: O Marija, ti pomagaj nam, naj to velja za ves dan, ura je 7:05.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
0: Opozarjamo na rubriko ob 9:20, na rubriko Življenje išče pot. Mnogi se podzavestno bojijo žalujočih, ker ne vedo, kaj naj rečejo ali kaj naj vprašajo. Zato se raje umaknejo, a to žalujočemu povzroči še dodatno bolečino. Z nami bo pater Ivan Platovnjak, ki bo povedal, da je to samo nova bolečina, ki jo lahko zadamo žalujočemu. Bodite z nami v rubriki Življenje išče pot ob 9:20. Danes bo sprva oblačno in deževno s temperaturami od 15 do 19 stopinj, na Primorskem do 24, jutri bodo temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25, v nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Logatec in Gornji Grad 11, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Kranj, Vrhnika, Litija, Bohinjska Češnica, Slovenske Konjice, Mežica in Ptuj 12, Tolmin in Črnomelj 14, v Kopru pa so namerili 18 stopinj Celzija. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. V predoru Markovec je ovira na cesti na glavni cesti Izola Koper proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med priključkoma Divača in Kozina proti Kopru.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Med vrati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
6: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
7: Pa normalno, da znam.
6: No, kdaj?
7: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
8: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
9: Midva sva pripravljena.
8: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
10: Portorožu na 95,1 MHz.

Tvoje ime je Slovenija, z vami Radio Ognjišče, ura je 7:12. Želim dobro jutro in naj bo danes lep začetek konca tedna.

Z vami Radio Ognjišče, ura je 7:19. Nekateri zgodovinski dogodki se v spomin ne vtisnejo le s podobami, temveč tudi z vprašanjem, ki ga spremlja osebni spomin. Kje sem bil, ko sem izvedel, kaj se dogaja? Za mnoge je eden takšnih dni 11. september 2001. Čeprav je od takrat minilo četrt stoletja, spomini na tisti dan ostajajo nenavadno živi. Prizori, zvoki, obrazi in občutek negotovosti, ko je svet v nekaj urah postal drugačen. Danes mineva 25 let od terorističnih napadov na Združene države Amerike, ki so pretresli svet. 19 ugrabiteljev teroristične mreže Al-Kaida je prevzelo nadzor nad 4 potniškimi letali in jih usmerilo proti izbranim ciljem. 2 sta trčili v stolpa Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, 3 v Pentagon, 4 pa je strmoglavilo na območju Pensilvanije. V napadih je umrlo skoraj 3000 ljudi. Nekdani diplomat Ernest Petrič je bil leta 2001 slovenski predstavnik pri Združenih narodih v New Yorku. Napade je spremljal iz svoje pisarne v 28. nadstropju slovenskega predstavništva, odkoder je imel razgled na Manhattan. Videl sem letalo, ki je letelo zelo nizko nad reko Hudson. Ura je bila približno 8. Rekel sem si, čudno, kako nizko leti. Kakšnih 20 ali 30 sekund pozneje je opazil dim iz enega od stolpov Svetovnega trgovinskega centra. In kje ste bili vi, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ko ste izvedeli, kaj se je zgodilo? Čudno, kako nizko leti. Kakšnih 20 ali 30 sekund pozneje je opazil dim iz enega od stolpov Svetovnega trgovinskega centra. In kje ste bili vi, spoštovani poslušalci, drage

0: Uroš in Tjaša in pesem za mami. Sicer sta Uroš in Tjaša pred nekaj dnevi koncertirala in se spominjala desetletnice delovanja. Želimo vse dobro na njuni glasbeni poti še naprej. Z vami Radio Ognjišče, 4 minute do pol osmih je.
1: Ko to sem pisal vam, se utrnila, s peresami je kapljica črnila. Pa mislim, glej, veni sami kapljici črnila, lahko je včasih celo morje sreče, a veni sami kapljici črnila, lahko je tudi za morje gorja, saj ko

Podpisi, to niso navadni, to so uradni. Podpisi, in ker so uradni, so hladni, Podpisi. Kdor pa ima moč, da na papir jih meče, naj ve, kaj si naložil je na rame. Podpis to čarni je zagovor sreče, lahko jo da, lahko jo tudi vzame, saj veni sami, kapi.

0: Morje gorja, veni sami kapljici črnila.
1: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon. V pogovoru nam je povedala tudi, zakaj jo zelo navdihujejo portreti otrok in mater.
2: Ja, otrok je tako kot dete Božje. Otrok mejhen na odprto fontano in ko si z njim, je tako, kot da si z Bogom. In dejansko, mejhen otrok pri hiši je, kot da imaš jaslice doma.
1: Jutri v soboto 12. septembra ob 17. ali v ponovitvi v nedeljo ob 22. uri.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
5: Postojni na 89,1 MHz. Lepo pozdravljeni, ura je 37 minut pol osmih, čas za poročila, pripravil jih je Andrej Šinko. Državni zbor bo na izredni seji obravnaval predlog novele zakonov o trošarinah in zaščiti prehranske ter prometne oskrbe pred draginjo goriv. Pomoč v polletnem obdobju je ocenjena na 36 milijonov evrov. Državni sekretar Damjan Jaklin je na pristojnem odboru državnega zbora pojasnil, da bodo cestnim prevoznikom povrnili do 70% dodatnih stroškov za gorivo, podoben ukrep pa lahko pričakujejo tudi v kmetijstvu.
6: Upravičen se bomo obrnili del podražitve goriva glede na razliko med referenčno in pragovno ceno, ter upoštevaje dejanske aktivnosti oziroma priznane količine glede na normativno uporabo na posamezni tip obdelovalne površine oziroma za namene uporabe obdelovalne površine. Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot pravne osebe ali SP, ribiči in osebe, ki upravljajo marikulturo, bodo pomoč prejemali po začasnem okviru in bo znašala do 70% dodatnih stroškov goriva. Ostali nosilci kmetijskih gospodarstv, družinske kmetije, lastniki gostov, čebelari ter izvajalci del s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo pa po shemi de minimis.
5: Premier Janez Janša je po včerajšnji seji vlade, na kateri so ministri sprejeli rebalans proračuna, govoril tudi o prvih 100 dneh dela. Poudaril je, da je bilo intenzivno, ob predstavitvi analize stanja pa opozoril tudi na to, da se je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve do danes povečalo 125 tisoč na 196 tisoč. V gospodarstvu pa naj bi manjkalo 150 tisoč ljudi. O tem, kako nameravajo to spremeniti, je Janša dejal.
7: Del konkretnih odgovorov, to vprašanje boste dobili s proračunskimi dokumenti za naslednji 2 leti, ker kar se tiče ožjega sektorja države oziroma državne uprave, je del proračunskega načrtovanja, so tudi kadrovski načrt. Poleg tega, kot sem že rekel prej, je prišlo do zmanjšanja števila ministrstev, manjšega števila naslov, kar omogoča racionalizacijo. Eno od tem današnjega posveta je tudi decentralizacija, ne? Državna uprava pač bo bistveno manj v Ljubljani v naslednjih letih, kot je bila doslej.
5: Sova, OVS in policija bodo po sklepu vlade za ruske državljane, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo, preverili morebiten obstoj razlogov za oduzem državljanstva. Takih oseb je 93, med njimi tudi prijateljica predsednice republike Nataše Pirc-Musar in njena sotekmovalka v bowlingu Viktorija Krivolucka, v zvezi s katero so se pojavila ugibanja o varnostnih tveganjih. Začenja se uradna referendumska kampanja za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter tri posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za Radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbo, družbeno koristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah. Za konec še športna novica. Na sporedu je 19. skoraj 211 km dolga etapa kolesarske dirke po Španiji. Naš Primož Roglič jo bo začel na drugem mestu v skupnem seštevku. Za vodilnim domačinom Enrikom Masom zaostaja minuto in 37 sekund. Tretji je Avstrijec Felix Gall, ki za vodilnim zaostaja dobre 3 minute. Roglič je bil na včerajšnji etapi četrti, zaostanek pa bistveno zmanjšal. Vremenska napoved in Brane Gregorčič.
8: Sprva bo še kar oblačno in deževno, ob morju bodo tudi še kakšne nevihte, v notranjosti pa bolj dež. Popoldne, kot rečeno, pa bodo od zahoda padavine oslabele in ponehale in oblaki se bodo začeli trgati, bo pa današnji dan še vedno kar svež, v notranjosti od 15 do 19 popoldne, le na Primorskem tja do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, potem bosta pa sobota in nedelja kar precej jasna dneva. Zjutraj bo po nižinah marsikje megla, no čez dan pa kot rečeno sončno. Ob jutrih bo kar sveže, v glavnem od 7 do 12, čez dan pa bo šlo spet večinoma malo nad 20 stopinj. Najtopleje bo seveda ob šibki buri na Primorskem, kjer bo tam blizu 25 stopinj ob koncu tedna.
5: Pa poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Temperature so bile izmerjene ob 7, se pravi pred dobre pol ure. Rateče 10, Postojna, Logatec, Kočevje, Jezersko, Gorni grad, Gorenja vas, Slovenj Gradec in Babno polje 11. Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Vrhnika, Trebnje, Hrastnik, Litija, Kranj, Bohinjska Češnjica, Velenje, Slovenske Konjice, Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina 12. Idrija, Lendava 13, Tolmin in Metlika 14, Ajdovščina in Črnomelj 15, Koper in Nova Gorica pa 16 stopinj Celzija.
3: Prometno-informacijski center.
9: Dobro jutro. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, tako na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, kot tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, počasneje na gorenski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovirajo promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravor komando ter priključkom Divače in Kozina proti Kopru. Prav tako je zaprt vozni pas na vzhodni mariborski obvoznici med priključkom Maribor Zahod in Maribor Center proti Slivnici. Nocoj ter v noči na nedeljo bo nočna popolna zapora štajerske avtoceste proti Ljubljani in sicer med Slovenskimi Konicami in Dravljami med 20. in 5. uro zjutraj. V sklopu teh del bo zaprt priključek slovenske oziroma uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa urejen po regionalni cesti. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
5: To so bila poročila, 7 minut čez pol osmo je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Kočevju na 102,5 MHz.

Z vami Radio Ognjišče, napovedujem današnjo svetovalnico in hkrati vabim k sodelovanju z vprašanji. Danes bo tema Alzheimerjeva bolezen. Slišali bomo, da demenca ni del normalnega staranja, temveč je nevrodegenerativna bolezen, ki terja hitro zdravstveno obravnavo. Ker je ta lahko najbolj učinkovita prav v zgodnejših fazah bolezni, je dostopnost do diagnostičnih postopkov in pravočasne diagnoze ključna. V studiu bosta z nami predsednica Društva Spominčice Štefanija Zlobec in strokovna delavka Urška Telban. Če imate kakšno vprašanje, sem prepričana, da bosta imeli tudi odgovor. Začnemo ob osmih.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Moby je eden tistih ustvarjalcev, ki zna elektronsko glasbo povezati z zelo človeškimi zgodbami. Pesem In This World je izšla leta 2002 na albumu 18 in govori o iskanju našega mesta, pripadnosti ter upanju v svetu, ki je pogosto precej zapleteno. Prav zaradi tega je njeno sporočilo še danes aktualno. Ameriški glasbenik Richard Melville Hall, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Moby in danes praznuje 61. rojstni dan, je z njo ustvaril eno najbolj prepoznavnih in čustvenih skladb. Čeprav se v svetu lahko počutimo izgubljene ali osamljene, ne pozabimo, da nismo sami. In vsi, vsak od nas na tem svetu, išče svoje pravo mesto in poslanstvo. Moby in In This World. Lord.

0: uspešnice vaše in naše mladosti. Da bo dan nasmejan.
1: Prometni policist ustavi voznico, ki prehitro vozi skozi naselje. Napiše ji kazen in voznica spravi listek v žep ter reče:
2: "Veste, prebrala ga bom lahko šele doma, kajti brez očal skoraj nič ne vidim."

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
6: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz. Svetovalnica.
7: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
8: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes bomo govorili o Alzheimerjevi bolezni, saj je mesec september posvečen prav tej tematiki. V našem studiu tako pozdravljam Štefanijo Zlobec, predsednico spominčice Alzheimer Slovenija, torej gre za nacionalno strokovno združenje za pomoč pri demenciji. Lepo zdrav.
9: Dobar dan, dobro jutro.
8: In pa strokovno delovko tega združenja za pomoč pri demenciji Urško Telban, tudi vam lepo zdrav.
10: Pozdravljeni.
8: Osrednje sporočilo letošnjega svetovnega meseca je zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Najprej morda vprašanje, kako hitro se demenca odkrije v Sloveniji, kaj pravijo podatki, je še vedno precej spregledana.
9: Ja, demenca je bolezen, ki je še vedno spregledana. Svetovna Alzheimer in Evropska organizacija zato vsem članicam priporočajo še vedno ozaveščanje, to pa pomeni prepoznavanje te bolezni, saj so prvi znaki zelo težko prepoznavni. In zato v tem mesecu posebej podarjamo, ozaveščamo, da bi seveda demenca je bolezen, ki je zelo razširjena, število bolnikov narašča povsod po svetu in pomembno je prepoznati prve znake in čim prej k zdravniku in že moto je zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Ker je pomembno, da prideš do diagnoze in da dobiš čim več na svetu, za svojce je pomembno čim več na svetu, informacij, kako živeti s takim človekom, kako komunicirati, se sporazumevati, da je potem mnogo, mnogo lažje. In tudi naj kar omenim, da prihaja tudi po 25 letih nova zdravila, končno, ki tudi počasi zdravijo to bolezen. To je začetek, ampak je veliko upanje za mnoge, ki so že oboleli in ki še bodo.
8: Do teh zdravil še pridemo, torej zgodnja diagnoza je zelo pomembna, omogoča učinkovitejšo zdravstveno obravnavo, ampak verjamem, da zdaj le marsikdo, ki nas posluša, ne ve, kdaj reči, aha, to je pa že začetek demence, kdaj pa rečemo, to je pa običajen proces staranja. Kako ločiti to dvoje?
9: To je pravzaprav težko ločiti, je tenka meja med tem, ne? Ker ponavadi za starejše se reče, ko mal pozablja, pa je mal raztresen, pa je mal bolj upočasnjen, to pa še k starosti. Demenca je bolezen, eno je naravno upadanje, pač funkcije z leti na malo vse upadajo, pešajo, eno je pa bolezen, ne? Zato pa je treba iti k zdravniku, da zdravniki pogledajo. Čim se opazi prve znake, na te treba biti pozoren in iti vseeno k zdravniku. Pot je taka, da se gre najprej k družinskemu. Če pa družinski zdravnik ugotovi, da so to res ti znaki sindrom oziroma simptomi demence, pošljejo takega človeka k specialistu, psihiatru ali nevrologu, ki potem opravi vse potrebno, da tudi postavijo diagnozo. Pa še zaradi nečesa je dobro iti k zdravniku, ker je 10-15% bolnikov, ki ima take znake od nekaterih drugih bolezni, ki so ozdravljive.
8: Mm-hmm. Gospa Urška Telban, zdaj, če nas poslušajo torej tisti, ki imajo doma kakšnega starejšega človeka, za katerega sumijo, da bi to bilo, kaj bi rekli, kateri so tisti znaki, ki so najbolj očitni?
10: Zdaj mogoče veliko se govori o pozabljivosti, predvsem o težavah s kratkoročnim spominom. Ampak navadno spregledamo pa te prve male spremembe v vedenju, v osebnosti. Človek mogoče postane malo manj družaben, se začne umikati iz mogoče kakšne družbe, hobije, ki jih je rad upravljal. Temu se pridružijo motnje v koncentraciji, spominu kratkoročnem, tudi v izvršilnih funkcijah. Ob napredovanju pa seveda pričakovati tudi dezorientacijo, tako v prostoru kot v času. Pogosto govorijo o stvarih, ki so se dogajale v daljni preteklosti. Zaradi vseh teh znakov, ki jih pri sebi zaznavajo, ne znajo se jih pa razložiti, se začnajo počasi umikati iz ustaljenih navad, iz ustaljene družbe.
11: Pomembno je, kako potem ravnajo tisti, ki z njimi živijo. Zelo hitro se zgodi, da so deležni kritik, da so deležni norčevanja, posmehovanja. Kaj pravite, gospa Štefanija, kako pravzaprav naj bomo v podporo svojci? Poleg tega seveda, da jih spodbujamo k obisku zdravnika, verjetno pa niso vsi takoj za to.
9: Ja, ne, tukaj so velike težave in problemi. Večina bolnikov z demenco s temi prvimi znaki, ki so včasih te stvari trajajo tudi 2-3 leta ali tudi 4, preden grejo k zdravniku in k zdravniku nočejo. To svojci, ko pridejo k nam in nas kličejo, je zelo pogosto, da tak človek noče, ker ga nič ne boli, v resnici jih je strah in ne marajo k zdravniku. Tako da jih je treba prepričati in le peljati k zdravniku. Bi pa še rekla, da ni najbolj tale dejavnik tveganja največji za nastanek demence je starost. Ampak je že več kot 5% ljudi, ki obolijo za demenco, ki so mlajši od 65 let.
11: No, tudi v Sloveniji?
9: Ja, seveda. Podatki so povsod zelo podobni, ni razlik med državami. Demenca je prisotna na žalost povsod in povsod je v porastu. Za svojce je pa pomembno in tudi za vse nas ostale, ki smo zraven, da vemo, da je s temi ljudmi treba delati pri jazno, potrpežljivo, mi se moramo njim približati, oni se nam ne morejo, z njimi se ni treba kregati, ampak je treba res neprijetne pogovore preusmeriti, to je težko.
11: Mojstrovina.
9: Težko, ampak enkrat, ko to osvojiš, je potem življenje mnogo, mnogo lažje
11: za
9: vse skupaj. Tako da to je pomembno, da vsi vemo in na ta način lahko prispevamo k boljšemu kvaliteti življenja obolelega in samih svojcev, ker bolezen tudi traja zelo dolgo.
11: Urška Telban, vi ste strokovnjakinja z področja svetovanja, usposabljanja in vodenja teh samopomočnih skupin. S katerimi vprašanji se najpogosteje srečate, ko vodite te skupine?
10: Ja, pri veliko ljudih je ravno začetno vprašanje to, kako človeka prepričati k obisku zdravnika, kako ga prepričati, da dovoli pomoč, mar se kdo pomoč odklanja. Potem pa kasneje razno razne oblike vedenja, ki se lahko pojavljajo, čez konkretne izzive, s katerimi se soočajo recimo v primerih nemira, nespečnosti. Veliko klicev pa gre na račun organizacije oskrbe teh ljudi, svojci potrebujejo veliko podpore, programov, ki jih deloma razbremenijo, zato da lažje skrbijo za osebo doma v domačem okolju.
11: In jim v spominčici pri tem pomagate?
10: Tako je.
11: Na kakšne načine?
10: Ena osnova je že ta svetovalni telefon, ki nam je na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro, mogoče kar povem številko, 059-305-555. Dvakrat letno na spominčici organiziramo brezplačno usposabljanje za svojce oseb z demenco, ki obsegajo cikel več predavanj na različne teme, s katerimi se lahko soočimo kot nekdo, ki skrbi za bližnjega z demenco. In takrat je tudi priložnost, da postavimo mogoče kakšno konkretno vprašanje strokovnjaku. Dobimo te bistvene informacije za lažje oblikovanje strategij, kako se naslavljati določene zadeve.
11: Gospa Štefanija je rekla, da v samem pogovoru recimo s temi, ki se jim začenja pojavljati demenca, da je zelo pomembno, da smo potrpežljivi in da preusmerjamo pogovor. O čem torej naj teče beseda? Ali je dobro, da se pogovarjamo z njimi o teh starih časih, ali je vendarle pomembno, da jih tudi ohranjamo v današnjem trenutku?
10: Oboje. Demenca je zelo, zelo individualna. Se kaže, ljudje smo različni z različnimi izkušnjami, željami in to je tisto, kar lahko pomaga pri naslavljanju. Če človeka dobro poznamo, vemo, do česa je imel odnos dober, kaj jim ga je pomirjalo, pri čem se je lahko bolj aktiviral in poskušamo to čim dlje tudi ohranjati. Zdaj pri komunikaciji je bistveno, da razumemo, da človek mogoče ne razume več pomena besed in zaradi tega tudi ni zmožen več razumevanja, ko mi dajemo pojasnila, tudi če so dokazljiva, da jim ne nasprotujemo, ampak da poskušamo njegovo realnost potrjevati, to, kar on ob tem doživlja. Občutki so tisti, ki z napredovanjem prihajajo bolj v spredje in ti nam lahko pomagajo pri lažji komunikaciji.
11: Se pravi, zaston se mi trudimo z ne vem koliko argumenti, če jih ne razume, je tako kot pri majhnem otroku, ki ima zelo skromen nabor besed, si je zelo podobno.
9: V bistvu še hujše. Nima smisla se z njimi niti prirekati, niti prepričevati, ampak samo preusmeriti. In ena od takih pogostih stvari, ki povejo ljudje, prašajo, kdaj bo mama prišla, ki je umrla pred 10 leti. In takrat moraš se zelo prijazno reč, bomo poklicali ali kaj drugega začeti, ker če pa rečeš, zakaj pa sprašuješ, se je veš, da je umrla, se ponavadi spet čustveno razburijo, razjokajo, no, tako da iz tega je treba te stvari manevrirati, tako da ga ne prizadenemo.
11: Izmisliti si milijon takih stavkov, ki pomirjajo in ne vznemirjajo.
9: Absolutno, to najbolj pomaga in bolj za človeka in za svojce, ki so zraven.
11: Zelo pogost seveda pojav je potem, da se izgublja spomin tudi o teh osebah, s katerimi živijo, da jih ne prepoznajo več. In seveda to je tisti najbolj stresen trenutek, najbolj žalosten trenutek za mnoge. Kako to sprejemati?
9: Ja, to je tudi zelo stresno, tudi pogosto ljudje pridejo k nami in kličejo na telefon. Moram reči, da so ti pogovori tudi trajajo dolgo časa in da da prvič spregovoriš o teh o tej bolezni in situacijah, ponavadi traje 2-3 leta, marsikdo pove. Tako da veliko ljudem pomeni, da sploh imajo kam se obrniti in o teh stvarih se pogovarjati, ker o demenci in problemih, v katerimi se srečuješ, se ne moreš pogovarjati z nekom, ki o tem nič ne ve. Ne? Tako da je to zelo pomembno, da najdeš tak pravi trenutek.
11: Te skupine za samo pomoč, kako delujejo, kje delujejo?
10: Te skupine potekajo na dva načina. Ena skupina deluje v živo v Ljubljani, v centru dejavnosti Spominčica, druga pa preko Zooma, ker razumemo, da ljudje, ki skrbijo za svoje bližnje z demenco doma, težko zapustijo dom in pridajo na skupino, zato smo na ta način povezani. In moram reči, da je vedno več povpraševanja ravno po skupinah na daljavo. Tam v bistvu pod strokovnim vodenjem poteka izmenjava izkušenj, pogovori med svojci, ker drug drugega tudi najbolje razumejo. Skupaj iščejo načine, kako je mogoče nekdo uspel neko težavo nasloviti, predlaga, da poskusi drugi na ta način. Dosti krat je že to, da spregovorijo tisto, kar potrebuje.
9: No, tukaj bi še dodala, da imamo po Sloveniji Alzheimer kafe, smo začeli 2012, to so druženja za svojce, ponavadi so velikokrat v domovih za starejše, v knjižnicah in marsi kješe, tako da je to zelo dobro in tudi skupine za samo pomoč pravzaprav imamo po skoraj vseh slovenskih domovih. To je združenje enkrat na mesec za svojci in tudi stanovalci včasih in seveda strokovnim osebjem. Tako da so te skupine zelo dobro došle, da si ljudje med sabo spoznajo, srečajo in da vidijo, da niso sami in da dobijo tudi eno strokovno pomoč in usmeritev.
10: V bistvu sem želela dodati to, kar je Štefanija rekla, da te skupine potekajo po celotni Sloveniji. No. ne zgolj v Ljubljani.
9: A tudi mi imamo te naša glasila, spominčica izhaja trikrat na leto, s polno informacij, razne brošure in imamo že več kot 500 demenci prijaznih točk po celi Sloveniji, ki so prav z namenom ozaveščanja in da vsi, ki imajo kakršnokoli vprašanje ali problem, lahko vstopijo v tako stavbo, kjer so tri spominčice, naš logo na vhodnih vratih.
11: In zato sta tudi tukaj, da boste odgovorili na kakšno vprašanje poslušalk in poslušalcev. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. V našem studiu sta danes Štefanija Zlobec, predsednica spominčice Alzheimer Slovenija, in Urška Telban, strokovna sodelavka tega združenja za pomoč pri demenciji. Po naslednji skladbi boste z veseljem odgovorili ali pa kar prepustimo se glasbi in potem nadaljujemo.

0: Tiš v temi.
1: Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o Alzheimerjevi bolezni oziroma o demenci, kot jo bolj poznamo s to besedo. In v našem studiu sta dve gosti, Štefanija Zlobec in Urška Telban, obe prihajata iz Združenja Spominčica. Nekaj smo že rekli o tem, kako svojci naj doma ravnajo in povabili tudi k sodelovanju vas, poslušalke in poslušalci, za sodelovanje na 01 512 10 00. Tako da vabljeni še v nadaljevanju, nekaj minut imamo še na voljo. Pa morda zdaj še nekaj besed o teh zdravilih. Kot ste rekli, gospa Štefanija, da se že pojavljajo tudi zdravila. Kaj doslej vemo o njih, kako so na voljo v Sloveniji?
2: Ja, v Sloveniji so vsa zdravila, ki so bila odobrena na voljo, ker v marsikaterih državah niso. Demenca se je začela zdraviti šele konec prejšnjega stoletja, čeprav je obstajala odvedno. Po 25 letih je pa prišlo končno do premika in so v Ameriki in tudi Evropska agencija za zdravila odobrila dve novi zdravili. Zelo si prizadevamo tudi Spominčica z odločevalci, da bi to zdravilo prišlo tudi v Slovenijo. Zaenkrat v Evropi je uporabil v Avstriji, Nemčiji in Luksemburgu. Je pa to zdravilo samo za demenco Alzheimerjevega tipa. Da povem, da je demenc več kot 200 vrst, najbolj pogosta je pa Alzheimerjeva, zato pogosto, kar govorimo o Alzheimerju ali o demenci. To je najbolj pogosta, je 2/3. Uh-huh. In to zdravilo je zdaj za to. In kot smo še morda že omenili, da ni demenca samo bolezen starejših, ampak da je vedno več mlajših, ki so stari pod 65 let, ki imajo še dodatne velike probleme. To gre po navadi za ljudi, ki so še v službi in kako urediti ta status in njihovo življenje. Tako da tudi posebej je treba biti pozoren v službi, ko je nekdo ne dela, je se spreminja in je drugačen, da pomislimo, da pravzaprav gre za demenco.
1: Mm-hmm. Ne pa lenobo. Ne
2: pa lenobo, kot se pogosto misli, žal.
1: Ja, zdaj pa imamo prvi telefonski klic. Robi iz Izole je z nami. Dobar dan.
3: Dobar dan. Glejte, jaz imam v živo izkušnjo z demenco staršev, tako da sem še kar za, bi rekel, amatersko zainteresiran o tej stvari. Ne?
1: Se pravi, sta še živa, Robi?
3: Ja, pri Bogu sta živa.
1: A, dobro.
3: Poglejte, jaz pri vsem tem dogajanju, bil sem tudi v Spominčici, Primorske Spominčice, pri vseh teh dogajanjih in vse, ampak tukaj se vedno samo govori o kurativi, o zdravilih, zgodnja prepoznava in vse to. Jaz sem pa pred časom zasledil eno zelo, zelo zanimivo oddajo o morebitnih sprožilcih demence. In tukaj je na tej lestvici zelo, zelo visoko aluminij. Torej, od takrat naprej jaz absolutno ne uporabljam več aluminija, da bi nekaj zavil piščanca pa ga dal v pečico peč, niti podrazno. Anulirana je vsa plastika, recimo filter, čajna vrečka. To absolutno odpade pri meni. Zdaj, v zadnjem času, letos, sem zvedel še eno zelo močno finto o plastiki. Do zdaj sem pač v trgovini kupoval kislo zelje, kislo repo v plastičnem kilskem lončku, embalaži. Ne, absolutno sem to dal stran, ne glede na ceno, zato ker ta kislina povzroča izločanje teh tudi večnih kemikalij iz plastike.
1: Gospod Robi, velja, hvala lepa, bomo zdaj naredili tukaj piko, bomo se posvetili zdaj še preventivi in dejavnikom tveganja z našima gostjema, hvala za klic, vse dobro. Ja. Torej,
2: gospod Robi, imate verjetno zelo prav, naj povem.
3: Tudi večnih kemikalij iz plastike.
1: Gospod Robi, velja, hvala lepa, bomo zdaj naredili tukaj piko, bomo se posvetili zdaj še preventivi in dejavnikom tveganja z našima gostjema, hvala za klic.

0: velik podarek strokovne svetovne javnosti na preventivo. Kaj vse lahko mi naredimo? In to, kar je Robi povedal, je sigurno to, kar lahko naredimo za boljše zdravje in da se izognemo demenci. Zdaj tudi objavljena svetovna ameriška medicinska agencija 14 faktorjev, ki vplivajo na nastanek demence in na katere mi lahko vplivamo in na tak način do 40% tudi zmanjšamo možnost za nastanek demence. Naj jih kar naštejem. To je
1: pomembno. Se pravi dejavniki tveganja.
0: Dejavniki tveganja. Fizična aktivnost je zelo pomembna, kajenje je slabo, alkohol škodljivo, onesnažen zrak je tudi, to se danes ve, včasih se ni vedlo, udarci v glavo, poškodbe, nogomet, boks in tako dalje. Možgani si vse zapomnijo. Redno socialni stiki so pomembni, osamljenost seveda pelje proti demenci. Pomembna je radoživost, učenje, biti čim bolj aktivnost. Debelost je tudi eden od faktorjev, ki pelje proti demenci. Zvišen krvni tlak, sladkorna bolezen je zelo, zelo močen dejavnik tveganja, depresija, nezdravljena depresija tudi pelje proti v demenco, okvare sluha, zlasti v srednjem življenjskem obdobju. Tudi, ko si starejši, je treba imeti slušni aparat čim prej, seveda visok holesterol in izguba vida. To so faktori, na katere lahko sami vplivamo, da zmanjšamo možnost za nastanek demence, pa tudi prehrana. Prehrana je pomembna, učenje, smo že rekli, ples, glasba, aktivnosti in dobro spanje. To so stvari, na katere lahko vplivamo in učenje novih stvari.
1: Gospa Urška?
2: Mogoče samo dopolnim, da je pred kratkim izdala Svetovna zdravstvena organizacija posodobljene smernice, v katerih je še posebej naglasila to izgubo sluha. Veliko se pa pojavlja tudi vprašanje v zvezi s prehranskimi dodatki, ali lahko z njimi vplivamo na potek, in Svetovna organizacija zdravstvena je povedala, da trenutno za to ni dokazal. Torej, vsi te faktori skupaj prispevajo ta nezdrav življenjski slog, nekaj je pa žal tudi tega, kar nam je položeno v zibel.
1: Torej, podedovana tudi v tem smislu ali...
0: Ja, tudi podedovana, to zelo veliko krat se vprašajo ljudje. Moram pa tukaj povedati, da je dedna zelo nizek procent.
1: Aha.
0: Da, tako da ne pretirano se bati in razmišljati o tem. Smo že rekli, da je dejavnik tveganja starost, genetski. Tukaj lahko žalostjo povem, da so ženske dosti bolj nagnjene k temu, da zbolijo za demenco, kar skoraj dvakrat več kot moški. In ponavadi so ženske tudi negovalke in skrbnice. Tako da je to problem in žalostna novica za nas ženske.
1: Seveda je največkrat stiska ta, ko pač ti, ki zbolijo za demenco, niso več sposobni samostojnega življenja. Kako pa tukaj presojati, kdaj je čas za kakšno pomoč zunanjo oziroma kako je s pravicami glede namestitve v dom, glede namestitve v domsko oskrbo? Pri mlajših je verjetno to kar problem.
0: To je kar problem. Seveda priporoča se, naj ostanejo ti ljudje čim dlje doma. Seveda je pa to za svojce, ker je ta bolezen zelo obremenjujoča za celo družino. Zelo hitro postanejo nesamostojni in potrebujejo pomoč in podporo. Tako da tukaj je še veliko za narediti. Domov, kot smo rekli, je premalo, ampak računamo, da bo tudi zakon o dolgotrajni oskrbi bistveno več pripomogel k pomoči družinam, da bodo ti ljudje res lahko dalj časa ostali doma, kajti svojci sami tako velikega bremena ne zmorejo.
1: Pa verjetno je tudi problem, če se v hiši kar naenkrat pojavijo tujci, ne, za te, ki zbolijo, recimo so že bližnji tisti, ki postanejo tujci. Kaj šele, da pridejo kar...
0: No, to je pri pomoči na domu pomembno, da ti, ki pridejo, imajo eno znanje osnovno o demenci, ker drugače nismo naredili nič in seveda, da pridejo vedno eni in isti človek, ker ti bolnik z demenco se boji in se prestraši vsakega novega. To je tudi tukaj velik problem sprejeti ljudi.
1: Petra je z nami, dobar dan.
3: Lepo zdravo, Petra pri telefonu. Najprej hvala za tole oddajo, pa gostjama. Jaz imam pa eno vprašanje.

0: vprašanje, pa eno pripombo. In sicer prva stvar je, če ste razmišljali na društvu Spominčica, da bi mogoče spremenili ime, ker se mi zdi, da je v praksi še vedno se razume, kada je pri demenciji, da so težave samo spominom, pa potem se ne prepozna drugih vrst demence, da je bilo recimo samo demenca Slovenija, ne pa Alzheimer, čeprav je tega največ. Druga pripomba je pa bolj v tem smislu, se mi zdi, da pomoč se vedno se velikrat veže na medicino, na zdravila, pa če bi mogoče razširili tudi to na komplementarne oziroma velikrat se leče alternativne metode, recimo validacijo, pa positive approach to care, pa pač Montessori metodo, to, kar v bistvu pomaga svojcem, pa da se spopadajo s to boleznjo na domu. No?
1: Ja. Petra, zdi se, kot da imate veliko izkušenj tudi iz prve roke, morda kakšen nasvet?
0: Ne, se bodo povedali.
2: No. Dobro, hvala. Najprej, hvala. Ja, hvala za vprašanje. No, naj povem glede imena. To na evropskem nivoju je veliko debat, ali spremeniti ime ali ne. Mi imamo čudovito krasno ime Spominčica, ki ga je dal našemu združenju dr. Kogoj, ki je ustanovil Spominčica, ker je v imenu tudi spomin. Je pa, smo tudi razmišljali, ali ne bo Alzheimer, ali ne bo demenca. Demenca je bila tako nekako blago. Demenco se še vedno težko prepozna in če govorimo o demenci, rečejo ljudje, ah, se to je nekaj, ki imajo ta stari. Ne? Tako da je na en način Alzheimer bolj udarno, ampak je na svetovnem nivoju zelo, zelo razmišlja, kako to razširiti, ampak gre v smer, da bi to naj bile nevrodegenerativne bolezni. Ne?
1: Zelo različne.
2: Demenca pa je samo en četrt zdravstveni problem, tri četrte pa pravzaprav socialni problem, kako in glavni namen, naloga Spominčice pa je pomoč svojcem, ki se znajdejo v zelo hudih stiskah in težavah. Tako da je veliko na tem in tudi metoda Montessori, jaz sem to tudi pogledala natančno, smo si vsi zelo blizu, ker gre za to, da se čim bolj približaš in nudiš pomoč, kolikor se da. In je veliko informacij, ne samo na Spominčici, na spletni strani, veliko je knjig, filmo in vsega.
1: Jurška.
3: Mogoče povem, no, da ravno tekom tega usposabljanja ne pozabim, ki se bo recimo začelo zdaj 6. oktobra, to validacijsko teorijo tudi, a ne, o tem spregovorimo, o nefarmakoloških ukrepih, s katerimi lahko naslavljamo posamezna vedenja, kako človeku narediti življenje najbolj znosno. Tako da v bistvu vključujemo, sledimo vsem novostim, se spreminjamo kot združenje, tako kot čas.
1: Tako. Pavla je z nami, dobar dan.
4: Dobar dan. Mene zanima, se srečujemo za starejšo osebo, ki v hiši živi sama, je invalidsko omejena, ima vlogo za dom starejših, pa je na to ne moramo pripraviti, da bi se jo poklicali, ampak se ne odloči za dom, kako bi jo pripravili za dom. Ima pa demenco že kar močno in to je demenca v obliki agresije.
1: Gospa Urška.
3: Hvala za vprašanje. Hvala tudi, ker ste pozorni na sosedo. Namreč na svetovalnem telefonu se veliko krat srečamo z zelo podobnimi izzivi. Vedno več je tudi ljudi, ki nimajo svojih bližnjih, zato potem nekje skrbijo tisti, s katerimi so bolj povezani.
1: Lokalno okolje.
3: Tako, ali so to sosedje, prijatelji, včasih prevzame ta del skrbi tudi center za socialno delo. Agresija pri človeku z demenco pomeni neko veliko stisko v njem. A ne? Zato je zelo pomembno, kako naslavljamo, kako govorimo s tem človekom. In ponavadi iščemo načine, kako se mu približati s to idejo, ker verjetno pomena ne razume, zelo pomembno je pa recimo, kako ga nagovorimo.
1: Se pravi, ta toplina besed, pozitiven izraz na obrazu in tako.
3: Sicer načeloma velja, ne, da mora človek podpisati neko soglasje za namestitev v domu, razen ko pride do tako močnega kognitivnega upada, da nima več te ustrezne presoje oziroma da se ne zaveda posledic, ki jih prinese njegova odločitev. Takrat je veliko krat v pomoč tudi inštitut skrbništva, o tem pa seveda odloča sodišče. Tako da v tem primeru, kot ste vprašali, je to velik faktor center za socialno delo, ki bo poskusil speljati zadeve v pravo smer.
2: Res je, da je velik odpor in tudi stigma, da odhoda v dom, ampak jaz lahko povem, da sem tudi z lastne izkušnje v naši družini, ko je oseba šla v dom, ki prej apsolutno ni hotela tja, ampak enkrat, ko si zelo bolan in ne moreš sam doma živeti, ko je pa prišla v dom, je popolnoma se spremenila in je uživela, ker v domu je vsaj nisi več osamljena. Tako da veliko krat je potem, ko pride v dom mnogo boljše, kot se misli.
1: Hvala lepa, Pavli. Gremo pa k Gregorju še naprej. Dobar dan.
5: Dobar dan. Vašo terapevtko, Gregor je stične, prosim. Vašo terapevtko bi vprašal, kako naj pripravim dementno ženo, da bo pila. Ona sploh noče piti, seveda iz rok, zato da ne bo treba hoditi v stranišče. Nikakor ne poznam nobenega načina, kako bi jo pripričal, ne kave, ne juhe, vodo, samo toliko, da preživi. Kako bi se bi vašo terapevtko prosil za odgovor?
1: Hvala lepa, Gregor.
3: Tudi to vprašanje je pogosto, ko odklanjajo hrano, ko odklanjajo pijačo. Vedno svetujemo, da potem po manjših požirkih večkrat na dan v različnih oblikah, tudi različni kozarčki, nekaj, kar jim bo mamljivo, mogoče z dodatkom nekega okusa, ki jih bo prepričal. Predvsem je pa treba najprej preveriti, v čem je težava, ker lahko je težava tudi kje v ustih, z zubmi, s dlesnimi, s požiranjem. Vemo, da napredovanje demence prinese tudi določene fizične težave, te funkcije požiranja. Tudi zamerajo, tudi zato so naši možgani odgovorni, tako da mogoče en pogovor z zdravnikom ne bo odveč. Obstajajo pa v raznih trgovinah specializiranimi izdelki in pa lekarnah tudi izdelki, pripravki, ki pomagajo pri vnosu tekočine v obliki kakšnih želajev, nekaj, kar bi človek bolje sprejel.
1: Ali pa slamice mogoče?
3: Absolutno, ne. Slamice, drugačni kozarčki, take kot jih imajo otroci mogoče, da se jim ne polivajo, da je mogoče okus bolj sladkast ali pa...
2: Ja, velika umetnost je, kako takega človeka v marsikaj prepričati. Morda bi omenila, da vedno več slovenskih domov za starejše imajo strukturiran dan gospodinske skupine po 12 ljudi, ki jih vodijo seveda za to strokovno usposobljeni ljudje, da rišejo, sestavljajo, pojejo, skratka, da imajo aktivnosti, da skratka, to jim zelo pomaga, to so tako imenovani nefarmakološki pristop. Ki zelo pomagajo, da taka oseba ostane bolj umirjena in tudi bolezen v resnici malo počasneje napreduje. In vse te stvari tudi mi svetujemo, da doma, kolikor le morete, z njimi delate. Tudi sestavljanje, ne vem, domine, razni pazli, polno je raznih takih preprostih stvari, s katerimi jih je treba angažirati in zaposliti.
1: Hvala lepa. Tudi za ta namig, Štefanija Zlobec in Urška Telban, hvala za obisko našem studiju. Da vse te konkretne napotke, verjamem, da bo ta oddaja prišla prav marsikomu od naših poslušalk in poslušalcev. Seveda pa si želimo, da demenca ne bi več naraščala v naši družbi, ampak žal podatki govorijo sami zase. Nekaj preventive je na voljo, pobrskajte po spletu in boste našli tudi kakšen odgovor. Hvala obema in vse dobro.
3: Hvala za povabilo.
1: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
6: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
7: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
6: Je čas za novo kopalnico? potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
8: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
0: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
2: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
0: Kaj pa lahko naredimo?
2: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
0: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
2: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
0: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
2: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
0: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
0: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
2: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88888.
0: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
2: Danes govorimo o nogah, ki veliko krat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88888.
0: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
2: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
0: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
4: Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, a tudi tam nastaja zastoj. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami je zaradi prometne nesreče proti severni obvoznici promet oviran. Promet je oviran tudi na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Piranu na 95,1 MHz.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon.
1: Gotovo ne more umetnik slikati, brez da bi slikal iz sebe, kajti to je v njemu. In on slika zato, ker mora obelodaniti svojo dušo. In takoj, ko pride trenutek, kjer bo delal, tam seveda da tudi sebe.
0: Jutri v soboto 12. septembra ob 17. ali v ponovitvi v nedeljo ob 22. uri.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
5: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, z vami Radio Ognjišče, ura je 9, čas je za poročila, z nami je Andrej Šinko.
6: Lepo pozdravljeni. Na območju Kopra se je zgodaj zjutraj razvila nevihna celica z močnimi nalivi, ki se pomika proti Krasu in pri tem postopoma slabi. Kljub temu lahko v prihodnjih urah, predvsem ob obali, nastajajo nove krajevne nevihte, ki bodo spremljene z intenzivnimi padavinami. Zaradi močnih nalivov je možno zastajanje padavinske vode na cestah in v niže ležečih predelih, povečana pa je tudi nevarnost hitrega naraščanja hudourniških vodotokov. Voznikom in prebivalcem na izpostavljenih območjih pristojne službe priporočajo previdnost. Državni zbor bo na izredni seji obravnaval predlog novele zakona o trošarinah in zaščiti prehranske ter prometne oskrbe pred draginjo goriv. Pomoč v polletnem obdobju je ocenjena na 36 milijonov evrov, državni sekretar Damjan Jaklin pa je včeraj na pristojnem parlamentarnem odboru pojasnil, da bodo cestnim prevoznikom povrnili do 70% dodatnih stroškov za gorivo. Podoben ukrep pa bo veljal tudi v kmetijstvu.
7: Upravičen se bomo obrnili del podražitve goriva glede na razliko med referenčno in pragovno ceno ter upoštevaje dejanske aktivnosti oziroma priznane količine glede na normativno uporabo na posamezni tip obdelovalne površine oziroma za namene uporabe obdelovalne površine. Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot pravne osebe ali SP, ribiči in osebe, ki upravljajo marikulturo, bodo pomoč prejemali po začasnem okviru in bo znašala do 70% dodatnih stroškov goriva. Ostali nosilci kmetijskih gospodarstv, družinski kmetije, lastniki gostov, čebelari ter izvajalci del s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo pa po shemi de minimis.
6: Ob 25. obletnici terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah Amerike je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poudarila pomen zavezništev in kolektivne varnosti. V spomin na skoraj 3000 žrtev je zapisala, da so napadalci želeli širiti strah po vsem svetu, a jim to ni uspelo, saj so demokracije preživele. Kljub temu, da se danes soočamo z drugačnimi grožnjami kot pred četrt stoletja, po njenih besedah lekcija tistega dne ostaja enaka. Naša zavezništva in vrednote je treba odločno braniti.
8: Janez jih ima 150 glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
9: Družbeno-medicinski inštitut ZRC SAZU in Zveza slovenske podeželske mladine s partnerji so včeraj predstavili nacionalno kampanjo Od zore do mraka, ki je kot del štiriletnega projekta Polja moči namenjena odpiranju pogovora o duševnem zdravju ljudi na kmetijah. Kot je pojasnila doktorica Duška Kneževič-Hočevar, dober kmet ni samo tisti, ki zna pridelati, ki dobro skrbi za živali in zemljo ter družino in razvija kmetijo, ampak...
10: Dober kmet je tudi tisti, ki zdrži, ki dela tudi, ko je utrujen, ki nadaljuje tudi, ko ga kaj boli, ki ne odneha, ko pride slabo vreme, nizke odkupne cene, bolezni živali, dolgovi ali družinske težave. In prav tu se začne eden ključnih paradoksov. Zdravje izjemno cenijo. Hkrati pa ga zaradi dela ali preživetja kmetije pogosto postavljajo na drugo mesto. Zdravje na kmetiji namreč ni samo zasebna stvar posameznika, je skoraj da pogoj za obstoj kmetije. Kajti, če kmet zboli, delo ne izgine. Živali je treba nahraniti, pridelek je treba pospraviti. Opravila so vezana na vreme in letni čas. Prav zaradi tega se bolečine, poškodbe, utrujenost, nespečnost in psihične stiske pogosto razumejo kot nekaj, kar sodi kmetovanju. In zaradi tega lahko marsikatera stiska dolgo ostane nevidna.
9: Doktorica Duška Kneževič-Hočevar pa tudi svari pred poenostavljanjem.
10: Stiske kmetov niso znak, da posamezni kmet ni dovolj močan. Pogosto so znak razmer, v katerih se od njega pričakuje, da bo vedno znova presegal svoje meje. In zato je vprašanje počutja kmetov mnogo več kot vprašanje individualnega duševnega zdravja. Je tudi vprašanje tega, v kakšnih razmerah nastaja hrana, ki jo vsak dan postavimo na mizo.
9: Do 10. oktobra bodo zato s kampanjo na socialnih omrežjih, spletu in medijih opozorili na stiske, s katerimi se srečujejo kmetje, ter potrebo po podpori in ciljno usmerjeni preventivi, več pa v nedeljski kmetijski oddaji.
8: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
11: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem pa do 24 stopinj. Ponoči se bo postopno zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle, temperature zjutraj bodo od 7 do 12 na Primorskem 14, dnevne pa od 18 do 23 na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Rateče, oblačno in rahlo dežuje 10, Novo mesto, Celje, Postojna, Hrastnik in Slovengradec 12, Ljubljana, Murska Sobota in Lendava 13, Črnomelj 14, Ajdovščina 16, v Kopru pa so namerili 18 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, nastaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju, nastaja zastoj. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brodom in Kosezami proti severni obvoznici, tam je promet oviran, promet pa je oviran tudi na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču. To so bila poročila, ura je 9 in skoraj 8 minut.
12: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnici. Svojci s tišino v srcu sporočajo žalostno vest, da se je v 87. letu zavedno poslovila draga mama Roza Fortuna iz Grosuplja. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču Resje Grosuplje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Od svojih dragih se je v 58. letu po težki bolezni poslovil Frank Pleše iz Ivančne Gorice. Zadnje slovo bo jutri ob 12. V tamkajšnji poslovilni vežici bo od 10. naprej.

0: In še dve obvestili, škofijski molitveni dan za duhovne poklice bo oziroma bodo v soboto 12. septembra z začetkom ob 9. za škofijo Celje v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za škofijo Murska Sobota v Turnišču, za škofijo Novo mesto na Zaplazu in za škofijo Koper na Sveti gori z začetkom ob 8. Prav lepo vabljeni. Župnija Velesovo vabi to nedeljo ob 15. na tradicionalni romarski shod in procesijo z Marijinim kipom Velesovske Matere Božje. Slovesno somaševanje bo vodil novomeški škof dr. Andrej Saje. Prav lepo vabljeni v nedeljo ob 15. na tradicionalni romarski shod na Velesovo.
1: Preglejmo današnje kulturne namige. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 20.30 koncert Gregorja Ravnika, glasbeni večer, ki povezuje srca. Ljudske pevke Rogatec vabijo na srečanje ljudskih pevcev in godcev v ritmu naših korenin, ki bo v kulturnem domu Rogatec danes ob 17. Družinska drama o medgeneracijski travmi Odtis bo na sporedu ob 19. v Jenkovi dvorani Pionirskega teatra na Miklošičevi 28 v Ljubljani. Lepo vabljeni na koncert basbaritonista Luke Demevca Majerja in organista Uroša Urbanije, ki bo v cerkvi svetega Urbana v Destrniku ob 20. Občina Dol pri Ljubljani vabi na odprtje razstave ilustracij Marte Bartol Nariši mi prijazen svet ob 18. v Erbergovih paviljonih v Dolu pri Ljubljani. Lepo vabljeni na projekcijo dokumentarnega filma Fotograf v sklopu festivala dokumentarnega filma Dokudok v Lutkovnem gledališču v Mariboru ob 16. V galeriji Božidar Jakac v Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo ob 19. odprli razstavo Kristjana Kožula 1573 Budale, zlotvori in dvori. Ob 19. bodo v Centru sodobnih umetnosti Celje odprli mednarodno skupinsko razstavo Looking Away, odvrnjen pogled, ki jo je kuriral avstrijski kustos Maximilian Lenar. Razstava združuje dela mednarodnih umetnic in umetnikov, ki skozi fotografijo, video, skulpturo in instalacijo raziskujejo fenomen odvrnjenega pogleda kot odziv na sodobne družbene in okoljske izzive. Planinsko društvo Vipava vabi na predavanje Nives Meroji in Romana Veneta več kot 8000, skupaj proti vrhovom, skupaj skozi preizkušnje. Njuna moč ni bila le osvojenih gorah, temveč predvsem v tem, da sta vedno verjela drug v drugega. V auditoriju Škofijske gimnazije Vipava danes ob 19.30. V cerkvi svetega Jošta v Šentjoštu nad Horjulom bo ob 19.30 koncert mednarodne zasedbe Mediba Quartet. Štirje glasbeniki iz Črne gore, Slovenije, Katalonije in Italije bodo v nenavadni akustični zasedbi glasu, harmonike, violončela in tolkal prepletli balkansko-mediteransko glasbeno izročilo, džezovsko improvizacijo, elemente klasične glasbe ter avtorske skladbe. V sklopu jesenskih serenad bo ob 19.30 v Mestnem muzeju Ljubljana koncert z naslovom Pot, na katerem bosta nastopila Petra Vidmar in Tadej Tomšič. Župnija Sveti Križ nad Mariborom praznuje 240 let obstoja. Na slovesnost se pripravlja z razstavo z naslovom Pod varstvom Svetega Križa. Odprtje bo po Sveti Maši, ki bo ob 18.30, avtorica je magistrica Liljana Urlep, arhivska svetovalka, po odprtju razstave pa bo pogovorni večer o nastanku in življenju župnije ter predstavitev lepot cerkve Svetega Križa. Danes ob 17. bo odprtje študijskih dnevov Draga 2026. Najprej bo ob 17.30 predavanje z naslovom Slovenstvo v svetu Ryanair generacije, ob 19.00 pa koncert večer popevk Eve Marije.

Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, nastaja zastoj. Zaprta je tudi gorenjska avtocesta med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Nastaja zastoj na priključku Brod. Obvoz je možen po gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim ali po Celovški cesti na priključek Šmartno proti Jesenicam. Na dolenjski avtocesti je promet oviran med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju, nastaja zastoj, ter na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici, tam je promet oviran.

0: decembra je god žalostne Matere Božje, Matere Marije, ki je žalovala za sinom Jezusom. Zato je zelo primerno, da je v Sloveniji ta dan že nekaj časa tudi dan žalujočih. Naš gost je jezuit pater Ivan Platovnjak, ki se tej temi in žalujočim kar precej posveča. Napisal je dve knjigi o tej tematiki, obe sta bili dobro sprejeti. Prva je Preobrazba bolečine, skupaj na poti žalovanja. Knjiga je namenjena žalujočim, njihovim spremljevalcem in vsem, ki iščejo oporo vere ob izgubi bližnje osebe. Druga pa nosi naslov Prezrti čas. Bodimo ob neozdravljivo bolnih, umirajočih in žalujočih. Se pravi tematika spremljanja teh ljudi, umirajočih njihovih svojcev. Pater Ivan, dober dan.
1: Dober dan.
0: Najprej res hvala lepa za vse, kar naredite na tem področju, ker vsak dan kdo žaluje, vsak dan kdo umre, tega ne bo nikoli konec tega poslanstva. Ne? Kaj pa želite letos posebej poudariti na dan žalujočih? Sami ste ga tudi pred leti predlagali, mislim, da je letos drugič, tretjič. Ja, in je škof to sprejel. Ne? Kaj bi radi, da ljudje v župnijah, družinah in skupnostih ob tem dnevu globje slišijo in začutijo?
1: Kar se mi zdi, da bi letos bilo dobro še posebej tudi poudariti, je prav to, da žalujoči ne potrebujejo samo molitve, ne, ampak tudi bližino. Ne. In prav tega se želim nekje tudi, da bi bolj slišali vsi in se zavedali, ne, kajti mnoge žalujoče, ki jih spremljam, ne, malo potarnajo v tem smislu, so hvaležni, ne, pravi, hvala Bogu, ne, za te moje sofarane in vse druge, ne, da molijo za me, da molijo za mojega pokojnega, mojo ljubljeno osebo, ki sem jo zgubil, ampak ne najde pa nobenega, ki bi me bil pripravljen poslušati, ne, ki bi mu lahko izrekel vse te stvari, bi bil slišan, kar nosim v sebi, kar doživljam. Ne. Tukaj pa je večkrat stena in ostanejo sami s to bolečino. In potem tudi včasih reče, potem moram pa poseč po antidepresivih in vse drugem, ne, da lahko preživim, ne, ko bi mi lahko rekel pomoč, tako bi bil do, ki bi me poslušal in sprejel tem, kar sem. Kar doživljam. Ne.
0: To je zelo res. Verjetno pa ljudje se ustrašijo tega. Ne? Ali ne vejo, kako ne poslušajo. Mogoče jih to preplavi. Im je pretežko, pa zato morda zid postavijo. Kaj pravite? Da ni to samo krivda, ampak so tudi neki razlogi na strani drugih ljudi.
1: Gotovo je razlog, ne? Da vsak pravzaprav od nas se boji bolečine. Ne? Vsak nas se boji nečesa neznanega, kar ne poznamo. Ne? In gotovo začutimo takoj to veliko bolečino žalujočega. Ne? Začutimo to nekaj, kar nas presega in smo nekje se spontano želimo izogniti. Ne? Čisto spontano. Ne? Nihče ne želi biti deležen tudi ob tem, ko posluša tudi te žalosti, stiske, bolečine drugega. Ne? Večkrat pa se mi zdi, in zato sem tudi napisal to knjigo in smo tudi začeli ta dan žalujočih, da je večkrat ta nevednost, ne? Da večkrat ne vemo, kako pristopiti, da ne vemo, kaj narediti, da ne bomo žalujočemu povzročili še več žalosti, stiske, bolečine. Ne? In zato se raje umaknemo, raje čakamo, da bo žalujoči postal, kot je bil prej in potem se pač naprej družili z njim. Ne?
0: To ste izpostavili, torej to zadrego, ki jo imamo ljudje ob nekom, ne, ki žaluje. Kaj je zdaj boljše? Ali iskati prave besede, se jih naučiti, ali preprosto biti samo blizu človeka? A se lahko naučimo tega biti s človekom, ki je v bolečini, brez razlaganja, presojanja in dajanja hitrih nasvetov?
1: Gotovo to zelo težko se naučimo, ne? Ker smo navajeni vedno znova samo dajati nasvete, nekaj rešiti, nekaj recepte dati in vse tako. Ne? In je tukaj tisto, kar pravzaprav tudi drugih odnosih večkrat povzroča bolečino, ne? Ker nismo pripravljeni preprosto slišati človeka, poslušati in ga slišati in dopustiti, da lahko izreče tisto, kar nosi v sebi. Brez tega, da bi mi iskali rešitve, ampak verjeli, da bo že to bo pomagal, da bo lahko slišan, da bo lahko dal ven to, da bo tukaj skozi to tudi našo eno novo tudi pot naprej. Ne? In tukaj je tisto, ja, da se moramo učiti prav tega, da

0: se zavedamo, manj ko bomo govorili, več dobrega bomo naredili. Ne? Da je prav tisto, da odpremo možnost, tudi to, da lahko želijoči spregovori, pomembno, ne? Da mu damo vedeti, da smo tukaj zanj, da želimo ga slišati, da želimo biti z njim v vsem tem, kar doživlja. In potem pač, koliko bo govoril, kar bo želel govoriti, bo govoril. Ne? Ne, da nekaj sidimo van. Ne? In tu je tisto, ne, da včasih že, ko pridemo iz res sožaljene, je večkrat najbolj pametno samo reči iskreno sožalje in potem se ustaviti ob človeku ali ga objeti, če smo v takem globjem odnosu. Ne? In tudi ta dopustimo, da se lahko zjoka, da lahko tisto reče, kar on želi, brez tega, da bi mi nekaj govorili. In tako tudi potem kasneje, ne? Da se ne bojimo pristopiti človeku, da se ne bojimo vprašati, kako ti gre, kako zmoreš iti naprej in potem poslušati. Ne? Ali pa obuditi spomin na pokojnega, izreči njegovo ime, reči, lej, sem se spomnil zdaj spet znova na tvojega moža, ženo, otroka, koga je pač ta žalujoči izgubil. Ne? In mogoče tudi kak lep spomin povemo. Ne? In tukaj je tisto, kar da tudi žalujočemu eno novo radost, ne? Tudi hvaležnost, da ni pozabljen. Da ta pokojni ni pozabljen.
1: Zelo pomembno, torej, da smo tudi proaktivni, ne? Ne samo, da čakamo, da bo žalujoči prišel k nam, ampak mi pristopimo in preprosto z odprtim vprašanjem, če želi govoriti, bo govoril, če ne, pa ne.
0: Tako ja. Ten sensu je zelo pomembno, ne? Kajti večina žalujočih mi govori prav to, ne? Nisem izgubil samo te moje ljubene osebe, drage osebe, ne? Ampak izgubil sem tudi ljudi, s katerim sem se prej družil lahko, s katerim sem se lahko pogovarjal. Zgubil sem tudi spomin na pokojnega, ker nišče ne omeni več imena. Ne?
1: Ker ga ne upajo. Ne?
0: Ker ga ne upajo. In ker mislijo tudi mnogi, da s tem naredijo dobro želujočemu, ne? Da ne omenja imena. Kaj ti potem bo to povzročilo v njem spomine, žalost, stisko in da je pravzaprav večkrat več žalosti in stiske za tega, ker se sploh ne omenja ime pokojnega in se ne želi o njem pogovarjati in obuja tudi lepe spomine, tisto dobro, kar je bilo. Ne? In tukaj je tisto nekaj, kar se pač moramo učiti. Ne? Zato tudi sem napisal knjigo, da bi, ko prebiramo, našli besede, da bi ozavestili tudi, kaj mi sami doživljamo ob žalujočih, da bi zavedali se vsega tega, kar se dogaja in da bi videli tudi čisto preproste korake, kako smo lahko res oporo in pomoč.
2: Poslušali ste pogovor s patrom Ivanom Platovnjakom, avtorjem knjige Preobrazba bolečine, ki je posvečena temi žalovanja in koristna tako za žalujoče kot za njihove svojce in prijatelje. Naj ob koncu še enkrat spomnim, da bo v torek 15. septembra na god žalostne Matere Božje že tretji dan žalujočih. Vse župnije so povabljene, da se vsaj pri maši spomnijo na vse žalujoče. V jutranji svetovalnici pa bo pater Ivan povedal še več o tej tematiki, ki se tiče prav vsakega od nas, kajti za vsakega pride čas žalovanja, ko izgubi katerega od svojih ljubljenih oseb. Vse dobro vam želim in se od vas poslavljam, sestra Meta Potočnik, na svidanje.
3: Življenje išče pot.

Zaprta je primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, nastaja zastoj. Zaprta je tudi gorenjska avtocesta med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Nastaja zastoj na priključku Brod. Obvoz je možen po gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim ali po Celovški cesti na priključek Šmartno proti Jesenicam. Prometna nesreča se je zgodila tudi na dolenjski avtocesti, zato je zaprt prehitevalni pas na relaciji Grosuplje-Višnja Gora proti Obrežju. Nastaja zastoj na priključku Grosuplje-Vzhod.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Z vami Radio Ognjišče, 15 minut je ostalo do 10. V sobotnem duhovnem večeru, torej jutri zvečer, bomo najprej slišali duhovni nagovor, pripravil ga je celjski škof Matjaž, nadaljevali bomo s prvimi nedeljskimi večernicami, rožnim vencem, s katerim bomo prosili za nove duhovniške in redovniške poklice. Po 21. uri pa bo radijska kateheza. Brat Miran Špelič je tokrat pripravil premišljevanje papeža Gregorja Velikega, ki je bil zelo pomemben in zato tudi nosi naziv Veliki. Živel je v 6. stoletju in je močno vplival na cerkveno organizacijo, reforme in širjenje krščanstva po Evropi. Tudi posebna oblika cerkvenega petja, gregorijanski koral, je imenovan po njem. Naslov pa Ljubiti, sovražiti. Bodite z nami v radijski katehezi jutri po 21. uri.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon.
1: Gotovo ne more umetnik slikati, brez da bi slikal iz sebe, kajti to je v njemu. In on slika zato, ker mora obelodaniti svojo dušo. In takoj, ko pride trenutek, kjer bo delal, tam seveda da tudi sebe.
0: Jutri v soboto 12. septembra ob 17. ali v ponovitvi v nedeljo ob 22. uri.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
4: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
4: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: V Zasavju na 105,9 MHz.
7: Ura je 10, čas je za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
8: Lepo pozdravljeni. Začenja se uradna kampanja pred 4 referendumi, na katerih se bodo volivke in volivci 11. oktobra izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Čas za preprečevanje volivcev se bo iztekel 9. oktobra o polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Kdo vse bo uradno organizator kampanje, bo znano v začetku prihodnjega tedna. Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer bo danes obiskal Vatikan, sešel se bo z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom ter tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškofom Polom Richardom Gallagherjem. Poudaril je, da na obisk odhaja, ker želi Slovenija okrepiti sodelovanje z Vatikanom in da Sveti sedež ostaja izredno pomemben deležnik v mednarodnih odnosih, zlasti pri zaščiti človekovega dostojanstva in njegovih pravic, verske svobode in odpravi revščine. Kajzer bo Vatikan obiskal kot prvi visoki predstavnik Slovenije v pontifikatu papeža Leona 14. Obiskal bo tudi suvereni malteški viteški red in sedež svetovnega programa za hrano. Na novo ustanovljeni javni univerzi v Novem mestu danes potekajo volitve prvega rektorja. Volilno pravico ima nekaj manj kot 2300 pedagoških delavcev, študentov in drugih zaposlenih. Volišče na sedežu univerze v novomeški mestni hiši je odprto do 19. ure, neuradni izidi volitev pa bodo znani še drevi. Kandidat Matej Makarovič je že predstavil načrte v primeru svoje izvolitve.
9: Zagotoviti res odličen izobraževalni proces, ki sledi in upošteva vse najnovejše in pričakovane tehnološke spremembe, vključno z, kot vemo, vseeno povečano vlogo umetne inteligence. Želim graditi na dosedanjih izkušnjah pri pridobivanju sredstev za pomembne mednarodne evropske raziskovalne in razvojne projekte.
8: Makarovič je sicer edini kandidat za 4-letni mandat in dekan fakultete za informacijske študije. Na hrvaškem otoku Brač je sinoči izbruhnil požar, ki se je po navedbah gasilcev zaradi močnega vetra približal tudi naseljem. Zaradi nevarnosti so ponoči začeli pripravljati evakuacijo prebivalcev po morju, a ta na to ni bila potrebna. Požar je izbruhnil na težko dostopnem območju pri ložišču in zajel travo, nizko rastlinje ter makijo. Na južnem delu požarišča je še vedno odprt ogenj, a gasilci pričakujejo, da jim bo s pomočjo gasilskih letal uspelo obvladati ga.
7: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Še vreme po Sloveniji ob 9, Koper 19, Nova Gorica in Ajdovščina 17, Ljubljana oblačno, Novo mesto oblačno, Murska Sobota oblačno dežuje, Maribor, Celje, Kranj, Trebnje, Litija, Mežica in Ptuj 13, Logatec, Vrhnika in Jezersko ter Slovengradec oblačno 12, Babno polje 11, Listca v oblakih 8, Kredarica pa oblačno rahlo dežuje in 5 stopinj Celzija. Vozniki pozor, primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem v smeri proti Kopru ponovno odprta, ostaja zastoj. Predor Karavanke pa je na gorenjski avtocesti zaprt na avstrijski strani zaradi okvare vozila. Na gorenjski avtocesti zaradi nesreče promet poteka po enem prometnem pasu med Brodom in Šentvidom v smeri proti Jesenicam. Nastaja daljši zastoj, ki sega čez Šentviški predor na Ljubljansko zahodno obvoznico do Brda. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro v smeri proti Obrežju, zaradi pravzaprav dveh prometnih nesreč. Nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod, zastoj pa še na cesti Šmarje-Koper. Previdno in srečno pot vam želim. Ura je 10:06.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Zdaj pa še k obvestilom. V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo danes molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18:30 bo rožni venec in ob 19:00 sveta maša. Ob sklepu bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. Župnija Dobova vabi na koncert v izvedbi vokalnega kvarteta Elinor, ki bo prepeval marijanske in domovinske pesmi. Koncert bo v nedeljo 13. septembra ob 19:00 v cerkvi imena Marijinega v Dobovi. Vstop je prost, zbirali pa se bodo darovi za zvonik. Delavnica za mame najstnikov. Kje pa tebe puberteta žuli? Delavnica bo v soboto 19. septembra od 9. do 12. na Brezovici pri Ljubljani. Delavnico bo vodila družinska terapevtka Nada Zupančič, informacije pa na nadazupancic.si. Katoliška karizmatična prenova in dotik duha pripravljata seminar Krst v svetem duhu, ki bo potekal 8 zaporednih torkovih večerov v dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Začetek seminarja bo v torek 29. septembra ob 19:30. Prijave in informacije pa so možne na spletni strani krst.dotikduha.si. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote sporoča, da so pripravili Vincencijev koledar 2027, ki nosi naslov Delo daje dostojanstvo. Fotografije prikazujejo različne oblike dela, od vsakdanjih opravil in dela na vrtu do ustvarjanja in skrbi za druge. Zbrana sredstva bodo namenjena za ureditev novih prostorov Dnevnega centra za brezdomce v Ljubljani. Koledar pa lahko naročite na naslovu info@drustvovezajvzd.si. Turistično društvo Cerkniško jezero pa vas vabi na 13. pohod od Štebrka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo v nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. pri ostankih gradu Štebrk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, pa se bo začel ob 11. pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerknisko.si.

Ura je 10:12, radijem ognišče pa se že oziramo proti prihajajočim priložnostim, ki nam jih prinaša današnji petek, 11. september. No, na cestah je v tem času še kar pestro, popoldne pa tako ali tako lahko pričakujemo še več prometa, ki se bo iz mestnih središč vračal proti domu. Tako da, če le utegnete danes, le premislite, kako se boste odpravili na pot. V vsakem primeru pa vam družbo dela Radio Ognišče, v njegovem imenu pa vas pozdravljamo Tanja, Jakob in Štefan, no, čez nekaj minut pa še kulturni utrinki.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, po večletni prenovi bodo to nedeljo, 13. septembra, ponovno odprli vrata prenovljenega dvorca Radlje. Tam se bo vzpostavilo kulturno in gozdno središče Zgornje Dravske doline, ki bo obiskovalcem ponudilo prostor za raziskovanje, srečevanje in doživljanje zgodb, povezanih z lokalnim okoljem. Otvoritveni dan bo namenjen tako predstavitvi novih vsebin, kot tudi prvemu skupnemu doživetju prenovljenega dvorca. Dogajanje se bo začelo že ob 8. uri zjutraj, ko bo odprla vrata kavarna dvorca Radlje. Obiskovalci bodo lahko dan začeli ob kavi in druženju ter se nato podali na ogled razstavnih vsebin. Osrednji del dopoldanskega in popoldanskega programa bodo predstavljali vodeni ogledi treh stalnih razstav, ki vsaka na svoj način pripoveduje zgodbo o prostoru, ljudeh in času. Razstava So naravno z gozdom, po sledeh Franja Pahernika, predstavlja njegovo življenje in delo ter pionirski pristop k sonaravnemu gospodarjenju z gozdovi. Razstava Učile smo se za življenje, gospodinska šola Radlje ob Dravi, bo obiskovalce popeljala v zgodbo nekdanje gospodinske šole in življenja deklet, ki so se v njej izobraževale. No, tretja razstava, Opus Alchimicum, pa predstavlja umetniška dela radeljskega slikarja Mira Hanca. Vrhunec dneva bo slavnostno odprtje dvorca Radlje, ki bo ob 18. uri. Takrat bo dvorec tudi uradno vstopil v novo poglavje svojega delovanja. Z glasbenim programom ga bo obogatila Mateja Kremljak-Hotko z gosti, ki bodo poskrbeli za posebno spremljavo pomembnemu trenutku. No, po zaključku uradnega programa bo obiskovalcem omogočen tudi samostojni ogled razstav, s čimer bo mogoče prenovljeni dvorec in njegove vsebine doživeti v lastnem ritmu. Ponovno odprtje dvorca predstavlja pomemben korak za Radlje ob Dravi, pa tudi za širšo Koroško. Dvorec se po prenovi ne vrača zgolj kot obnovljeni zgodovinski objekt, ampak tudi kot prostor, v katerem se bodo prepletali kultura, umetnost, zgodovina, gozdarstvo, narava, izobraževanje in tudi turizem. Njegova nova vsebinska usmeritev izhaja iz posebnosti okolja, v katerem stoji, se pravi zgodovine Radelj ob Dravi, bogate gozdarske tradicije, zgodb lokalnih ljudi in pa naravne dediščine Dravske doline. Odprtje to nedeljo 13. septembra bo tako tudi priložnost za skupen pogled naprej, kako lahko zgodovinski prostor postane živ prostor sodobnega kulturnega in družbenega dogajanja ter hkrati pomembna točka za obiskovalce, ki želijo spoznati Radlje ob Dravi in pa tudi širšo Koroško. Približuje se naslednji, že četrti koncert v ciklu Plečnik in a cappella, ki bo v sredo 16. septembra ob 20.30, tokrat v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Nastopil bo komorni zbor Ave, nekaj več o koncertu in izvajalcih pa nam bo povedal umetniški vodja cikla, ki združuje komorno, vokalno glasbo in pa plečnikovo arhitekturo, to je Niko Hovška.
2: Z četrtim koncertom se selimo ponovno v edinstveno veliko čitalnico Narodne in univerzitetne knjižnice, skratka v NUK, kjer smo praktično že od vsega začetka. Gre za resnično prekrasen ambient, ki nas vsaki znova navduši z neko edinstveno atmosfero, ne, ki resnično v lepi luči povzema arhitektovo estetiko. Na tem koncertu bo nastopil komorni zbor Ave, ki že več kot 40 let navdušuje. Zbor je bil ustanovljen strani Andraža Hauptmana leta 84 v župniji Ljubljana Vič kot vokalna skupina Ave in res z visoko kakovostjo poustvarjanja je hitro presegel te neke lokalne okvire in se razvil v enega najprepoznavnejših slovenskih komornih zborov, k katerem prepevajo pevci vse Slovenije in tudi zamejstva. Zbor je prejel najvišje nagrade na tekmovanjih, tudi nagrado mesta Ljubljane in pa tudi nagrado Prešernovega sklada leta 1994. Z zborom so delali odlični zborovodje in dirigenti, od lanskega leta pa jih umetniško vodi zborovodja Ambrož Čopi.
1: To je bil umetniški vodja cikla Plečnik in a cappella Niko Hovška. Z njegovim povabilom na že četrti koncert v ciklu Plečnik in a cappella, ki bo v sredo 16. septembra ob 20.30, smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov, ki sem jih pripravil Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet v ponedeljek ob 10. uri in 15 minut.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

desetih in 30 minut pa od kulture in glasbe v današnji večer. Verjamem, da če povem naslove pesmi Deček z ulice, Ti si rekla sonce in Cifra moč, to v vas prebudi nekaj prijetnih glasbenih spominov, ki pa bodo danes dobili novo razsežnost. Na obisk namreč prihaja pevec, avtor, glasbenik, umetnik in zabavljač. Skratka, živa glasbena legenda, ki je svojim posebnim glasom zaznamovala številne generacije. Pripovedoval bo o svojih spominih, novem albumu in svojem slikanju, zato vabljeni, da ob 20. prisluhnete Ivu Mojzerju v oddaji Petkov večer. Danes nas čaka sprva še oblačno in deževno vreme, popoldne pa bodo padavine ponehale, jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla, lepo vreme pa nas bo čakalo vse nekje do začetka prihodnega tedna. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 10, Koper 20, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Lendava 13, Postojna in Kočevje 12, Slovenj Gradec prav tako 12, Rateče 10, Kredarica pa 3 stopinje Celzija. Pozor, gorenjska avtocesta bo zaprta med Brodom in Šmartnim v smeri proti Jesenicam dlje časa. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico Kozarje, Koseze, Predvor, Šentvid in Brod. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, pa so po Celovški cesti na priključek Šmartno v smeri proti Jesenicam, po obvozni cesti na priključek Šmartno in po lokalnih cestah skozi Gameljne, vendar samo za osebna vozila. Predor Karavanke na gorenjski strani pa je ponovno odprt. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro v smeri proti Obrežju, nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod. Zastoj pa še vedno ustraja na cesti Šmarje-Koper. Previdno in srečno pot.

Povej mi, zakaj pesem, se sprašujejo Newt, ki opevajo ljubezen, to silo, ki svet in človeštvo poganja in usmerja, bolj ali manj pretresa, torej prežema naša življenja na vseh ravneh. O ljubezni pa tudi naslednja glasbena novost letošnjega poletja, ki jo je predstavil ansambel Hmel Boysi. Ob 10:40 na Radiu Ognjišče, največji zaklad.

Petek je danes, končno se ta delovni teden počasi zaključuje. Včasih se tudi 5 dni zapored pošteno vleče, kakor se tudi kdaj zgodi, da je teden okrog še preden migneš s prstom. No, ob pogledu nazaj pa so lahko tudi stoletja le zanimive številke, ki si jih pravzaprav ne znamo popolnoma predstavljati. Recimo skoraj 650 let vladanja Habsburžanov na evropskih tleh. Začelo se je ravno na 11. septembra 1273, ko so volilni knezi za kralja Nemčije izvolili Rudolfa I. Habsburškega. No, že dolgo je tega, pa si kot rečeno, morda ne znamo predstavljati razsežnosti omenjene dobe. Geologi se sicer zdajle nasmihajo ob omembi le nekaj stoletij v zgodovini Zemlje, a to bo pa zgodbica za enkrat drugič. Lepo pozdravljeni še enkrat v dopoldnevu na radiu Ognjišče, ki ga bo ob 11. nadaljevala utrinki iz življenja cerkve, po 11. uri pa šport.

Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Radio Ognjišče.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
3: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
4: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
5: Na 105,9 MHz.
6: Ura je 11, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
7: Lepo pozdravljeni. V šestih romarskih središčih po državi bo jutri potekal molitveni dan za duhovne poklice na temo Odprite vrata Kristusu. Marsikje ga bodo združili bodisi s srečanjem družin, bodisi s srečanjem ministrantov. Ponekod pa bodo pri mašah sprejeli pripravnike za diakonat, stalni diakonat ter prezbiterat. Več Marjana Debevec.
8: Na Sveti Gori bo zjutraj najprej križev pot do bazilike, sledita še srečanji za strežnike in strežnice ter otroke in kasneje somaševanje letošnjih jubilantov in drugih duhovnikov. Pri Sveti Maši bosta dva kandidata sprejeta med pripravnike za diakonat in prezbiterat. Na Brezjah v sklopu dneva molitve za duhovne poklice pripravljajo srečanje družin za ljubljansko nadškofijo. Slovesno svetomašo bo daroval nadškof Stanislav Zore. Na Zaplazu se bo z ministranti srečal najmlajši duhovnik novomeške škofije Janez Meglen, zatem pa bo somaševanje vodil škof Andrej Saje. Sledilo bo še srečanje katehistin in katehistov s škofom. V Petrovčah bodo pripravili duhovni program s pričevanji in predstavitvijo molitvene zveze. Škof Maksimilijan Matjaž pa bo med mašo sprejel kandidate za diakonat in prezbiterat. Zelo slovesno bo tudi na Ptujski gori, kjer bodo skupaj z nadškofom Alojzijem Cviklom praznovali 40-letnico Centra za duhovne poklice in 35-letnico Molitvene zveze za duhovne poklice nadškofije Maribor. Pri Sveti Maši bo nadškof sprejel bogoslovca za pripravnika za diakonat in prezbiterat. Trije pripravniki na stalni diakonat pa bodo prejeli službo mašnega pomočnika. Poglejmo še v Turnišče, kjer bo pred slovesno svetomašo srečanje ministrantov.
7: Župnija Sveti Križ nad Mariborom praznuje 240 let svojega obstoja. Osrednja slovesnost tega jubileja bo v nedeljo dopoldne. Somaševanje bo vodil nadškof metropolita Lojzij Cvikl, ki bo med svetomašo blagoslovil obnovljen Marijin oltar, prižnico in Marijin tron. Po sveti maši bo procesija z najsvetejšim. Na slovesnost se župnija pripravlja z naslovom Pod varstvom Svetega križa. Tako bodo drevi odprli razstavo avtorice Liljane Urlep, sledil bo pogovorni večer o nastanku in življenju župnije ter predstavitev lepot cerkve Svetega križa. Na predvečer praznika, torej jutri, pa bo po sveti maši orgelski koncert, ki ga bo izvedel Luka Posavec. V nedeljo bo slovesno tudi pri Sveti Neži v Libojah, se bodo praznovali 40-letnico blagoslova temeljnega kamna, 30-letnico posvetitve cerkve in 25-letnico zvonov. Maši bo sledila projekcija obujanja spominov na čas gradnje in posvetitve cerkve ter slovesen prihod in namestitev novih zvonov. Na občinah so prejšnjo nedeljo pripravili 78. marijanski shod. Gre za dogodek, ki poveže celoten Kras, saj se pri njem prvič v novem letu zberejo skauti, sodelujejo pevci Zveze cerkvenih pevskih zborov in somašujejo vsi slovenski duhovniki, ki delujejo tam. Posebnost Openskega marijnega shoda je tudi v tem, da k procesiji po vaških ulicah privabi vernike različnih generacij in jih poveže v molitvi. Procesijo in slovesno somaševanje je vodil tržaški škof monsignor Enrico Trevisi. Več pa najdete na naši spletni strani. Francoski škofje so predstavili podrobnosti apostolskega potovanja papeža Leona XIV., ki bo Francijo obiskal od 25. do 28. septembra. Šlo bo za peto apostolsko potovanje v njegovem pontifikatu in tretje v eno od evropskih držav. Po besedah predsednika francoske škofovske konference, kardinala Jean-Marca Avelina, sveti oče prihaja v času, ko je v državi mogoče zaznati izjemno veliko duhovno žejo. Na dogodkih pričakujejo približno milijon ljudi, posebej pomembna pa bodo srečanja z mladimi, bolniki, žrtvami spolnih zlorab ter predstavniki različnih verstev.
6: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri pa bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Še vreme po Sloveniji ob 10, Tolmin in Ptuj 14, Ljubljana oblačno močno dežuje, Maribor, Novo mesto oblačno, Celje, Murska Sobota oblačno, Kranj, Hrastnik in Mežica 13, Postojna oblačno rahlo dežuje 12, 12 prav tako še v Logatcu, Vrhniki, Kočevju, Goreni vasi in Slovengradcu, Babno polje in Pohorje 11, Kredarica pa v oblakih dežuje 3 stopinje Celzija. Pozor, gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim v smeri proti Jesenicam dlje časa zaradi policijske intervencije. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Možni obvozi, kjer sicer tudi nastajajo zastoji, so po Celovški cesti na priključek Šmartno v smeri proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice ali po lokalnih cestah skozi Gameljne, vendar samo za osebna vozila. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro v smeri proti Obrežju. Nastaja zastoj čez priključek Grosuplja vzhod. Zastoji na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani in tudi proti Kopru 15 minut. Na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjem in Kosezam v smeri proti Kosezam, na cestah Metno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin, Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karvanke v smeri proti Avstriji. Previdno in srečno pot. Ura je 11:07.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Zdaj pa še k obvestilom. Župnija Griže vabi k sveti Neži v Liboje v nedeljo 13. septembra. Ob 10. bo sveta maša, ob 40-letnici blagoslova temeljnega kamna, 30-letnici posvetitve cerkve in 25-letnici novih zvonov. Maševal bo nekdani župnik Jože Planinc. Župnija Sveti Križ nad Mariborom praznuje 240 let obstoja. Osrednja slovesnost bo v nedeljo 13. septembra ob 11. uri. Somaševanjo bo vodil nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki bo med sveto mašo blagoslovil obnovljen Marijin oltar, prižnico in Marijin tron. Po sveti maši bo procesija z najsvetejšim. Župnija Dobrova vabi romarje na sklepno slovesnost šmarnih maš pri Mariji v Leščevju, ki bo v nedeljo 13. septembra. Ob 15. bo molitev rožnega venca in priložnost za sveto spoved, ob 15.30 bo slovesna sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franci Šuštar. Po maši pa bo procesija z Marijinim kipom. Župnija Kojsko vabi na briško romanje k Mariji pomočnici kristjanov na Vrhovlje v Goriških Brdih, ki bo prav tako v nedeljo 13. septembra ob 16. uri. Sveto mašo bo daroval Martin Golob, župnik iz Grosuplja. Vabljeni na redno fatimsko pobožnost v Baziliko v Stični v nedeljo 13. septembra ob 18.30. Pobožnost bo vodil novomašnik Luka Anžič. Sodelovali boste pri molitvi rožnega venca, mašni daritvi in procesiji s fatimskim Marijinim kipom. Bolniška župnija Ljubljana vabi v ponedeljek 14. septembra na praznovanje obletnice posvetitve kapele v kliničnem centru. Sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski stolni župnik, magister Roman Starc, bo ob 19.30.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
12: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Vsak dan se ponovno odločajmo. Vsak dan ponovno priznajmo, da sem grešen človek. Tako bomo tudi vsak dan ponovno začutili njegovo roko, ki nas išče in rešuje iz valov, je zapisal Lev Nikolajevič Tolstoj in nas s tem spodbudil k polnejšemu življenju. No, k temu pa pripomore tudi fizična aktivnost, kot so vedeli že v antični Grčiji, kjer je bil to eden od stebrov izobrazbe oziroma vzgoje. Oblik športa je ogromno, tekmovalnih in rekreativnih, več o tem dogajanju v teh dneh pa Jure čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v naši petkovi izdaji športne oddaje. Kolesarstvo bomo postavili na začetek, velto in pogled tudi na prihajajoče svetovno prvenstvo, morda z omembo tudi evropskega, ki se bo odvijalo pri nas na slovenskih cestah. Odbojkarji bodo danes s tekmo proti Slovaški začeli evropsko prvenstvo, atletiko pa čaka tako imenovano super svetovno prvenstvo v Budimpešti. In še kaj bo prinesla današnja oddaja, na začetku katere vas še enkrat prav lepo pozdravljam.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Za nami je včerajšnja etapa Vuelte, dirke po Španiji, na začetku katere včerajšnje etape je Primož Roglič za Enrikom Masom zaostajal 2 minuti in 10 sekund na drugem mestu skupne razvrstitve. Upal je, da bo lahko pošteno zmanjšal zaostanek v včerajšnjem kronometru, pa je šlo za 33 sekund. V Rogličevi ekipi so sicer odkrito upali na več. Takole je Primož spregovoril za novinarsko ekipo Vuelte po končani etapi.
3: You know, from the start, good, and then more and more to the finish, more and more tired. Eh?
2: Na začetku kronometra sem se dobro počutil. Na to sem bil proti cilju vse bolj utrujen. Če pogledam, kako sem prišel na letošnjo Vuelto, kot sem že povedal, pred dirko na kolesu za kronometer praktično nisem preživel niti minute, sem danes zase odpeljal zelo dober kronometer, zato sem vsekakor zelo zadovoljen. Na vprašanje, če je pripravljen tvegati vse, da bi poskusil osvojiti še peto Vuelto, pa Primož Roglič odgovarja.
3: Not really, otherwise probably I would also do a bit faster this last round of all.
2: No, ne ravno. Če bi bil, bi verjetno tudi zadnje krožišče in te ovinke odpeljal nekoliko hitreje, toda tam, kjer lahko, bomo zagotovo poskusili narediti največ, kar je mogoče. Za zdaj pa je Enrik pokazal res izjemen kronometer. Lahko mu samo čestitam. Do konca sta še 2 dneva. Tudi zadnji dan ne bo preprost, zato bomo šli lepo iz dneva v dan.
3: Even the last one, yeah. It's not so easy, so let's say day by day.
2: Ob tem lepogovoru, takoj po končanem kronometru, so Primoža še vprašali, če je že pogledal skupni vrstni red in če ve, kolikšen je trenutno njegov zaostanek. Pokazali so mi ga, toda to mi pravzaprav ne pomaga kaj dosti. Kot sem že dejal, na cesti sem dal vse od sebe, včasih si nekoliko bolj spredaj, drugič nekoliko bolj zadaj, na koncu pa sem lahko zadovoljen, da sem danes nekaj časa pridobil in ne izgubil še več.
3: Not lose like most of the Vuelta. Bah, not pretty solid, super solid, I mean, you
2: could Mas say, je videti zelo trdno, izjemno trdno na prvem mestu. Lahko bi rekli, da se mu trenutno ne moremo približati. Vozi res, res močno Vuelto. Toda kot sem dejal, zame se s tem pravzaprav ne spremeni veliko. Poskušal bom narediti najbolje, kar znam, delati stvari, v katere verjamem in to je to.
3: That's it,
2: Pa Primož zdaj morda bolj razmišlja o boju za drugo mesto in o tekmecih za njim? Ne preveč. Prvo, drugo ali tretje mesto. Tukaj sem zato, da dam vse od sebe. Na koncu pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo. Tako torej Primož Roglič. Včerajšnji kronometer pa je bil na Vuelti pomemben tudi za 20-letnega Jakoba Omerzela, ki je v tekmi za belo majico za najboljšega mladega kolesarja sicer izgubil 27 sekund proti Oskarju Onliju, a hkrati obdržal 6. mesto v skupni razvrstitvi. Za Masom zdaj Omerzel zaostaja natančno 7 minut, za Škotom v beli majici pa 57 sekund. Na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji od Veleza do Penas Blancasa bo Roglič skušal zarezati v zaostanek minute in 37 sekund. V etapi pravijo bo težko nadzirati številčen začetni beg, ki bi lahko obračunal štev za etapno zmago, medtem ko bo v glavnini potekala dirka v dirki. Skupno bodo morali kolesarji danes premagati 4200 višinskih metrov. Etapa se bo začela nekaj pred 12. uro, končala pa po dobrih 5 urah.
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Slovenske moške reprezentance bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, pravijo, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. Rok Možič.
1: Zagotovo smo favoriti, ampak vemo, da to ni vedno enostavna vloga, tako da bomo mogli dati našo dobro igro in upam, da se bomo veselili zmage.
0: Bloker Janko Zamernik je že pred odhodom na prvenstvo dejal, da so njihove misli le pri prvi tekmi in da razmišljajo le o Slovaški in obljubil, da bodo na prvo tekmo prišli 100% pripravljeni. V današnji odbojki se moštva med seboj dobro poznajo tudi zaradi množice turnirjev, ki kar prihajajo eden za drugim, pravijo, da skrivnosti ni, čeprav se ekipi že dolgo nista merili med seboj. Od zadnjih dveh tekem, še te so bile prijateljske, je minilo že več kot 10 let, takrat so bili dvakrat boljši Slovenci. So pa naši reprezentanti izgubili doslej edino tekmo na evropskih prvenstvih. Leta 2009 so jih v Turčiji tekmeci premagali 3-0. Slovaška je imela takrat solidno ekipo, slovenska pa je bila šele v razcvetu, zato so bili tisto, lahko rečemo, drugi časi.
1: A iskreno mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na našo igro. Nismo 100% prepričani, kdo bo dejansko vstopil na njihovi strani, ker smo gledali dosti prijateljskih tekmov in so igrali večinoma z različnimi postavami. Zagotovo pa vemo, da v svetovni odbojki dan danes zmagujejo igralci iz kola, torej korektori in pa spremljalci, tako da bomo mogli se osredotočiti predvsem jih probati čim bolj oddaliti z servisom in pa probati zastaviti njihove zunanje napadalce.
0: Rok Možič je dodal še, da če bodo uspeli narediti, kar je zdaj le povedal v načrtu, potem naj bi zmago ne smeli imeti težav. Zmaga pa bo seveda pomembna, vedno je z uvodom tako za nadaljevanje prvenstva. V slovenski skupini A so sicer poleg Slovenije in Slovaške, ki jih čaka danes, še domačin Italija, Grčija, Češka in Švedska. V osmino finala se bodo uvrstile 4 najboljše ekipe.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Naš najboljši namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je po hudem boju prebil v četrtfinale turnirja VTT Champions v Makau. Hrastničan je v 5 nizih premagal 28. igralca sveta, Kitajca Chena Yanyua, in se bo za preboj polfinale pomeril z boljšim iz dvoboja med Japoncem Shunsukejem Togamijem in tretje postavljenim Švedom Trulsom Moregardom. V Istanbulu se v teh dneh odvija evropsko prvenstvo v jadranju v razredu Formula Kite. Toni Vodišek je po 4 finalnih regatah in 3. tekmovalnem dnevu z 5. zdrsnil na 7. mesto. Prvenstvo se bo končalo jutri. Ljubitelji nogometa so v tem tednu lahko že uživali tudi ob tekmah Lige prvakov. Sinoči so nogometaši Manchester Uniteda z Benjaminom Šeškom na uvodni tekmi gostili Sabah in ga tudi z golom Slovenca ugnali 4-0. V sredo je madridski Atletico z Janom Oblakom v gosteh pri Liverpoolu izgubil z 1-2, Slovan Bratislava s Kenanom Bajričem pa je po 20 minutah zapustil igro zaradi poškodbe in Andražem Šporerjem, ki je igral do 80. minute, je gostoval pri branilcu naslova Paris Saint-Germainu ter izgubil z 1-6. Zmagali so še Barcelona s 5-1 proti Feyenoordu, pa Stuttgart s 3-1 proti Vikingu, Arsenal z 1-0 v gosteh proti Napoliju in Sporting s 3-1 proti Galatasaraju.
2: Šport na Radiu Ognjišče.

0: V sklepnem dejanju zadnji tretjini naše današnje športne oddaje smo in že na začetku smo omenili super svetovno prvenstvo v atletiki, ki se bo odvijalo v Budimpešti. Tina Šutej v skoku s palico in Matic Jan Guček v teku na 400 metrov ovire bosta od danes do nedelje zastopala slovenske barve. Naše rekorderje in člana celjskega kladivarja si želita čim boljše predstave za krono uspešnih sezon. Novo prvenstvo je križanec med mitingi zgolj tridnevnim tekmovalnim sporedom ter svetovnim prvenstvom. Prvenstva naj bi bila na sporedu na vsaki dve leti, ko ni običajnega svetovnega prvenstva, obenem pa je krovna zveza svetovne atletike slabih 10 milijonov evrov namenila le za nagradni sklad za elitno zasedbo športnikov. Matic Jan Guček.
1: Zelo se ga veselim, da vidim, kako bo vse to skupaj izgledal. In ja, tja grem tekmovat, ne grem sam sodelovat, ker verjamem, da kot ste videli tu zdaj v finalu Diamantne lige, smo prišli v najboljših sedem, če odštejemo do Santosa, nas je prišlo v 30 stotinkah. To pomeni, da so ti fanti premagljivi in ja, tja grem v bistvu odstečit še en dober čas, vem, da sem dobro pripravljen, zdaj pa če mi bo to tam uspelo, mi bo, drugače pa nazaj v trening in da se izkažem naslednjo sezono.
0: In še Tina Šutej.
2: Ja, v bistvu niti ne vemo točno, kak spektakel to bo, ker še nismo dobili vseh informacij, kaj se bo dogajalo, ampak poleg vrhunske atletike bo zraven še ogromno nekega dodatnega programa. Poskušali bojo predstaviti atlete tudi v neki drugačni luči, mogoče s tem privabiti še več sponzorjev. Vse veselim, ampak ja, po drugi strani pa bo to nekaj novega in bomo videli, kako se bom s tem spopadla. Kar se tiče pa same tekme, pa ja, pa želja je, da bi še nadgradila rezultate iz letošnje poletne sezone, tako da ja, upam, da bom na ultimativnem svetovnem še dodala en kanček in mogoče skočila najboljši letošnji rezultat.
0: Povemo, da v Budimpešti zaradi strnjenega sporeda ne bo vseh disciplin, tudi ne meta diska, zato na Madžarskem ne bo mogel tekmovati Kristjan Čeh.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Bodo pa ta konec tedna tekmovali mnogi ostali športniki, tudi nogometaši na domačih zelenicah. Danes s tekmo med Brinjem Grosupljem in Nafto 1903 začenjajo deveti krog domačega prvenstva prve lige Telemach. Nadaljevalo se bo tudi prvenstvo v futsalu, pa v odbojki evropsko prvenstvo s skupinskim delom, kot rečeno, danes ob 21. Slovaška Slovenija. Košarkarice so v Berlinu na svetovnem prvenstvu, danes prosti dan in na to že sklepna tekmovanja. Rokometašice čaka domače prvenstvo, kolesarje pa 19. etapa dirke po Španiji. Omenili smo pravkar atletiko in Budimpešto, tenis in New York. V New Yorku odprto prvenstvo Združenih držav Amerike prihaja v sklepno fazo. Namizni tenis in turnir VTT Champions je v Makau. Dirkači Rejlija vozijo po čilskih cestah, kajakaši in kanuisti pa so v Lasevdorželu na tekmah za svetovni pokal. Grand Slam judoistov v Budimpešti, jadravci s Formulo Kite tudi z našim tekmovalcem pa, kot rečeno, v okolici Istanbula. Ta konec tedna pride na vrsto tudi Formula 1 v Madridu, pa velika nagrada San Marina za motocikliste, motokrosisti so na Kitajskem, speedwayisti pa na Danskem. Toliko za danes, hvala za pozornost, lep konec tedna vam želim in nasvidenje v ponedeljek, znova ob 11:15. Srečno kličem Jure Sešek.
3: Šport na Radiu Ognjišče. Šport na Radiu Ognjišče.

Nujne prometne informacije. Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim v smeri proti Jesenicam dlje časa. Nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega, možni obvozi, kjer sicer tudi nastajajo zastoji, pa so po Celovški cesti na priključek Šmartno v smeri proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice in po lokalnih cestah skozi Gameljne, vendar samo za osebna vozila. Policija na tem odseku trenutno izvaja nujno intervencijo, pristojne službe se trudijo čim hitreje odpraviti posledice in ponovno vzpostaviti prevoznost cest. Zaradi nesreče pa sta na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru zaprta vozni in prehitivalni pas, promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Zaradi nesreče je na dolenski avtocesti še zaprt prehitivalni pas med Grosupljem in Višnjo goro v smeri proti Obrežju, nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod. Zastoji pa so še na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani in proti Kopru 15 minut ter pred Logatcem v smeri proti Ljubljani. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezam proti Kosezam ter naprej po severni obvoznici med Kosezami in Šiško. Na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zaloško cesto in Zadobrovo v smeri proti Štajerski in na cestah Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti na uvozu Nanos v smeri proti Kopru. Previdno, strpno, preudarno in pa srečno pot.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.

Zadnjih nekaj minut pred 12. uro pa še enkrat lep pozdrav z Radia Ognjišče. Vas vabim k poslušanju duhovne misli, ki bo z nami čez nekaj minut in potem k skupni molitvi ob 12. Zatem pa k skupnemu veselju s prijatelji Radia Ognjišče, ki danes slavijo svoj rojstni dan. Toliko, da vam napovem, kako bodo potekale še naslednje minute na našem radiju, če ste pa slučajno kje na cestah, pa mirno in previdno. Z vami smo Radio Ognjišče.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 11. september. On je.
2: Veliko zgodb bi imelo drugačen konec, če bi se večkrat prepustili globinam neizmerne ljubezni in okrepčali utrujeno srce ob njem, ki je napovedal, da bomo presejani kot pšenica in obljubil, da bo z nami vse dni do konca sveta. Življenje je sestavljeno iz nasproti, kot so jok in smeh, upanje in brezup, rojstvo in smrt. Nasprotja držijo mreže naših življenj napete, da lahko hodimo po njih in gibljamo svoje misli, ki so začetek naših dejanj. Ne toliko pomembno, kako imenujemo slabe odločitve. Najpomembneje je, da imamo odprta ušesa, oči in srce, saj jih lahko le tako tudi opazimo in vedno znova popravljamo smer. Času primerno je o tem pisal tudi sveti Frančišek, ki je naročal naj se. Zelo varujemo hudobije in zvitosti satana, ki hoče, da človek ne bi dvigal duha in srca k Gospodu Bogu. Zaslepiti želi človekovo srce s posvetnimi skrbi in željami ter se v njem naseliti.

0: Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, vedno te hvalijo, Gospod. Blagor človeku, ki ima v tebi pomoč. Molimo s temi besedami današnjega psalma za vse, ki obupujejo pod težo bolezni ali življenja, še posebej pa tudi po namenih naših prijateljev. Za soseda, ki ima hude psihične težave, in še za Marijo, da bi uspešno prestala operacijo hrbtenice. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse. In vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon. V pogovoru nam je povedala tudi, zakaj jo zelo navdihujejo portreti otrok in mater.
1: Ja, otrok je tako kot dete Božje. Otrok mejhen na odprto fontano in ko si z njim, je tako, kot da si z Bogom. In dejansko, mejhen otrok pri hiši je, kot da imaš jaslice doma.
0: Jutri v soboto 12. septembra ob 17. ali v ponovitvi v nedeljo ob 22. uri.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Prijetno popoldne vam vsem skupaj pošiljam iz valov Radia Ognjišče, zdajle pa je čas, ko se spomnimo na naše prijatelje, dobrotnike, ki danes slavijo svoj rojstni dan. Do letošnjega leta se je na 11. septembra rodilo 5750 ljudi, med njimi pa je torej 37 prijateljev Radia Ognjišče. Danes praznujejo Milka Brilej, Škalske cirkovce, Velenje. Franci Koleto, Račica, Loka pri Zidanem mostu. Terezija Frece, Škarnice, Dobje pri Planini. Ludovika Majer, Hošnica, Laporje. Magdalena Urbas, Ulica bratov Učakar, Ljubljana. Veronika Novak, Pot na Hreše, Ljubljana. Helenca Plevanč, Zvirče, Tržič. Antonija Ambroš, Kocijanova, Kran. Milan Žgajnar, Krška vas, Krka. Zinka Turk, Pucova, Celje. Olga Skubic, Polje pri Vodicah, Vodice. Karel Zelič, Majstrov trg, Kran. Marija Majda Baloh, Novakova, Ljubljana. Anica Čampa, Za potok, Ribnica. Marija Rotar, Ples, Moravče. Marija Majdič, Drtija, Moravče. Ljudmila Gršič, Hodoščkova, Ljubljana. Marica Lojen, Kocbekova, Gornigrad. Ana Lamperger, Ptujska Gora. Mimi Teran, Glinje, Cerklje na Gorenjskem. Jerneja Jagodič, Ceste, Rogaška Slatina. Majda Burgar, Podbrdo. Mihaela Tisel, Golobinjek, Planina pri Sevnici. Albin Pavletič, Selo, Črniče. Zlatko Doljak, Bača pri Modreju, Most na Soči. Erna Štucin Vehar, Mladinska ulica, Spodnja Idrija. Cvetko Drame, Babna Reka, Loka pri Žusmu. Nada Perenčevič, Ulica Svobode, Miklavš na Dravskem polju. Jože Strojin, Olimje, Podčetrtek. Jelka Treven, Breg, Žirovnica. Slavka Grebenc, Maršiči, Ortnek. Elizabeta Kos, Kapiteljska ulica, Novo mesto. Dejan Slabe, Levstikova, Kran. Melita Tomažin, Grobelno del, Grobelno. Tatjana Špiček, Stara Oselica, Gorenja vas. Stanka Miklič, Notranska cesta, Cerknica. In pa Polona Dolenc, Bukovrh nad Visokim, Polhov gradec. Med vsemi pa bom tokrat sklicem skušal presenetiti gospo Majdo Burgar.
2: Ja?
1: Tukaj Štefan Iskra pri telefonu, kličem iz Radia Ognjišče, in če se ne motim, danes praznujete.
2: Je res? A, bo pa dobro.
1: Gospa Majda, vse najboljše vam želim, naj vas Marija varuje na vaših poteh in Bog blagoslavlja zdravjem, veseljem in ljubeznijo vseh okrog vas.
2: Hvala, hvala.
1: No, pa mi dovolite še kratko zahvalo vseh sodelavcev za vašo dobroto, ki nam jo izkazujete s prijateljstvom našemu radiju. S tem tudi vi pomembno prispevate k vsebinam in radijskem delovanju.
2: Ja, z veseljem. Dok je bila mama, še je to ona delala, pa sem rekla, bom pa jaz naprej.
1: No, lepo. Vzdržujete družinsko tradicijo.
2: Ja, ja. Tudi več poslušam radio, odkar njeni. Malo se nam je smijen, se zdi.
1: No, pa gospa Majda, preden vas pustim naprej v vaš dan, še eno hitro vprašanje, katero skladbo bi najraje slišali na našem radiju, ki bi jo zavrteli najprej seveda vam, pa hkrati še vsem ostalim slavljencem v veselje?
2: Težko bo. A imate tisto vsaka pomlad le en maj ima? Vem, da sem jo slišala že.
1: No,
2: ali je malo podobno, no?
1: Vsekakor bom preveril, no, potem pa, gospa Majda, hvala vam za te kratke minutke in želim še lepo praznovanje še naprej.
2: Hvala, hvala vam.
1: Prvi vers pesmi Vsaka pomlad le en maj ima, ki jo je zapisal blaženi Anton Martin Slomšek, bo zazvenel tudi v pesmi Reci mi še enkrat. Gospa Majda in ostali slavljenci, tale je za vas. Uživajte.

Danes se veselimo 37 prijatelji Radia Ognjišče, med njimi pa trije praznujejo okroglo obletnico. Okroglih 70 torej slavi Majda Burgar, ki smo jo prejle spoznali v klicu, 80 Anica Čampa in 90 Terezija Frece. Prijateljstvo je nekaj, kar nam je podarjeno. Vsak si sam izbira prijatelje, tiste, ki so mu blizu, po srcu in duši. Skupaj potem hodimo po poti življenja, bogatimo drug drugega, smo brato brat in sestra sestri. Naj živi prijateljstvo, dragi slavljenci, vaše življenje pa naj bodo blagoslovljena z mirom, srečo, zdravjem in ljubeznijo. To vam kličemo vsi iz Radia Ognjišče. In sestra sestri. Naj živi prijateljstvo, dragi slavljenci, vaše življenje pa naj bodo blagoslovljena z mirom, srečo, zdravjem in ljubeznijo. To vam kličemo vsi iz Radia Ognjišče.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dneva v odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.

0: Še česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
2: Kranjo na 104,5 MHz.
3: Ura je 12:30, poslušate radio Ognišče. Čas je za poročila, z nami pa je novinarka Tanja Dominko.
4: Dobar dan. Združenje novinarjev in publicistov podpira predlog novele zakona o RTV Slovenija, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo. Po oceni združenja predlog širi zastopanost različnih delov družbe, zmanjšuje politični vpliv ter jasneje ločuje programsko in nadzorno upravljanje javnega zavoda. Več Alen Salihovič.
5: V združenju novinarjev in publicistov ocenjujejo, da se ureditev sprejeta leta 2022 izkazala za politično in ni zagotovila nazorske uravnoteženosti sveta RTV Slovenija. Predlagana novela zato predvideva širšo sestavo sveta, člane bi med drugim imenovali Teološka fakulteta po javnem pozivu, verskim skupnostim, Glasbena matica Ljubljana in Mladinski svet Slovenije, Zveza potrošnikov, Obrtno-podjetniška zbornica ter Kmetijsko-gozdarska zbornica. Število predstavnikov zaposlenih bi se šestih zmanjšalo na dva. V ZNP podpirajo tudi predlagano ločitev programskega in finančnega nadzora. Sedanji svet namreč opravlja obe nalogi. Novela pa uvaja samostojen nadzorni svet, katerega člane bi imenovali zaposleni in vlada. Nadzorni svet bi imenoval in razreševal generalnega direktorja, vendar le s predhodnim soglasjem programskega sveta. Po mnenju združenja bi takšna ureditev vzpostavila učinkovitejše zavore in ravnovesja ter preprečila, da bi bilo celotno upravljanje RTV Slovenija skoncentrirano v enem organu. Predlog po njihovi oceni sledi tudi zadnji odločbi Ustavnega sodišča.
4: Na občinah pri Trstu se bodo danes začeli študijski dnevi Draga, ki jih že vrsto let pripravlja Društvo slovenskih izobražencev v Trstu. Letos bodo razpravljali o umetni inteligenciji in njenem vplivu na družbo. Predsednik društva Martin Brecelj.
6: Na letošnji Dragi se bomo namreč spraševali, kaj pomeni biti človek v času umetne inteligence ter drugih digitalnih tehnologij, oziroma kako ohranjati in krepiti človeškost v teh razmerah. Gre seveda za vprašanje, ki daleč presega meje Drage.
4: O tem, kako osmisliti uporabo tehnologije, se bodo pogovarjali na jutrišnji okrogli mizi, ko bodo spregovorili profesor Andrej Flogi, raziskovalec Marko Grobelnik in podjetnik Jan Macarol. Zadnji dan Drage bo namenjen razmisleku o demokraciji. Gosta bosta Verica Trstenjak in Janez Šuštaršič. Ruska vojska je ponoči sestrelila 777 ukrajinskih dronov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. V ukrajinskih napadih na rusko regijo Tula sta bili danes ubiti dve osebi. V mestu Saratov, ki prav tako leži ob reki Volgi, pa so poročali o požaru v logističnem centru spletnega trgovca. V ruskih napadih na Kijev pa je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi, število žrtev napada na trgovski center v Pavlogradu pa je naraslo na 5. Ameriška zvezna država Kalifornija se je odločila zaostriti pravila glede uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence za večjo varnost otrok na spletu. Demokratski guverner Gavin Newsom je včeraj podpisal svežen zakonov, ki med drugim prepovedujejo ponujanje zasvajajočih funkcij mlajšim od 16 let. Po poročanju medijev gre za prvi tovrstni zakon v ZDA.
3: Danes bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najviše dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Poglejmo še vreme po Sloveniji danes ob 12. uri. Koper 21, Ajdoščina 18, Tolmin 16, Ljubljana oblačno dežuje, Maribor, Murska Sobota oblačno, Vrhnika Slovenske Konjice in Ptuj 14. Novo mesto oblačno močno dežuje, Celje, Kranj, Logatec, Hrastnik, Litija in Slovenjgradec, kjer oblačno močno dežuje, 13. Rateče, Manjša Ploha in Pohorje 12, Babno Polje 11, Kredarica pa v oblakih megla in 4 stopinje Celzija. Pozor, gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim v smeri proti Jesenicam dlje časa. Nastaje daljši zastoj, ki sega na zahodno-ljubljansko obvoznico. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer tudi nastaje zastoji, pa so po Celovški cesti na priključek Šmartno v smeri proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice in po lokalnih cestah skozi Gameljne, ki so samo za osebna vozila. Policija na tem odseku namreč trenutno izvaja nujno intervencijo, pristojne službe se trudijo čim hitreje odpraviti posledice in ponovno vzpostaviti prevoznost cest. Zaradi nesreče na Podravski avtocesti je promet oviran na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja v smeri proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa je promet oviran med razcepom za Dobrova in Snebarjem proti Celju, prav tako zaradi nesreče. Zastoji na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Logatcem v smeri proti Kopru, med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani in med Uncem in Logatcem prav tako v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Šiškom proti Zadobrovi in med Kosezami in Šiško prav tako v smeri proti Zadobrovi. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kosezam, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Šentjakovom v smeri proti Domžalam, na Štajerski avtocesti pa je zaprt počasni pas pred predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru zaradi okvare vozila. Želim vam preudarno, previdno in pa srečno pot. Ura je 12 in 37 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge

osmrtnice. Od svojih dragih se je v 58. letu po težki bolezni poslovil Frank Pleše iz Ivančne Gorice. Od svojih dragih se je v 58. letu po težki bolezni poslovil Frank Pleše iz Ivančne Gorice. Zadnje slovo bo jutri ob 12. V tamkajšnji poslovilni vežici bo od 10. ure naprej. Svojci v tišino v srcu sporočajo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti zavedno poslovila draga mama Roza Fortuna iz Grosupljega. Svojci s tišino v srcu sporočajo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti zavedno poslovila draga mama Roza Fortuna iz Grosupljega. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču Resje v Grosupljem. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami, stara mama, Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavradca. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami in stara mama, Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavradca. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek 14. septembra ob 15:30 izpred njene domače hiše. Žara pokojnice bo v nedeljo 13. septembra od 15. ure naprej do pogreba na njenem domu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Zdaj pa še k obvestilom. Škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice bodo jutri začetkom ob 9:00 za škofijo Celje v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za škofijo Mursko Sobota v Turnišču, za škofijo Novo mesto na Zaplazu in za škofijo Koper na Sveti gori začetkom ob 8:00. Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Šteberka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo v nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. uri pri ostankih gradu Šteberk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, pa se bo začel ob 11. pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerknisko-jezero.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ne, nikoli nisi sam, tudi ko izgleda, da ne veš več kam in kako. Z vero in upanjem je vse lažje, splača se seveda tudi vlagati v odnose, ki vas napolnjujejo. No, s pesmijo na ustih, kot smo slišali bili se, pa je še lažje. Povezanost z ostalimi evropskimi narodi pa lahko začutimo tudi prek pesmarice Evropa poje, ki jo spet odpiramo ob 13. uri.

0: Dan nasmejan.
1: Prometni policist ustavi voznico, ki prehitro vozi skozi naselje. Napiše ji kazen in voznica spravi listek v žep ter reče:
2: Veste, prebrala ga bom lahko šele doma, kajti brez očal skoraj nič ne vidim.

0: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošljite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
1: Mladi vabljeni na Stično mladih 2026. V soboto, 19. septembra, se znova srečamo v Stični na največjem festivalu mladih v Sloveniji. Čaka nas dan poln glasbe, druženja z mladimi z cele Slovenije, zanimivih delavnic, zvečer pa še koncert in nepozabno vzdušje. Pridruži se in vžgi srce. Več informacij in vstopnice najdeš na stična.net.
2: Brati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si. Radio
3: Ognjišče. V Postojni na 89,1 MHz.
4: Evropa poje.
0: S pesmijo Moja ljuba očetnjava iz pesmarice Evropske unije danes odhajamo na toplo, na otok, otoško državo, ki se lahko pohvali s čistim morjem, številnimi plažami, pa bogato zgodovino in starodavnimi ostanki Grkov in Rimljanov. Ciper. Razdeljen je na dve glavni politični enoti. Severni del otoka nosi ime Severni Ciper. Okupirala ga je Turčija in ga razglasila za samostojno državo, ki pa jo priznavajo le oni. Ta del otoka je torej izrazito turški. Od kulture, jezika, valute, imajo turško liro, hrane in arhitekture. Medtem ko je južni del grški. Mimo grede, na grškem delu boste plačevali z evri in načeloma velja za dražjega od turškega. No, ta pesem iz leta 1998 se nanaša prav na razdeljeni Cipr. Napisala sta jo grško-ciprski skladatelj in turško-ciprska pesnica. Pesem postavlja vprašanje, ki je iskreno v srcih Ciprčanov. Kateri del moje razdeljene države naj ljubim? Cipr in moja ljuba očetnjava.

Kenny Rogers in Dolly Parton zdaj spet združena v duetu na oni strani v pesmi Love is Strange na radiju Ognišče. K sreči lahko uživamo v delu glasbenih legend, tudi ko se že poslovijo od nas. No, nadaljujemo pa na domačih tleh s Korošico Evo Boto, po njej pa se bo iz službene poti prav za naš radio iz Vatikana oglasil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki bo spregovoril stanjo današnjo dnevno urednico. Dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju.

0: Zunani minister Tone Kajzer je danes na obisku v Vatikanu, sešel se je že z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškofom Polom Richardom Gallagherjem in državnim tajnikom svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom. Gospod minister, kakšna je bila vsebina pogovorov, so ti zdaj večinoma že zaključeni, o čem je tekla beseda?
1: Ja, en lep dober dan želim. Pogovori so tekli seveda o tem, na kakšen način bomo še ukrepili sodelovanje. Vloga svetega sedeža je v teh izjemno turbulentnih, geopolitično, bomo rekli, občutljivih časih pomembna. Jaz sem že večkrat dejal, da je papež moralna avtoriteta tista, ki seveda lahko pomaga iz situacij, v katerih smo se znašli. Ne nazadnje v Ukrajini vidimo, da poteka že peto leto agresivna vojna, situacija na Bližnjem vzhodu in globalno gledano seveda, če pogledamo po številu konfliktov, smo na izjemno visoki ravni, zato je angažma svetega sedeža po naši oceni izjemno pomemben, da se seveda iščejo te rešitve, ki bi pripeljale do nekega trajnejšega miru. Zato je potrebno pa seveda nasloviti tiste prave vzroke. Jaz sem danes bil tudi na pogovorih na sedežu Svetovnega programa za hrano. Mi gledamo, kako bi seveda ta humanitarni, človeški vidik, kjer ljudje najbolj trpijo, pač naslovili tudi skozi našo humanitarno pomoč, skozi, bomo rekli, te evropske mehanizme. Tako da mislim, da smo imeli zelo produktivne pogovore. Kmalo bo Sveti sedež obiskal tudi predsednik vlade. Mi govorimo tudi o nadgradnji obstoječega sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, da bo leta seveda še bolj funkcionalen in da bo odražal tisto raven naših odnosov, za katero si seveda oboje prizadevamo, se pravi v smeri dodane vrednosti in sinergij, ki jih lahko dosežemo v sodelovanju.
0: Že lahko morda kaj poveste, v kakšno smer naj bi šla ta nadgradnja sporazuma?
1: Poglejte, Slovenija je, jaz sem bil prejšnji teden na bomo rekli, blagoslovo obnovljene cerkve nad Mariborom, nad Gorci. Ta sakralni vidik oziroma ta del, ki je vezan na našo identiteto, ne nazadnje kulturno dediščino, je izjemno pomemben in v tem pogledu seveda iščemo zdaj načine, da se to sodelovanje oziroma ukrepi oziroma da se da ustrezna pozornost, ne nazadnje tudi materialna, zaradi tega, ker to so objekti, ki so izjemno pomembni. Ta vidik in pa seveda vse ostalo, kar je vezano na to sodelovanje, tako da delamo na tem, da se ta sporazum nadgradi, vzpostavljena bo delovna skupina, skratka nadaljujemo po tej poti, kakor smo si pač te stvari zastavili.
0: In odnose bi verjetno lahko opredelili kot dobre.
1: Seveda, izjemno dobre. Jaz mislim, da je potrebno seveda imeti dialog odprt in v tem dialogu seveda gledati seveda iz našega zornega kota, kateri so tisti naši ključni interesi in seveda interes svetega sedeža kot, bomo rekli, izjemno pomembnega igralca zdaj v tej situaciji, da seveda dosežemo neke, bomo rekli, pozitivne premike, kar pa seveda ni enostavno v teh izjemno težkih, turbulentnih geopolitičnih razmerah.
0: Velja, hvala lepa, gospod minister, za enkrat in lepo nadaljevanje obiska.
1: Najlepša hvala tudi vam in pozdrav v Ljubljano.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Danes domača tla predvsem pretresa oziroma ustavlja pestra prometna situacija, ni pa to vse, kar se dogaja. V tripu dneva bo namreč slišati še kaj drugega. Zato pa pozdravljam v studiju in radijskem etru Tanjo, kaj se še dogaja pri nas in po svetu.
3: Ja, imaš prav, čeprav je petek, je dogajanje zelo živahno, žal tudi na cestah, a mi se bomo v informativnem programu posvetili drugim temam. Pogovor z zunanjim ministrom Kajzerjem ste že slišali, delček bo tudi v tri podneva. Prav tako smo poklicali mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla za komentar po obisku kardinala pri njih. Tudi domače politično dogajanje je pestro, Marijana je prisluhnila konferenci ministrstva za gospodarstvo ob 100 dneh delovanja vlade. Minister za finance je predstavil rebalans proračuna s konkretnimi podatki, več o tem pripravi Andrej. Komentar na gospodarsko rast je podal tudi glavni analitik na gospodarski zbornici Slovenije Bojan Ivanc, prispevek je pripravil Alen. Matej je spomnila, da je pred nami državna slovesnost o prazniku vrnitve Primorske. Slišali bomo tudi, kaj imajo danes na klopeh poslanci. Sejo je poslušal Urh, ki je ob obletnici terorističnih napadov v ZDA poklical strokovnjaka za mednarodne odnose Bogomila Frfilo. Na koncu pogledamo še na občine, kjer se danes začenja draga.
2: Tanja, hvala za obisk in predstavitev tripa, ki bo na sporedu ob 15. Prisluhnite nam tudi takrat.

Pozor, Gorenjska avtocesta je zaprta med Kosezami in Šmartnim v smeri proti Jesenicam. Zaprti so tudi uvozi pod Otik, Šentvid in Brod v smeri proti Jesenicam. Nastaje daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Zastoje nastajajo tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Zaradi nesreče je zaprta cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru, med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani ter med Postojno in Logatcem prav tako v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kozarij v smeri proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim v smeri proti Zadobrovi, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Šentjakobom v smeri proti Domžalam ter na gorenjski avtocesti med Vodicami in Kosezami v smeri proti Ljubljani, zastoji pa so še na cestah Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in Lesce Bled, okvara vozila pa še ovira promet na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri proti Ljubljani. Previdno in pa srečno pot vam želim. Previdno in srečno ob 13:41 na Radiu Ognjišče.

Queenie z Zim zeleno I want to break free. Pomemben preboj pa se je zgodil tudi na področju kulture. Na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske je v register nesnovne kulturne dediščine ponovem upisano tudi zborovsko petje. To sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na Slovenskem pa je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V zadnjih 200 letih je imelo zborovsko petje tudi izjemno veliko družbeno vlogo, danes pa je v zbore vključenih več kot 64 tisoč ljudi. Številka pa upam, da se bo v prihodnosti še povečala. Tako da, če je zdaj med poslušalci kakšen skriti tenor, ki slučajno še ne poje v zboru, se le opogumite, vse zasedbe vas bodo več kot le izjemno vesele. Naj bo preostanek petka vesel tudi pri vas, dragi poslušalci, ura je 13:50.

0: Vabi na Sostrofest.
1: Ti je München predaleč?
0: Pridi v Sostro na Sostrofest.
1: V soboto, 19. septembra od 16. naprej pri podjetju JOL na Dobrunski.
0: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba na pihala, bogat srečelov.
1: Od 19. naprej pa zabava s priljubljeno skupino Gadi.
0: Ni na vas, ni v mest.
1: To je Sostrofest.
2: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
3: Pa normalno, da znam.
2: No, kdaj?
3: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
4: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
5: Midva sva pripravljena.
4: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
6: Na 96,5 MHz.
7: Ura je 14, čas je za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
8: Dobar dan. V predlogu rebalansa državnega proračuna, ki ga je vlada posredovala v obravnavo državni zbor, so načrtovani prihodki v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več kot v lani sprejetem proračunu. Odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2%. Proračunski primankljaj naj bi tako nanesel 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9% bruto domačega proizvoda. Minister za finance Andrej Šircelj je pojasnil, da je vlada s prerazporeditvijo sredstev
9: naredila določen napor, predvsem v smeri zagotavljanja večje učinkovitosti porabe javnega denarja. Ob tem bi rad poudaril, da so se nekatera sredstva, kot naprimer sredstva za obrambo, povečala, predvsem zato, da se zagotovi tisti nivo vlaganja v varnost, ki je določen z pogodbo o članstvu v NATO. Rad bi pa poudaril, da s tem rebalansom proračuna ne jemljemo nikomor. Zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij. Z drugimi besedami, življenje državljank in državljanov bo v naslednjih 4 mesecih ali pa 3 mesecih in pol potekalo popolnoma nemoteno. Ta proračun na njihovo življenje ne bo imel nobenih negativnih vplivov, kvečemu pozitivne.
8: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je začela obisk pri slovenski skupnosti v Združenih državah Amerike. Pot je začela v San Francisco, danes pa jo bodo sprejeli na Univerzi Stanford, kjer se bo srečala s slovenskimi študenti Ameriško-slovenske fundacije in se udeležila okrogle mize s slovenskimi podjetniki. Večer bo preživela v družbi tamkajšnjih rojakov. Ob tem je za naš radio povedala.
10: Zelo se veselim srečanja z njimi, številni stisk rok, želim slišati njihove zgodbe, njihove ideje, kako naj Sloveniji stvari spremenimo, da se jim še približamo, tako da res se veselim obiska.
8: Obisk v ZDA bo ministrica za Slovence po svetu nadaljevala v zvezni državi Illinois. V Lemontu v okolici Chicaga se bo v slovenskem verskem središču udeležila bogoslužja, sledilo bo druženje z rojaki. Več o obisku v oddaji Slovencem po svetu in domovini. Ameriško podjetje za razvoj umetne inteligence Anthropic je sporočilo, da je v zadnjih mesecih morda preprečilo več poskusov, da bi različice njegove programske opreme Cloud uporabili v povezavi z morebitnim razvojem bioloških orožij. Opozorili so tudi na vse pogostejše vohunjenje s pomočjo umetne inteligence.
7: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo. Jutri pa bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Pa poglejmo še vreme po Sloveniji ob 13. Koper 24, Nova Gorica 23, Tolmin 20, Bohinjska Češnjica 18, Litija 17, Idrija, Črnomelj rahlo rosi 16, Ljubljana oblačno, Murska Sobota oblačno, Kranj, Mežica in Lendava 15, Novo mesto oblačno, Maribor, Celje, Logatec, Jezersko in Slovengradec oblačno dežuje 14, Listca pretežno oblačno dežuje 9 in pa Kredarica v oblakih megla in 5 stopinj Celzija. Gorenjska avtocesta je zaprta med Kosezami in Šmartnim v smeri proti Jesenicam, zaprti so tudi uvozi Podutik, Šentvid in Brod v smeri proti Jesenicam. Zastoji nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, so po Celovški cesti do priključka Šmartno v smeri proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti do priključka Šmartno, preko Črnuč in Trzina do Vodic in po lokalnih cestah skozi Gameljne samo za osebna vozila, iz smeri Primorske proti Avstriji Beljaku pa je alternativna pot skozi Italijo mimo Vidma. Zaradi nesreče je zaprta cesta Trebnje-Mirna Peč na Poljanah, zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, prav tako proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani in med Postojno in Logatcem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji še na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi. Na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom v smeri proti Domžalam, na gorenjski avtocesti pred Šmartnim v smeri proti Ljubljani in na cestah Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in Lesce Bled. Okvare vozil pa še ovirajo promet na primorski avtocesti med Postojno in Ravber Komanda v smeri proti Ljubljani v delovni zapori na desnem pasu in na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. Previdno izbirajte vaše poti in potrpežljivost na cestah. Srečno! Ura je 14 in 6 minut.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
12: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
13: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
14: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
15: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

Začelo se je novo šolsko in tudi katehetsko leto. Mogoče je to zadnje leto, ko bom tudi jaz poskušala otrokom odpreti vrata v svet Evangelija in jim pokazati pot, ki vodi do Jezusa. Zato, kot vsako leto, tudi zdaj komaj čakam, da začnemo z veroukom. Vznemirljivo je čakati otroke, ker ne veš, kdo bo prišel v tvojo veroučno skupino in kaj bo prinesel s seboj. In potem počasi zgraditi odnos, ki je nekje med učiteljico, redovnico, babico in teto. Komentar tedna je tokrat pripravila sestra Emanuela Žerdin, redovnica kongregacije Frančiškank brezmadežnega spočetja. V celoti prisluhnite ob 14:30.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon.
1: Gotovo ne more umetnik slikati, brez da bi slikal iz sebe, kajti to je v njemu. In on slika zato, ker mora obelodaniti svojo dušo. In takoj, ko pride trenutek, kjer bo delal, tam seveda da tudi sebe.
0: Jutri v soboto 12. septembra ob 17. ali v ponovitvi v nedeljo ob 22. uri.

0: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna. Senicah na 89,8 MHz.
1: Danes ob 15. na Radiu Ognišče.
2: Danes začetek referendumske kampanje.
3: Minister Šircelj rebalans zagotavlja socialno državo in investicije.
2: Interventni zakon ni namenjen političnemu preigravanju. Ministrstvo rešuje zaostanke prejšnje vlade, poudarja minister za gospodarstvo Logar.
3: Resorno ministrstvo z interventnim zakonom rešuje težave na področju dolgotrajne oskrbe.
2: Po obisku kardinala v Sloveniji, mariborski nadškof Cvikl v izjavi poudaril njegovo preprosto držo.
3: Pred nami praznik vrnitve Primorske, kaj o tem pravita Igor Škamperle in Erika Jazbar.
2: Vreme, dež bo povsod ponehal, konec tedna spet bolj jasno in topleje.
3: Ura je 14:30 minut.
4: Komentar tedna.
3: Pripravila ga je sestra Emanuela Žerdin.
5: Katehistinje in kateheti pogum. Začelo se je novo šolsko in tudi katehetsko leto. Mogoče je to zadnje leto, ko bom tudi jaz poskušala otrokom odpreti vrata v svet Evangelija in jim pokazati pot, ki vodi do Jezusa. Zato kot vsako leto tudi zdaj komaj čakam, da začnemo z verovkom. Znemirljivo je čakati otroke, ker ne veš, kdo bo prišel v tvojo veroučno skupino in kaj bo prinesel seboj. In potem počasi zgraditi odnos, ki je nekje med učiteljico, redovnico, babico in teto. Prvič sem začela učiti verouk v Baru, slavnem nadškofijskem mestu v Črni gori. Z ogromno treme sem dolgoletna medicinska sestra stopila pred male učence in še zdaj ne vem, ali so se oni bolj bali mene ali jaz njih. Vse teološko znanje, ki sem ga 5 let nabirala v Zagrebu, je spohtelo iz glave. Ko pa smo se malo bolj spoznali in ko sem videla, da je velika čast učiti o nečem tako veličastnem, kot je naša krščanska vera, sem vedela, da je to delo prav tako pomembno in potrebno kot najtežja nega bolnika v bolnišnici.

0: Iz svojih dolgoletnih izkušenj bi rada nagovorila številne katehistinje in katehete po vseh naših župnijah, saj sem izredno ponosna, da je med njimi veliko število mladih in poletnih ljudi, ki z nasmehom na obrazu stopajo na pot kateheze. Učiti verouk je podobno kot saditi seme v novo odkrito zemljo, ko ne veš točno, kakšna so tla, koliko je vlage in kaj vse potrebuje. A ti vseeno seješ seme, saj ni vse odvisno od tebe, ampak tudi od sonca, ki bo sijalo, in od dežja, ki bo natopil tla in dal rast. Moje veroučne poti so bile zares zelo različne. V Srbiji sem poučevala v leti, ko se je uvajal verouk v prve razrede osnovne šole in sem za eno samo veroučenko katoliške vere prevozila več kot 100 kilometrov, samo da smo kot majhna skupnost Beograjski na Škofiji tudi mi katoličani lahko sodelovali pri poučevanju. Tam sem imela tri različne skupine otrok, srbske, hrvaške in nemške, a vse bolj sem spoznavala, kako so pravzaprav razlike med njimi zelo majhne. Kajti vsi so le Božji otroci, odprti za duhovne vrednote, željni stopiti v svet razumevanja vere in molitve. Tako sem tudi ob prihodu v drago domovino Slovenijo začela učiti verouk spet s tremo, saj sem morala učence prositi, da me popravijo, če ne bom kaj pravilno povedala v slovenščini. A vrnili so mi že po nekaj meseci, ko so me tako glasno objeli na šolskem dvorišču z vzkliki "Naša nuna, naša nuna", da je še ravnatelj pogledal skozi okno, kaj nekaj se dogaja. Otroci nas čakajo, drage katehistinje in kateheti, župniki in kaplani, diakoni in verniki vseh župnij. Čakajo nas, da jim tudi letos na njim razumljiv način prinesemo največji zaklad, ki smo ga odkrili, zaklad naše vere v Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih. To zavedanje naj nas krepi, ko se bomo sami sebi zdeli nemočni, neizobraženi, prezrti ali nerazumljeni. Ja, rabimo pomoč, ko nas otroci izločenih družin sprašujejo, kako to, da njihovi starši niso zdržali skupaj, pa so bili poročeni v cerkvi. Rabimo mnogo rok in src, da bi z ljubeznijo objeli vse tiste otroke, ki ne čutijo ljubezni ali ne vedo, kam naj se zatečejo v svoji stiska. Moramo stopiti skupaj, ko se nasilje hoče mimo grede skozi različne razpoke, pritihotapiti tudi v naše veroučne prostore. Če bi vsi mi, ki učimo o krščanstvu, o veri in o osebi Jezusa Kristusa, računali sami na sebe, bi prav gotovo hitro opustili svoj poklic, svoje poslanstvo. Z zunanjim svetu nas praktično ni, saj še nisem zasledila noben medij, noben javni časopis, ki bi omenil ali predstavil našo veliko skupnost veroučiteljev in veroučiteljic, razen samo kakšni zbadljivk ali sarkazma. So pa naše plačilo naši veroučenci. Ko vam na primer mladi fan v veliki trgovini o plačanju računa izreče z ogromnim nasmehom na obrazu zahvalo, da sem ga učila verouk, a jaz ga skoraj nisem prepoznala. Ali ko me neki oče v Marijinem svetišču prosi, če bi molila za njegove otroke, ki sem jih učila verouk, zdaj so se pa čisto oddalili od cerkve. Ali pa mi mali svit, kar domov prinese zahvalni šopek, ker je manjkal na podelitvi spričeval. Zato vas prosim, mladi in že tudi starejši kateheti in katehistinje, kamorkoli se bo obrnil stil poučevanja verouka, kakorkoli bo cerkev postala včasih do nas prezahtevna, ali pa nam bodo verniki namesto podpore dajali nasprotovanja, ne odstopimo od svojega dela. Kajti to ni le delo, to je poslanstvo, to je mehka, nežna roka, preko katere želi Jezus nagovoriti in posvetiti srca svojih najmanjših otrok. Le s pogumom naprej. saj tudi za otroke 21. stoletja veljajo njegove besede. Pustite otroke, naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Za Radio Ognjišče, sestra Emanuela Žerdin.
1: Komentar tedna. Ponovitvi komentarja pa prisluhnite danes ob 18.30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Danes začetek referendumske kampanje.
2: Minister Šircelj rebalans zagotavlja socialno državo in investicije.
1: Interventni zakon ni namenjen političnemu preigravanju. Ministrstvo rešuje zaostanke prejšnje vlade, poudarja minister za gospodarstvo Logar.
2: Resorno ministrstvo z interventnim zakonom rešuje težave na področju dolgotrajne oskrbe.
1: Po obisku kardinala v Sloveniji, mariborski nadškof Cvikl v izjavi poudaril njegovo preprosto držo.
2: Pred nami praznik vrnitve Primorske, kaj o tem pravita Igor Škamperle in Erika Jazbar.
1: Vreme, dež bo povsod ponehal, konec tedna spet bolj jasno in topleje.

0: Vozniki pozor, na gorenjski avtocesti mimo Šmartnega v smeri proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Še vedno je zaprt priključek Šmartno v smeri proti Jesenicam, ostajajo pa zastoji na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami v smeri proti Jesenicam, ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, ter na cestah na nekaterih ulicah v Ljubljani. Previdno in srečno pot. Ob 14.52 pa bo naš radijski program za kratek čas popestrilo oglašanje iz naslednjega radijskega projekta, ki sledi kolesarskemu romanju. Prav tako, na romanje vendar skupno manj kolesi kot prejšnjič se je namreč odpravila skupina, ki je namenjena na Južno Češko. Upam, da so se izognili današnjim gnečam, kaj več pa bo povedala Meta, ki jo pozdravljam na telefonski zvezi.
1: Dobar dan, lep pozdrav vsem poslušalcem, poslušalkam in seveda tudi tebi in vsem v ekipi.
0: Meta, kako je potekala pot?
1: Pot je potekala odlično, mi smo šli čez Šentilj, tako da nismo imeli nobene gneče, na vsa mesto smo prišli pravočasno, dež se je proti tam, ko smo prišli do Linca, ni bilo več dežja, tako da zdaj pa obiskujemo pravzaprav zelo skrite kotičke Južne Češke, zame nekaj povsem novega, saj vodička Melita je tako rekla, majhne vasice z mogočno zgodovino, gradovi, zdajle pa smo ravno po maši v edinem cistercijanskem samostanu na Češkem, Višigrad, zelo zanimivo, podobno naši stični, bi rekli, podobna iz tistega časa, kot zanimivo, tukaj patri so zelo navajeni, da imajo vso latinsko liturgijo, imajo se bolj predkoncilsko, ampak nič napačnega, skratka, imeli, naš direktor je maševal obrnjen proti oltarju, vsi smo bili povabljeni, da prejmemo obhajilo na jezik, tako lepo se mi je zdelo, zelo ustrezno v tem starodavnem svetišču, sicer pa nas je cel avtobus, imamo se lepo, tukaj pred menoj je travnik, imajo patri tudi ovce, notri je trgovina, kavarnica, vse kar spada zraven, skratka, sonce je začelo sijati in moram reči, da je prav prijetno, čaka nas pa še en drug ogled nekega starodavnega gradu v bližini Budajovic, potem pa še pivska izkušnja, destilarna piva in pivovarna in neka izkušnje tega poskušanja, začer pa večera in prost večer, to je danes na programu, tako.
0: Tako, hvala Meta za oglašanje, se moramo pa iz Ljubljane zdaj nekaj minut pred 15. posloviti, da damo tako prostor našemu utripu dneva. Srečno pot in lepo se imejte še naprej.
1: Enako, nasvidenje.
0: Poslušalci doma pa si lahko kakšen utrinek ogledate od romanja tudi na naši Facebook strani, kot že rečeno pa o 15. vabljeni k poslušanju utripa dneva.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. V Podbrdu na 106,5 MHz.
3: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Danes začetek referendumske kampanje.
3: Minister Šircelj rebalans zagotavlja socialno državo in investicije.
4: Interventni zakon ni namenjen političnemu preigravanju. Ministrstvo rešuje zaostanke prejšnje vlade, poudarja minister za gospodarstvo Logar.
3: Resorno ministrstvo z interventnim zakonom rešuje težave na področju dolgotrajne oskrbe.
4: Po obisku kardinala v Sloveniji, mariborski nadškof Cvikl v izjavi poudaril njegovo preprosto držo.
3: Pred nami praznik vrnitve Primorske, kaj o tem pravita Igor Škamperle in Erika Jazbar.
4: Vreme, dež bo povsod ponehal, konec tedna spet bolj jasno in topleje.
3: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra.
5: Referendum.
3: Začenja se uradna kampanja pred štirimi referendumi, na katerih se bomo volivke in volivci 11. oktobra izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Kdo vse bo uradno organizator kampanje, bo znano v začetku prihodnjega tedna. Izidi posvetovalnega referenduma za zakonodajalca niso obvezujoči, pri zakonodajnem pa velja, da Državni zbor eno leto po razglasitvi referendumske odločitve ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Rebalans državnega proračuna za letos kljub povečanju izdatkov ohranja primankljaj v okvirih evropskih fiskalnih pravil. Največ denarja bo šlo za področje obrambe, sledijo pa ministrstva za finance, demografijo in družino ter izobraževanje za znanost in mladino. Bistveno se povečuje tudi dohodki države, kar je posledica ugodnih gospodarskih gibanj. Podrobneje pa Andrej Šinko.
6: Po včerajšnji potrditvi na vladi zdaj obravnava rebalansa čaka še državni zbor. Spremembe sicer predvidevajo proračunske prihodke v višini 16,5 milijarde evrov in odhodke v višini 18,8 milijarde, kar za oboje pomeni nekaj čez 6% rast. Finančni minister Andrej Šircelj je pojasnil, da bo proračunski primankljaj znašal 2,9% bruto domačega proizvoda, kar je skladno z evropskimi pravili. Prav tako pa spremembe ne bodo imele negativnih posledic za nikogar, saj se ohranjajo investicije in tudi vsi izdatki namenjeni državljanom.
7: Ničesar ne bomo vzeli, izplačani bodo vsi socialni prejemki, štipendije, pokojnine, plače, skratka vse tisto, kar je določeno z zakonom.
6: Največji delež odhodkov je namenjen obrambnemu resorju in sicer 269 milijonov evrov, zlasti zaradi zagotavljanja zavez danih NATO. Ministrstvo za finance bo imelo na voljo 263 milijonov evrov, resor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 221 milijonov evrov, ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino pa 201 milijon evrov. Na drugi strani država beleži rast prihodkov iz davčnih dajatev. V prvih 8 mesecih so se skupni prihodki povečali za skoraj 11%, največjo rast prinašajo davek na dohodke pravnih oseb in dohodnina, kjer so se prilivi zvišali za 10%. Prispevki za socialno varnost so v blagajno prinesli dobrih 7% več, podobno tudi prilivi z naslova davka na dodano vrednost in drugih davkov na blago ter storitve. Šircelj je pojasnil, da so boljši tudi podatki glede zadolženosti države.
7: Javni dolg naj bi se v letu 2026, to je nova napoved, znižal pod 65% bruto domačega proizvoda, kar je prav tako ugoden podatek in seveda ta podatek je pomemben tudi za oceno, ki jo dajo mednarodne inštitucije oziroma mednarodne agencije.
6: Omenjeno je posledica gospodarske rasti, ki jo spodbujajo povečana domača potrošnja, naložbe v gradbeništvo ter uspešen izvoz v farmacevtski, medicinski in avtomobilski industriji. Glede na napoved Umarja naj bi bila rast letos 3,8%, kar je bistveno več v primerjavi z evrskim območjem, kjer bo 0,9%. Izziv za gospodarstvo sicer po besedah ministra ostajajo nihanja cen nafte in energijskih virov, ki pa jih bo vlada v prihodnje po napovedih poskušala blažiti s prilagajanjem trošarin. Minister Šircelj je dejal še, da slovenski finančni sistem ostaja stabilen, nekoliko pa skrbijo podatki o slabšanju konkurenčnosti.
7: In to je seveda za to vlado tisti podatek, ki je pomemben za to, da konkurenčnost izboljšamo. To lahko naredimo le ob stabilnih, predvidljivih javnih financah, ki so v okviru fiskalnega pravila.
6: Šircelj se je dotaknil tudi prvih 100 dni dela vlade in poudaril, da so na njegovem ministrstvu opravili finančni pregled, sprejeli rebalans, prenesli kar 6 evropskih direktiv in pripravili zakonodajo za večjo dostopnost gotovine. Vse to se mu sicer ne zdi nič posebnega, glede na to, s kakšnim izzivom so bili soočeni v času ukrepanja med epidemijo COVID-19.
3: Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport so že v prvih 100 dneh delovanja vlade sprejeli več konkretnih ukrepov, je na današnji novinarski konferenci poudaril minister Anže Logar. Opozoril je na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade, zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije, ter napovedal ustanovitev akcijskega sveta za gospodarski razvoj. Več Marjana Debevec.
5: Med bistvenimi dosežki ministrstva v prvih 100 dneh delovanja je Logar izpostavil novelo zakona o gospodarskih družbah ter predlog sprememb zakona o štipendiranju, ki zagotavlja ustreznejšo obravnavo prosilcev za Zoisovo štipendijo in odpravlja administrativna bremena. Prav tako so v kratkem času pripravili predlog sprememb pravil na področju sezonskega dela in zagotovili dodatna sredstva za naložbe v športno infrastrukturo. Poudaril je, da so od prejšnje vlade podedovali neugodno javnofinančno stanje in številne zaostanke. Pri tem je posebej izpostavil zamude pri prenosu nekaterih evropskih direktiv, zaradi česar Sloveniji grozi več tožb Evropske komisije.
8: Do konca leta smo se namenili odpraviti vse zamude, ki so na področju evropskih direktiv in uredb in spraviti vse, kar je v načrtu normativnega programa pod streho, zato da lahko s 1. januarjem dejansko začnemo izvajati tisto, kar je v koalicijskem sporazumu.
5: Državni sekretar na ministrstvu Leon Korošec je navedel ukrepe, ki bodo podjetjem zmanjšali administrativne ovire ter napovedal ustanovitev akcijskega sveta za gospodarski razvoj.
9: Gre predvsem za operativni učinkovit delovno telo, v katerega so se nam že odzvale različne združenja zbornice, ki bodo skupaj z našimi ključnimi direktorati strateške usmeritve prevajale v konkretne rešitve.
5: Minister Logar pa je bil jasen tudi v odgovoru na vprašanje, kaj bi pomenilo za gospodarstvo, če bi bil interventni zakon na referendumu zavrnjen.
8: Interventni razvojni zakon ni namenjen političnemu pregravanju, ampak je namenjen temu, da se končno Slovenija usmeri iz faze nenehnega zviševanja davkov in višjih administrativnih obremenitev v eno drugo smer.
5: Opozoril je tudi, da zaradi referendumske inicijative v tem trenutku stoji sprememba dohodninske zakonodaje, ki predvideva razbremenitev oziroma dvig splošne dohodninske olajšave vsako leto za določen znesek. Zaradi referenduma so blokirani tudi drugi razvojno naravnani zakoni, kot na primer zakon o študentskem delu.
8: Če pač ljudje bodo nasedli neki politični demagogiji opozicije, ki želi ustaviti to vlado zato, da bi se sama zavihtela nazaj na oblast, bo posledica zelo enostavno, da teh ukrepov ne bo.
5: Je bil še jasen minister Anže Logar.
3: V državnem zboru poteka 23. izredna seja. Prvi je bil na dnevnem redu predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah po nujnem postopku, ki prinaša hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje ob visokih cenah goriva ter zmanjšuje pritisk na državljane in gospodarstvo. Koalicijski poslanec Tomaž Lisec iz vrst Slovenske demokratske stranke je predstavil stališče največje vladne stranke.
10: Ta zakon in naslednji, ki ga bomo danes obravnavali, prinašajo več pozitivnih učinkov za vse. Za gospodinstva, za obrtnike, za gospodarstvo, za kmete. Torej, ključne rešitve, ki jih prinaša ta zakon, torej zniženje zakonsko določenega zneska trošarina za plinsko olje iz 157 na 42 evrov za 1000 litrov, zniženje trošarine za neosvinčen bencin do 139,50 evrov za 1000 litrov, zniženje trošarin za dizelsko gorivo do 105 evrov za 1000 litrov in možnost zniženja trošarine za plinsko olje za ogrevanje do 0 evrov, so korak v pravo smer in verjetno spodnja meja tistega, kar lahko še ta vlada naredi.
3: Vse koalicijske stranke ter opozicijski SD in Resnica so poudarili nujnost predloga zakona in mu napovedali podporo. V poslanski skupini opozicijske Svobode so napovedali, da predlogu ne bodo nasprotovali, njihova poslanka Metka Pešelj Šater pa je opozorila na vprašanje trgovskih marž.
11: Če se država odpoveduje delo prihodkov za to, da bi pomagali ljudem, mora biti jasno zagotovljeno, da se ta pomoč dejansko pozna pri končni ceni. Tega rekordnega dviga marž se lahko zelo veselijo predvsem lastniki trgovcev z naftnimi derivati. Malo manj pa se dviga veselimo državljanke in državljani. Zato smo v Svobodi takoj po sprejetju vladne uredbe sklicali nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ in pozvali vlado, da zniža marže in jih ne dviguje. Vlada tega do sedaj ni storila.
3: V razpravi so kritično stališče do zniževanja trošarin izrazili v poslanski skupini Levica. Na mizi poslank in poslancev je danes tudi predlog zakona o ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe. Vlada želi s 36-milijonskim paketom začasnih ukrepov ublažiti vpliv visokih cen goriv na prevoznike in kmetijstvo ter preprečiti podražitve za končne potrošnike. Podporo zakonu so napovedali v koalicijskih SDS, Demokratih in skupni poslanski skupini NSI, SLS in Fokus ter v opozicijskih SD in Resnici. Poslanec Srečko Cvirk je poudaril.
12: S temi ukrepi ne gasimo le kratkoročnih požarov v likvidnosti naših podjetij in kmetij, temveč ščitimo domačo prehransko varnost, ohranjamo delovna mesta in preprečujemo verižni preliv podražitev do končnega potrošnika. Seveda pa je naloga vlade in tega državnega zbora, da ta začasni ukrep služi kot le premostitev.
3: V poslanski skupini opozicijskega gibanja Svoboda se bodo pri glasovanju vzdržali, v Levici pa predlogu ostro nasprotujejo. Njihovo stališče je predstavil Vladimir Šega.
13: Borzen institucija, katere naloga je tudi razvoj elektroenergetskega sistema, približevanje tega sistema razogličenju, zeleni transformaciji in ta denar namenjen temu bomo sedaj vzeli za subvencioniranje fosilnih goriv. To je po mojem mnenju tako, da bi otroku iz Parovčka, kjer hrani denar za svoje šolske potrebščine, vzeli denar in očetu kupili cigarete. Namesto, da bi zmanjševali odvisnost od fosilnih goriv, jo subvencioniramo. Namesto, da bi vlagali v prihodnost, plačujemo preteklost.
3: Izredna seja vlade še poteka, kjer ne manjka ostrih besed. Glede na napovedano podporo tudi stranke socialnih demokratov je pričakovano, da bosta oba predloga zakona sprejeta.
2: Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
4: Ob obletnici terorističnih napadov Ferfila opozarja na še vedno destabilizirani Bližnji vzhod.
3: Po izbruhih norovirusa na dveh ljubljanskih šolah danes še nekaj dodatnih odsotnosti otrok. Normalizacijo pričakujejo že v začetku naslednjega tedna.
4: Šport kolesarska dirka po Španiji se bliža koncu, Roglič v odličnem položaju.
2: Prometno-informacijski center.
14: Dobar dan. Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam sedaj promet poteka po prehitevalnem pasu, ostaja pa zastoj med Ljubljano in Vodicami, občasno tudi predor. Šentvid v tej smeri zapirajo zaradi varnosti. Ostaja zastoj tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenski, ter na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski, na južni proti Dolenski ter na severni v obe smeri. Gneča in zastoji so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi v obratni smeri od Ljubljane proti Vrhniki ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V nočeh na soboto in nedeljo, torej danes in jutri po noči, bodo popolne zapore štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani vsako noč med 20. in 5. uro zjutraj. Hkrati bo zapr tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, promet pa preusmeri na usporedno regionalno cesto. Cesta Domžale-Želodnik bo tudi zaradi del zaprta v Domžalah od jutri od 22. ure do ponedeljka 14. septembra do 5. ure zjutraj. Tudi tu bodo obvoz uredili. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognišče, Sandra Ksetič Urbančič.
2: Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
3: Slovenija želi s Svetim sedežem krepiti reden politični dialog o vprašanjih, kjer lahko diplomacija prispeva k miru, stabilnosti in zaščiti človekovega dostojanstva, je danes v Vatikanu poudaril minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Ob svojem prvem obisku pri Svetem sedežu se je srečal z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem in državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Ob tem je za Radio Ognišče povedal.
15: Pogovori so tekli seveda o tem, na kakšen način bomo še ukrepili sodelovanje. Vloga Svetega sedeža je v teh izjemno turbulentnih, geopolitično občutljivih časih pomembna. Jaz sem že večkrat dejal, da je papež moralna avtoriteta tista, ki seveda lahko pomaga iz situacij, v katerih smo se znašli. Ne nazadnje v Ukrajini vidimo, da poteka že peto leto agresivna vojna. Situacija na Bližnjem vzhodu in globalno gledano, seveda, če pogledamo po številu konfliktov, smo na izjemno visoki ravni, zato je angažma Svetega sedeža po naši oceni izjemno pomemben, da se seveda iščejo te rešitve, ki bi pripeljale do nekega trajnejšega miru. Zato je potrebno pa seveda nasloviti tiste prave vzroke. Jaz sem danes bil tudi na pogovorih na sedežu Svetovnega programa za hrano. Mi gledamo, kako bi seveda ta humanitarni, človeški vidik naslovili tudi skozi našo humanitarno pomoč, skozi te evropske mehanizme. Tako da mislim, da smo imeli zelo produktivne pogovore.
3: Govorili so tudi o migracijah in o nadgradnji meddržavnega sporazuma. Mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra, ki so zaznamovali začetek novega obdobja svetovne politike in varnosti. Skoraj 3000 ljudi je izgubilo življenje, napadom pa so sledile vojne, zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu in nove varnostne grožnje. Kako je dogodek zaznamoval zunanjo politiko Zahoda in kakšne posledice nosi svet še danes, pa v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebrala Petra Stopar.
16: Točno pred 25 leti se je v jutranjih urah po ameriškem času zgodil eden najbolj tragičnih dogodkov 21. stoletja. 19 pripadnikov teroristične organizacije Al-Kaida je ugrabilo 4 letala. 2 so usmerili v nebotičnika Svetovnega trgovinskega centra, tako imenovana Dvojčka, 1 je strmoglavilo na Pentagon. 4. letalo je bilo po nekaterih navedbah namenjeno proti Beli hiši ali Kapitolu, vendar je zaradi upora potnikov in članov posadke spremenilo svojo smer in strmoglavilo na polje v Pensilvaniji. Vsi ljudje na krovu so umrli. O napadih, katerih posledice čutimo še danes, je za naš radio spregovoril profesor mednarodnih odnosov dr. Bogomil Ferfila.
17: Moramo reči, da neposredno po tem terorističnem napadu so sledile 3 vojne, Afganistan, Sirija, Kurdistan. Moram reči, da takrat sem bil še morda malce nepremišljen in sem se potem, bi rekel, osebno tudi vpletel v te vojne, tako da sem letel v Afganistan, Sirijo in Kurdistan in pravzaprav bil temi borci pešmergami, ki so Američanom pomagali pri obračunu z Islamsko državo. Žal pa, jaz bi rekel, da stvari so se potem umirile, vendar žal sedaj vidimo, da je pravzaprav spet prišlo do napada na Zahod, na evropsko civilizacijo.
16: Po napadih je NATO prvič v zgodovini aktiviral 5. člen Severnoatlantske pogodbe o kolektivni obrambi in s tem izrazil solidarnost z Združenimi državami. Četrt stoletja pozneje se varnostne razmere na Bližnjem vzhodu znova zaostrujejo. Čeprav danes ni neposrednega vojaškega spopada med NATO in arabskimi državami, Ferfila o tem, kaj je potrebno za dolgoročno stabilizacijo regije, pravi.
17: Torej edino upanje je to, kar je, bi rekel, tako imenovani projekt abrahamskih sporozumov, za katerimi stoji ZDA in predsednik Trump, in s temi sporazumi naj bi prišlo do umiritve razmer v tem smislu, da bi vse glavne zalivske države, na prvi mesto seveda Saudska Arabija, sklenile torej neke mirovne in diplomatske sporazume z Izraelom, navezale diplomatske, trgovinske, vse ostale odnose, in to bi v bistvu res preobrazilo ta nemirni Bližnji vzhod.
16: Poudaril je še, da je bila solidarnost članic NATO z ZDA pomemben znak zavezništva. Danes pa po njegovih besedah ostaja vprašanje, kako se Zahod odziva na nove grožnje in kako učinkovito lahko zavezništva zagotavljajo skupno varnost.
3: Še vedno odmeva obisk kardinala Rolandasa Makrikasa, ki se je v Sloveniji mudil v prvi polovici tega tedna. Nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike je na Gorci v Malečniku blagoslovil prenovljeno pročelje svetišča, ter se med drugim udeležil tudi simpozija ob 800-letnici ustanovitve Mariborske nadškofije. Nadškof Alojzij Cvikl je za naš radio poudaril, da se je kardinal Makrikas znal približati ljudem in jih je tudi pozdravljal v slovenskem jeziku.
18: Skratka, dajal je ta res vtis cerkve, ki je na poti k ljudem. Po drugi strani pa se mi zdi, da tudi za njega je bila izkušnja bogata. Mi smo z Marijo Snežno Slovenci zelo povezani. Vemo, da so tam Ciril pa Metod na oltar položila bogoslužne knjige v slovanskem jeziku, da je ravno v cerkvi Marije Snežne so prvič obhajali bogoslužje v slovanskem jeziku in se zahvaljevali za ta dar. Tudi kar nekaj cerkva imamo, ki so v duhovnem sorodstvu z Marijo Snežno v Rimu, in ta cerkev Marijinega rojstva na Gorci je bila zadnja, ki je bila sprejeta v to duhovno sorodstvo in zanimivo edina pod papežem Frančiškom.
3: Več o obisku kardinala Rolandasa Makrikasa v Sloveniji najdete na naši spletni strani.
2: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
3: Resorno ministrstvo bo v dolgotrajno oskrbo poseglo z interventnim zakonom, ki med drugim odpravlja diskriminacijo pri plačilu storitev, dodatno nagrajuje zaposlene v panogi in birokratsko razbremenjuje vstopne točke. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je za v prihodnje napovedala tudi poseg na sistemski ravni. Več Andrej Šinko.
19: Sistem dolgotrajne oskrbe je prejšnja vlada vzpostavila premalo premišljeno, se prinese v številne težave, med drugim ogromno birokracije na vstopnih točkah, diskriminacijo uporabnikov, se so oskrbovanci v domovih za starejše plačevali različne zneske glede na sistem, po katerem so bili vključeni v dolgotrajno oskrbo, prav tako pa ni bilo zagotovljenega dovolj kadra. O ključni rešitvi je ministrica Ribičeva povedala.
20: Vsi stanovalci domov za starejše z enakimi potrebami bodo za primerljivo oskrbo plačevali enako. S tem odpravljamo sedanjo neenakost, zagotovljen pa bo tudi poračun v obliki dobropisa za nazaj.
19: Interventni zakon po njenih besedah ustvarja tudi pogoje za kadrovsko stabilnost sistema, saj med drugim uvaja začasni dodatek v višini 300 evrov bruto mesečno za vse zaposlene pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe.
20: Dodatek 300 evrov bruto pa bodo prejemali tudi zaposleni pri izvajalcih pomoči na domu. To je zelo pomembno, saj sistem dolgotrajne oskrbe na domu trenutno deluje res v zelo, zelo ozkem obsegu.
19: Prejemali naj bi ga od oktobra do konca prihodnjega leta. Ministrica je pojasnila še, da predlagajo tudi nekatere rešitve za zmanjšanje birokracije in razbremenitev vstopnih točk na centrih za socialno delo.
20: Da odločbe ne bodo več vsebovale načrta priporočenih storitev dolgotrajne oskrbe, da zaradi sprememb pri uporabniku dolgotrajne oskrbe, na primer ob poslabšanju zdravstvenega stanja. Do stanovalcev ne bodo več rabili hoditi svetovalci iz vstopnih točk, ampak bo lahko predlog te prekategorizacije naredil multidisciplinarni tim. V primeru nepravočasno izdelanega osebnega načrta pa CSD-ji ne bodo več rabili izdajati odločb o prenehanju same pravice do dolgotrajne oskrbe.
6: Predlog zakona vključuje tudi podaljšanje prehodnega obdobja načina financiranja storitev dolgotrajne oskrbe po obračunskem dnevu do konca prihodnjega leta. Za obračunavanje storitev po minutah, kot je predvidel zakon, namreč po besedah Ribičeve še ni dovolj dobrih strokovnih in tudi ne informacijskih podlag, prav tako pa ne vedo, ali je tak sistem res najbolj primeren in sploh izvedljiv. Ribičeva je poudarila še, da je pred sistemskim posegom treba premagati še eno pomembno oviro, in to je referendum o razvojnem zakonu. Če bo zakon zaživel, ta odpravlja med drugim plačilo prispevkov za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske SP-je, po besedah ministrice pa vsebuje še veliko razvojno naravnanih sistemskih sprememb.
3: Norovirus je vzrok prebavnih težav, zaradi katerih je na dveh ljubljanskih osnovnih šolah, Koseze in Božidar Jajakca v Štepanskem naselju, pouk včeraj izpustilo skupaj več kot 400 otrok, danes pa približno 700 in več deset zaposlenih, kažejo prve analize Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gre za zelo nalezljivo črevesno bolezen, ki povzroča prebavne motnje, a tudi hitro izzveni. Natančen izvor okužbe medtem še ni znan. Več Marcel Krek.
1: V osnovni šoli Božidarja Jakca je bilo danes odsotnih 216 otrok, v Koseški pa jih je v klopi sedlo le 200 od 708, potem ko jih je bilo včeraj odsotnih 300, je za Radio Ognjišče povedala ravnateljica OŠE Koseze Loreta Pečolar in poudarila, da so to pričakovali.
21: Zelo malo otrok je dodatno bolanih, večina jih je ostala pa doma iz preventivnih razlogov. Še posebej zato, ker grejo v ponedeljek 8. razredi na tabor, pa hočejo biti zdravi, tako da ni nič nenavadnega, pa ne nepričakovanega. No, to so nam tudi na NIZ-ju potrdili, da zna biti iz varnostnih ukrepov povečana odsotnost.
1: Zaradi množičnega obolevanja sta šoli skladno zakonom že včeraj o tem obvestili zdravstveni dom NIZ ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki so takoj sprožili postopke. Maja Sočan z NIZ je predstavila tipične poti prenosa norovirusa.
22: Iz onesnaženih živil, onesnažene vode, onesnaženih površin in tudi med ljudmi predvsem se prenašajo fekalno, oralno.
1: Inšpektori so nadzor opravili v obeh šolskih kuhinjah in v Koseški odkrili nekaj manjših pomankljivosti. Nadja Škrk z uprave za varno hrano.
23: Na podlagi katerih so pa skupaj v dogovoru s predstavnikom NIJZ-ja se odločili za preventivni ukrep začasne prepovedi upravljanja delovanja, ker pač ni bilo zagotovljeno ustrezno toplotno vzdrževanje jedi.
1: V kuhinji trili nekaj manjših pomankljivosti. Nadja Škrk z uprave za varno hrano.
23: Na podlagi katerih so pa skupaj v dogovoru s predstavnikom NIJZ-ja se odločili za preventivni ukrep začasne prepovedi upravljanja delovanja,

0: morajo, naj ostanejo doma in dosledno spoštujejo higienske ukrepe.
1: Da si skrbno umivamo roke po uporabi stranišča, da očistimo okolico, posebej tam, kjer bi morda otrok ali odrasel bi prišlo do bruhanja oziroma nekega drugega onesnaženja. Težko bi pa v tem trenutku rekla, da je situacija zaskrbljujoča. No, za norovirus vemo, da se širijo eksplozivno in neke visoke številke zbolelih pravzaprav niso nobeno presenečenje.
0: Je javnost ob tem še pomirila Sočanova z NIJZ?
2: Septembra leta 1947 je v veljavo stopila Pariška mirovna pogodba, s katero se je velik del Primorske vrnil k matični domovini. V spomin na ta dogodek praznujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini in letos bo na praznik, ki sicer ni dela prost dan, posebej slovesno v Lipici. Prispevek je pripravila Mateja Subotičanec.
3: Letošnja osrednja prireditev ob prazniku vrnitve Primorske matični domovini bo v Lipici. Na hipodromu Kobilarne Lipica bo nastopilo več kot 1000 primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin, od pevskih zborov, pihalnih godb, mažoretk, plesavcev, pa do padalcev in lipicancev. V sredo bomo praznik vrnitve Primorske matici obeležili tudi v našem programu, saj smo v studio povabili dva gosta, Eriko Jazbar in doktorja Igorja Škamperleta, in na vprašanje, zakaj je dobro praznovati ta praznik, doktor Škamperle odgovarja tako.
4: Praznik, priključitev Primorske ali vrnitev, tudi v tem je bila debata, ne? Da se tega spomnimo, tega dogodka. Zakaj je to dobro? Zato, ker lahko ne bi bilo tako in bi bila meja na Pripostojni in na Triglavu. Ne?
3: V evropski povezavi pa so meje med državami povezave odprte. Kako o mejah razmišlja dr. Igor Škamperle?
4: Torej, meje so, ampak ni nič narobe, da so in bodo tudi ostale. Prav, da so. Ker meja tudi ščiti, vse človek ne more živeti brez meja, recimo to, kot starši tudi to vemo. Ne. Ampak prav pa je, da se trudimo, to pa je treba vedno znova, da so te meje odprte, da jih prehajamo, da se spoštujemo med sabo kot sosedje, da razumemo tudi drugega in drugačno kulturo, jo po možnosti poznamo in pričakujemo od drugega enako. Ne. Tako da meje so do neke mere kar pravično popravljene, če tako rečem, postavljene, hkrati pa, kot je bil tudi simbol praznovanja evropskega mesta v Gorici, prehodne, ne, se dopolnjujoče si.
3: Celotnemu pogovoru na temo vrnitve Primorske matični domovini prisluhnite v sredo v oddaji Pogovor o ob 17.
2: Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili iz Ministrstva za kulturo. Sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na Slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V zadnjih 2 stoletjih je imelo zborovsko petje veliko družbeno vlogo, bilo je najpomembnejše sredstvo za širjenje in uveljavljanje slovenske pesmi. V Sloveniji je v organizirane zborovske sestave vključenih več kot 64.000 pevk in pevcev. V register nesnovne kulturne dediščine pa je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske.
0: Slovenski odbojkarji začenjajo misijo Evropsko prvenstvo. Na prvi tekmi predtekmovalnega dela se bodo v italijanski Modeni ob 21. udarili s Slovaško. Slovenci branijo 3. mesto zadnjega Eurovolja. Pred uvodno tekmo Slovaki, Rok Možič.
5: Mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na našo igro, da bomo mogli se osredotočiti predvsem jih probati čim bolj oddaliti z servisom in pa probati zastaviti njihove zunanje napadalce. In mislim, da če bomo to oddelali na nekem normalnem nivoju, ne bi smeli imeti večjih težav.
0: Švicar Stefan King je potrdil vlogo favorita na 18. etapi kolesarske dirke po Španiji. Dobil je 32-kilometrsko vožnjo na čas, na kateri je 4. mesto osvojil Primož Roglič. Zasavec je traso prevozil 33 sekund hitreje od Enrika Masa v rdeči majici. V skupnem seštevku je s tem preskočil Avstrijca Felixa Gala in se vrnil na 2. mesto, prednost Španca pred njim pa stopil na minuto in 37 sekund.
6: From the start. Good, and then more and more to the finish, more and more tired.
7: Na začetku kronometra sem se dobro počutil, na to sem bil proti cilju vse bolj utrujen, če pogledam, kako sem prišel na letošnjo

0: Vuelto, kot sem že povedal, pred dirko na kolesu za kronometer praktično nisem preživel niti minute, sem danes zase odpeljal zelo dober kronometer, zato sem vsekakor zelo zadovoljen.
1: Jakob Omerzel je v boju za belo majico izgubil približno pol minute proti Britancu Oscarju Onliju, a ostal skupno šesti. Pred kolesari so le še tri etape, danes in jutri dve zahtevni, najbrž odločilni gorski, ter nedeljska v Granadi, ko naj bi priložnost spet dobili šprinterji. Benjamin Šeško pa si bo svoj debitantski nastop v Ligi prvakov kot član Manchester Uniteda zapomnil po lepem. Ob domači zmagi rdečih 4-0 proti nekonkurenčnemu Sabahu iz Azerbajdžana je prispeval gol za 3-0. Kar dva gola pa je sinoči v najelitnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi zabil Daniel Šturm, a svojo slavijo na domačem igrišču v Pragi kljub temu klonil z 2-3 proti francoskemu Lonsu. Sinoči tudi zanesljiva zmaga Bayerna, ki je norveški Bode Glimt v Minhnu odpravil s 5-0, komu je bil doma suvereno 4-1 boljši od Leipciga. PSV in Šahtar Donetsk sta se v Eindhovenu razšla z 1-1, enako kot v Carigradu Fenerbahče in Roma. S tem je sklenjen prvi krog ligaškega dela nove sezone Lige prvakov. Izbor športnih novic v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
2: Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. V ponedeljek pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še vreme po Sloveniji ob 15, Koper 24, prav tako Nova Gorica, Ajdovščina 20, Idrija in Litija 18, Ljubljana pretežno oblačno, Novo mesto pretežno oblačno, Murska Sobota pretežno oblačno, Kranj in Vrhnika 17, Maribor, Trebnje in Mežica 16, Celje, Babno polje, Slovenske Konice in Lendava 15, Jezersko in Pohorje 14, Kredarica pa v oblakih in megla 4 stopinje Celzija. Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami v smeri proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami v smeri proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor v Šentvid v smeri proti Gorenjski. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodnji obvoznici oviran promet na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru, med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani in med Logacem in Brezovico v smeri proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na severni obvoznici v obe smeri in še v vzhodni obvoznici med Malencami in Šentjakobom v smeri proti Domžalam, prav tako na ljubljanski južni obvoznici v smeri proti Dolenski. Na gorenjski avtocesti zastoji pred Šmartnim v smeri proti Ljubljani, zastoji pa še na cestah Izola Strunjan, Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in ostale ceste iz Ljubljane v smeri proti Gorenjski in Lesce Bled. Previdno, preudarno, pa potrpežljivo in seveda srečno pot vam želim. Poslušali ste v tri dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

smrtnice. Od svojih dragih se je v 58. letu po težki bolezni poslovil Frank Pleše iz Ivančne Gorice. Od svojih dragih se je v 58. letu po težki bolezni poslovil Frank Pleše iz Ivančne Gorice. Zadnje slovo bo jutri ob 12. V tamkajšnji poslovilni vežici bo od 10. ure naprej. Svojci s tišino v srcu sporočajo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti zavedno poslovila draga mama Roza Fortuna iz Grosupljega. Svojci s tišino v srcu sporočajo žalostno vest, da se je v 87. letu starosti zavedno poslovila draga mama Roza Fortuna iz Grosupljega. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču Resje v Grosupljem. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami, sta in stara mama, Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavradca. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustila žena, mami in stara mama, Brigita Gantar, rojena Menegoti iz Zavradca. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek 14. septembra ob 15.30 izpred njene domače hiše. Žare pokojnice bo to nedeljo od 15. ure naprej in do pogreba na njenem domu. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Zdaj pa še k obvestilom. V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo danes molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19.00 sveta maša. Ob sklepu bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. Župnija Planina pri Rakeku vabi na praznovanje Malega Šmarna na Planinsko goro. Jutri bo ob 19.00 sveta maša in procesija s svečkami. V nedeljo pa bodo maše ob 8.30, ob 10.00 in ob 11.30. Ob 10.00 bo maševal upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Župnija Dobova vabi na koncert v izvedbi vokalnega kvarteta Elinor, ki bo prepeval marijanske in domovinske pesmi. Koncert bo to nedeljo ob 19.00 v cerkvi imena Marijinega v Dobovi. Vstop je prost, zbirali pa bodo darove za zvonik. Škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice bodo jutri z začetkom ob 9.00 za škofijo Celje v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za škofijo Murska Sobota v Turnišču, za škofijo Novo mesto na Zaplazu in pa za škofijo Koper na Sveti gori z začetkom ob 8. uri. Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štebrka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo to nedeljo. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9.00 pri ostanku gradu Štebrk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, pa se bo začel ob 11.00 pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerkniskojezero.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: PGD Sostro vabi na Sostro Fest.
3: Ti je München predaleč?
2: Pridi v Sostro na Sostro Fest.
3: V soboto, 19. septembra od 16. naprej pri podjetju JOL na Dobrunski.
2: Čakajo te pivovarna Zajc, brivnica Lukas Den, glasbena šola Bučar, otroška animacija s Fredijem, godba na pihala, bogat srečelov.
3: Od 19. naprej pa zabava s priljubljeno skupino Gadi.
2: Ni na vas, ni v mest.
3: To je Sostro Fest.
4: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
9: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
10: Preglejmo današnje kulturne namige. V poletnem gledališču Studenec bo nocoj ob 20.30 koncert Gregorja Ravnika, glasbeni večer, ki povezuje srca. Ljudske pevke Rogatec vabijo na srečanje ljudskih pevcev in godcev v ritmu naših korenin, ki bo v kulturnem domu Rogatec danes ob 17. Družinska drama o medgeneracijski travmi Odtis bo na sporedu ob 19. v Jenkovi dvorani Pionirskega teatra na Miklošičevi 28 v Ljubljani. Lepo vabljeni na koncert bas-baritonista Luke Demevca Majerja in organista Uroša Urbanije, ki bo v cerkvi svetega Urbana v Destrniku ob 20. Občina Dol pri Ljubljani vabi na odprtje razstave ilustracij Marte Bartol Nariši mi prijazen svet ob 18. v Erbergovih paviljonih v Dolu pri Ljubljani. Lepo vabljeni na projekcijo dokumentarnega filma Fotograf v sklopu festivala dokumentarnega filma Dokudok v Lutkovnem gledališču v Mariboru ob 16. V galeriji Božidar Jakac v Muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo ob 19. odprli razstavo Kristjana Kožula 1573 Budale, zlotvori in dvori. Ob 19. bodo v Centru sodobnih umetnosti Celje odprli mednarodno skupinsko razstavo Looking Away, odvrnjen pogled, ki jo je kuriral avstrijski kustos Maximilian Lenar. Razstava združuje dela mednarodnih umetnic in umetnikov, ki skozi fotografijo, video, skulpturo in instalacijo raziskujejo fenomen odvrnjenega pogleda kot odziv na sodobne družbene in okoljske izzive. Planinsko društvo Vipava vabi na predavanje Nives Meroji in Romana Beneta več kot 8000, skupaj proti vrhovom, skupaj skozi preizkušnje. Njuna moč ni bila le osvojenih gorah, temveč predvsem v tem, da sta vedno verjela drug v drugega. V auditoriju Škofijske gimnazije Vipava danes ob 19.30. V cerkvi svetega Jošta v Šentjoštu nad Horjulom bo ob 19.30 koncert mednarodne zasedbe Mediba Quartet. Štirje glasbeniki iz Črne gore, Slovenije, Katalonije in Italije bodo v nenavadni akustični zasedbi glasu, harmonike, violončela in tolkal prepletli balkansko-mediteransko glasbeno izročilo, džezovsko improvizacijo, elemente klasične glasbe ter avtorske skladbe. V sklopu jesenskih serenad bo ob 19.30 v Mestnem muzeju Ljubljana koncert z naslovom Pot, na katerem bosta nastopila Petra Vidmar in Tadej Tomšič. Župnija Sveti Križ nad Mariborom praznuje 240 let obstoja. Na slovesnost se pripravlja z razstavo z naslovom Pod varstvom Svetega Križa. Odprtje bo po Sveti Maši, ki bo ob 18.30, Avtorica je magistrica Liljana Urlep, arhivska svetovalka, po odprtju razstave pa bo pogovorni večer o nastanku in življenju župnije ter predstavitev lepot cerkve Svetega Križa. Danes ob 17. bo odprtje študijskih dnevov Draga 2026. Najprej bo ob 17.30 predavanje z naslovom Slovenstvo v svetu Ryanair generacije, ob 19. pa koncert večer popevk Eve Marije.

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, v tem petkovem popoldnevu, ko ura kaže 15 in dobrih 54 minut. Najprej se zahvaljujem sodelavcu Štefanu Iskri, ki je velikodušno priskočil na pomoč, kajti obtičala sem na cesti, tako kot tudi mnogi izmed vas. Vendar sem dokazala, da se s potrpežljivostjo in ustrajnostjo da priti do cilja, s pomočjo prijateljev pa reševati težave. Dragi prijatelji, vi pa lepo vabljeni, da si naredite z našo pomočjo lepo uverturo v ta petek. Tukaj smo Boštjan Smole ter dve Petri, Stopar in Malenšek. Dobrodošli.

0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: V Domžalah na 104,5 MHz. Ura je 16.
2: Uspešnice vaše in naše mladosti.
3: Moby je eden tistih ustvarjalcev, ki zna elektronsko glasbo povezati z zelo človeškimi zgodbami. Pesem In This World je izšla leta 2002 na albumu 18 in govori o iskanju našega mesta, pripadnosti ter upanju v svetu, ki je pogosto precej zapleteno. Prav zaradi tega je njeno sporočilo še danes aktualno. Ameriški glasbenik Richard Melville Hall, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Moby in danes praznuje 61. rojstni dan, je z njo ustvaril eno najbolj prepoznavnih in čustvenih skladb. Čeprav se v svetu lahko počutimo izgubljene ali osamljene, ne pozabimo, da nismo sami. In vsi, vsak od nas na tem svetu, išče svoje pravo mesto in poslanstvo. Moby in In This World –

0: da bo dan nasmejan.
1: Prometni policist ustavi voznico, ki prehitro vozi skozi naselje. Napiše ji kazen in voznica spravi listek v žep ter reče:
2: "Veste, prebrala ga bom lahko šele doma, kajti brez očal skoraj nič ne vidim."

Ansambl Unikat je tako poskrbel za romantične ritme. Petek je tukaj, dragi poslušalci, in verjetno si je marsikdo med vami naredil načrte za njegov večer. Vsi tisti, ki ste nameravali na ogled predstave Otis v kinoteki na Pionirskem domu v Ljubljani, vas obveščamo, da ta predstava nocoj zaradi bolezni žal odpade. Se pravi, predstava Otis nocoj v kinoteki na Pionirskem domu v Ljubljani odpade, tako da si naredite nove načrte, lahko pa vas prijazno povabimo v našo družbo. Ob 19. bo takrat pri nas neposredni prenos svete maše. Uro kasneje pa v petkov večer prihaja legendarni Ivo Mojzer. Tako da ob 20. petkov večer.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
0: V Kočevju na 102,5 MHz.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Ura je pol petih in čisto počasi se približujemo 17. uri, ko bomo dali v našem programu prostor oddaji Blaža Lesnika Doživetja narave. In danes bomo v tej oddaji podoživeli 15. romanje od Marije k Mariji, ki je bilo tudi letos v znamenju kolesarjanja, romanja in številnih srečanj. Nekaj utrinkov se je ujelo v naš mikrofon, druge pa bodo delili radijski kolesarji. Potovali bomo iz alpskega sveta pod Julici, ob smaragdni Soči med vinogradi in primorskimi vasmi vse do device Marije Obršljanske pri Komnu. Ne le po kilometrih, ampak predvsem od prijatelja do prijatelja. Tako da bodite z nami ob 17. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Poglejmo še temperature. Ljubljana in Murska Sobota oblačno 17 stopinj Celzija in prav toliko v Ratečah. Koper 25, Nova Gorica 23, Novo mesto oblačno 16, prav toliko v Celju in Slovenj Gradcu, kjer je pretežno oblačno, Lisca v oblakih 11, Kredarica pa v oblakih megla 4 stopinje Celzija. Zdaj pa še na naše znamenite ceste. Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Ostajajo pa zastoji na gorenjski

slovenski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenski ter na cestah na nekaterih nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenski. Poglejmo še ostale zastoje. Na primorski avtocesti so med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Potem zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, tudi na severni v Obesmeri, na vzhodni med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam in na južni proti Dolenski. Na gorenski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Potem pa še ceste Srmin-Koper, Izola-Strunjan, Ljubljana-Medno-Medvode, Bežigrad-Ježica, Tomačevo-Trzin in ostale ceste iz Ljubljane proti Gorenski in še cesta Lehce-Bled. Opozarjamo tudi na okvaro tovornega vozila na Štajerski avtocesti za predorom Lučica proti Ljubljani in na Gorenski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim proti Jesenicam. Imamo pa tudi predmet na Štajerski avtocesti pred Celjem Zahod proti Ljubljani. Vsem zares, kar se da, potrpežljivo, da boste varno prispeli na cilj.

Slišali smo Regino, skladbo Zopet plešem in dovolite nam, da tudi mi zopet plešemo oziroma poplesujemo po jutrišnjem programu, tako da ga preletimo, da boste se lažje odločili, če boste jutri z nami. V tokratni oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8. uri, bomo poročali o 500-letnici prve omembe cerkve Svetega križa v Rakitni, razmerah v mariborskem turizmu, gradnji vodovoda v Ribnici in Kostelu, okoljski škodi in sidranju plovil v slovenskem morju. Tudi v nedavnem solinarskem prazniku, odprtju zavetišča za brezdomce v Ljubljani, samenjem dnevu v Stični in gradnji pločnika v kraju Gost Martuljek. Vabljeni k poslušanju ob 8. Otroci, ste se že kdaj vprašali, kako nastane bogata revija za otroke? Kaj pravite, koliko sodelavcev je potrebnih, da izide ena številka mavrice? Ali v tiskarni še vedno diši po barvi? Kako dan današnji ilustratorji rišejo pisane risbe? Na ta in podobna vprašanja bo odgovorila urednica mavrice Eva Markovič, ki bo gostja tokratne sobotne iskrice. Mavrica bo v času oddaje na voljo za nove naročnike, ki jih čaka tudi lepa nagrada za še lepšo odločitev. Prisluhnite torej sobotni iskrici, ki se bo začela ob 9. V oddaji za življenjem se bomo posvetili začetkom šolskega leta, ki je za večino v družbi, ne zgolj za vpete v šolski prostor in izobraževanje, pomemben začetek in dobesedno vnovični vstop v nek nov čas. Zato je pomembno, kako ga začnemo. Potrebna je uvodna jasnost, ker samo zagnati se v nov začetek silo ni dobro. Tako pravi Alenka Rebula, ki bo naša sogovornica ob 11. v ponovitvi isti dan ob 22. ter med podcasti. Vodajo naš gost ob 17. pa smo povabili akademsko slikarko, pesnico in esejistko Miro Uršič. Prav ob tem času je v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor na ogled njena razstava Slika in beseda v sozvočju. V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil celjski škof Maksimilijan Matjaž. Potem bomo nadaljevali s prvimi nedeljskimi večernicami in rožnim vencem, s katerim bomo prosili za nove duhovniške in redovniške poklice. Po 21. uri bo radijska kateheza. Brat Miran Špelič je tokrat pripravil premišljevanje papeža Gregorja Velikega, ki je bil zelo pomemben papež in zato tudi nosi naslov Veliki. Živel je v 6. stoletju in je močno vplival na cerkveno organizacijo, reforme in širjenje krščanstva po Evropi. Tudi posebna oblika cerkvenega petja, gregorijanski koral, je poimenovan po njem. Ljubiti, sovražiti, to je naslov za premišljevanje v radijski katehezi. Toliko v našem plesu, s katerim smo poplesali v jutrišnji dan, zdaj pa ostanite z nami in že ob 17. je tukaj oddaja Doživetja narave.

0: Dragi poslušalci, smo pred 17. uro, a dovolite, da se ozremo tudi k 18., ko bo na sporedu mozaik dneva. Z mano je Petra Stopar, ki nam ga bo predstavila. Pozdravljena, Petra.
1: Ja, lepo pozdravljeni. Torej, poročali bomo o zbiranju podpisov za referendum, ki se seli tudi na fakultete. So bili študenti izpostavljeni pritiskom in politični agitaciji, se sprašujejo o podmladku NSI, Mladi Sloveniji. V mozaiku dneva bomo poročali tudi o razmerah na ljubljanskih osnovnih šolah po izbruhu norovirusa, zaradi katerega je od pouka odsotnih več kot 700 otrok. Pa o kadrovski spremembi na vrhu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer je novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Tomaž Erjavec, in še o današnjem incidentu na gorenjski avtocesti, streljenju na policista, čigar življenje ni ogroženo. Gorenjska avtocesta pa je bila zaradi intervencije več ur zaprta.
0: Torej, več kot dovolj razlogov, da ste z nami, dragi poslušalci, ob 18. vabljeni. Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štiberka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo v nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. uri pri ostankih gradu Štiberk na Lipsenju. Krajši, 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, se bo začel ob 11. uri pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerknisko-jezero.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01-300-59-60. Hvala.
6: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni več na sticna.net.
7: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

0: doživetja narave.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, tisti, ki spremljate v petkih oddajo za ljubitelje narave in tisti, ki smo vas v preteklih dneh od 6. do 8. septembra obiskali. Od prijatelja k prijatelju, od Marije k Mariji, seveda kolesarsko romanje, ki bo odmevalo v današnjih doživetjih. Ime pravzaprav zelo dobro pove, kaj je kolesarsko romanje. Na eni strani res romanje pot med Marijinimi cerkvami z molitvijo, mašo, blagoslovom, na drugi strani pa pot k ljudem, našim poslušalcem, prijateljem radija, v župnije, domove starejših v mesta in vasi, ki jih sicer poznamo morda le po imenu ali tudi to ne na zemljevidu, po glasu katerega od poslušalcev, ki se oglasi v naš radijski eter. Letos se je radijska ekipa na takšno pot podala 15. v nedeljo 6. septembra. Zgodaj zjutraj je pot začela v Bovcu pri Devici Mariji v Polju z blagoslovom za srečno pot. Končala pa 2 dni pozneje na praznik Marijinega rojstva pri Devici Mariji Obršljanski v Komnu. Nekaj tistega, česar še nismo povedali v eter, ker še ni bilo doživeto, boste slišali v naslednjih minutah. Najprej pa k vremenu ob tem koncu tedna, ki prinaša tudi nekaj lepih možnosti za kakšen potep, morda tudi v gore. Dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Ponoči se bo postopno razjasnilo, potem bosta pa sobota in nedelja kar precej jasna dneva. Zjutraj bo po nižinah marsikje megla, no, čez dan pa kot rečeno sončno. Ob jutrih bo kar sveže, v glavnem od 7 do 12, čez dan pa bo šlo spet večinoma malo nad 20 stopinj. Najtopleje bo seveda ob šibki burji na Primorskem, kjer bo tam blizu 25 stopinj ob koncu tedna.
1: Tako splošna napoved, tudi v gorskem svetu bo jutri precej jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, pihal bo po večini šibak veter severnih smeri, temperatura na 1500 metrih bo okoli 10, na 2500 pa 3 stopinje Celzija. Tako lep konec tedna, varen korak, mi pa sedemo na kolesa. Čez nekaj trenutkov se odpravljamo v Bovec. Prvi dan letošnjega kolesarskega romanja od Marije k Mariji se je začel v Posočju v Bovcu. Iz široke bovške kotline pod Julici je pot vodila navzdol po dolini reke, ki je bila skoraj ves prvi dan nekakšna modro-zelena spremljevalka romarjev. Najprej v Kobarid, kraj pod Krnom, ki je močno zaznamovan z zgodovino Soške fronte, nato naprej proti Tolminu, kjer se alpski svet že nekoliko odpre. V Tolminu so se kolesari srečali z župljani, obiskali tudi stanovalce tamkajšnjega doma starejših. Potem pa nadaljevali do Mosta na Soči, kraja nad sotočjem Soče in Idrice, kjer Soča dobi drugačen obraz. Zaradi zajezitve je mirnejša in širša, lahko bi rekli skoraj jezerska. Za kolesarje pa se je začel tudi prehod iz bolj izrazitega alpskega sveta vse mehkejšo pokrajino. Proti večeru so pripeljali v kanal, še vedno ob Soči, a že precej južneje od izhodišča romanja. Gore so nižje, v zraku več primorskega značaja, nad reko pa stoji staro naselje z enim najprepoznavnejših kamnitih mostov v tem delu Slovenije. Kanal je bil cilj prvega dne in naslednje jutro tudi novo izhodišče.
0: Spremljate poletna doživetja narave.
1: Kakšni so osebni vtisi Tanje Dominko, ki je bila prvi dan na kolesu, bomo izvedeli v nadaljevanju. Tanja, lepo zdrav.
3: Ja, lepo zdrav.
1: Ker gre za doživetje narave, kako te je nagovorila pokrajina?
3: Ja, zelo, Blaž. Res je, bili smo v krasnih krajih, namreč naša pot se je začela že dan prej, ko smo z vlakom začeli v Ljubljani in potem se zapeljali do Jesenic z umestno prekinitvijo avtobusnega prevoza zaradi del, ki potekajo, in že to, kako smo se prevažali po tistih ovinkih, po tistih ozkih cesticah, po Blejskem, je bilo eno pravo doživetje.
1: Pravo romanje.
3: Pravo romanje, res, mladih na avtobusu je bilo zelo veliko, tudi potem na vlaku in potem z vlakom do Mosta na Soči. Res je ena taka čudovita pokrajina, želim si to še kdaj doživeti, ko daš res kolo na vlak in potem naprej. Mi ga sicer nismo dali, jo so za prevoz koles poskrbeli kolegi.
4: Ampak bi šlo, ne?
3: Bi šlo, bi šlo, tako da gotovo to še ostaje v načrtah.
4: Les tisto umestno, ne, za avtobusi bi bila težava.
3: Tako, se zato nismo mogli tega na ta način izpeljati.
4: Tako, torej demografsko sliko na vagonih ste malce uravnotežili.
3: Tako, zagotovo.
4: In prispeli v most na Soči.
3: Ja. Res most na Soči, taka krasna stara železniška postaja, krasna zgradba, res prav, kot bi se vrnili v neke druge čase in potem nas je tam počakal Izidor, da smo imeli prevoz z avtomobilom do naše naslednje postaje in ker se nam ni mudilo še, ker je bil dan še svež oziroma sončen, krasen, smo se odločili, da malce preizkusimo toploto reke Nadiže. In smo res zelo uživali, čudovita reka in vedno znova sem presenečena, kje vsi ti tujci najdejo te naše skrite kotičke, ki so še za nas tako zelo skriti.
4: Saj veš, ne? Ja. Mi smo imeli besedico Google tudi v eni od naših rubrik, tako da tu je odgovor najbrž, pa še vse ostalo na internetu.
3: Vse, ampak še vseeno ostaja narava tako neokrnjena. Ja. Lepo skrbijo tudi za čistočo, čeprav smo od kakšnih domačinov poznaje slišali, da ne vsi, ne, da tudi kakšni tam neki obsoči odvržajo smeti, ker pač seveda, ker je to obala po obsoči ni oskrbovana, ni smetnjakov in ne čutijo potrebe, da bi odložili to v svoj nahrbtnik in odnesli do smetišča oziroma smetnjaka, ampak odvržejo, česar seveda mi ne razumemo, ampak tako pač je.
4: To so posledice tudi turističnega obiska Slovenije, no mi pa smo si nadeli drugačen nahrbtnik in to v nedeljo zjutraj, potem v vodu, ki ste ga čisto zasebno lahko rečemo, ne, radijsko, se ogreli in v nedeljo zjutraj začeli uradno romanje.
3: Ja, tako, začeli smo ga v Bovcu, do tja smo se pripeljali z avtomobilom in potem smo dobili blagoslov tam kakšnega župnika in nadaljevali pot do Kobarida. Od Bovca do Kobarida je bilo še kar sveže, kar hladno, tako da glede na to, da je sledil spust, da ni bilo treba še toliko brcati pedal, je bilo kar malce, ja, bi prav prišla kakšna jopica. Ampak sicer pa zelo lepi kraji, zelo lepa dobrodošlica strani domačinov. Tu kar nekaj nas je prišlo pozdraviti domačinov in tudi takih, ki so samo čez vikend domačini, ja. Kot so verjetno naše poslušalke in poslušalci zasledili kakšen znan obraz na našem Facebooku. Tako da res lepa zgodba.
4: Tanja, kako pa je tam s kolesarskimi potmi? Torej, Posočje je krasno, čudovito, kaj pa za kolesarje drži to prav tako?
3: Ja, ne tako zelo. Pravzaprav tukaj smo šli kar po glavni cesti, sicer sem potem poznaje izvedela, da obstajajo tudi druge poti, ampak niso uradno zabeležene, tako da bi bilo treba narediti kakšen ovinek, ne, tam nekje do Drežnice menda se pride po lepi poti, ampak vseeno mi smo obrali drugo pot in verjetno tudi zato, da smo hitreje prišli do naslednje postaje. Ampak recimo, kar nekaj avtomobilov, ni pa bilo tako, da bi recimo dobil občutek, da je nevarno.
4: Seveda, ja, govoriva o kolesarjenju po asfaltiranih poteh, torej tako bolj popotniško trekking kolesarjenje, za gorske kolesarje je tam kar veliko možnosti. Ne?
3: Tako, tako. Ja, naša kolesa so zelo različna, tako da smo ubirali poti, ki so bile prijazne do približno vseh. Ne? Niso pa bili vedno vsi najbolj navdušeni, kajti del poti smo imeli, potem v nadaljevanju smo imeli tudi po eni taki poti, ki je bila nekaj med tako traktorsko, ne, potjo, recimo tudi kar nekaj peska je bilo, tako da ni bilo najbolj enostavno.
4: K sreči preživeli tudi z enim pacem, ampak vse hvala Bogu srečno na koncu. Katera od postaj, torej Bovec, Kobarid, Tolmin, most na Soči, kjer ste že bili, ne, ste se vrnili v ta kraj in kanal, se ti je najbolj vtisnila v spominu, kateri kraj?
3: Ja, mislim, da bo kar Tolmin, zaradi tega, ker je tudi tam smo naredili postajo v domu starejših občanov in ta srečanja s starejšimi so vedno zelo prisrčna. Zanimivo je, kajti to je bila nedelja, ko načeloma pridejo seveda ne, na obisk svojci, ampak vsi nimajo te sreče, ne, da bi imeli nekje svojce pri roki, in je tako ta konec tedna kar malce bolj žalosten za marsikoga od stanovalcev. In mi smo jim pa naredili eno živahno dogajanje, pravo veselico, res tako glasni smo bili, sem rekla sama pri sebi, no, še tisti, ki nimajo slušnih aparatov, so verjetno slišali vse. Tako da res, Tolmin, pa tudi pravzaprav ta dan je bil nekako zaznamovan srečanjem z našo nekdanjo sodelavko Urško Hrast. Z veseljem povem, da smo jo ujeli z družinico, ki se je tudi sama izkoristila lep dan že v soboto s kopanjem v Idrici. Potem pa smo se srečali tudi v nedeljo, so prišli nas pozdraviti na most na Soči, v bližini nam reč živijo, tako da je bilo še recimo tudi šotorsko zavetje, kajti tam se je ravno končal oratori. In je še bilo nekaj tega druženja tudi z njo, tudi klepeta z njeno družinico.
4: Tako, in iz mosta na Soči vas je pot vodila še do zadnje postaje nedeljskega prvega dne kolesarjenja v kanal.
3: Ja, drži, v kanalu pa smo srečali župnika Janeza Kavčiča, ki sem ga večkrat tudi gostila pred mikrofonom, in tudi ta večer sem izkoristila, da sva posnela pogovor, ki je potem šel v eter v svetovalnici na praznik. In zelo lepo srečanje je bilo pa tudi zakoncema, ki sta nas pogostila z joto, ne, tako tradicionalno, njihovo jedjo. In ganljivo je bilo, ko sta zaupala, da ta dan praznujeta 29. obletnico poroke. In zdelo se mi je neverjetno, da ne glede na tak prazničen pridih dnevu, sta izbrala našo družbo.
4: Sta se odločila praznovati drugače skupaj, tako, z radici.
3: Ja, in darovala tudi svoje dobrote za nas, tudi za zajtrk sta priskrbela mesnine. In recimo še to lahko povem, da ko sta, smo rekli, no pa potem pa izberite eno željo, in katero drugo kot tri planike. Tako da smo jo res velikokrat zapeli.
4: Tudi te zgodbe Google ne pozna, zdaj jo veste vi, ki nas spremljate. Nadaljujemo, hvala lepa Tanja za te osebne vtise, nadaljujemo pa zgodbo iz Posočja.
5: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
3: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
6: Po poteh veselega pastirja in kobariških štrukljev. Ker boste našo dolino odkrivali s kolesi, se boste gotovo zapeljali tudi mimo Grička, nedaleč od Kobarida, kjer stoji slikovita cerkvica svetega Lovrenca. Ob njej počiva naš veliki pesnik Simon Gregorčič, goriški slavček, ki je opeval lepoto naših krajev in smaragdne Soče. Le kdo ne pozna njegovega veselega pastirja? Gre za eno najlepših razglednih točk v okolici Kobarida. Kobarida nikakor ne smete zapustiti, ne da bi poskusili kobariške štruklje, domačo sladico, na katero smo domačini še posebej ponosni. Pazite, pravi kobariški štruklji imajo na vrhu le eno udolbinico, torej dva hribčka. Na dolino se razprostirajo planine, kjer še vedno živi tradicija planšarstva. Tam lahko za hip postanete tudi sami veseli pastir, medtem ko nastajajo siri, skuta in maslo po receptih naših nonotov. Nad vsem pa kot mogočen stražar bdi krn. Prav neokrnjena narava, bogata kulturna dediščina, spomini na naše prednike in gostoljubni ljudje dajejo dolini Soče poseben čar, ki obiskovalcem ostane v srcu še dolgo po odhodu.

0: V doživetjih narave gremo po sledeh 15. radijskega kolesarskega romanja, ki se je sklenilo 8. septembra. No, 7. septembra, na drugi dan romanja, se je pokrajina že precej spremenila. Po jutranji maši v kanalu je pot krenila proti Novi Gorici, Soška dolina se tam postopoma razpre proti goriški ravnini. Na Kapeli oziroma Kostanjevici nad Novo Gorico so kolesari prišli v prostor, kjer se že stoletja srečujejo slovanski, romanski in srednjeevropski vplivi. Nova Gorica je precej mlajše mesto, tik ob meji, ob njej pa Stara Gorica na italijanski strani. Dve mesti, ki jo danes meja ne ločuje več, tako kot ju je nekoč. Iz Nove Gorice je sledil Šempeter pri Gorici, ki leži prav ob izteku Vipavske doline. Tam je pokrajina že skoraj povsem drugačna od tiste jutranje Bovške. Široka, odprta, rodovitna, z milejšim podnebjem, sadovnjaki, vrtovi, vinogradi. Pot je nato zavila proti Mirnu. Tam smo že v spodnjem delu Vipavske doline ob reki Vipavi, tik ob robu Krasa. Nad Mirnom stoji romarska cerkev na Mirenskem gradu, odkoder se pogled odpira široko čez Goriško. Sledila je Bukovica, nato pa še obisk doma starejših na gradišču nad Prvačino. Prav tam se začenja svet, ki ga najlažje prepoznamo po gričih in vinogradih. Vasice posejane po slemenih, med njimi se vijejo ceste, ki so za kolesarja kar razgibane, bolj kot bi morda pričakoval ob besedi dolina. Drugi dan se je končal v Dornberku, izrazito vinogradniškem kraju spodnje Vipavske doline. Tam že stoletja živijo z vinsko trto, med zanimivostmi kraja pa je tudi prizadevanje za ohranitev oziroma ponovno uveljavitev stare domače sorte Klarnice. O tem pa tudi naslednja zgodba.
1: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
2: Zgodbe, ki Google ne pozna.
3: Klarnica iz Dornberka. Dornberg v Vipavski dolini je bil odnekdaj znan po dobrem vinu, njegova najbolj posebna vinska sorta pa je Klarnica, ki ji domačini pravijo tudi Mejina. Z njo je povezana zanimiva zgodba. Nekoč je v Dornbergu živela priljubljena gospa Klara, pred njeno hišo je bil zaraščen vrt, domačini so mu rekli kar meja. V njem je rasla posebna trta, ki je bogato rodila, zato so si kmetje iz nje začeli širiti vinograde po vsej Vipavski dolini. Tako je nastala Klarnica oziroma Mejina. Njeno zgodbo je že leta 1844 zapisal Matija Vrtovec v Vinoreji. Sorta je v zadnjih desetletjih skoraj izginila, danes pa jo domačini znova obujajo. V Dornberku jo ohranjata predvsem domačiji Slavček in Berce. Pri Berčevih iz nje izdelujejo celo penino Klarnico, ki je kot nalašč za vroče poletne dni. Dornberčani pa niso ponosni le na vino, radi povedo tudi, da imajo zelo živo župnijo. Poleg pevskih zborov, skautov, mladih in zakonskih skupin imajo celo strežnike tatkote, ki pomagajo pri bogoslužju in dajejo lep zgled mlajšim generacijam. V Dornberku so ponosni na svojo Klarnico, še bolj pa na ljudi, ki znajo držati skupaj.

0: Če je bila kulisa prvega dne predvsem smaragdna soča, so bili drugi dan v ospredju vinogradi, pa sadovnjaki, griči, odprtost Goriške proti Sredozemlju. Jure se je še pozdajle obudil spomin na ta drugi dan, ki ste ga, Jure, začeli že v kanalu ob Soči. Sam sem se vam pridružil v Šempetru pri Gorici, tako. Vi pa ste začeli zjutraj že, mislim, da tam nekje ob sedmih
1: polosih. Ja, Sveto Mašo, pa potem oglašanjem za naše poslušalce, ki smo jim znova razložili, kako lepa in bogata je vsebina našega romarskega nahrbtnika. Po krepkem zajtrku, po vsod, kjerkoli smo se ustavili, so gostitelji poskrbeli za to, res iskrena hvala še enkrat. In potem, Blaž, smo pa premagali nekaj kilometrov do tiste odprtega pogleda, ki si ga omenil, do trt in širine Vipavske doline, po kolesarski stezi, za katero pravijo nekateri, da je najlepša na Slovenskem, ampak se vsaka, ki je nova in vsaka, ki je urejena, se zdi najlepša. Je pa res čudovita, zelo lepo urejena kolesarska pot, torej po desnem bregu reke Soče gre in ima nekaj prijaznih klancev, nekaj tudi so morali upoštevati takih ne povsem kolesarskih rešitev, ker je treba v nekaj metrih premagati precej višine in je narejena pot tako, da kolo pelješ ob stopnicah. Zanimivo, samo tako za vse, ki peljejo, ampak pred tem je seveda tudi taka cestna ovira, ki te opozori na to, če bi tega človek ne opazil, bi bilo lahko hodo na robe, ker so stopnice, kolo pa pelješ ob sebi, no ampak samo en tak utrinek, potem tunelček ali dva in vse urejeno ob kar strmini gore, na drugi strani je tudi še vedno ta precej zaprta dolina, ampak vidiš pa Sočo spodaj lepo in greš proti Savkanu, ta najprej znameniti Velban most in potem tista nova brv, ki nas je tudi pozdravila.
0: Tudi za kolesarje.
1: Tudi za kolesarje, ja, narejena. In potem prek nje pa Savkana v Novo Gorico in tam do vsega tistega, kar so ob železniški postaji pridobili takrat s tem sobivanjem Stare Gorice in Nove Gorice, se veš, ko sta bili kulturni prestolnici pa središče Evrope.
0: Ste se kaj ustavili?
1: Smo. Tam smo se ustavili in na slovenski strani prav ob meji pili italijansko kavo. Je bilo v mestu tudi takaj, tudi to so romarski utrinki, seveda postanki. Tam smo se ustavili, se pogovarjali tudi z gospodom, ki nas je spremljal po teh krajih, sicer doma iz bolj tam tolminskega konca, če sem si prav zapomnil, zdaj pa že desetletja živi v Savkanu in nam je lepo razložil, kako je bilo zgradnjo teh mostov, kaj se dogaja tule v središču, koliko denarja je bilo vloženega v to in kaj vse bi verjetno Italijani naredili, mi smo pa pobarvali železniško postajo, je bilo tako na pol šali, ampak precej kritično povedano.
0: Kmalu zatem Šempeter in med tem, ko je tekel naš program, ki si ga vodil, sem sam uzrl gospoda z čudovito ohranjenim kolesom.
1: Ja, starodobnik, ne?
0: Starodobnik in nastal je tale pogovor.
2: Spremljate poletna doživetja narave.
0: Posebnim črnim lepotcem kolesom se je pripeljal gospod Danilo Filipič iz Vrtojbe, ki bo čez manj kot mesec dni praznoval 86 pomladi. Gospod Danilo, kolo je torej precej mlajše od vas.
3: Ja, ja seveda, ja, ja, ja, je mlajše. Ja, ja, 46 let, ne, staro. 46 je staro, ker sem imel 40 let, mi je mama je rekla, imam v sorodniku z italijanska strani s pevma slovenski, ne? Ja. Je rekla, Angel je rekla, dajte kupiti dobro kuro za sina, ne?
0: 40-letniku.
3: Ja, jaz sem bil takrat, 40-letnik, ja, takrat, ne? In temu mojemu sorodniku, on je v letnih 14 bil, ne? Starejši.
0: Ja.
3: Je to je on pa pripeljal, je bilo kupljeno pri Čuku. To je še danes je najstarejša trgovina koles v italijanski Gorici, ne?
0: V Gorici. Ampak izredno ohranjeno kolo je, katera znamka je to?
3: To je najstarejša znamka, ena starejših znamk, no, italijanska, preko kolesarska industrija, ne, je Edoardo Bianchi.
0: Edoardo Bianchi.
3: Ima vse staro še oznaka, ne. Vse je tudi, celo tukaj, to vse stara original pumpa je. Vete, tudi ima znak, ne. Edoardo Bianchi, ne, to je.
0: In vse krasno ohranjeno, kot da ga ne bi nič uporabljali, ampak koliko navrtite kilometrov, kaj gledati?
3: No, den jasno, ne blizu, ne, do Novo Gorico, ne, dales, pa še kaj, tako malo, da kašna trgovina, da ne vseš avto, to, kaj tudi ni treba iskati parkirnega prostora. Ne.
0: Gospod Danilo, kakšen pa je recept za to, da ste pri 86-ih tako vitalni? Je kolo tudi kaj zaslužno?
3: No, lahko tudi nekaj, kar se tiče tako ravnotežja, veste, ravnotežje. Vse tako, da mi paša, se pa je prijaštrujen tudi malo, ne samo paše, ne samo vročina je bolj, veste, za starejša je to in to pri nas je pa res posebno zdaj letos, je to je, ne, ne, ne, težko se, treba biti noter.
0: Kako pa ohranjate moč, energijo?
3: Ma ja, kaj tam po vrti, kaj po ročno tako, ne. Še ravno nisem tako močen vrozaj za tako težka dela, ne.

0: Spremljate poletna doživetja narave.
1: Iz Šempetra nas je pot vodila proti Mirnu in spet je bilo treba najprej verjeti lokalnemu vodniku, da bo šlo, ja. Da sploh ni klanca, da sploh ne bo težav, ampak potem bilo je kar vroče, ne?
2: Že ko bilaš, najtežje je zdaj spoznavamo teh naših kolesarskih romanih, zaupati tistemu, ki pride svež, pa z električnim kolesom. Ja. Za njega ni nobenega klanca, pa to bomo tik tak, ne, saj je šlo lepo, k sreči, res je vse teklo, kot si človek želi, tudi če je bil vmes kak makadamski odsek že pred tem, predno sva mi da zdaj začela obujati spomine, smo jih zvozili, je pa včasih res kar vprašanje, človek pomisli, opa, kaj pa, če bi bila tole specialka, pa prvič sem ozrl tudi dodatek znaku kolesarska pot, primerna za mountain bike, torej gorska kolesa in trekking kolesa, torej prav oznake je bila že vnaprej taka, da bi ga človek ne lomil, ampak tule, pri tem delu, pri katerem sva zdaj mi dva, ni bila več potrebna ta oznaka. Še pred tem, samo tole bi rad spomnil, nam je zapel Sašo Murgerli, veseli smo bili srečeni, zdaj že res radijskim prijateljem že desetletja, vse od začetka je Sašo ustvarjal glasbo z Robijem, pa potem sam, pa za sedbo in smo zapeli malo skupaj še v takem ritmu našega srca, ne, in festivala Ritem srca.
1: In mimo grede v pogovoru je nakazal, da leto 2027 zna prinesti tudi novo skladbo na naš festival.
2: Super, super, bravo, nisem vedel. Tega sem zdaj tudi vesel. No in potem smo šli prav spet ob meji, pa smo bili nekaj časa na italijanski, pa spet slovenski. Zanimivo, če se človek tam ne vozi pogosto, je to nekaj novega, taka ograja in vem tam cele vrste teh zgodb iz zgodovine. Tudi te smo poslušali, kako so begali, kako so bila pokopališča razdeljena, ena parcela tu, žena je ležala na italijanski strani, skratka, del zgodovine in potem, kot praviš ti, Miren in Mirenski grad, kar nekaj teh marijnih cerkva in naših ciljev je na klancu. Tako da je potem treba reči, zdaj pa samo še na cilj, ne v cilj, na cilj gremo.
1: Na cilj, tako. Kjer smo imeli čudovit razgled na dolino tudi
2: res,
1: in pa seveda lep sprejem pri lazaristih, tamkajšnjih sestrah in tudi skupnosti Betlehem.
2: Tako, zelo zanimiva, lepa spoznanja, krasna druženja, sploh ta srečanja s prijatelji, to je res nekaj, kar saj ne preglasi tistega prvega dela od Marije k Mariji, ampak ta od prijatelja k prijatelju je pa res tako zelo osebna, da si mislim, da lahko tudi kot medijski ljudje to štejemo v čast, da imamo take poslušalce in da imamo to priložnost res mnogim, a ne Blaž, prav seči v roko, jih objeti, slišati te osebne zgodbe in ko se človek zave, kaj mnogim pomenimo, se rečeš, mi pa tudi včasih kar tako na tik-tak in brez hudih misli ali pa hvaležnosti sedemo pred mikrofon in vsi mislimo, bomo že tole zvozili, ampak ko se človek zave, koliko ta naš program, ta Ljubi radio Ognjišče ljudem pomeni, je res hvaležen za taka srečanja in tudi tu na Mirenskem gradu. So bila srečanja s poslušalci in hkrati, jaz sem vedno znova presenečen s tistimi, ki so pastirji teh naših čred. Koliko enega žrtvovanja, koliko dela, ki morda tudi zaradi takih obiskov mikrofonov ta dela ne ostanejo skrita in je prav, da je tako.
1: In prav je, da o tem govorimo in povemo. Potem pa Bukovica, Gradišče nad Prvačino in Dornberg, se je že Tanja omenila prvo srečanje v domu starejših. Tudi v Gradišču ni bilo nič drugače.
2: Nič. Tu bi spet lahko govorila o tem, kar sem že zdajle začel, ne, o stiskih rok, pa o nasmehu. Ko se ti zdi, da s pesmijo, da s harmoniko, kar, ne vem, obudiš pogled ali pa prineseš iskrice, ki jih morda tisto uro ali pa tisti dan ali pa že dlje se človek ne ve, ni bilo. In ko zaslišajo kakšno staro pesem, ko slišijo glasen smeh, ko vidijo, da se je nekaj pripeljalo do njih, prav zaradi njih, si vesel, no, da si lahko opravil to žrtev in hvaležen za vsa ta srečanja. Čeprav sam iskreno povem, meni niso prav preprosta. In občudujem tudi te naše sodelavke in sodelavce, ki pristopijo, ki ob

0: jamejo s tako odprtostjo. Meni je to težje kot tiste običajne srečanja, priznam, ampak se je pa lepo potruditi in veliko, veliko odnesem. In veliko, razmišljam, razmišljam, kako smo ljudje, ko človek sreča včasih tudi kakega, tudi sicer v domovih za ostarele, včasih že kar lahko rečem nebogljenega starčka, starko, pa si rečeš, joj, poglej, in ne veš, kakšna zgodba je zadaj, kakšna življenjska izpoved, pripoved, kaj vse so ljudje v tem življenju dosegli in potem, ja, tako teče to naše življenje. Tudi take misli smo potem, zdelo se nam je, da smo še vedno mladi, nosili na kolesu, ampak če človek pomisli pred 15 leti, sem lažje zbrcal kak klanec, zdaj ga že težje, čez naslednjih 15 let bom pa morda, kaj pa človek ve, že vesel obiska v taki drugačni postaji.
1: Mislimi smo potem nadaljevali.
0: Res, ne, vse to je no, dalo to romanje, vse res, to, res, vse to.
1: Ampak vendar, le, ko prideš spet v nov kraj, mogoče tiste malce temnejše misli.
0: Ja, ne, pa saj niso temne, saj so take realne življenje. Želel sem sonca samo to omeniti, ker so misli sončne. Ko veselo pomahajo, ko vidiš, da je bil to res en obisk, ki je pustil eno sled, pa morda čeprav samo tja do večerje, greš vesel naprej,
1: no,
0: in smo šli.
1: Reciva, da bomo tudi sami veseli, če bomo, ko bomo enkrat
0: zagotovo
1: tam deležni takšnega obiska.
0: Ja, že zdaj povemo mladini, ki nas posluša.
1: No, še ena zgodba je prišla med nas in to v narečju. Povedala nam jo je v Dornbergu gospa Magda Saksida, ki je napisala tudi svojo knjigo in je takole predstavila sebe in knjigo.
2: Sicer sem rojena v Vrtovinu, v Dornbergu živim že več kot 30 let. Sem zelo navezana na mojo rojstno vas in sem v tej knjigi zbrala stare zgodbe iz vasi Vrtovin. Tako, da so zapisane, da se ne zgubijo. Sem bila zadovoljna, da je ta knjiga izšla. Zraven te sem pa še v dveh drugih knjigah opisala življenje in delo na vasi, vasi Vrtovin, posebno v njenem zgornjem delu, pod Kucljem in pod Čavnom, tistih višjih zaselkih, kako smo živeli pred 50 leti. Ker to življenje zdaj se je tako spremenilo, da je ta način popolnoma izginil in da se ohrani spomin ali pa kdo, da to tudi ponovno začne na tak način na tiste čase.
1: Posebnost knjige gospe Magde je njen zapis, kajti napisana je v narečju.
2: Ja, na tistih mestih, kjer se mi je zdelo, da je ključno, da vključim besedo v narečju, sem obdržala narečno besedo, sem pa ta tekst tako oblikovala, da se ga da razumeti. Ker če bi prav v narečju vse pisala, bi bilo težko razumljivo za druge vasi, oziroma bolj kot bi bili daleč, težje bi razumeli.
1: Na to je gospa Magda Saksida vzela svojo knjigo v roke in odprla se je pri naslednji zgodbi.
2: En mož z Vrtovina je po zimu nesel predat notri zraščen rihrat na kres. Tam se radi kupli in bi radi imeli tudi sijama v taha rihrada. Gospodine od ena hiši na krasi je vprašala za sijeme. Možak je obječal in je drugi bot nesel malo semena v škrtuaci. Ma nekaj mu je mogla dati za plačilo. V drugi škrtuac mu je vsula malo mlidha kafije. Tako se je bila oba kontenta. Gospodine je spomladi posijala rihrat, ma nanka aden ni zrasu. Tedi žena z Vrtovina je vsa kontenta provala skuhat kafije, je dala eno žlico, ma ni nanka pofarbalo vode. Je dala še eno žlico, ma tudi ni bilo dosti boljši. Nanka tretja žlica ni dala prav neč od sijeva. Rihrat ni pršel ven, ker je farbacen mož sijema prej prakuhal, da ne bi tedi kraševci imeli taha rihrada in da bi on še naprej pradejal. Ma tedi kafija je bilo že dove, koliko bo to prakuhano.

0: Čisto za konec še tole vprašanje. Ali mladi danes pri vas v vaših krajih še govorijo tako?
1: Ne. Poslušam okoliško mladino, tam že od vrtca naprej, in govorijo, kot bi pod televizijo poslušala.
2: A razumeli bi vas pa?
1: Ne vse. Sem enkrat ob eni priliki, ko je bilo zbrano več otrok na Svetem Pavlu, pri cerkvi, če ste kdaj slišali, gor nad Vrtovinom je ta znamenita cerkva, priredila en kviz narečnih besed z otroki in kar dosti niso vedeli.
0: Ja, časi so se spremenili, mladi ne govorijo več tako kot nekoč, ampak upam pa, da še znajo kaj zapeti, čeprav tole, kar bomo zdaj slišali, Jure, verjetno tudi mladim bolj ali manj neznanka.
3: Kdo ve, ja res, čeprav veš, Blaž, tam na Vipavskem je še in še dobrih zborovskih pevcev in že od nekdaj je veljalo, če želiš imeti dober tenor v zboru, malo pogled, če kdo z Vipavske, ta majdovskega konca.
0: Pa velja poje. Tudi za mlade.
3: Mislim, da ja. Če pomislim recimo na zbor moški vodopivce na ljubljanskem koncu, se vem, da je bil to nekdaj zbor primorskih študentov, ampak tam so še vedno mladi primorci, ki pojejo kot se šika. Tole bi tudi razumeli. Mislim, da se bo pesem začela z lepim vzklikom lepu je blu, šal do lepu in potem povedo, da so hvaležni za vse, kar je gospodar pripravil, za vse, kar se je pokazalo tamkaj v kleti. Mi sicer v klet nismo hodili, ampak smo pa res zelo hvaležni tudi za vso postrežbo na postajah, za obložene mize, za prijaznost, tako da tudi mi, radijski kolesarji, romarji, na ves glas prepevamo lepo je bilo, pa poklone.

je preveč, je preveč. Čajaj!

0: Spremljate poletna doživetja narave.
1: V torek 8. septembra je prišlo še zadnje dejanje na romanju od Marije k Mariji, pot proti Krasu. Iz Dornberka smo se zjutraj odpravili proti Braniku, to je svet doline Branice, nekakšen naravni prehod med Vipavsko dolino in Krasom. Nad krajem se na gozdnatem pobočju dviga mogočni grad Rihenberg, eden najbolj slikovitih gradov Primorske. Od Branika se pokrajina začne spet spreminjati, pot se dvigne na kraški svet, zemlje je manj, kamen je bliže površju, vasi so bolj strnjene, hiše so se skozi stoletja prilagajale burji in pomankanju vode. Vinogradi pa ostajajo, vendar smo stopili v domovino Terana, rdeče kraške zemlje in Apnenca. Končni cilj je bil Komen oziroma cerkev device Marije Obršljanske, stara romarska pot. Tako smo sklenili pri sveti maši Romanje, ki se je začelo v zavetju Julijskih Alp, končalo sredi kraške planote, že nedaleč od slovensko-italijanske meje in Tržaškega zaliva. Kilometri zemljevico pri tem Romanju vendarle samo ogrodje zgodbe. Na poti so bila bistvena srečanja. O tem pa v sklepni besedi tudi v nadaljevanju. Za sklep 15. kolesarjenja in romanja od Marije k Mariji.
2: Od prijatelja k prijatelju.
1: Hvala lepa, Urša. Ja, od prijatelja k prijatelju še ostaja ta naziv oziroma podnaslov.
2: Seveda, to je pomemben, zelo pomemben podnaslov.
1: Ja, veliko srečanj je bilo tudi letos, zdaj pa sklepamo s tistim pri Mariji. Odšli smo na koncu na Kras, v Komen, kjer se je pravzaprav marsikomu od nas, verjetno domačinom seveda ne, odprl pogled na prekrasno cerkvico, skrito med gozdom oziroma
2: med vinogradi.
1: Med vinogradi na eni strani, pa po drugi, kjer smo se uspeli skozi gost,
2: tako,
1: prišli do bršljanske oziroma obršljanske Marije. Urša, kaj ti ostaja od letošnjega kolesarjenja najbolj v spominu, kakšen utrinek bi izpostavila zdaj za naše poslušalce? Mogoče glede tudi samega torkovega dne, začeli smo v Dornberku in tam seveda bili deležni res lepega gostoljubja, potem pa?
2: Potem pa smo z Dornberka od cerkve šli levo na mesto desno.
1: Ja, ta dogodivščina spet sodi v tisto rubriko, česar Google ne ve.
2: Ja, v bistvu ta naša kolesarska trasa, če se zdaj osredotočimo samo na kolesarjenje, letos ni bila zahtevna. Najbolj zahteven je bil tretji dan, ko smo se morali uspeti na kraško planoto. In ta tretji dan je vse nas malo skrbel, ker smo vedeli, koliko klancov bo. Pravzaprav domačini so nam rekli nekateri 6 kilometrov, eni 3, eni 10. In smo bili malo v strahu, kaj nas čaka. In tega klanca smo se precej bali in potem, ko smo iz Dornberka zavili levo na mesto desno, smo si metre, višinske metre klancev samo še povečali, žal, ampak je že moralo to tako biti.
1: Ja, zato, ker smo spoznali vsaj začetek čudovitega kraja Batuje, morda pa gremo naslednjič od tam naprej, kakorkoli treba je bilo obrniti in se spustiti nazaj,
2: nazaj,
1: pa potem po ravnem, kot so rekli domačini, do Branika.
2: Tako, šli smo v Branik, k cerkvici, ki je na vzpetini, vse cerkve imajo najlepšo pozicijo, pravijo, in to je ponavadi na hribčku, odkoder se lepo vidi. Tudi v Braniku je ta cerkvica na hribčku, torej smo imeli še en klanec in potem prišli pred vesele ljudi, ki so nas počakali z aplavzom, ki so nas malo dlje čakali ravno zaradi tega, ker se je naša pot podaljšala in bili veseli našega prihoda. Ob 9 zjutraj se je zbralo veliko ljudi, veliko naših poslušalcev z Branika in pa gospod župnik, ki je imel čudovit govor.
1: Vem, da me je Matjaš v javljenju vprašal, ali se kaj pozna praznično vzdušje, pa bi lahko rekli, takrat mislim, da sem rekel, na ulicah, cestah niti ne, ampak vse smo ga ustvarjali mi s tem, da smo se srečali.
2: Ja, to naše kolesarsko romanje smo začeli pred 15 leti ravno zaradi tega, da poslušalce spet malo opozorimo, da so romanja pomembna, ko romamo, se malo zazremo vase, se priporočimo, če je to na mali šmaren Mariji, in ji svoje skrbi predamo, da jih lažje nosimo. In to praznično vzdušje smo želeli ustvarjati mi s svojim programom in pa z našimi obiski pri ljudeh, pri naših poslušalcih v različnih župnijah.
1: In tudi hkrati povabiti, da spet obudimo ta praznik Mali Šmaren, Marijin rojstni dan. Med Slovenci je bil včasih veliko bolj priljubljen tudi z vidika romanja. Ne? Tudi ena izmed zgodb, ki smo jih poslušali v času romanja, govori o tem, kako pomemben je praznik in kako pomembno je takrat pustiti druge stvari. Ne?
2: Ja, in selo Marija tako v Porčinju je naročila, da na praznike in nedelje naj ne delamo, naj bo to dan za Gospoda.
1: Tega se je držalo kar nekaj naših poslušalcev, prijateljev, ki so prišli potem k sveti maši.
2: Ja, Marija Obršljanska v župniji Komen je stara božja pot na pot za Kras. Mogoče je danes malo pozabljena oziroma ni tako popularna, kot so druga Marijina božje potna svetišča, vsaj jaz sem prvič slišala za njo. In ampak je pa čudovita cerkev na hribčku, kot si rekel, med vinogradi, lepo obnovljena, res lepa cerkev in tam se je zbralo veliko število romarjev. Napolnili smo cerkev do zadnjega kotička in še zunaj so nekateri stali, imajo lepo dobro ozvočenje, tako da so bili tudi tisti, ki niso mogli v cerkev, so bili lahko z nami pri sveti maši, ki jo je pa daroval koprski škof Štumf in lepo pridigal tudi o romanjih, tudi o radiu Ognjišče in o tem, kako je Marija naša mati, na katero lahko preložimo svoje skrbi.
1: Urša, ob koncu sklepna beseda, letošnje romanje, vem, za vsako tako organizacijo je ogromno dela, je uspelo, kako si sama zadovoljna, ko pogledaš nazaj?
2: Blaž, jaz sem neizmerno hvaležna, da je to romanje uspelo tako, kot je. Bilo je čudovito, predvsem zaradi ljudi, ki so nas počakali na različnih točkah, kjer smo bili dogovorjeni. Povsod je bilo veliko nasmejanih ljudi, ki so nas bili veseli, ki so nam povedali, koliko jim pomenimo in po drugi strani pa duhovniki, s katerimi se srečujemo. Ponavadi vsaj jaz ne poznam teh duhovnikov, s katerimi komuniciram, ampak ko jih spoznam v živo, vidim, kako srčni in predani ljudje so in to čisto vsaki župniji, veš. Vse sam veš. Ko prideš na teren, ko vidiš, kaj duhovnik pomeni kraju, koliko dela opravi, ne razumem, zakaj je toliko ljudi proti duhovnikom in proti cerkvi. Ker delajo samo dobro, delajo samo dobro za ljudi.
1: Vsekakor drži, ko greš na teren, je lahko slika povsem drugačna, kot si jo človek ustvari doma, v domačem fotelju ali kjerkoli že.
0: Spremljate poletna doživetja narave.
2: Blaž, na začetku pa si mi rekel, kaj bi izpostavila, pa ne vem, če je že kdo od mojih predhodnikov izpostavil to, ampak srečanje v domovih za ostarele, aj povedal kdo?
1: Tanja je omenila, dve srečanji letos.
2: Dve srečanji letos, dobro, potem je Tanja povedala, verjamem, da si deliva enake občutke. To je za mene vedno posebej ganljivo in predvsem to, ko nekega nečisto neznanega človeka primeš za roke ali pa ga celo objameš, prav čutiš, kako se stopi, kako je vesel in hvaležen. In ta srečanja mene vedno znova napolnjujejo, čeprav sem potem še bolj utrujena, ampak ti ljudje tam v domovih za starejše, kako so veseli tudi tisti, s katerimi, kateri delajo z njimi. Kako so hvaležni in to je res, res nekaj najlepšega.
1: Ja, obakrat je dom kar pokov od veselja, od glasbe, od bučnega skupnega praznovanja, rekli bi tak pravi žur v domu za starejše.
2: Ja.
1: Urša, hvala lepa. Hvala Bogu tudi za 15. izvedbo radijskega kolesarjenja in seveda upam, da se poslušalci tako lepo odzovejo tudi prihodnje leto.
2: Tudi jaz upam, ne vem še kam bomo šli, ampak prepričana sem, da kjerkoli že bomo, povsod imamo dobre, zveste poslušalce, ki nas bodo prišli pogledat. Tako da, dragi poslušalci, 6., 7., 8. september 2027, rezervirajte si ga. Če ne boste prišli na srečanje z nami, pa vsaj pri radijskih sprejemnikih ali na socialnih omrežjih, jaz mislim, da smo tako učinkoviti, da imate, če nas spremljate, občutek, da se vozite z nami.
1: In temu sklepnemu vabilu dodajemo še zadnji pogovor, ki je nastal čisto na koncu po sveti maši. Kar nekaj kolesarjev smo opazili, ki so prišli k romarski maši s kolesi. Nekateri tudi od doma, kot denimo gospa Ana Saksida, ki je prikolesarila iz Gorice.
3: Torej, kolesarjenje za mene je praktično skoraj način življenja. Se skoraj ne znam premikati brez kolesa. Z avtom zelo malo, kdaj mi je priraslo? Priraslo mi je verjetno že otroštvo. Skoraj hoditi, plavati in iti s kolesom, verjetno sem se naučila skoraj istočasno. In torej, kot pravi način življenja, istočasno mi daje eno določeno svobodo, zelo uživam v tem, občudujem naravo, izogibam se prometnih poti. Na kolesu moram reči, da molim, razmišljam, dosti projektov naredim na kolesu. Zakaj projektov? Zato, ker živim v takem okolju, kjer, torej, v zamejstvu, ker če smo aktivni, moramo tudi načrtovati razno razne stvari in dosti idej mi prije prav na kolesu.
4: In ja. Vem, da ste učiteljica v Špetru, veruk učite, kaj pa še ostali projekti, ki so povezani z zamejci?
3: Ja, sem učim na dvojezični šoli veruk v Špetru, blizu Čedada, na robu recimo slovenstva, bi lahko rekli. Zgleda malo, ne bi rada se hvalila, sem aktivna recimo v naši župniji, duhovniji svetega Ivana v Gorici, v skupnost družin Sončnica, ki ima 27 let, ki smo jo ustanovili torej pred 27 leti. In naš namen je bil ustanoviti to skupnost družin Sončnica, da bi se naši otroci, ko so bili majhni, družili med sabo, da bi med sabo govorili slovensko in krščanske vrednote. In gremo naprej, sicer so se želje in potrebe spremenili, takrat smo vabili recimo predavatelje, ki so nam dosti govorili o vzgojih otrok, danes pa kličemo tudi predavatelje, ki nas učijo, kako bi dobri stari starši, tako da se je zelo spremenilo, vendar mi gremo naprej in ustrajamo.
4: In to ustrajenost gotovo črpate tudi iz izkušenj na kolesu, torej če se vrneva k temu načinu prevaženja, vi ga uporabljate tako za vsakdanje poti, opravke, delo, kot tudi za sprostitev in rekreacijo.
3: Ja, točno tako. Me nauči pa tudi kolo, recimo vseh teh letih, kar jaz kolesarim, me naučilo ustrajnosti. Posebno, ko sem bila malček mlajša, sem delala dosti več vzponov in ko se človek pride na vrh, je zadovoljen, je srečen in zelo prav prije tudi v življenju, ne? Da se ustraja, da se ne popusti in da se gre naprej.
4: No, nekateri rečejo, klanci res niso zame, trpim in ne zmorem.
3: Ja, točno tako enako rečejo tudi meni, ma istočasno mi tudi rečejo, poleti mi rečejo, ma kako lahko kolesariš, ki je tako vroče. Po zimi mi rečejo, kako lahko kolesariš, ki je tako mraz. Smo tudi v kraj, ki je precej vetrovno, spet rečejo, zakaj kolesariš, ki je tako vetrovno. No, torej bi bila doma, ne? In ne, je treba iti. Mene ustavi recimo samo dež, drugače kar ustrajam, vsaj nekaj časa vsak dan, ne? Tako imam precej reda, ne? Da 2 ure, 22 ur sem dam razpoložljivo za druge stvari, ima 2 ure ima mora pustiti prav za mene. In to delam še približno 35 let, sigurno.
4: In te 2 ure sta potem za vas in za kolo?
3: Točno tako. In za razmišljanje, in za molitev, in za delati projekte.
4: Ja, danes boste verjetno ti 2 uri malce presegli, sem v komen ste se pripeljali s kolesom oziroma do Bršljanske Marije, zdaj iz Gorice?
3: Ja, iz Gorice, ja, torej nekaj vzpona je, samo se je splačalo. Splačalo se zakaj? Splačalo se, da sem srečala prijatelje Radio Ognišče, da sem srečala sodelavce Radio Ognišče, izpoznala v živo in ne vem, moram reči, da kaj bi Slovenija brez Radio Ognišče?
4: In zdaj, gospa Ana, nazaj?
3: Zdaj, nazaj, v glavnem proti dol. Tako da bomo se splačalo, zato ker je tako krasen dan, da je bilo vredno to narediti.
4: Koliko je kilometrov do Gorice?
3: Okrog 35, vredno bom malo podaljšala, že ki sem tukaj in ki je tako lep dan, bom kar mogoče šla čez Štanjel, bom naredila en ovinek, taki daljši. Ne?
4: Jaz vas pa vsem razumem in želim, da bi se ti ovinki res vtisnili v srce, lep spomin, hvala lepa, ker smo se srečali.
3: Ja, hvala lepa tudi vam in vam želim vse dobro za naprej.
0: Doživetja narave.
4: To so bila, spoštovani poslušalci, kolesarska doživetja z romanja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Hvala lepa za pozornost, lep konec tedna vam želiva Boštjan Smole in Blaž Lesnik, ki sem oddajo pripravil.
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.
5: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
6: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
0: Bistrici na 102,4 MHz.
2: Ura je 18.
7: Radio Ognišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Poslanci potrdili nižje trošarine na gorivo ter subvencije za nakup goriva in pneumatik za kmete in avtoprevoznike.
8: Novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja UKC Ljubljana je Tomaš Rjavec.
2: Okoliščine današnjega streljanja na policista na gorenjski avtocesti bo preverila posebna komisija.
8: Logar. Predlog ustavne obtožbe premijeja kaže na izpraznjenost opozicije.
2: Tudi Slovenija se ob 25. obletnici spominja žrtev terorističnih napadov na ZDA.
8: Vreme. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Državni zbor je na izredni seji z 49 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv. Ta bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrep mora potrditi še Brusel. Poslanci so brez glasu proti sprejeli tudi novelo zakona o trošarinah. Predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, in vladi daje možnost znižanja za vse derivate, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Obrtno-podjetniška zbornica pozdravlja odločitev poslancev, da bodo v ukrep pomoči cestnim prevoznikom vključena tudi lažja tovorna vozila, med njimi kombiji. Manjši prevozniki so namreč po navedbah OZS pomemben del slovenskega malega gospodarstva. Vodstvo policije je napovedalo imenovanje posebne komisije, ki bo preverila okoliščine policijskega postopka med današnjim dogodkom. V njem je 21-letni osumljenec na gorenjski avtocesti policistu odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Življenje policista ni ogroženo, motiv za dogodek še ni znan. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je na novinarski konferenci povedal.
9: Današnji dogodek je pokazal, kako lahko na vides enostavno policijski postopek v trenutku spremeni v izjemno nevarno in nepredvidljivo situacijo. Kljub temu, da je število napadov na policiste v letu 25 in tudi v prvi polovici letošnjega leta malce nižje kot v primerjalnem obdobju, pa so zaskrbljujoče vse bolj agresivne oblike napadov na policiste. Na navedenem obdobju se sicer na srečo nobeden od teh napadov ni končal z smrtjo policistov, vendar je prišlo do napadov, ki bi se lahko končali tragično za policiste, če ti ne bi uspešno odvrnili napada nase.
8: Glede na to, da se je po besedah notranjega ministra Francija Matoza policija hitro odzvala in da je bil storilec hitro prijet, meni, da je policija zelo dobro pripravljena na odzivanje ob takšnih dogodkih. Občanom in udeležencem cestnega prometa se zahvaljuje za potrpežljivost in razumevanje zaradi izrednega zaprtja gorenjske avtoceste. Člani sveta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so za vršilca dolžnosti generalnega direktorja UKC imenovali Tomaža Erjavca. Zdaj že nekdani direktor Marko Jug je namreč 31. avgusta ponudil odstop, danes pa je predčasno končal mandat. Predsednik sveta Matjaž Štrontelj je po seji dejal, da so sklep o imenovanju Erjavca za vršilca dolžnosti sprejeli soglasno. Dveh članov na seji sicer ni bilo. V torek bodo v UKC objavili razpis za novega generalnega direktorja s polnimi pooblastili. Predsednik stranke Demokrati in minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je komentiral predlog ustavne obtožbe, ki sta ga Svoboda in Levica vložili zoper premijeja Janeza Janšo zaradi odnosa vlade do Izraela. Logar meni, da predlog kaže na izpraznjenost opozicije. Oslednji je še povedal.
10: Zdaj, v roku 100 dni dati ustavno obtožbo zoper predsednika vlade, ob tem, da mečeš pač veje v kolesje delovanja vlade v prvih 100 dneh praktično vsak zakon, da napoveš oziroma izvajaš aktivnosti že za drugi referendum, ne prispeva k temu, da bi državljanke in državljani bolje živeli. Mislim, da je v Tarči rekel prvak SD-a, gospod Han, da bi v bistvu opozicija morala vladi dati prvih 100 dni res miru, čeprav je tudi sam sodeloval pri tem, da tega miru ni bilo. Ampak dejansko je treba razumeti, da vlada ni tu zato, da se naprej krepi boj med pozicijo in opozicijo.
8: Po besedah predsednika koalicijskih demokratov je treba tudi razumeti, da vlada ni tu, da se krepi boj med pozicijo in opozicijo. Vlada je organ, ki mora sprejeti odločitve in izvesti določene ukrepe, da se Slovenija lahko konkurenčno bije z ostalimi državami, ki se ne ukvarjajo vsak teden z referendumom, z ustavnimi obtožbami, ampak sprejemajo ukrepe za višjo gospodarsko rast, za boljše pogoje za delo zaposlenih in za perspektivo za mlade, da ne odhajajo v tujino, je dodal Logar. Premijer Janez Janša je ob današnji 25. obletnici terorističnih napadov 11. septembra dejal, da so ti pustili trajen pečat na ZDA in svetu. Dodal je, da se danes spominjamo žrtev in poguma reševalcev ter potrjujemo zavezanost kolektivni varnosti. Tudi zunanje ministrstvo je sporočilo, da se žalostjo spominjajo žrtev napadov iz več kot 90 držav. V ZDA ob obletnici poteka več dogodkov. Osrednja spominska slovesnost je na prizorišču napadov v New Yorku, kjer je v napadu na stolpnici Svetovnega trgovinskega centra umrlo več kot 2700 ljudi. Slovesnost je tradicionalno nepolitična brez govorov, pri čemer svojci žrtev prebirajo njihova imena. Podobno je tudi v Pensilvaniji, govori pa potekajo v Pentagonu, kjer se je slovesnosti udeležil ameriški predsednik Donald Trump.
7: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
8: Zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu znova buri duhove. Podmladku Nove Slovenije, Mladi Sloveniji opozarjajo na nedopustno politično agitiranje na fakultetah in celo pritiske posameznih profesorjev na študente. V Visokošolskem sindikatu Slovenije očitke v celoti zavračajo in jih označujejo za laži. S predsednikom podmladka NSI, Davidom Tomažinom, se je pogovarjal Urh Sušnik.
11: Toliko je zbiranja podpisov in interventnih zakonov to poletje in to jesen, nas bi lahko spomnili, zakaj gre tokrat in zakaj se borite v Mladi Sloveniji.
12: Ja, z največjim veseljem. Mi smo dobivali zdajle v preteklem tednu veliko enih sporočil pa slikovnega gradiva mladih, in to ne samo študentov, tudi srednješolcev in iz osnovnih šol, se pravi slik, plakatov, ki visijo na, ne samo v zbornicah, ampak tudi na hodnikih. Recimo, če greste v filozofsko fakulteto, vas bo pričakal takoj na vhodu in takoj na izhodu. Mi smo to zadevo nastavili že maja in v marcu, se pravi nek ta preplet sindikalizma pa političnega agitiranja na šolah. Ne? In izkaže se, da je neka luknja, zanimiva, ker politične stranke in naš podmladek je prepovedan. Mi se imamo prepovedano delovanje na šolah. Seveda se to je dobro, ravno z namenom zavarovanja neke notranosti šole, neke avtonomije, a ne, da šola lahko mlade uči, kako razmišlja, ne pa kaj. Ne? Zdaj, tukaj je pa problem nastal, ker so sindikati prek pogodbe, ki jo imajo Visokošolski sindikat Slovenije sklenjeni s temi fakultetami, omogočeno, da zbirajo podpise pod pretvezo, da delaš za lastno dejavnost, ne? Zbira podpise tudi pri študentih. Problem tukaj je, ker to je vsebina, ki se sploh ne tiče študentov, ki sploh niso člani tega sindikata. Po drugi strani dobimo sporočila študentov, ki so doživeli pritiske strani profesorjev celo in pogojujejo uspešnost na izpitu z podpisoma. Ne? Zelo subtilno, ampak dovolj jasno, da študenti razumejo. In to je zelo problematično. In o tem se ne govori dovolj. Vsi se ukvarjamo z sicer večjimi geostrateškimi problemi, ampak je pa pomembno, da se zavedamo, da naša mladina je naša prihodnost in mi moramo zagotoviti neko neutralnost. Ne? Če mi nimamo dovoljenja enostransko prikazati mnenja, kar se mi zdi edino pravilno, potem tudi sindikati ne bi smeli. Ne? In mladi niso še toliko sposobni, nima še razvite to kritičnega mišljenja in je prav, da se to omeji. Zato smo sklicali novinarsko konferenco, da malo pozovemo, da ozavestimo, da tudi pozovemo pristojne inštitucije, da ustavijo tako početje. Ne? Ena zanimivost je, Univerza v Ljubljani ima sprejet etični kodeks. Ne? In v 18. členu je vsakršno politično agitiranje mladih ali pa drugačno agitiranje, sem štejemo tudi sindikalna, in kakršnakoli uporaba univerzitetnih sredstev in prostorov je prepovedana. To pomeni, da univerza krši lasten etični kodeks s tem, da dovoljuje sindikatu enostransko prikazovati interpretacijo oziroma laži že skoraj, ne, o tem referendumu, zato o razvojnem zakonu. V bistvu razvojni zakon, oni pravijo, da prisilno upokojujemo. Pa to ni res, nikakršno prisilno upokojevanje, tudi da se ruši javno zdravstvo. Mislim, da to mladi poslušajo, se ni čudno potem, da imajo vsi vtis naši proti njihovim, ker tako retoriko v bistvu univerze spodbujajo na svojih hodnikih. Ne? Mi je res žal, da fakultete niso ta prostor, ki ga mladi tako krvavo potrebujo. Ne? Razen, če bojo v svoj fakultet pa univerz dovolile tudi političnim strankam, da pač pridemo tja pa preslamo tudi našo vizijo. Ne? Zdaj, jaz sem hotel tudi s to novinarsko konferenco povedati, da nam ni do prepovedi kakršnihkoli diskusij na šolah. Ker to se je zgodilo marca, ko je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prepovedalo vsa soočenja dijakov. Tu, če so bila uravnotežena in po šolskem času. Mislim, bolno kot prvo, kot drugo, potem so dijaki sami od sebe organizirali soočenje v gostilni. Sicer zelo fletno, to vidiš, da slovenski duh ne bo ugasnil, tudi če mu prepoveš to. Ne? Ampak je prav žalostno, ker v bistvu dijaki so dobili signal, v šoli ni prostor za diskusijo. In jih tega sporočila nočemo dati. Mi hočemo mogoče bolj zavestiti, ker je treba pogruntati, kako bi mladim vsem dal ta prostor. Mladi morajo zahteva ta prostor, da bojo lahko povabili različne deležnike, soočali različna mnenja. Ne? Ker to ne bi jih učili mi s tem aktivnim državljanstvom, ampak potem, ko pa pride do aktivnega državljanstva in ne zgolj enostranskega podajanja nekih floskul sindikalnih, takrat pa odpove naše šolstvo, ne? Ker se ustraši, joj, kaj če bojo različna mnenja, kaj če se bo klesali, ja pa se bo, vse to pojem debate, ne? Se moraš dati ta vna, ne? Ker se prvič ne srinjaš z nekom, seveda, da boš ali popenil, ali se boš ustrašil, moraš to razvijati in s časom dobiš to kompetenco, ne? Če pa teh diskusij ni, potem pa zapademo v nek mehurček, ki ga jih imamo pa že tako preveč danes.
11: Najlepša hvala. Gospod Tomažin, kaj pa priporočate mladim, če se znajdejo v takšnih razmerah, ko jim neka oseba sugerira, kaj naj stori, sploh osebe izobraževalne ustanove, ki imajo velik vpliv na študente ali dijake? Ali...
12: Ja, se to so zelo težke situacije. Zdaj, če v najslabšem primeru, da profesor poguje tvoj uspeh na izpitu zaradi tega, kar se tudi dosta dogaja, ne, zaradi zamer, ampak takrat vsaj jaz sem imel tako taktiko, da pač probam zmanevrirati, biti diplomatski, te teme ne naslavljata, ne? Proti izogniti. Ampak res bi bilo dobro, če bi se znali postaviti sami zase, pa to prijaviti. Ker se univerza ima ta načela vzpostavljen, se lahko prijavi, je pa to zelo težko za študente, ne? Ker se ne čutijo dovolj varne, a bojo naredila, ne? Ker je toliko zgodbic, toliko ljudi tudi vsak, mislim, jaz si upam reči, da jih kar nekaj poznam, ki niso naredili fakultete zaradi odnosa z enim od profesorjev. Ne? In kot prvo, malo se povezati, zahtevati skupaj v sklopu teh društev študentov, društev dijakov, zahtevati en pogovor z vodstvom, pa raziskati možnosti, kako bi se dal kaj tazga narediti. Recimo, en dober vzor je res Škofijska Strela iz Škofijske klasične gimnazije, se mi je res dopadlo, ker so mladi sami pod mentorstvom enega izmed učiteljev, ampak sami praviloma razmišljali o tem, koga bi povabili, kako katere teme naslavljati. To se mi je zelo in se vzpostavila neka taka tradicija. Reš pa ja, definitivno prijaviti, ker to pa imamo v Slovenci velik problem, da doživimo krivico in potem smo glede nje tiho. Zdaj, jaz si upam reči, da je to zaradi 80 let tazga in drugačnega pogojevanja, učenja, ne, izkušnje zgodovinske, ampak moramo to presešti. In moramo biti mlad tisti, ki mal poženemo stvari, da nas ni strah neki prijav stati za tem. Konc koncu tudi kristjani, jaz tako vedno razmišljam. Ne. Jezus je bil politično umorjen, ne. Iz četrtka na petek, po noč, praktično ugrabljen, pred zborom obsojen, na hitro ob treh je že visu z križa. Ne. In nas ne sme biti strah tega, pač zagovarjal je, ona se je učil, da treba tako se postaviti zase. Pač, ne gledam to, kaj se ti zgodi, ne? Sam razumem, da vsi pa danes smo v tem materializmu in potem, joj, kaj če ne bom imel službe, denarja, kar je čist razumljivo. Ne? Zato se moramo ščititi med sabo in če skupaj nastopimo, bo lažje. Zato tega mogoče ni treba sam delati, ampak se povezati, ker določene strukture že obstajajo, kjer jih je pa ni, ne pa mladi, kar sami ustvarjajo.
8: Na temo aktivizma sindikatov v šolskem prostoru so poslanske skupine NSI, SLS, Fokus, Demokratov ter Resnice zahtevale tudi sklic nujne seje odbora za izobraževanje. Razmere na dveh ljubljanskih osnovnih šolah, Božidarja Jakca v Štepanskem naselju in v Kosezah, se po včerajšnjem izbruhu noravirusa počasi umirjajo. Od pouka je bilo v obeh šolah danes dodatno odsotnih še nekaj otrok, skupaj več kot 700. A pričakovati je, da se bosta šoli naslednji teden vrnili v običajne tirnice. Osnovno šolo Koseze, kjer so inšpektori uprave za varno hrano začasno zaprli tudi šolsko kuhinjo, je danes obiskal naš novinar Marcel Krek in se pogovarjal z ravnateljico Lorjeto Pečoler.
13: Koliko je danes otrok v šoli, koliko jih je v doma?
14: Mi imamo vse skupaj 708 otrok, danes jih je v šoli 200. Včeraj smo jih je bilo odsotnih 300, ampak današnji osip je zelo, zelo pričakovan, ni nič nenavadnega, zelo malo otrok je dodatno bolani, večina jih je ostala pa doma iz preventivnih razlogov. Še posebej zato, ker grejo v ponedeljek 8. razredi na tabor, pa hočejo biti zdravi, tako da ni nič nenavadnega, pa ne nepričakovanega. No, to so nam tudi na NIZ-ju potrdili, da zna biti iz varnostnih ukrepov povečana odsotnost.
13: Na hodniku sem opazil otroke z maskami.
14: Ja, to otroci sami iz preventivnih razlogov, čeprav ni potrebe, ampak če jih hoče iz lastne varnosti ali pa boljšega počutja, ni pa nobenih predpisov, zakonov, nihče ni predpisal. Najbrž se pa malo mlajšim zdi tudi fino, da lahko hodi z maskami.
13: Se ne spomnejo še korone.
14: Korone, tako ni pa nič predpisanega ali pa karkoli.
13: Pa starši?
14: Verjamem, da so bili zelo razburjeni, sproti smo jih obveščali, tako da zdaj na koncu so pač pošiljali zahvale za žurno poročanje. Verjamem pa, da se v njihovih skupinah marsikje, da je pregorelo vse skupaj. Jih pa razumem, da so bili zaskrbljeni. Zame je to tudi prvi tak množični primer, tako da se je umirilo.
13: Šolska kuhinja trenutno ne obratuje?
14: Šolska kuhinja ne obratuje, zdaj imamo dezinfekcijo, iz preventivnih razlogov so jo zaprli, delovno osebje je šlo kuhinje na zdravniški pregled, so ga vsi naredili ok, tako da bo kuhinja spet obratovala v ponedeljek. Pravkar smo tudi iz Voke dobili rezultate hitrih testov, tako da je tudi voda ok, ni neoporečna.
13: Kakšni so pa potem obeti spet za naslednji teden?
14: Normalno, tako kot danes pričakujemo, da bo tudi dosti več otrok prišlo nazaj. Eni tisti, ki so bili bolni, itak morajo biti 48 ur oziroma 2-3 dni, a ne doma, da se pozdravijo, tako da mislim, da se bojo v ponedeljek vračali postopoma čist vsi nazaj in da bomo čist normalno speljali pouk.
8: Z ravnateljico osnovne šole Koseze, Lorjeto Pečoler, se je pogovarjal Marcel Krek.
0: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
5: V katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem bo v soprodukciji Skadi iglu v tem večeru na ogled mednarodna improvizacijska predstava Bridges, Hidak, Mostovi, Ponti, Ponc. Šest umetnikov iz različnih kultur se bo združilo na odru. S seboj bodo prinesli bogatstvo svojih jezikov – slovenščine, italijanščine, angleščine, francoščine in madžarščine. Uporabiti pa želijo tudi alternativne jezike, kot so latovščina, glasba, luč in izrazna moč telesa. Vse to se bo zlilo v igrivo komedijo zmešnjav, truda po stiku in končnega razumevanja drug drugega brez skupnega jezika. Predstava je nastala v okviru projekta štirih gledališč, ki so želela združiti svoje improvizacijske veščine brez pretirane uporabe angleščine, sicer najbolj pogostega jezika v mednarodnih sodelovanjih. V dobrih dveh letih so umetniki raziskovali skupne točke njihovih jezikov, pa tudi načine komunikacije, brez uporabe govorjenih besed.
15: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
8: Predzadnja gorska, 18. etapa kolesarske dirke po Španiji ni razočarala. Na zadnji vzpon je najprej napadel Primož Roglič rdečo majico skupnega vodstva, se mu ni uspelo oddaliti. Kilometer pred ciljem pa je napadel še Jakob Omrzel, belo majico najboljšega mladega kolesarja, a ga je vodilna skupina ujela malo pred ciljem. Roglič tako za vodilnim še vedno zaostaja minuto in 37 sekund, Omrzel pa 7 minut in 6 sekund. Zmagovalec etape je bil Britanec Thomas Glowk ekipe Pinjarello. Jutri čaka kolesarje še zadnja gorska etapa in zadnja možnost za Slovenca, da še ogrozita vodilne. Po noči se bo od zahoda postopno razjasnilo, jutri pa bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne bodo v notranjosti bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V torek pa bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Poglejmo še zadnje izmerjene temperature. Nova Gorica 21 stopinj Celzija, Ljubljana, Murska Sobota oblačno 17 in prav toliko v Mariboru, Kranju, Postojni, Litiji in na Ptuju. Novo mesto pretežno oblačno 16 in 16 tudi v Celju, na Vrhniki v Kočevju, Slovenj Gradcu in Mežici. Logatec 15, Babno polje in Jezersko 14, Kredarica pa v oblakih, megla in 4 stopinje Celzija. Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka še vedno po prehitevalnem pasu. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam, ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti še vedno zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Ustrajajo pa tudi še vedno zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na vzhodni med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na gorenjski avtocesti med Kosezami, Šmartnim proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg kilometer, zastoji tudi še vedno na cestah Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Ljubljana-Medno-Medvode, Bežigrad-Ježica, Tomačevo-Trzin, in tudi ostale ceste iz Ljubljane proti Gorenjski in pa Lehce Bled. Okvara tovornega vozila je na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Opozarjamo pa tudi, da bo v noči na soboto popolna zapora med 20. in 5. uro zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi voz Slovenske Konice proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala pa sem Petra Malenšek. Še pogled na uro, 18:23 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Lepa skladba je bila to o maminem predpasniku in morda nas ravno zdaj posluša tudi katera pridna gospodinja, ki ima na sebi predpasnik. Vsem tem pošiljamo lep pozdrav, vsem ostalim pa želimo predstaviti, kaj bodo vsebine današnjega 2. septembrskega petka. Najprej bomo ponovili komentar tedna, ki ga je tokrat pripravila sestra Emanuela Žerdin, redovnica kongregacije Frančiškank brez madežnega spočetja. Zatem pride na red rubrika Spominjamo se, na to kasneje septembrskega petka. Najprej bomo ponovili komentar tedna, ki ga je tokrat pripravila sestra Emanuela Žerdin, redovnica kongregacije Frančiškank brez madežnega spočetja.

pisarni Ivo Mojzer. Ob 21. bo sledila oddaja Mladoskop, v kateri nam bo igralec glavnega lika v novem filmu Nenačrtovana pot predstavil nekaj osnovnih tem, ki jih film pokriva. Potem pa pride na vrsto samo še zadnja oddaja, s katero bomo sklenili program, to je oddaja Ritem srca ob 21:30. Nocoj bomo lahko slišali nekaj povsem novih pesmi iz sodobne krščanske glasbe. Zdaj pa kot rečeno, najprej ponovimo komentar tedna sestre Emanuele Žerdin.

0: Komentar tedna.
1: Katehistinje in kateheti pogum. Začelo se je novo šolsko in tudi katehetsko leto. Mogoče je to zadnje leto, ko bom tudi jaz poskušala otrokom odpreti vrata v svet Evangelija in jim pokazati pot, ki vodi do Jezusa. Zato kot vsako leto tudi zdaj komaj čakam, da začnemo z verovkom. Vznemirljivo je čakati otroke, ker ne veš, kdo bo prišel v tvojo veroučno skupino in kaj bo prinesel seboj. In potem počasi zgraditi odnos, ki je nekje med učiteljico, redovnico, babico in teto. Prvič sem začela učiti verouk v Baru, slavnem nadškofijskem mestu v Črni gori. Z ogromno treme sem dolgoletna medicinska sestra stopila pred male učence in še zdaj ne vem, ali so se oni bolj bali mene ali jaz njih. Vse teološko znanje, ki sem ga 5 let nabirala v Zagrebu, je spohtelo iz glave. Ko pa smo se malo bolj spoznali in ko sem videla, da je velika čast učiti o nečem tako veličastnem, kot je naša krščanska vera, sem vedela, da je to delo prav tako pomembno in potrebno kot najtežja nega bolnika v bolnišnici. Iz svojih dolgoletnih izkušenj bi rada nagovorila številne katehistinje in katehete po vseh naših župnijah, saj sem izredno ponosna, da je med njimi veliko število mladih in poletnih ljudi, ki z nasmehom na obrazu stopajo na pot kateheze. Učiti verouk je podobno kot saditi seme v novo odkrito zemljo, ko ne veš točno, kakšna so tla, koliko je vlage in kaj vse potrebuje. A ti vseeno seješ seme, saj ni vse odvisno od tebe, ampak tudi od sonca, ki bo sijalo, in od dežja, ki bo natopil tla in dal rast. Moje veroučne poti so bile zares zelo različne. V Srbiji sem poučevala v leti, ko se je uvajal verouk v prve razrede osnovne šole in sem za eno samo veroučenko katoliške vere prevozila več kot 100 kilometrov, samo da smo kot majhna skupnost v Beograjski nadškofiji tudi mi katoličani lahko sodelovali pri poučevanju. Tam sem imela 3 različne skupine otrok, srbske, hrvaške in nemške, a vse bolj sem spoznavala, kako so pravzaprav razlike med njimi zelo majhne. Kajti vsi so le Božji otroci, odprti za duhovne vrednote, željni stopiti v svet razumevanja vere in molitve. Tako sem tudi ob prihodu v drago domovino Slovenijo začela učiti verouk spet s tremo, saj sem morala učence prositi, da me popravijo, če ne bom kaj pravilno povedala v slovenščini. A vrnili so mi že po nekaj meseci, ko so me tako glasno objeli na šolskem dvorišču z vzkliki "Naša nuna, naša nuna", da je še ravnatelj pogledal skozi okno, kaj neki se dogaja. Otroci nas čakajo, drage katehistinje in kateheti, župniki in kaplani, diakoni in verniki vseh župnij. Čakajo nas, da jim tudi letos na njim razumljiv način prinesemo največji zaklad, ki smo ga odkrili, zaklad naše vere v Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvi. To zavedanje naj nas krepi, ko se bomo sami sebi zdeli nemočni, neizobraženi, prezrti.

0: ali nerazumljeni. Ja, rabimo pomoč. Ko nas otroci izločenih družin sprašujejo, kako to, da njihovi starši niso zdržali skupaj, pa so bili poročeni v cerkvi. Rabimo mnogo rok in src, da bi z ljubeznijo objeli vse tiste otroke, ki ne čutijo ljubezni ali ne vedo, kam naj se zatečejo v svoji stiska. Moramo stopiti skupaj, ko se nasilje hoče mimo grede skozi različne razpoke, pritihotapiti tudi v naše veroučne prostore. Če bi vsi mi, ki učimo o krščanstvu, o veri in o osebi Jezusa Kristusa, računali sami na sebe, bi prav gotovo hitro opustili svoj poklic, svoje poslanstvo. Z zunanjim svetu nas praktično ni, saj še nisem zasledila noben medij, noben javni časopis, ki bi omenil ali predstavil našo veliko skupnost veroučiteljev in veroučiteljic, razen samo kakšnih zbadljivk ali sarkazma. So pa naše plačilo naši veroučenci. Ko vam na primer mladi fant veliki trgovini o plačanju računa izreče z ogromnim nasmehom na obrazu zahvalo, da sem ga učila verouk, a jaz ga skoraj nisem prepoznala. Ali ko me neki oče v Marijinem svetišču prosi, če bi molila za njegove otroke, ki sem jih učila verouk, zdaj so se pa čisto oddalili od cerkve. Ali pa mi mali svit, kar domov prinese zahvalni šopek, ker je manjkal na podelitvi spričeval. Zato vas prosim, mladi in že tudi starejši kateheti in katehistinje, kamorkoli se bo obrnil stil poučevanja verouka, kakorkoli bo cerkev postala včasih do nas prezahtevna, ali pa nam bodo verniki namesto podpore dajali nasprotovanja, ne odstopimo od svojega dela. Kajti to ni le delo, to je poslanstvo, to je mehka, nežna roka, preko katere želi Jezus nagovoriti in posvetiti srca svojih najmanjših otrok. Le s pogumom naprej. Saj tudi za otroke 21. stoletja veljajo njegove besede. Pustite otroke, naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Za Radio Ognjišče, sestra Emanuela Žerdin.
1: Komentar tedna.

0: V soboto 12. septembra bo naša gostja akademska slikarka, pesnica in esejistka Mira Uršič. Ob njeni razstavi Slika in beseda v sozvočju, ki je na ogled v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor, smo jo povabili pred mikrofon.
1: Gotovo ne more umetnik slikati, brez da bi slikal iz sebe, kajti to je v njemu. In on slika zato, ker mora obelodaniti svojo dušo. In takoj, ko pride trenutek, kjer bo delal, tam seveda da tudi sebe.
0: Jutri v soboto 12. septembra ob 17. ali v ponovitvi v nedeljo ob 22. uri.

0: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu.
4: Na 104,2 MHz.
5: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
6: Leta 1273 so nemški fevdalci za cesarja izvolili Rudolfa Habsburškega. Po zmagi nad češkim kraljem Otokarjem II. Si je podredil obe Avstriji, Kranjsko, Štajersko, pozneje še Koroško. Vse te pokrajine so s tem postale dedne Habsburške dežele. 11. septembra 1871 je avstrijska vlada za deželnega glavarja na Kranjskem imenovala prvega Slovenca. To je bil pravnik in deželni poslanec Radoslav Razlak. Leta 1918 se je v Šmartnem pri Slovengradcu rodila pesnica in pisateljica Marija Hriberšek. Od leta 1966 je živela na Švedskem. Pesmi je začela pisati kot osnovnošolka. Pisala je tudi reportaže, literarne kritike, biografije in bibliografije nekaterih slovenskih rojakov. Marija Hriberšek je več pesmi objavila v antologiji Štiri pota in razpotja. V Ravnah pa so izdali njeno pesniško zbirko Utripi let. 11. septembra 1946 je blizu Krasic v Istri za posledicami pretepa in ubodov z noži umrl blaženi Francesco Bonifacio doma iz Pirana. Študij je končal v Kopru, 27. decembra 1936 pa ga je nadškof Margoti v stolni cerkvi v Trstu posvetil v duhovnika. Francesco Bonifacio je bil po novi maši kaplan v Piranu. Zatem je bil 2 leti korni vikar in duhovni pomočnik v Novigradu v Istri. Leta 1939 ga je škof Santin premestil. Skrbel je za vernike med bujami in grožnjanom. Septembra 1946 so ga na poti domov ustavili orožniki, ga pretepli in zabodli. Francesco Bonifacio je bil za blaženega razglašen 4. oktobra leta 2008 v Trstu. Na današnji dan 1979 je v Seči umrl pesnik Marko Pavček, sin Toneta Pavčka. 11. septembra 2001 so islamski skrajneži izvedli teroristični napad na Združene države Amerike. Ugrabili so 4 letala s potniki vred in prevzeli kontrolo nad njimi. 2 sta treščili v svetovni trgovinski center v New Yorku, 1 v Pentagon, zgradbo ameriškega obrambnega ministra v Washingtonu, 1 pa je strmoglavilo v Pensilvaniji. Napad je zahteval 3646 življenj ter povzročil veliko materialno škodo. Odgovornost zanj so pripisali teroristični organizaciji Al-Kaidi in njenemu voditelju Osami Bin Ladnu. Slovenski duhovnik v New Yorku, pater krizolog Cimerman, je dan po napadu opozoril na odziv tujih držav, ne pa tudi Slovenije.
7: Tukaj smo gledali podnapisi, recimo na kanalu 23, so skozi tekli, kaj so ljudje delali iz solidarnosti do New Yorkčanov ali pa do Amerike, na Poljskem, v Franciji, na Češkem, na Hrvaškem. Edino slovenskega imena nikjer ni bilo. In zdaj mi ljudje sprašuje moji prijatelji Amerikanci, ej, a vaši ljudje vejo v Sloveniji, kaj se je zgodilo? In jaz te pravim, da vedo in da so tudi molili. Ampak oni verjetno mislijo na tisto, ker ni bila nikjer Slovenija omenjena. In to Amerikanci v teh dneh gotovo najbolj cenijo, to solidarnost. In če so temu krivi mediji naši, mislim, da bi nekdo moral za to odgovarjati.
6: Je dejal krizolog Cimerman. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 11. september, protin hiacint. Mučenca, ki sta umrla na začetku 4. stoletja. Sveta protin hiacint sta bila rodna brata. Njuno češčenje je že zelo staro, mučeništvo sta pretrpele v Rimu. Leta 1845 so v Hermovih katakombah ob Salirijski cesti v Rimu našli popolnoma nepoškodovan grob svetega Hiacinta. Zaprt je bil še s prvotno ploščo, na kateri je bil s preprostimi črkami latinsko napisan današnji datum, njegov smrtni dan, potem ime in okrajšen dostavek mučenec. Ko so grob odprli, so našli v njem samo ostanke ožganih kosti in nekaj pepela. To je bilo skrbno zavito v zlato tkanino. Iz tega sklepamo, da je bil mučenec, ali živ sežgan, ali pa so ga na drug način umorili ter na to truplo sežgali. To se je zgodilo najverjetneje okoli leta 303, v času Dioklecijanovega preganjanja kristjanov. Najbrž je ob istem času dal življenje za Kristusa tudi sveti prot. Legendarni opis njunega mučeništva, ki je nastal pozneje, jo spravlja v zvezo sveto Evgenijo, ki goduje 25. decembra. Po tej legendi naj bi bila protin Hiacint Evgenijina služabnika. Ko je njuna gospodarica prejela krst, je še njiju pridobila za krščanstvo. Skupaj z njo sta šla na vzhod, kjer sta nekaj časa živela kot puščavnika. Ko se je Evgenija vrnila v Rim, sta se ji služabnika pridružila. Kmalu po vrnitvi so vse tri poklicali pred sodišče in jih zasliševali zaradi vere. Plemenito Evgenijo, ki so jo skušali pripraviti do odpada, a jo veri ustrajala, so na razne načine mučili, naposled pa vrgli v reko Tibera. Tudi njena služabnika nista hotela odpasti od krščanske vere, zato so ju po krutem mučenju obglavili. Verniki so pobrali njune zemljske ostanke in jih pokopali v katakombah ob Salarijski cesti. Papež Damas jima je leta 366 dal napraviti kamnito ploščo z napisom, ki ga je v pesniški obliki sam sestavil. Za časa njegovega papeževanja je neki duhovnik z imenom Teodor nad tistim delom katakomb postavil cerkev njima v čast.

Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, pred nami je neposredni prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Daroval jo bo stolni župnik Daniel Lasbacher, pri njej pa z orglami in s petjem sodeloval Jernej Mazej. Prijazno vabljeni k spremljanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Vse lepo pozdravljam, še posebej vse, ki ste tudi nocoj z nami preko valov Radia Ognjišče. Zbrani smo pri Jezusovi najsvetejši daritvi, mašni obrazec bomo nocoj vzeli na čast Jezusovemu srcu. S prošnjo, Gospod, upodobi naša srca po svojem presvetem srcu. Jezusovo srce je do nas neskončno usmiljeno in ljubeče. Prosimo ga, da bi ga znali v življenju posnemati. Obžalujmo pa sedaj vse svoje grehe in prosimo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Gospod naš Bog, upodobi nas po vzoru svojega Sina. Naj posnemamo kreposti njegovega srca in se raznemamo ob ognju njegove ljubezni, da se bomo večno veselili svojega odrešenja. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, če evangelijo znanjam, mi ne gre hvala, ker mi je naložena dolžnost. Kaj ti gorje mi, če bi evangelija ne oznanjal? Če namreč iz svoje volje to delam, imam plačila. Če pa ne iz svoje volje, mi je poverjeno skrbništva. Kaj je torej moje plačilo? Da pri oznanjevanju evangelija ne napravim evangeliju stroškov, in tako pri evangeliju ne izrabim svoje pravice. Da si sem namreč od vseh neodvisen, sem se vsem uslužil, da bi jih kar največ pridobil. Slabotnim sem postal slaboten, da bi si pridobil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih vsekakor nekaj rešil. Vse pa delam zaradi evangelija, da bi tudi jaz dobil delež pri njem. Ali ne veste, da tisti, ki v tekališču tekajo, sicer vsi tečejo, pa le eden dobi nagrado? Tako tecite, da jo dosežete. Vsak, kateri tekmuje, pa se zdržuje vsega. Oni, da prejmejo minljiv venec, mi pa neminljivega. Jaz torej tako tečem, nekakor naslepo. Se tako borim, nekakor bi mahal po zraku. Marveč zatiram svoje telo in ga devljem v sužnost, da bi sam ne bil zavržen, ko evangelij oznanjam drugim. To je Božja beseda. Kako ljuba so tvoja bivališča, kako ljuba so tvoja bivališča. Moja duša hrepeni, medleč koprni po Gospodovih dvorih. Moje srce in moje telo vriskata k živemu Bogu. Kako ljuba so tvoja bivališča. Celo vrabec si najde dom in lastovka gnezdo za svoje mladiče. Pri tvojih oltarjih, Gospod, moj kralj in moj Bog. Kako ljuba so tvoja bivališča. Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši, vedno te hvalijo, Gospod. Blagor človeku, ki ima v tebi pomoč, hodi na moči vedno krepkejši. Kako ljuba so tvoja bivališča. Boljši je v tvojih dvorih en dan, kot tisoč drugih. rajši stojim na pragu hiše svojega Boga, kakor da bi prebival v šotorih grešnikov. Kako ljuba so tvoja

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem priliko. Ali more slepi slepega voditi, ali ne bosta padla oba v jamo. Učenec ni nad učiteljem, vsak pa, kateri bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj pa gledaš, iver, v očesu svojega brata, bruna pa v svojem očesu ne čutiš? Ali kako moreš reči svojemu bratu, brat, pusti, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu, sam pa ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, izderi najprej bruno iz svojega očesa in potem boš videl vzeti iver, ki je v očesu tvojega brata. Poslušali smo Kristusov evangelij. Evangeljske besede, ne izbriše naše grehe. Današnji evangelij, ki smo mu pravkar prisluhnili, nas nekoliko neprijetno, a zelo osvabajajoče vpraša, kako moreš gledati iver v očesu svojega brata, bruna pa v svojem očesu ne opaziš. Res je, kako hitro opazimo napake pri drugih. Vidimo, kaj bi moral nekdo narediti drugače, kako bi moral govoriti, kako bi moral ravnati, kako živeti. Veliko težje pa je priznati, da tudi jaz potrebujem spreobrnenje, da nisem popoln. Jezus nas ne vabi, da bi bili slepi za napake drugih, ampak da bi najprej postali iskreni pred Bogom glede sebe. Človek, ki zna priznati svojo slabost, postaja bolj potrpežljiv, postaja bolj usmiljen do drugih. In prav do slednjega nas želi pripeljati Jezusova beseda, da bi po vzoru nebeškega očeta živeli usmiljenje. Spreminjati samega sebe, to je najtežje. Seveda, ni pa nemogoče. Sveti apostol Pavel danes govori o vztrajnosti in disciplini. Kakor športnik vztrajno trenira, da bi dosegal cilj, tako mora kristjan vsak dan znova delati na sebi. Morda je zato današnje vprašanje preprosto, kaj je tisto bruno, ki ga moram danes najprej odstraniti iz svojega življenja? Če bom dovolil Bogu, da spreminja mene, bom lahko veliko bolj ljubeče pomagal spreminjati druge. Amen. Bratje in sestre, Kristus, ki nas je prvi ljubil, nam je pripravljen dati vse, kar potrebujemo. Zaupno ga sedaj prosimo.
1: Naj bodo redovniki znamenje življenja, ki se navdihuje ob evangeliju. Naj voditelji držav svoje poslanstvo živijo v poštenju in iskrenosti.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj starši z ljubeznijo in odločnostjo stojijo ob strani svojim odraščajočim otrokom.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj bodo naše župnijske skupnosti pozorne do trpečih in invalidov.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj bodo naši pokojni bratje in sestre deležni večnega življenja v nebesih.
0: Prosimo te, usliši nas. Jezus, naš Gospod, usliši naše prošnje in nam pomagaj, da bomo na življenje gledali z očmi vere, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: poti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.
1: V čast in hvala veku naj.
0: Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.
1: Bogu čast in hvala veku naj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev.
1: Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi.
0: Usmiljeni Oče, v svoji brezmejni ljubezni do nas in svoji nedoumljivi dobroti si nam dal svojega edinorojenega Sina. Naj se tako zedinimo z njim in med seboj, da bo vse naše življenje tebi vredna daritev po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Povzdignjen na križ je sam sebe v neskončni ljubezni daroval za nas. Iz njegove prebodene strani je pritekla kri in voda, iz njegovega srca zakramenti cerkve, da bi vse ljudi pritegnil k svojemu odprtemu srcu in bi znova in znova veseli zajemali iz studencev odrešenja. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo.
1: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava.
0: Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebovhoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli, slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Alojzija, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Pred svetim obhajilom se med seboj povežimo v molitvi k nebeškemu Očetu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Gospod govori, če kdo žejen ne pride k meni in naj pije, kdor v mene veruje. Molimo. Dobri Oče, prejeli smo zakrament Tvoje ljubezni. Naj na zemlji postanemo Kristusu podobni, da bomo uživali njegovo slavo v nebesih, kjer s teboj živi in kraljuje vekomaj. Najzmerno smo lahko hvaležni Bogu za njegovo potrpežljivost, za njegovo ljubezen, za njegovo neskončno usmiljenje. Vse to pa nas odpira, da smo tudi mi usmiljeni do bratov in sester. Želim vam prijeten večer, naj vas vse spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami.
1: In s tvojim.
0: Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

To je bil neposredni prenos svete maše iz mariborske stolnice, kjer je mašo daroval stolni župnik Daniel Lasbacher. Pri njej pa je z orglami in s petjem sodeloval Jernej Mazej. Za tehnično izvedbo pa je tokrat poskrbel Boštjan Smole. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Od 9. do 11. septembra je na Papeški univerzi svetega Bonaventura Serafikum v Rimu potekala konferenca Katoliškega inštituta za nenasilje, ki jo je pripravila organizacija Pax Christi. Papež Leon XIV. Udeležence poziva naj nadaljujejo svoje poslanstvo spodbujanja kulture miru, pravičnosti in sprave po vsem svetu, kulture, ki temelji na evangeliju in o kateri se pričuje življenjem. Tako bodo postali graditelji domov miru, kjer se človek uči odpravljati sovražnost dialogom, kjer se udejanja pravičnost in ohranja odpuščanje. Sveti oče vse izroča materinski priprošnji device Marije, kraljice miru, ter jim podeljuje svoj apostolski blagoslov, piše v telegramu, ki ga je v papeževem imenu poslal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in ga naslovil na predsednika Pax Christi Italia Giovannia Ricciutija.
2: Ob 25-letnici terorističnih napadov v Združenih državah Amerike se spominjamo nekaterih besed Petrovih naslednikov in njihovih nenehnih pozivov k miru in spravi. Kot je poudaril sveti Janez Pavel II., zahvaljujoč Kristusu, tudi spričo neizrekljivih grozot, zlo in smrt nimata zadnje besede. Pisal se je 11. september 2001, ko so Združene države Amerike doživele 4 samomorilske napade, ki so na različnih področjih države terjali skoraj 3000 žrtev. Janez Pavel II. Je bil tedaj v Castel Gandolfu. Ko ga je direktor tiskovnega urada svetega sedeža Navarro Valls obvestil o tem dogodku po telefonu, je bil globoko pretresen. Takoj se je zbral v molitvi v kapeli apostolske palače, nato pa predsedniku Združenih držav Amerike Georgeu Bushu poslal sožalni telegram in izrazil svojo bližino. Šlo je za 6 vrstic napisanih z velikimi tiskanimi črkami, ki so značilne za uradna sporočila, vendar so bile besede, ki jih je izbral sveti oče, globoko človeške in so izrazile bolečino celotnega sveta. Papež je govoril o neizrekljivi grozoti ter teroristične napade označil za nečloveške, tisti zgodovinski trenutek pa za temen in tragičen. Naslednji dan je bila

0: Reda in na trgu svetega Petra je potekala splošna audienca. Na željo rimskega škofa tisti dan ni bilo ploskanja. Verniki so ostali v spoštljivi tišini. Včeraj je bil temen dan v zgodovini človeštva. Strašna žalitev človekovega dostojanstva, je dejal Janez Pavel II. In na to zastavil vprašanje, ki je prevevalo srca vseh. Kako se lahko zgodijo tako surovo kruta dejanja? Nadaljeval je, da je odgovor na to samo v Kristusu, temelju upanja. On je tisti, zaradi katerega zlo in smrt nimata zadnje besede. V istih urah je v Rimu potekal tudi 180. redni generalni kapitel reda svetega Avguština. Na njem je bil navzoč tudi ameriški pater Robert Francis Privost, bodoči Leon XIV., ki je bil 14. septembra na svoj rojstni dan izvoljen za generalnega priorja. Zato je bil on tisti, ki je 21. septembra v cerkvi Santa Maria del Popolo vodil sklepno svetomašo, med katero je dejal: "Ne moremo, da se ne bi spomnili tragičnih dogodkov, ki so 11. septembra pretresli Združene države Amerike. Nasilje, ki ga je svet prejšnji teden videl v Združenih državah, je tragičen izraz vrste problemov, ki se povsod zaostrujejo. Sovraštvo in nasilje bosta še naprej naraščala, dokler bo obstajalo toliko ljudi, ki so prisiljeni živeti v skrajni revščini in so zatirani zaradi številnih oblik krivice," je poudaril novi prior Avguštincev in homilijo sklenil z besedami: "Medtem ko mnogi iščejo maščevanje, morajo Avguštinci pričevati o evangeliju in njegovih vrednotah enosti, dialoga, miru in sprave." V letu, ki je sledilo, so se neprenehoma vrstili pozivi Janeza Pavla II. K miru. 11. septembra leta 2002 je bila sreda in na splošni audienci je papež spomnil na grozovit napad pred 12 meseci, na zrušitev stolpov dvojčkov, na življenja številnih nedolžnih, ki so jih pogoltnile ruševine. Papež je odločno ponovil, da terorizem je in bo vedno izraz nečloveške krutosti, ter da so zatiranje, oboroženo nasilje in vojna odločitve, ki sejejo in povzročajo samo sovraštvo in smrt. Le razum in ljubezen sta veljavni sredstvi za premagovanje in reševanje sporov med ljudmi in ljudstvi, je zaključil. Prošnja za mir, kateremu je vabil Janez Pavel II., se je še okrepila v molitvi njegovega naslednika Benedikta XVI. Med apostolskim potovanjem v Združene države Amerike se je sveti oče 20. aprila leta 2008 odpravil na točko nič. Tam, kjer sta nekoč stala stolpa dvojčka, je bila globoka jama, skoraj metafora za brezno zla. Okoli pa je bilo gradbišče, simbol upanja, ki se ponovno rojeva in gradi. Benedikt XVI. Je v tišini prižgal svečo v spomin na žrtve. Nato je pokleknil in Gospoda prosil, naj prinese mir v nasilni svet, ter človeštvu podeli modrost in pogum, da si bo neutrudno prizadevalo za svet, v katerem bosta med narodi in v srcih vseh vladala resničen mir in ljubezen. 3 leta kasneje, 11. septembra leta 2011, ob 10. obletnici terorističnih napadov, je papež Benedikt XVI. Poslal pismo predsedniku ameriške škofovske konference newyorškemu nadškofu Timothyju Dolanu, ki je bil februarja naslednje leto imenovan za kardinala. Spomnil je na brutalni napad pred 10 leti in ga opredelil kot tragedijo, ki jo je še stopnjevala trditev storilcev, da so delovali v imenu Boga. Zato je odločno povabil, naj nedvoumno poudarimo, da nobene okoliščine nikoli ne morejo upravičiti terorističnih dejanj. Vsako človeško življenje je dragoceno v Božjih očeh in ne smemo skopariti z nobenim prizadevanjem, da bi skušali povsod v svetu spodbujati pristno spoštovanje neotoljivih pravic ter dostojanstva posameznikov in ljudstev. Tudi papež Frančišek se je odpravil na točko nič, ki je medtem postala spominsko obeležje z 2 bazenoma napolnjenima z vodo v velikosti temeljev stolpov dvojčkov. Na robovih so zapisana imena 2974 žrtev 90 različnih narodnosti. Med medverskim srečanjem, ki je tam potekalo 25. septembra leta 2015, je papež Frančišek napade 11. septembra označil za nesmiselno dejanje uničenja ter govoril o otipljivi, siloviti bolečini, ki nas osupne in upije k nebu. Voda, ki teče v bazenih, po njegovih besedah spominja na življenja, ki so bila pod oblastjo tistih, ki verjamejo, da je uničenje edini način za reševanje sporov. Toda logika nasilja, sovraštva in maščevanja lahko povzroči samo bolečino, trpljenje, uničenje in solze. Življenje pa vedno zmaga nad preroki uničenja in nad smrtjo, saj bosta sprava in enost premagali sovraštvo in razdeljenost, je poudaril papež Frančišek in svoj govor na Manhattnu sklenil z naslednjimi besedami. Prosimo nebesa za dar prizadevanja za mir. Za mir v tem prostranem svetu, ki nam ga je Bog dal kot dom vseh in za vse. Samo mir. Papež Frančišek je tudi ob drugih priložnostih poudaril, da glede miru ne smemo biti ravnodušni in neutralni. V sporočilu, ki ga je poslal udeležencem medverskega foruma G20, ki je potekal septembra 2021 v Bologni na temo Čas je za zdravljenje, mir med kulturami, razumevanje med verstvi, je zapisal: Ne neutralni, ampak na strani miru. Pozivamo k pravici vseh do reševanja sporov brez nasilja. Nikoli več vojne, nikoli več proti drugim, nikoli več brez drugih, saj nas bodo na koncu mladi in zgodovina sodili prav potem, je sklenil svoje sporočilo papež Frančišek.
1: Dikasteri za zadeve svetnikov pripravlja simpozijo o novih mučencih 21. stoletja. Potekal bo v torek 15. septembra na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu. Organizira ga dikasteri za zadeve svetnikov z naslovom 21. stoletje – čas novih mučencev. Udeležence simpozija bo v sredo pred splošno audienco sprejel tudi papež Leon XIV. Prefekt dikasterija kardinal Marcello Semeraro je na predstavitvi simpozija 10. septembra pojasnil, da svetniki niso samo tisti, ki jih je cerkev razglasila. Andrea Riccardi, podpredsednik komisije o novih mučencih, pa je zatrdil, da nam novice govorijo o tem, da do mučeniških smrti kristjanov prihaja tudi v današnjem času. Med njimi so tisti, ki so se borili proti trgovini z drogami ali krčenju gozdov do te mere, da so žrtvovali svoje življenja. Tisti, ki so varovali celotne vasi pred izkoriščanjem naravnih virov in uničevanjem ekosistemov, ter so to svojo skrb do ljudi plačali z lastnim življenjem. Tisti, ki so obsodili kriminalna ali koruptivna dejanja v dobro skupnosti ali celotne države in bili zato odstranjeni. Govorimo o novih mučencih 21. stoletja in ocenjuje se, da jih je približno 1700. In prav njim bo posvečen simpozij dikasterija za zadeve svetnikov kot priložnost za razmislek o njihovi identiteti, življenju in veri ter okoliščinah, v katerih so darovali svoje življenje. Svetost ni le tisto, kar je uradno kanonizirano, je na tiskovni konferenci dejal kardinal Semeraro. Milost svetosti v cerkvi je pomembna, a se s kanonizacijami ne izčrpa. Za nekatere osebe, če so izpolnjeni pogoji, je mogoče začeti postopek beatifikacije in kanonizacije. Poudariti pa želimo, je zatrdil kardinal, visoko raven običajnega krščanskega življenja, kar je nakazal Janez Pavel II. V dokumentu Novo milenijo in Neunte in svetnike iz sosednjih urad, o čemer je govoril papež Frančišek v dokumentu Gaudete et Exultate. Leta 2023 je papež Frančišek ustanovil tudi komisijo o novih mučencih, ki je del dikasterija za zadeve svetnikov, da bi sestavila seznam oziroma katalog vseh tistih, ki so prelili kri za priznanje Kristusa in upričevanje za njegov evangelij. Kardinal Semeraro je izpostavil antropološko vrednost krščanske svetosti in navedel Benedikta XVI., ki je v svoji okrožnici Spe Salvi takole zapisal: Trpeti z drugimi za druge, trpeti zaradi resnice in pravičnosti, trpeti iz ljubezni in zato, da bi postali zares ljubeči, to so temeljne prvine človečnosti. Odprava teh prvin bi uničila človeka samega. A še enkrat se pojavlja vprašanje, ali to zmoremo? Zaradi tega tudi potrebujemo pričevalce, mučence, ki so se popolnoma darovali, da nam to danes za dnem jasno pokažejo. Tudi v majhnih, vsakdanjih alternativah in izbirah moramo dajati prednost dobroti pred udobjem, saj vemo, da prav na ta način zares živimo življenje. Povejmo še enkrat, sposobnost trpeti zaradi resnice je mera človečnosti. Kardinal je spregovoril tudi o ekumenski urednosti oblikovanja kataloga novih mučencev, ki jo je slutil tako papež Janez Pavel II, ko je v okrožnici Ut unum sint govoril o skupnem martirologiju kristjanov. Papež Frančišek pa je v pismu ob ustanovitvi komisije poudaril, da bo njeno delo omogočilo, da bomo mučencem, ki jih je cerkev uradno priznala, ob bok postavili dokumentirana pričevanja in teh je veliko, teh naših bratov in sester znotraj prostrane panorame, v kateri zveni en sam glas krščanskega mučeništva. Na predstavitvi simpozija je govoril tudi Andrea Riccardi, podpredsednik komisije o novih mučencih, ter zatrdil, da navdih za simpozij izvira iz življenja papeža Janeza Pavla II., ki se je vedno čutil kot tovariš mučencev, a se je vedno spraševal tudi, zakaj je preživel poskus atentata leta 1981. Odgovor, ki ga je dal, je bil, da bi pričeval o milosti, vztrajnosti, celo do žrtvovanja življenja tolikih moških in žensk vseh družbenih slojev. Riccardi je pritrdilno odgovoril na retorično vprašanje, ki ga zastavlja naslov simpozija. Naš čas je nedvomno čas novih mučencev. Papež Frančišek je to razumel, ko je ustanovil to komisijo. Doba mučeništva se nadaljuje, trenutni dogodki to kažejo. Simpozij ne bo znanstvene narave, ampak bo ponudil priložnost za razmisle, ki temelji na zreli zavesti cerkve o vrednosti in pomenu mučeništva. Komisija vidi potrebo, da to izkušnjo cerkve 21. stoletja zgodovinsko in kulturno podrobneje razloži, pri tem pa obravnava mnoge obraze mučeništva.
2: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Dragi poslušalci in seveda tudi poslušalke, prišli smo do konca delovnega tedna in petkov večer je več kot primeren za prijeten klepet. Nocoj bo Marjan Bunič klepetal z glasbeno legendo, ki je svojim posebnim glasom zaznamovala številne generacije. Ostanite z nami in se prepričajte, če tudi vašo.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost je pevec, avtor, glasbenik, umetnik, zabavljač in živa legenda, ki je svojim glasom močno zaznamovala mnogo generacij poslušalcev. V več kot 5 desetletjih ustvarjanja so za njim številni festivali, nešteti koncerti, največji odri in pa pesmi, ki jih še danes prepevamo. Njegova glasbena pot ga je vodila skozi različna obdobja slovenske zabavne glasbe, pri tem pa je ostal zvest sebi in občinstvu. Danes pa nas razveseljuje z novim albumom, ki dokazuje, da ustvarjalni navdih ne pozna let. Ivo Mojzer, lepo pozdravljen in dobrodošel.
3: Hvala lepa, lepo pozdravljeni.
2: Ivo, rasli smo ob tvojih pesmih. Ti si rekla sonce, deček z ulice, cifra moč, polnočni kavboj, moj najljubši mesec ima in mnoge druge, zdaj da se ne bom zapletel v naštevanju. Ampak očitno ta ustvarjalni vrelec ni usahnil. Ne? Prihajaš čisto novim albumom 12 avtorskih pesmi in si očitno zelo spet v zelo ustvarjalnem glasbenem obdobju.
3: Ja, rad bi se navezal na to misel, ko sem začel kariero kot solopevec, nekako nisem imel možnosti pokazati ali pa se izraziti za svojimi skladbami. Toliko je bilo teh ponudb, teh velikih mojstrov, gospoda Privška, Robežnika, Sepeta, Deča Žgurja, Tadeja Hrušovarja in tako dalje, ne vem koga pozabil še, da nekako nisem imel možnosti svojo skladbo predstaviti na kakšnem festivalu ali kjerkoli. Jaz sem pa v tem celem obdobju sem pa kar komponiral. Jaz sem komponiral, poznam svoj glas, svoje sposobnosti in sem se nekako pisal pesmi, ki mislim, da tudi mojemu glasu odgovarjajo in tako se je nabralo teh skladb kar veliko. Mislim, da sem jih naredil enih 120 skladb, ki jih imam še na raznih kasetah in tak dalje. In potem sem nekje pravzaprav začel sem dino z eno skladbo, čist mlato pa mi je Milan Ferlež, je bila bestranjene plošče in je rekel, veš kaj, jaz sem naredil anažman, pa mi ne pride ideja za melodijo. Pa je bila naslov pesmi, prišla bi spet nazaj davnega leta 76. Aha. No, to je bila moja prva takšna skladba, da sem se kot avtor predstavil. No, potem pa vmes je bilo še kar na kasetah, seveda takrat so bile kasete v 80-ih letih, sem kar naredil nekaj skladb. Zadnja leta, nekje 2008, sem pa jaz se odločil, da bom naredil 12 skladb z dobrimi tekstopisci, od Ade Smolarja do Frančka Javka do Dušana Velkevrha in se to nabralo. In sem se takrat odločil, da bi to posnel v Kopru pri Jadranu Grinu v studio York. Igrala smo nekot skupaj pri Kameljonih, me pozna tudi. Želel sem, da je malo notri tega, malo pop roka, malo, da, ne?
2: Ja,
3: malo tistega tudi, da me spominja še kot na bobnarja.
2: Pa tudi blues, ne? Tako, lepo, tak žmohten slog. Ja, ne?
3: Tako je. No in tako je nastala takrat tista plošča 2008, to je bilo 12 skladb. Imel še sem to srečo, da ena skladba od Frančka Javka je bila v slovenskem in hrvaškem napisana. Pa je rekel, pa najdi enega kolega svojega ali pa prijatelja, koga. Seveda jih poznam dosti, ker sem hodil po Sovjetski zvezi takrat in sem predvsem nastopal z ansamblja lepevci iz južnih republik takrat. In sem razmišljal, koga bi rekel, in sem rekel, nič, Oliverja bom poklical. To ni bilo tako ravno enostavno, ker ga nisem videl, mislim, da 24 let ga nisem videl.
2: Umes, resno.
3: Tako.
2: Spoznal, prej ste se pa srečevala na festivalih.
3: Ja, začelo se je praktično že leta 75, ko smo bili Pepe in Kri v Dan ljubezni, tako, Opatija.
2: Ja.
3: No, tega se, trenutka se dobro spomnim, ker so mislili, pač, da bo nekdo drugi zmagal. Pepe in Kri niti slučajno. Ampak se je tako zgodilo in se spomnim, da je on prvi prišel in je vsem čestitel.
2: Krasno.
3: Od Pepe in Kri. Vsem je dal roko, rekel, želim vam lep nastop v Štokholmu in tak dalje. No, glavnem, potem pa je bilo seveda Splitski festival, skoraj vsako leto, s Pepe in Kri, mislim, da sem bil enih 8-krat na Splitskem festivalu, tako da sem vse te njegove skladbe, recimo tiste največje hite iz tistega obdobja, od Oproste in Pape do Galeb in tak dalje, sem doživel premierno. Nič in nisem imel naslova, nisem imel telefona, slučajno je nastopal v Mariboru, v dvorani Tabor in jaz sem se odločil, nič, Ivo, pojdi tja, pa bomo videli, če se te bo spomnil. Grem gor, zanimivo, Marjan, da me ne pustijo noter, pravi, vse je razprodano.
2: Oh.
3: Jaz sem rekel, pa pustite me vsaj za 5 minut, da ga pozdravim in grem. In slučajno pride njegov gitarist, pri vhodu od Dopini, ne, ansambla.
2: Ja, ja.
3: In sem rekel, gospod, bi bili tako prijazni, pa bi rekli, da ga tu zgore čaka Oliverja, čaka Ivo Mojzer, če se bome spomnil, sem rekel. Na enkrat slišim toli, pa ko ne pusti mog prijatelja vnutra? Pa ko je taj, da ga ne pusti vnutra? In sve so me potem takoj vratari spustili, tam se res tako objamema, tako od brata bi rekel, res, ja. Po tolkih letih, tako je, tak me je bil vesel, mislim, jaz pa njega. No, in sem izkoristil priliko, ko so oni že se malo preoblačili tam, pa sem rekel, da sem pač tudi med drugim prišel. Imam eno veliko željo, če bi posnel en dojet z mano, sem rekel, da imam besedilo, tukaj pa smo dal besedilo, me ljudje ni slišal. Pa rekel, zdaj je rekel, krem še v Pariz, v Olimpijo nastopati, ko pridem iz Olimpije, bom ti prišel posneti.
2: Ja, nevredno.
3: Marjan, to ne moreš pozabiti, do konča življenja. Jaz sem pa potem tako, grem k Jadranu, posnamemo mi celo pesem. Jaz sem rekel, jaz bi vse odpel, kaj pa slučajno, če prije kaj vmes, pa ga ne bo. Nič prišel je. Ko se je vrnil, je prišel. In je šel v studio, je poslušal, to moram povedati, eni 3-krat je poslušal, kaj sem odpel. Je rekel, zdaj še enkrat je rekel, da vidim, kaj Ivo pel, se je vsedil za klavir, probo, malo, spomin, fantastičen, mislim. Genijalec je nišel in je odpel. V 10 minutah je bilo vse končano.
2: Ja, no to so pa legende, ne?
3: Ja,
2: kot dve legendi stopita skupaj.
3: Res, glasbenik, pevec.
2: Ivo, v najnem pogovoru bo seveda veliko glasbe in zdaj mi duša ne da, predno se lotiva tvojega novega albuma, morava pa zdaj spustiti ta duet v eter z Oliverjem Dragojevićem.
3: Lahko ne.
2: Ker sva tako osvetlila nastanek te pesmi, takoj po tem duetu pa greva k tvojemu portretu.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa gost Ivo Mojzer. Kakšne zgodbe, Ivo, ki jih je prinesla glasba? O, bova še kakšno izbezala takole iz zgodovine, iz spomina. Pa vendar, nov album z naslovom Tvoj portret, 12 avtorskih pesmi, tudi ta naslov ni slučajen, ne? Gre pravzaprav res za neke vrste avtoportret, portret tudi življenja na vse zadnje.
1: Ja, tako je. Mislim, pesmi so bile nekje že napisane, ene pred 3 leti, ene pred 6 leti, ena, mislim, da zadnja, tale Angel, čist na koncu. Nič, in jaz sem razmišljal, bo še Ivo v taki formi, da še ti spraviš skupaj sebe in svoj glas in vse skupaj na en album. In lansko leto vem, da sem bil pri Jadranu, vsako leto grem, ker je njegova mama, je bila naša menadžerka z dobrih odnosi, gospa je bila zdaj 106 let stara.
0: Lepo.
1: In sem vem, da sem lansko leto bil na tem praznovanju rojstnega dne in je padla beseda, Jadran, imam pesmi, imam tekste, imam, da bi bila še kakšna šansa, da bi mi poskusili to posneti. Rekel, ja, v redu, Ivo, ti zdaj, ko priješ domov, pa to zberi, pa pošli, ne. In tak je to počasi on začel pripravljati, malo je demo posnetke naredil, pa me vprašal, ti odgovarja, tonaliteta, ono, ne. In tak smo potem počasi to prišla do tega, da je on nekje proti koncu leta imel že v osnovi narejeno, tako da rekel, da se pa pač bomo dogovorila, kdaj začnemo, ne. Jaz sem se pripravljal, mislim, moram ti povedati, Marjan, malo me je bilo nekje podzavesti strah, bom jaz še energije imel tele, ker so eni komadi so kar, niso tako enostavni za zapeči, so odkrito, mislim, ne. Mečen je, ko pridem v studio, tista energija je bila pozitivna, zelo krasen studio, mislim, spomnil sem se na Olivera in vse skupaj, cel film se mi nazaj zavrtel. In sem rekel, nič. Je rekel, pa Ivo, zmogo boš, je rekel Jadran. Ne skrbi. Ti samo začni in smo začela. In ti moram povedati, me se zdi, bolj je trajalo, boljše, nekako lažje sem pel. Vedno lažje je bilo.
0: Ja. Ivo, na eni strani je glas. Ta ti služi, je še vedno tisti bolni, mehek, pa hkrati močan.
1: Sreča,
0: Na drugi strani je pa to, kar si rekel, neka energija. Te življenjske energije pa imaš očitno zelo veliko tudi, ne?
1: Ja, imam. Na srečo jo imam.
0: Odkud to vlečeš?
1: Mislim, da je vedno zelo, sem bil tak vedno aktiven, tudi sam sebe sem vedno govoril, pa ne smeš zaspati zdaj, pa biti zadovoljen s tem, kar je bilo samo. Gremo dalje, Ivo, sem rekel, gremo dalje. To sem si vedno govoril, ne sme mi biti dolg čas v penziji, po domače rečeno, v glasbi je težko bolj penzija. In sem se sam sebi sem vedno govoril, daj, da še pa tole slikanje prišlo, da še pa še dodatek bil, zdaj, ne, da sem še bolj aktiven na tem področju, malo tem, tak da.
0: No, o slikarstvu bova rekla besedo, lahko pa samo povem, da je slika na albumu, torej ni bila problem, kako bo album opremljen slikovno, ne, ker je nan tvoj avtoportret.
1: Ja, bilo je tako, jaz sem imel nekaj slik, recimo od lanskega leta, pa se mi je zdelo nekaj, to bo dolg časen ovitek, sem rekel. Potem pa sem zadnje čase začel te ta pop art slikati, ne. Med drugim sem Jim Morrisona tudi naslikal, pa sem res mišljal, pa dobro, pa malo je tu noter, malo je popa, bluza, roka. Pa zakaj ne bi jaz sebe poskusil na pop art naslika, sem rekel, ne? Pa sem se vem, da sem s Kameloni krat dosti igral takrat Krime, pa Jimi Hendrixa, pa to, da je bilo malo psajhodelik, pa mi je že takrat so imeli Krimi en tak slično vite, kaj bi rekel, v tem barv dost in tega, te. Pa Jake Brusa sem pel dost v tistem obdobju, na začetku. Pri Kameleonih, ne, in sem rekel, nič, bom jaz poskusil malo v tem stilu narisati, ne. ta glasba, ki mi je nekaj noter globoko v meni, še Dorsi, pa in jaz se odločim, pravim, rešim, pa nekako se pogledam, jaz to spremem, pa mislim, pa to mogoče ne bo slabo, sem rekel, daj, grem jaz to sliko. Najprej direktorco, ne Helidono, gospod Nevenko, peče, prašam, kaj bi dali, rekla, pa dajte se, Ivo, dajte se naslikati, je rekla. Ni vedela, da sem že začel, ne. In potem jaz pridem, čez kakaj teden, 10 dni, pridem, pa jih pokažem. Je rekla, odlično. To bomo pospravili. Ja.
0: Ampak ravno to se mi zdi, da je tudi ta slika povezana s tem, o čemer sva pregovorila, tako, z energijo,
1: tako.
0: Zelo barvita, ja. In to je tisto, kar
1: takšno zapravo, je moje življenje.
0: Ja,
1: jaz imam svoje... rad zelo barvite slike. Mislim, meni, pravijo vse, ki oči imajo svojega malarja.
0: Ja, ja.
1: Meni je lepše barvite slike, so mi lepše kot neke monotone siva barva. Pa dobro, sve sem na sliku kakšno črno-belo, pa svinčnik, ki sem začel v bistvu za svinčnikom. Ne? To moram povedati.
0: Ja.
1: Ko je oče bil težko bolan, to je bilo 2010, sem jaz pač bil v bistvu 24 ur na razpolago. In sem v tistem šel, ali nisem mogel spati, pa sem začel za svinčnikom risati. Sem enih 15 slik za svinčnikom narisal. Kar različne, mislim. Tudi Marijo sem narisal, pa Jezusa sem narisal, pa Bled sem narisal.
0: Pa to, kje hraniš?
1: Imam to hranim, imam hranim.
0: Te slike si, torej to, kar ustvarjaš v zadnjem času, si razstavljal tudi.
1: Tako, ja, razstavljam še naprej. Ja.
0: No, ampak vrniva se zdaj k albumu, toliko je tem, ki jih odpirava, Ivo. Tudi album je zelo pester in barvit, bi lahko rekla.
1: Bi
0: tako
1: lahko
0: po glasbenih zvrsteh, pop, rock, sva rekla, tudi blues in tako naprej. Kaj pa tematika, ki se lotevaš, oziroma prijatelji, ki so ti pomagali z besedili?
1: Seveda, besedila so, kot vse drugo, izredno pomembna. Ne? Mislim, jaz sem Frančkom Javkom sem sodeloval že, recimo I Believe in You sem posnel pred mnogimi leti, mislim, da leta 83. In še ene, dve, tri skladbe se njegove posnel, sem se vedno, sem rekel, moram njemu reči, da mi napiše kakšno besedilo. Tale moj prijatelj Franček je res poet. Malo besedil napiše, ampak če napiše, pa res poezija. No in sem se tako odločil, Adi Smolarja poznam, je že pred leti naredil, sem tudi njega prosil in mi je naredil besedilo. Med drugim je pa tudi Zorica Finkuš, ki je drugač bila zelo poznana na popevki Veseli jeseni. Je kar precej skladb tam napisala, tudi pokojnemu Charlie Argarju, ki je celo zmagal takrat na tisti popevki. In vem, da dobra besedila piše. Jaz sem jo enkrat prosil, mislim, da 7 let nazaj, sem rekel, če bi mi napisala, in mi je napisala kar eno tako resnično zgodbo, kar se dotakne zelo, mislim. V bistvu napisala kar, mislim, da svoje življenje, kaj se je zgodilo. No, potem pa sem tukaj Barbara Kolarič, ki mi je pa napisala tudi, ona je drugač pri ansamblu Ekart, ne, pevka, ampak zelo lepa besedila piše. Zelo, čestitam, mislim, moram tudi poudariti. In mi je ona tudi naredila ene tri besedila, tako, eno besedilo je pa zelo zanimivo, to pa en mlad fant, ki sem ga spoznal leta 76, ko sem snemal, ti se rekla sonce, video spot.
0: Aha.
1: V Mariboru. In pride en mlad fant, star kakih 17-18 let, pa pravi, gospod Ivo, a bi se vi mogoče pogledali ta besedila, pa mogoče boste kdaj v življenju jih rabili. In jaz si to v eno mapo vse, na srečo vse shrano. In jaz, ko iščem, komu bi še dal kakšno besedila, pogledam jaz to, prepeval bom do zore, pa še eno besedilo je, mislim, tukaj med svojimi ljudmi, tako je. In jaz za Jadrano to pošlem, pa pravi, Ivo, ta besedila so še danes aktualna.
0: Ja.
1: Če tudi je 50 let menilo.
0: Tako.
1: In tako sem še zbral ta dva besedila. No, še njemu dam pregledati vse, pravi, besedila so za mene odlična. Eno besedilo je gospa Vanka, moja partnerka napisala, Angel, ne, ki je malo ljubezen v jeskenskem delu življenja. In je bilo material pripravljen, no? In tako se je potem začelo. Ne? Želel sem, da je res vsega malo. Ne? Da, meni je dolg čas, če bi bilo zdaj vsi samo rok pa tisto. Ne? Ali, mora se dogajati nekaj. Mislim. Tak je tudi ta Frančkova, ne? Natoči ga do roba, natoči ga do groba. Mislim, ne? In nič, in jaz sem se tako odločil, dobil sem odlične glasbenike, Jadanih iz Trsta, nek odličen bobnar in tak dalje. Pevke dve in enega pevca še za zbor, so tako, da so štirje v zborih peli, to spremljevalne vokale. Tako da sem jaz, mislim, iskreno povedan zadovoljen za to, Marjan, ker meni je najbolj tisti CD všeč, ki ga moram večkrat poslušati, pa potem ugotavljam, da se še ga nisem naveličal.
0: To je krasen recept.
1: Mislim, to je najtežje je, če nekaj poslušaš, eni petkrat, desetkrat, petnajstkrat, to ne več tega poslušal. Zato iskreno, ko še danes slišim dečke z ulice, ali pa ti si rekla sonce, ali pa to, sem vesel, če ga slišim. Ker se mi zdi, da nima kaj doza pripomniti. Da bi še lahko, ne vem, koliko boljše odpel, ali pa, da ni aranžmanka, ali pa to, da ne štima. Tako je tukaj. Jaz ugotavljam, da zdaj, ne da bi zdaj sebe poslušal non-stop, daleč od tega, ampak moram poslušati, kaj sem naredil. Ne?
0: To pa se kaj.
1: Moram slišati, kaj je nastalo. Ne? Tako da v tem oziru sem zadovoljen, ker bolj poslušam, bolj me nekak se vsede.
0: Ivo, če bi zdaj le, vem, da je težko med pesmimi drobiti pa reči, vsaka je za nek trenutek, vsaka ima neko svojo zgodbo, ampak vendarle eno bo vas zdaj spustilo v jeter, katero najprej izbereva?
1: Pa izberema Angela najprej.
0: Prav, velja. Torej, to je pa tako,
1: ko sem že malo v letih.
0: No, osebna zgodba.
1: Ja.
0: Tudi o ljubezni si prepeval skozi vsa desetletja.
1: Ja, ja.
0: Je pa dobivala različne barve.
1: Različne barve.
0: Skozi življenje. Ne?
1: Tako. Zdaj že imam eno skladbo tukaj, ko sem bil prvi zaljubljen.
0: Aha.
1: Moja ljubica, ko sem bil star 15 let. In to je bilo en tak tista ne, ljubezen nadaljavo.
0: Ja.
1: Ona ni vedela, da sem jaz zaljubljen. Jaz sem se potem malo zjokal, ker nisem imel šanse. In sem rekel, od 15 let do danes. To pa je ljubezen je lahko vedno prisotna in naj bo tak. Zelo pomembno v življenju.
0: Angel, zapojem ti. Pesem naše generacije.
1: Tako je.

0: Ivo Mojzer je moj gost v oddaji Petkov večer, dragi prijatelji. Kakšne zgodbe, ki jih piše glasbeno življenje, Ivo. A se spomniš tistih trenutkov, ko si pa začutil, da je glasba eno takšno središče tvojega življenja?
1: Ja, ja se to spomnim zelo dobro. Bil sem še kar, lahko rečem, otrok, že 7 let star. In smo bili z mamo in očetom in sorodniki na Mariborskem tednu še takrat. Ne? Ja. Danes je Lent, tale, ne, festival. In tam je bil, ja se to spomnim zelo dobro, bil sem še kar, lahko rečem, otrok, že 7 let star. In smo bili z mamo in očetom in sorodniki na Mariborskem tednu še takrat. Ne? Ja.

0: tako začelo in potem sem jaz dobil tisto prvo harmoniko, Silva Mengeš, Silva je bilo ime, bila je rdeče barve in to je bilo darilo za rojstni dan in takrat se je nekaj spremenilo v mojem življenju. Začel sem potem hoditi to nižjo glasbeno šolo pri gospodu Hartmanu in potem pa je pot vodila tak, da sem začel že v šolskem ansamblu igrati. V šolni šoli pri Žiho Voran z Mariboru.
1: Ampak počasi je harmonika šla.
0: Ja, harmonika je bila praktično do 15. 16. Dobro. Leta. Potem so pa Beatlesi prišli. To je pa bilo tako, to še bi rad povedal. Mm-hmm. Bil sem za Charlie Arhanjem na Malem Lošinju, igrala sva brez elektrike, samo gitara, harmonika, Charlie je bil solo pevec, jaz sem bil na harmoniki njegov spremljevalec. Ampak po tistem igranju, tam bilo kar lep lokal, tri palme in se prišalo po ribah, se spomnim. Polno ljudi in potem smo pa midva pobegnila na hrib gor, Malem Lošinju in tam je bil ena velika terasa, mislim, da za 1500 ljudi. In so je gledali ansambl Bijele strele iz Zagreba. Ti so pa, Marjan, če se spomni, ti so tako dobro Beatlese igrali. V tistem času. Leta 64. Tako dobro, da mi je prešinilo se neko pat. Pa vse to ne morem verjeti, mislim. Sem pa že slišal Love Me Do, pa to na Radio Luxemburg.
1: Ja.
0: In jaz prijem domov, sem rekel, Madonna, jaz bi pa to muzik glasbo rad igral. In si jaz tam neke kuhle vzamem od mame, pa lonce, pa se skrijem v svojo sobo. Pa začne malo jaz tam zraven Beatlesov. Samo Radio Luxemburg je bila šla, ni bilo noben. Nisem imel leti gramofona, nič nisem imel. Ne. Eno malo sobico. Tak. In takrat sem jaz nekaj prišinilo meni. Harmoniko v redu, vse je ostala nekje v ozadju, vedno me je spremljala, ne. Ampak nekak tak se je začelo in so nekje slišali to že po Mariboru, da tam en Ivo nekaj ruži, nekaj. In me je najprej Dixielent ansambl povabil v sodelovanje. To je bilo zanimivo. Padel sem med glasbenike tam, bili so že okrog 40, 38, kaj jaz vem. Glavnem, odlično so igrali Dixielent. In jaz sem tako začel z Dixielentom. Prvi nastop je z bobni. Tako je bil prvi nastop v hali C, Dixielent 7 se je imenoval. Odlično so igrali in potem pa je to nekaj kar trajalo, kakšne mogoče pol leta. Pa sem rekel, pa ne bo to za mene, jaz Beatlese hočem igrati. In tako so ti biseri v Mariboru, ne?
1: Ja, tako.
0: So se zbrali in so iskali bobnarja in potem so morali mojo mamo vprašati, ker sem že bil premlad, če lahko Ivo z nami igra. In tako se je začelo to v hali C, je prvi nastop. Takrat je bilo Maribor kar teh ansamblov bil, ker so pravili, Mariborski Liverpool so govorili.
1: Ja, ja.
0: To je bilo ansamblom, koliko se jaz spomnim, najmanj 8-9. V vsakem obdobju, to spravo, vsako leto se je nekdo pojavil in so vsi nastopani, tako da je bilo kar pestro, mislim. No, potem pa je tako podvodila me ne, v življenju dalje, potem je bila ta opatija, ki je bila odločilna, da sem začel peti. Aha. To pa je bil še Berti Rodošek zraven in je rekel, vsi pojejo, samo ti ne poješ. Ne? Pa sem rekel, pa kaj ne zapojem? Pa je rekel, pa pojelo sam Marin, ker je Ringo pel tudi.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: To je bila prva pesem, odločilna pa je bila Green Ingress of Home.
1: Aha.
0: Da je ta hit in zdaj meni Berti pravi, veš kaj, zdaj pa bi ti poskusil to pesem naštudirati, je rekel.
1: Tom Jones.
0: Ja, in sem rekel, ja, pa kak, sem rekel, ja, še nikoli nisem pel tako tega. In mi je nek iz recepcije, se spomnim, prinesel malo ploščo iz Trsta. Pa celo mali gramofon, Marjan, veš, tisti prenosni.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: se spomnim. Na baterije. Ja. Pa sedilo mi je nekdo napisal dol. Glavnem, jaz sem to vado, mislim, da mesec ni brez pauze. Vsako besedo poslušal, kako on to odpoje. In je bila premiera enega večera in mogoče je bilo to odločilno, jaz sem moral to pesem mida eni šestkrat za pet isti večer.
1: A res?
0: Isto pesem.
1: Ja.
0: Vsako uro. Ali pa vsake drži. Eni šestkrat pa ljudje ploskali. Mislim, vse mi je bilo, res mi je bilo prijetno, ker mi je bilo strah, odkrito bo jim je strah, bo, ker bobna pa pet tudi ni tako lahko.
1: Ja, ja, ja.
0: Ploh, ko si na začetku, ne.

0: več in tako je potem bila tale, pa je, pa je bil Strangers in the Night, se spomnim, druga, pa s tem mojim prijateljem, Milanom Bedjančem, žal pokojnim že, sma pela Something Stupid, on je imel visok glas, ne, kot ženska. No, in potem še tisti Walker Brothers so bili tudi odločeni, The Sun is gonna shine and more. Tisto sem tudi naštudil in ti, to so bili prvi štiri skladbe, ki je bil. Bil pa je takrat ravno tam Arsen Dedić tudi, pa Gabi Novak, ki smo jo spremljali, pa Boba Stefanović, tega se spominjali. In so me slišali pa za peto, pa se rekli, samo ti nadaljuj to, aha, to je tvoj stil. In tak je potem, bistvo, tak se, tada Rodošek je imel tukaj kar en taki vpliv na mene, da, da sem sploh začel peti, mislim.
1: Potem tudi v razno raznih zasedbah, no torej, ja, Viserom so sledili Kameleoni,
0: ja, Kameleoni.
1: Indeksi,
0: ja, so tako.
1: Kultne zasedbe.
0: Ja, ansambl Kockar je bistvo kasneje grupa 777,
1: ja, no,
0: iz Reke. Pred par dnevi sem prijatelju poslal knjigo.
1: Res.
0: Sma še vedno na vezu.
1: Lepo. Pa seveda Pepel in Kri, spet ja, to nova, pa to. Nova glasbena,
0: ja, čez druga zgodba, ja.
1: Usporedno pa potem
0: sam,
1: solistično.
0: Solistično.
1: Ja. To so čas festivalov,
0: ja.
1: Ivo, teh festivalov je bilo
0: ja, sam 30-krat. Sam. S Pepel in Kri recimo še najmanj 15-17-krat.
1: Zdravo.
0: Skoraj blizu 50.
1: Ja, ja.
0: Je kar dovolj, ne?
1: Ja, mislim, krasno, krasno. Pa ti festivali, ko človek zdaj pomisli nazaj, ja, ne, niso bili zgolj možnost predstavitve neke nove pesmi,
0: ja,
1: ampak je bilo tudi druženje, srečevanje, ja, se ste se...
0: Tole, mislim, to me še danes nekje osrečuje v sebi, da pridem na Splitski festival, pa spoznam Mišo Kovača, recimo pa Tereza, pa Novi Fosili, pa vsi zdravo, pa mislim, ni bilo tiste strašne tistega
1: konkurence.
0: Ja, trening, ne. Dobro, vedlo se je, da tam so pač Tereza, Mišo Kovač, ja, ja. Oliver, kaj zem, ne, na pač, Splitu, no?
1: Ja.
0: Pa še kdo, ne. Tudi s Kičo Slabincem, recimo, smo dosto delovala, sem bil v Sovjetski zvezi z njim dvakrat, po dva meseca tudi, zbog ene divne crne žene, ne.
1: Ja.
0: Z njim smo bila tudi dost, pa z Jug grupu sem bil, pa, mislim, praktično sem bil z vsemi skoraj temi izvajalci iz bivše Jugoslavije. Včasih sem si rekel, mi skoraj bolj tam poznajo. Tak, da sem imel in vedno imel dobre odnose s temi izvajalci, vsemi, od Ane Štefok sem bil, da, mislim, lahko bi našteval, res mi je zjaz Darko Domjan tudi. Vsemi in tako da, no, ko je prišel tisti trenutek, ko smo se pogovarjali, s kom bi ne posnel duet, ne,
1: ja, ja,
0: je bil kar izbor, mislim, ne,
1: aha, ja,
0: koga bi se odločil, seveda, ne, ja, ampak ja, nekak... Odločil sem se za Oliverja.
1: Za Oliverja, takrat. No, lepo je bilo, verjamem, prepevati mnoge pesmi, ki so postale hiti,
0: ja,
1: drugih avtorjev, zdaj je pa spet lepo nekaj sam ustvarjati. Ne?
0: Ja,
1: in zdaj
0: lepo
1: sva nazaj pri albumu Tvoj portret,
0: ja,
1: z katerega bova zdaj le zavrtela še kakšno skladbico, kaj izbereva tokrat.
0: Pa bi, recimo, lahko bi izbrala eno poletno.
1: Ja,
0: daj, ker, ja,
1: no tako, ko se poslavljamo od poletja.
0: Ja, ja, Pristan želja, recimo, ne?
1: Ja.
0: To bi bila,
1: dobro,
0: tudi zdaj ta je
1: Pristan
0: malo,
1: želja.
0: Ja, to me malo asocijira na Piran, ko je bil prvi festival Ljudje, morje in sonca.
1: Aha.
0: Ker sem tudi na prvem pel, leta 78, bela, bela barka. Tega se to se tudi lepo spominjam. In tudi Piran sem naslikal za svojo dušo.
1: O, lepo. No, zdaj pa ena glasbena slika Pristan želja.

0: Ivo Mojzer je moj gost v oddaji Petko večer. Ivo, glasba te je progotovo zelo oblikovala. Kateri so pa življenjski trenutki, ki so te oblikovali, spreminjali, utrjevali, da je Ivo Mojzer zdaj to, kar je?
1: Ja, je kar nekaj življenjskih trenutkov. No, tisti prvi trenutek je res, da sem, moram reči, moja mama je verjela vame, mislim. Ne? Moj stari oče je bil pa je odličen na harmoniki.
0: Aha.
1: Že kot mlad fant so pravili, ne? Tako da je ona nekako že kot otroka začutila, ne? Zato je vztrajala tako, da sem dobil prvo harmoniko. To je bilo tudi odločilno, da tista prva harmonika je bila odločilna, mislim, ne. Ona mi je stala bistvo, ne da bi rekel, da mi oče ni stal ob strani, ampak on je imel malo strahu, da bom jaz več lačen kot sit.
0: Ja, razumem.
1: Če se bom bavil z
0: praktičen
1: glasbo.
0: Praktičen človek,
1: ja,
0: ne?
1: Tako.
0: Mame pa znajo to ja, s srcem,
1: ja.
0: Ne.
1: Ona je to. Ona je bila tista prva, ki mi je stala ob strani. Tudi iskreno mi je povedala, če sem posnel kaj. Ta pesem je pa res, mislim, ne, tukaj ni ravno tako bilo za tebe, točno. Tako da mi je, ona je bila zelo odločilna v tem. Potem v srednji glasbeni šoli, moram povedati, je bil en gospod Lorbek, ki mi je učil fagot, ne.
0: No, fagot,
1: ja,
0: ta inštrument, odkot fagot?
1: Ja, fagot je zelo, tudi zanimiva zgodba. Pridem na audicijo, vse v redu me spremejo, mislim, ne, bil sem že pri gospodu Hartmanu, ko sem rekel, s harmoniko, nižjo glasbeno. In zdaj, jaz sem po eni strani želel naprej harmonko igrati, ne, ampak v tistem obdobju ni bilo tega predmeta, ni bilo v glasbeni šoli. Harmonike ni bilo. Za violino sem bil prestar, za glavni predmet klavir tudi, skoraj prestar že, recimo pri 14 pa pol, ne, da začneš komaj. Ne. Potem sem pa želel igrati pozavno, to mi je bila želja,
0: aha,
1: in je bilo vse zasedeno. Ni bilo prostora, samo še en prostor je bil za fagot. Jaz prijem domov sem se malo, moram povedati, malo sem solzen bil, ker me je to šokiralo. Čisto odkrito povem, da nisem nikoli slišal za fagot. V tistem obdobju.
0: Ja, razumem.
1: Dobro, vse smo šli v gledališče, ampak videl sem, mogoče v orkestru tam neki dolgi inštrument, ampak nisem videl. Trobente, to, klarinete, to sem vse videl. Pa sem rekel, mami, pa kaj bom zdaj naredil, mislim. Ja, pa nič je rekla, pa poskusi je rekla, ne. Pa grem nazaj gospodu Lorbeku, ne. Ta, on me je poučeval fagot. In je bil krasen človek, mislim, mi je rekel, Ivo, če boš vado, pa priden, boš imel službo, kjer hočeš. Jaz ti bom našel službo, če treba na Dunaju, če treba v Salzburgu, je rekel, če boš dober. Tako jih potrebujejo fagotiste. In nič, Marjan, potem sem jaz to začel vaditi. Niso mi kupili fagota, bil je zelo drag, ne. Še danes je zelo drag,
0: ja,
1: mislim, da je to stalo takrat, kaj jaz vem, 15.000 mark recimo, ne, to je celo premoženje.
0: Ja,
1: to.
0: Ja,
1: mi starši niso mogli kupiti tega, ne. Ampak sem dobil na posojo, na leto se je plačalo recimo 200 mark in si ti dobil fagot. Tako sem jaz začel vaditi in počasi se zaljubil v fagot. Več sem znal zaigrati, začel sem vaditi res tiste. Fagot je zelo težek inštrument, ni lahko igrati. Predvsem zaradi ustnika.
0: Ustnice, tako, ja.
1: To se pravi, če ne vadiš, nimaš nobene možnosti, da ga igraš. Kaj se te stranske te živci tukaj, vse trese. To moraš vaditi vsak dan.
0: Kondicija ustnic.
1: Kondicija ustnic, predvsem tu stranska. Ne? To se ti kar tresem. Mislim, to, in dobiš tona ven.
0: Ja, ja, ja.
1: In jaz sem to začel vaditi potem, ne, po tiste dolge tone, ne, pa lepo počasi. Pa. Ker ustnik je iz bambusa. Ne? Moraš ga slino dobesedno se omehčati, da lahko ti to malo stisneš. No in jaz to vadim in se vedno bi začelo vedno boljše iti. Pride ven tale Puppetone String tudi, od Sandy Show in tam noter je fagot.
0: Fagot,
1: to mi je bilo strašno všeč, da je tam noter fagot. In jaz to tako, seveda, potem z lahkoto to zaigral in začel zaigrati fagotom, kar je Yesterday pa vsake pesmi. Enkrat me je potem ta ali gospod Lorbek dobil, sem bil malo skregan, da kaj jaz igram, ne?
0: Aha, pop.
1: Kak si dovolim take skladbe igrati, če imam tam Bacha, pa Mozarta, ti pa igraš tu Beatles, je rekel. Pa kaj si misliš, Ivo, ti? Pa se neko, gospod Lorbek, jaz mislim, da boste vi še enkrat slišali za Yesterday. Mogoče čez mnogo let. Pa še prav sem imel. No, v glavnem, in tak sem jaz potem pa god z ljubo in sem mu zahvalen še danes, ker me pa toliko naučil o glasbi ta gospod. Tudi glede ritma, bil je natančen, mislim, on je s palčko toliko, tako jaz igram, ne. Rekel, koliko si vado? Sem rekel, 2 ure. Koliko si vado, Ivo? Sem rekel, 1.5 ure. Koliko si vado danes? Sem rekel, 1 uro. Koliko si vado? Sem rekel, 1.5 ure. Tako me je poznal.
0: Yeah.
1: Pa me je s palčko čisto rahlo po prstih, je rekel. Kaj sma se zmenila? 2 uri je minimum, je rekel. Boljše bo 3. In potem sem jaz pa res začel tako vadi, tako da, no, mislim, glavnem, on je bil tudi ena taka odskočna deska v glasbi za naprej, da sem čist drugače gledal tudi na klasiko, kar je izredno pomembno, mislim, in še jim je vedno prav prišlo, mislim, da sem klasiko igral. Potem sem imel srečo, ko sem šel v ameriške klube, da sem samimi džezisti igral. To je pa bila čist druga cesta. Potem pa slišim, ko pridem gor v ameriške klube, da pianist igra tako klasiko. Tako je Oscar Peterson igral, ne vem, kaj je ni igral, mislim. Tada osnova je velika v klasike, ne? Za vse zvrsti. Ti prav pride povsod, na vseh področjih.
0: In zato ni čudno, ne, Ivo, da tak roker pravzaprav, kar si po duši, ob slikanju praviš, poslušaš samo klasiko.
1: Samo klasiko. Od prvega dne. Jaz sem si nakupil teh CD-ov klasičnih pa plošč zelo veliko, mislim. Med drugim sem, takrat, ko sem Ivan Rebrofa spremljal, ne, smo igrali v Berlinski filharmoniji, takrat sem kar ena osebno spoznal, celo to srečo sem imel, gospoda, ja. Glavnem, tam smo tudi en koncert poslušali in jaz sem si glavne nakupil takrat celi paket, kako je 5 CD-ov noter, od kara ena, In jaz sem si zbral pač danes Mozarta, jutri si to zbere, pa lepo slika.
0: No, to je tudi eden od spečih talentov, dolgo spečih talentov, slikanje, ki je pravzaprav izbruhnil in to v taki meri, da ne vem, koliko imaš zdaj naslikanih del, več kot 150.
1: Ja, to je več, ja. Več. No.
0: In tudi razstave za sabo.
1: Tako,
0: in
1: tako.
0: Pa samo Bera zadnjih nekaj let, ne?
1: Bera zadnjih 3 let.
0: 3 let, no.
1: Ravno zdaj, ko sem pri tebi, je 3 leta.
0: A, res?
1: No, začelo se je v šoli, čist kratko, v osnovni šoli, se si otroci ponovadi radi rišejo, ne, več ali manj. In pač je bil gospod Vranc, ki je bil takrat akademski slikar in njegova soproga, in on je rekel, narišite nekaj iz počitnic, ne. In jaz sem bil dostkrat na počitnica pri Likiji in tam je bila mamina sestra, je imela slavno to hišo. Zelo lepo, mislim, pa zraven gozdiček, pa tako mali potok je bil pa to. In jaz si to spomino narišem, pa s temperem in pobarvam, pa odnesem šolo, pa so rekli, to nisi ti narisal. Naj pride mama ali oče v šolo, da povedo, kdo je to narisal. In je mislim, da je mama šla, je rekla, ja, on je narisal. In je ta slika šla na razstavo v Ljubljano, na neko razstavo v glavnem, tam sem pa je dobil prvo nagrado, tega se spomnim, da so mi v šoli povedali, da sem pač zmagal, ne s tisto sliko. Ampak slike ni bilo nikoli pač nazaj več, kaj zvem.
0: Škoda.
1: Ja, škoda, mi je žal, mislim. No, ampak bi po spominu še jo narisal, ne vem, če ne bom.
0: No, dobro.
1: No, glavnem, in potem pa tega gospoda šola se je končala, nisem več, redko sem ga srečal v življenju. Pred par leti sem ga pa še srečal, nekje v mesto in je bil tako vesel, jaz tudi zelo. Pa pravi, Ivo, vem, da poješ, pa vem, da si dosti lepi pesmi posnel. Ti meni poveči, ti kaj slikaš še, ne? Tako je bilo. Sem rekel, nič. Je rekel, začni slikati, Ivo. In to mi je dalo, kar razmišljal. Sem šel domov, pa sem rekel, mogoče pa imam prav, da jaz probam zopet. In nič, vse sem se pomnil, da ko oče zboljo, sem s svinčnikom risal in od takrat ni bilo nič. Do pred 3 leti. In potem je prišla odločitev, da se ena barvna slika nariše in to je bila ene breze zimske, po zimi breze. In to vidi, da moja prijateljica vidi, pa pravi, ma to je odlično, Ivo nariši naprej barvne. Začni z barvami. In tako je nastala potem neka dobesedna eksplozija v meni, energija, da sem se zaljubil v to, da vztrajam, da bi bil še boljši. Gledam slikarje različne, Francisco Goya mi je izredno všeč. Izredno všeč.
0: Še ena od lepih zvezdic v tvojem življenju. Namreč zdaj napeljujem na še eno pesem z novega albuma Tvoj portret, Moja srečna zvezda.

0: Ivo Mojzer je moj gost, dragi prijatelji. Ivo, morda samo še zadnje vprašanje, takole. Krasna, bogata karijera. Mislim, da bi zgodbicami takšnimi, ki bi jih poslušalci z veseljem poslušali, lahko napolnila še 2-3 oddaje. Bo še kaj ostalo za drugič. Kaj bi pa sedanji Ivo Mojzer, kakšen nasvet bi dal mlademu Ivu Mojzerju na začetku kariere?
1: Kakšen nasvet bi dal? Ja, v bistvu, če tak čist pošteno, realno razmišljam, kaj dosti jaz ne bi spremenil v mojem življenju, v bistvu, če tak pomislim, sem imel nekje, lahko bi rekel, srečo sem imel, da se je tako zgodilo, kot se je zgodilo, da je mama začutila tole, da sem dobil tisto harmoniko. V bistvu me osrečila, pa še danes sem zaradi tega srečen. Rekel bi tako, Marjan, da nič jaz glasbo imam v sebi, mislim, to je sigurno. Mislim, mene glasba osrečuje, zelo sem srečen, če slišim kaj dobrega, kaj takšnega, ki se me dotakne. Tudi od kolegov, kolegic, sem izredno vesel, če slišim, da nekaj iz duše in srca narejeno. Spomnim se pa enega reka, Roku Granata sem tudi med drugim igral z njim.
0: Ja.
1: Marina in to.
0: Aha.
1: In on mi je takrat rekel, jaz sem ga spremljal še kot bobnar, na koncu se je tako zgodilo, da smo oba harmonike igrali. Celo to srečo sem imel, ne? Ker je bil en od prvih, ki sem igral njegovo pesem Marina, tam leta 61, 62. Takrat mi je rekel, tako mi je rekel, veš, Ivo, glava je pomembna, je rekel, pa srce je pomembno. Je rekel, če to dvoje, je rekel, pa da si srečen, pa uživaš, seveda vaditi, treba, to je jasno, pri vsakem inštrumentu, pri vsaki stvari. Mislim, da je najpomembnejša glava in srce. To ali imaš, ali nimaš. Jaz ne vem, če se da to naučiti, ampak mislim, da to imaš. Ne? In tudi glasbo vedno poslušam z srcem in dušo. Moram dobiti kurjo kožo. Mene mora vznemiriti, mene se pesem dotakne, ali se me pa nikoli ne dotakne. To je to. Ne? In priporočam mladim, da ko delajo glasbo, ne poskušajo to začutiti, da se jih res dotakne, mislim. Ker če se bo njih dotaknilo, se bo to koga drugega dotaknilo.
0: Ivo, hvala lepa, da se dotikaš naših src s svojo glasbo. Hvala tudi za tale iskren klepet. Pa veliko, ne samo uspešnega, ampak predvsem srčnega in osrečujočega ob glasbi ti želim.
1: Najlepša hvala za povabilo, Marjan, in Radio Ognjišče. In vsem poslušalkam, poslušalcem želim vse najlepše.
2: Petkov večer. Ko si vzamemo čas. V tem petkovem večeru 11. septembra pa zdaj pojdimo od oddaje Petkov večer k oddaji Mladoskop.
3: Mladoskop.

Dragi poslušalke, poslušalci, kot vedno rečem, lepo pozdravljeni najprej. Malo sem napet. Zakaj? Zato, ker me zanima, koliko od vas je ta glas, ki se bo danes pogovarjal z menoj, že slišalo v preteklosti na valovih Radia Ognjišče. O kom govorim? Današnji gost je Andraž Mihalič. Drugače pa, govorila bova o nečem zelo zanimivem. O eni zgodbi in tudi eni taki priložnosti za konkreten razmislek. O čem točno? Izveste kmalu. Ampak preden pridemo do tam, vas prosim, da se udobno namestite in se pripravite za današnjo oddajo. Jaz vam bom pa pomagal, tako da vam pristavim na ognjišče eno današnji oddaji primerno skladbo.

0: Kukuc, smo nazaj. V resnici smo na začetku. Na začetku današnje oddaje, današnjega mladoskopa. In v bistvu je zdaj na meni, da vam predstavim današnjega gosta. Današnjega gosta, ki ga mnogi, vsaj po glasu, že poznate, kmalu pa ga boste tudi po videzu. Današnji gost je Andraž Mihalič. In mogoče začniva kar tako. Skladbo, ki ste jo slišali, preden sem vas pozdravil, zdajle je izbral Andraž. In Andraž, za tiste, ki so jo slišali, povej, zakaj si jo izbral, za tiste, ki pa je niso slišali, ker poslušajo prek naših podcast platform, pa jim razloži še, katero si si izbral in zakaj si jo izbral.
1: Dobro, en lep pozdrav, Živja. Zbral sem si pesem z naslovom Me and God, napisal jo je Josh Turner. Zbral sem si jo pa zato, ker govori o tem, kako lepo je z Bogom sodelovati, imeti z njim tesen odnos in tudi sam se trudim tako živeti, ker je lepo. In se prav spomnim, ko sem jo ene dve leti in pol nazaj odkril, se spomniš, Jakob, ko so jo poslušala potem tudi, in hvaležen sem mu, da sem lahko tudi z njim igral v tem filmu.
0: Igral si v filmu, praviš. No, zdaj pa bo treba še kakšno informacijo več dati našim poslušalkam in poslušalcem. Zakaj si v bistvu ti danes tukaj? Kaj je namen današnje oddaje?
1: Ja, prišel sem, da vam predstavim film, v katerem sem igral, film, ki smo ga posneli skupaj z ekipo, in da vas tudi povabim, da si ga ogledate v kinodvoranah po Sloveniji.
0: O katerem filmu pa bo govor danes? Gre za film, ki je ustvarjen predvsem s srcem in z eno veliko željo, da bi predstavili eno pomembno zgodbo. Seveda ne moremo od Andraža pričakovati niti zahtevati, da vam zgodbo predstavi, ker potem nekako zgubi smisel vse skupaj, ampak mogoče, Andraž, nekaj besed o filmu, o sami zasnovi, o tistih prvih utrinkih, da je sploh do njega prišlo.
1: Idejo za film je dobila ena zelo prijazna gospa Anica, ki je po izobrazbi babica in profesorca zdravstvene nege. Videla je potrebo potem, da za mlade posnamemo en film, ki govori o hrepenenju vsakega človeka, moškega, ženske, fanta, dekleta, po ljubezni. In rekel bi tudi, da govori o tem, kaj ljubezen je, kaj je za resnično ljubezen potrebno in kaj ljubezen ni.
0: In mogoče je to čisto odlično izhodišče, da začneva tudi z današnjim pogovorom, kjer bova predstavila samo nekaj aspektov, ki jih boste potem tudi v filmu videli. Ne bi se preveč osredotočal na to, kaj se v filmu dogaja, kdo so glavni liki in tako naprej, ker vse to boste lahko tudi videli. Mogoče, Andraž, omenil si to hrepenenje po ljubezni. Deva se na to najprej navezati. Kaj je zate, oziroma kaj po tvojem mnenju ta film najbolj postavi v center pozornosti, pa mogoče nekaj teh občutkov, ki se porajajo v glavah teh dveh glavnih likov, pa kako nekako na to tudi ti osebno gledaš?
1: Torej ja, glavna lika sta Anja in David, jaz igram Davida, vidimo, da se tudi zaljubita, da se rada vidita. Se pa morata soočiti z nenačrtovano nosečnostjo. In tukaj not se potem, kolikor jaz vidim, pokaže, kaj je ljubezen. Kaj je za ljubezen potrebno. Da ljubezen presega zaljubljenost. Da je zato, da nekega človeka, da moški žensko ljubi, veliko krat potrebno žrtvovanje trenutnega udobja. Tudi vidimo to, da ljubezen niso vedno rožice pa ptički pa medeni tedni na Havajih za 3 tedne, ne, po poroki. Je nekaj več, da je ljubezen zvesta, odgovorna, pozorna, da vse vidi, vse veruje, vse upa, vse prestane in nikoli ne mine. To je ljubezen in če to nekako ni izpolnjeno, se potem lahko upravičeno vprašamo, a je to ljubezen? Tako, kar izziva, no? Mene kar izziva tak film.
0: Se ti zdi, da ta film prikazuje neko praznino, ki jo tudi mi, Slovenci, slovenska mladina doživlja in bi se lahko veliko od nas v tem filmu tudi najdlo in bi nam ta vsebina lahko pomagala, da boljše gradimo odnose drugi z drugim, predvsem pa fantje in dekleta med sabo?
1: Mislim, da ja. Rekel bi, da film res spodbuja to, da se vprašamo, kaj je potrebno za lep, iskren, resničen, ljubeč odnos med moškim in žensko in še prej fantom in punco. Ne da vsega na pladnju, res pa spodbudi k razmisleku, da si izprašamo srce, kaj je za to potrebno. Zakaj rečem, da film ne da vsega na pladnju? Ker lih prej sem razmišljal o tem, je kot da bi šel po ulici s kamero in rekel, o, glej, življenje, bom posnel to situacijo, neko situacijo, ki ni neposredno iz življenja nekih resničnih oseb, ampak bi se lahko zgodila in mogoče se je, vsaj v veliki miri, kot jo bomo mi pokazali v filmu. Tako zelo realna, stvarna zgodba je.
0: V filmu pa lahko tudi na nek način opazujemo ta prehod iz dečka v moža in iz punce v ženo. In me zanima, kako gledaš na ta njun prehod oziroma a se ti zdi, da bi v slovenski družbi rabili malo več pozornosti oziroma nekega izobraževanja v smeri, kako v resnici v tem odraščanju, predvsem skupnem, ne, iz mladega para v resno zakonsko razmerje, pa tudi kako film to prikaže oziroma kako ti na to gledaš? Kako ti gledaš na to, kakšno je trenutno slika v Sloveniji in kaj ste želeli v ta slovenski prostor s tem filmom dodati, prinesti?
1: Ja, moja izkušnja je taka, da vsaj jaz v šoli, v osnovni šoli, v gimnaziji, nisem nikjer slišal, kako živeti pristen, resničen, lep, ljubeč odnos z ženo. Nisem še poročen, ne, ampak potem, ko bom. Sem pa Bogu hvala in imam take starše, pri katerih imam zgled, pa tudi na mladinskih skupinah, na duhovnih vajah. Smo o tem precej govorili, kakšno knjigo sem na to temo tudi prebral. Tako da, vesel sem, da sem prišel v stik s to vsebino. Je pa premalo vzgoje pri javnih šolah po Sloveniji. Zdi se mi, da film spodbuja, da bi bilo tega več.
0: In tukaj prideva do naslednje zelo pomembne teme, ki jo film tudi prikazuje in sicer pogovor. Mislim, da je to odlična istočna točka za nadaljevanje najinega pogovora, preden pa vajno stopiva kratek glasbeni predah.

0: Lepo pozdravljeni nazaj vsi, ki ste poslušali to glasbeno pauzo in vsi tisti, ki pa je niste, pa poglejte, imate pa priložnost, da poslušate Mladoskop v enem kosu, kar je pa tudi veliko vredno. Z mano je Andraž Mihalič, ki igra Davida v filmu Nenačrtovana pota in pogovarjava se predvsem o vsebinskem aspektu tega filma. Rada bi vam pokazala, zakaj je vredno si vzeti to uro časa in pogledati ta film. Predvsem zato, ker ti da res veliko istočnic za razmislek o lastnem življenju. Prej sva govorila o odnosih, o hrepenenju po ljubezni, zdaj bova pa še kakšno spregovorila o pomembnosti pogovora med fantom in punco, pa tudi kasneje med starši in vsemi, ki so upleteni. Andraž, na koga se v bistvu punca, ki se ji dogodi nekaj, na kar ni pripravljena, ne moremo reči žal dogodek, ker v resnici je nekaj lepega, kar se izgodi, ampak ni pripravljena na to, kar se izgodi in ostane mogoče v nekem šoku, na koga se obrne in zakaj je to pomembno?
1: A, to bom pa takole odgovoril. Film si poglejte, da boste videli, na koga se Anja obrne, ko pride v težko situacijo. Bom pa tako zapeljal svoj odgovor. Najhujše, najbolj boleče je, če človek v stiski ostane sam, da se zapre v svojo sobo, tudi če je to ta soba v glavi, da nikomur ne zaupa svoje stiske. Zelo dobro, moja izkušnja je taka, da se v svoji stiski zatečem k Bogu, mu odprem svoje srce, ki ga pozna še boljše, kot jaz svojega poznam, kot ga jaz sam poznam. In tudi, da svoje misli zaupam lahko svojim prijateljem, svojemu bratu, s katerim imam tudi zelo prijateljski odnos, svojim staršem, tudi svoji punci. To je pomembno in takrat breme postane lažje in tudi lažje sprejemamo dobre odločitve potem, kako neko težko situacijo reševati. Karkoli je že ta situacija, a je počena guma na avtu, a je neopravljen izpit, a je pa tudi smrt mogoče kakšnega bližnjega, karkoli. Ali pa nenačrtovana nosečnost, karkoli. Dobro je biti z nekom.
0: Zelo dobro izhodišče si mi postavil, zato ker sem te tudi sam želel vprašati, mogoče nekaj o tem, ni pomembno, kaj točno se ti zgodi, ampak katere se ti zdijo te ključne lastnosti, ki bi jih mogel vsak posameznik graditi, da je pri pogovoru, bodi si, ko pristopiš do nekoga in mu izpoveš svojo bolečino, ali pa ko nekdo z bolečino pride do tebe, katere te lastnosti moraš nekako v sebi krepiti, da boš zmogel v tistem trenutku pravilno odreagirati.
1: Rekel bi, da najprej zavedanje, da je moje življenje v Božjih rokah, da je največja stiska, moja največja stiska tudi v Božjih rokah, da nisem v tem sam, tudi če tako čutim, nisem, to je stvar vire. In zaupanje do ljudi, dejansko zaupanje, da zaupam človeku, da me bo sprejel, me poslušal, če mu to povem. Dobro je, da vem, kdo je ta človek, ne, ker niso vsi taki, da bi jim lahko zaupal, ampak dejansko zaupanje, da so ljudje, ki me lahko poslušajo, ker so, to gotovo so. Zaupanje, da sam ne morem vsega urediti. Da sem človek, ki sem ustvarjen za odnose. Vsi smo za odnose ustvarjeni.
0: Mislim, da samo če se osredotočimo na to, da film pokrije dve tako pomembni življenjski temi, kot sta pogovor oziroma odnos in po drugi strani ta nesluten dogodek, ki v resnici nas vse skupaj malo zanima, kako se bo razpletel, ampak pomembno je to, da poudari to hrepenenje človeka po ljubezni in da se lahko mladi o teh stvarih resnično vprašamo in začnemo o njih razmišljati, že to je dovolj, da se splača film ogledati. Z Andražem bova spregovorila še nekaj besed o filmu pred zaključkom današnje oddaje, Predtem pa vas prosim, da nikamor ne greste, ker bo spet čas za kratek glasbeni predah.

0: Lepo pozdravljeni v zadnjem delu današnje epizode. Za vse tiste, ki ste se mogoče prek radijskih sprejemnikov pravkar priklopili, pa ne veste, kaj se dogaja, jaz sem Jakob Turk, z nami danes pa še Andraž Mihalič. Govoriva o filmu Nenačrtovana pota, v katerem igra tudi Andraž, in pogovarjala sva se o tej preizkušnji, s katero se mora ta mlad par v resnici boriti, in tudi o tem, kaj so tiste ključne stvari, ki jih lahko odnesemo za svoje življenje, ključni, bi rekel, nastavki za razmislek. Film da res veliko in mogoče bi kot zadnjo izmed njih poudarila tudi to, da je, ko se zgodijo ti neljubi dogodki, dostikrat prisoten občutek krivde. Močen občutek krivde, ki je lahko zelo rušilen in posledica je lahko tudi veliko napačnih odločitev. Andraž, kako ti doživljaš občutek krivde, ko nekaj narediš narobe v svojem življenju, potem pa mogoče tudi skozi Davidove oči, David je glavni lik v vašem filmu, kako doživljaš soočanje s krivdo in k komu se zatečeš, da lahko tudi to potem premagaš in rešuješ potem neljubi dogodek?
1: Ja, verjetno nisem edini, če rečem, da tudi jaz kdaj doživljam občutke krivde, pa tudi čisto za dogodke, ki so se dolgo let nazaj zgodili. Mi pa zelo pomaga zavest, vira, zavedanje, da Bog ne žuga s prstom, ne obtožuje, ampak me preprosto kliče, nas preprosto, čisto vse, kliče v odnos z njim, v prijateljstvo z njim. To ne pomeni, da Bog nad stvarmi, ki so slabe, ki jih naredimo, reče ja, v redu, ampak nas kliče onkraj tega, da bi živeli v veselju z njim, v vsem, kar pride. Tudi David v filmu doživlja občutke krivde, vem, ker sem ga igral, in upam si reči, da se s tem tudi pogumno spoprime.
0: Velikokrat doživimo, da predvsem mladi, ampak tudi starejši, na to gledajo, kot da Bog, kot si rekel, žuga s prstom oziroma ta občutek, joj, zdaj bom pa žel še neke posledice iz vidika on, ki me je ustvaril in zdaj sem ga izneviril in tako naprej. Ampak mogoče je tukaj res smiselno poudariti tudi, da Bog res ne žuga s prstom in je predvsem opora v težkih trenutkih, pa tudi kot vaš film najverjetneje prikaže, da ko si v težki situaciji, je predvsem pomembno, da začneš neke posledice, ki se zgodijo, reševati in iščeš potem spet neko svetlo točko in nekaj dobrega v tem, kar se ti je zgodilo, mogoče nek nauk, ne pa da gledaš, kako si se zmotil, kako si naredil narobe in si to očitaš potem še celo življenje. Mogoče še nekaj besed s tvoje strani na to, kar sem zdaj povedal.
1: Ja, super si povedal. Bi pa dodal še to, da res takrat, ko imamo neke težke občutke, tudi krivde, tesnobe, žalosti, razočaranja, strahu, da takrat ne sprejemamo odločitev. Počakamo, da se z nekom pogovorimo, pa res moramo vedeti, da tej osebi lahko zaupamo. Ne? Tukaj si je treba tudi mogoče čas vzeti, aha, a temu človeku lahko to povem, me bo poslušal, mi bo dal pravi odgovor, ne pa neki lažnega. Mislim, da je kar veliko ustanov, ki tukaj lahko pomagajo, poleg staršev. Moja izkušnja je taka, da mi je, recimo, najin skupen prijatelj, duhovnik, tudi veliko krat pomagal v težkih trenutkih, sem se k njemu zatekel po nasvet. Tako. Dobro je počakati, da ti občutki minejo. Moja izkušnja je taka, da minejo v pogovoru z Bogom, v pogovoru s starši, s tabo, Jakob, tako, da potem ko v sebi čutim, da sem sprejet, ljubljen, da iz tega potem sprejemam odločitve, iz zavedanja, da sem v Božjih očeh dober, da imam veliko dostojanstvo v njegovih očeh, da mi ga on daje in da iz tega sprejemam odločitve, ne pa iz občutka, kako sem jaz nekoristen, pa zoporen, pa boljš, da me ne bi bilo, ne. Da ne sprejemam odločitve iz tega, nobene odločitve, ne za kupovanje avta, telefona, ne za to, kam grem na faks, kje bom v službi, ničesar.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, jaz resnično upam, da sva vam z Andražem dala kar nekaj začetnih istočnic za razmisleke in predvsem, da sva vas vsaj malo navdušila, da si boste ogledali ta film in mu dali priložnost tudi, da se vas dotakne in da vam je lahko ena zelo, zelo velika popotnica za življenje. Andraž, še enkrat hvala, da si se mi pridružil v današnjem Mladoskopu.
1: Hvala tebi, da si me povabil.
0: Preden pa te pustim, da greš, povej, kdaj bo premiera in kje si lahko ta film ljudje ogledajo?
1: Premiera bo 7. oktobra v Odiseji. Za ta dogodek so vse vstopnice že razdeljene. Bo pa možnost po večjih kinodvoranah po Sloveniji si film ogledati, pa tudi na spletni strani Nenačrtovana pota in na YouTubeu čez nekaj časa. Me prav zanima, kako bo vas na govoru.
0: Torej še enkrat, najlepša hvala, da si se nam pridružil. Drage poslušalke, drage poslušalci.
1: Bo pa možnost po večjih kinodvoranah po Sloveniji si film ogledati, pa tudi na spletni strani Nenačrtovana pota in na YouTubeu čez nekaj časa. Me prav zanima, kako bo vas na govoru.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
2: Lep pozdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na radiu Ognišče v petkovih večerih namenjamo sodobni krščanski glasbi. Z vami sem Andrej Jerman in za nocoj sem vam pripravil nekaj novosti in sicer bomo šli najprej k zasedbi For King and Country, pa potem nadaljevali z Jamie McDonald, Stevenom Curtisom Chapmanom, zasedbo Mercy Me in končali z Cochrane and Company. Vabljeni torej, da ostanete v naši družbi tudi v naslednjih minutah. Začenjamo pa z brati Joelom in Lukom Smallbone, ki jih bolj poznamo kot For King and Country, torej avstralsko-ameriški duet, ki je pred tedni izdal novo pesem z naslovom Alle. Pesem sicer napoveduje izid novega albuma, ta bo nosil naslov The Most Beautiful Colors in bo izšel konec septembra. Pri sami pesmi Alle pa gre za besedno igro, torej dveh besed Alle po nemško, kar pomeni vsi, in pa besedo Aleluja. Besedilo se torej navdihuje po povabilu oziroma pozivu iz sedmega poglavja knjige Razodetja, kjer je opisana množica vseh plemen jezikov in narodov, torej v en glas skupaj hvali Gospodovo ime. Pesem Alle pa je torej nastala kot povabilo, da bi tudi takrat, ko se zdi, da nam zmanjkuje veselja, zmanjkuje upanja, verovali in torej skupaj vzklikali Alle, Aleluja.

For King and Country so bili z nami v zadnjem singlu Ale, Ale, Aleluja. Poslušajte podajo Ritem srca, v kateri nocoj odkrivamo novosti zadnjih tednov in nadaljujemo z Jamie McDonald in njeno najnovejšo pesmijo Roots, torej korenine. Povejmo najprej, da je Jamie sicer rojena v ameriškem Michiganu, danes pa živi v glasbeni meki, country in tudi krščanske glasbene scene, to je Nashville. Njena mladost je bila težka, zaznamovana z odvisnostjo, brezdomstvom, tudi zaporom, nato pa s preobrnenjem in krstom pri 21 letih. In čeprav je Jamie že uveljavljena avtorica in tudi izvajalka, pa je na samostojno izvajalsko pot stopila pred kratkim. Nekatere pesmi z njenega prvenca, albuma, ki smo ga predstavljali tudi v naši oddaji, pa so se hitro povzpele na vrhove krščanskih lestvic. To sta bili na primer pesmi Desperate, ki je govorila o žalovanju za očetom, ter Left It In The River, ki govorijo o pomenu in izkušnji krsta. Omenjeni single, torej Roots, je nastal po navdihu serije The Chosen, torej serije, ki prikazuje življenje Jezusa Kristusa, in svetopisemski prispodobi iz psalma 1, torej o drevesu, ki posajeno ob vodi in zato tudi v suši ne ovene.

O ukoreninjenosti v veri nam je v pesmi Roots pela Jamie McDonald, vodaj ritem srca na radiju Ognišče, pa se zdaj za trenutek ustavljamo pri današnjem datumu in obletnici dogodka, ki ima v kolektivnem spominu Američanov in ne zgolj Američanov posebno mesto. Danes namreč mineva 25 let od terorističnega napada na newyorške dvojčke, tako imenovane Twin Towers, dneva, ko je 19 teroristov Al-Kaide ugrabilo 4 potniška letala, izmed katerih so 2 teroristi uspešno raztreščili v newyorški stolpnici, eno je zadelo stavbe Pentagona, 4 pa je po uporu potnikov na krovu strmoglavilo na polja v okolici Arlingtona. 9-11, kot dogodku pravijo Američani, je zahteval več tisoč smrtnih žrtev, prav tako se domneva, da je kemično onesnaženje, ki ga je povzročilo zrušenje nebotičnikov, botrovalo kasnejšim boleznim še nekaj tisoč tistih, ki so najbolj aktivno sodelovali pri reševanju preživelih med razbitinami oziroma tistih, ki so bili takrat najbolj izpostavljeni strupenemu prahu in pa dimu. In v spomin na dogodek je eden izmed najbolj uspešnih krščanskih glasbenikov vsej zgodovini, to je Stephen Curtis Chapman, napisal pesem z naslovom Remember the Day. Ta je nastala že leta 2002, ko je na poti v New York Chapman na prvo obletnico 11. septembra pisal o spominu na tragedijo, o pogumu gasilcev in poplavi sočutja, ki je takrat preplavila Ameriko. Šele ob 25-letnici pa je pesem zares posnel, v njej pa nam ponudi tudi krščanski pogled oziroma prijem za soočanje z hudim in se pri tem nasloni na vrstico iz 12. poglavja Pavlovega pisma Rimljanom, kjer je zapisano: Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim.

Steven Curtis Chapman je bil z nami v pesmi Remember the Day, v kateri se je poklonil spominu na tragičen 11. september leta 2001, na teroristični napad na Twin Towers in stavbo Pentagona, dan, ki se je pred 25 leti zavedno zapisal v ameriško zgodovino. Oddajo Ritem srca na radiju Ognišče pa nadaljujemo pri še eni novosti zadnjih tednov in pri legendarni zasedbi Mercy Me. Skupina, ki jo vodi Bart Millard, je najbolj znana po megahitu, lahko rečemo I Can Only Imagine, ki je zasedbo leta 2008 izstrelil med najbolj priljubljene krščanske glasbene zasedbe. Mercy Me pa se lahko danes pohvalijo tudi številnimi nagradami in več milijoni prodanih albumov. No, njihova najnovejša, Wake Up Sleeper, se neposredno navezuje na Pavlovo pismo Efežanom, kjer je v petem poglavju v 14. vrstici zapisano naslednje. Prebudi se, ki spiš in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus. Besedilo pesmi tako kliče in vabi k budnosti, k čuječnosti in k življenju po veri.

Mercy Me so bili z nami v pesmi Wake Up Sleeper. Poslušate pa oddajo Ritem srca, oddajo o sodobni krščanski glasbi na radiju Ognišče, ki smo jo nocoj namenili glasbenim novostim zadnjih tednov in jo bomo sklenili. Ja, uganili ste še eno novostjo. In sicer bomo slišali zasedbo Cochrane and Company v naslovni pesmi z njihovega albuma Runs in the Blood. Njihov frontman in večinski avtor je Michael Cochrane, pevec in avtor iz Indijane, ki je odraščal, kot pravi, v cerkvi, kjer je vera prehajala iz roda v rod. Omenjena pesem Runs in the Blood pa govori o izkušnji vere, ki gre globje, ko ta ni le stvar tradicije in navad, ampak nekaj, kar se živi in iz česar se živi. Pesem se tako naslanja tudi na svetopisemske besede iz knjige Razodetja, kjer je v 12. poglavju v 11. vrstici zapisano, toda oni so ga premagali zaradi krvi jagnjeta in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti. In s to vrstico iz knjige Razodeti in pesmijo zasedbe Cochrane and Company se od vas poslavljam tudi Andrej Jerman, ki se mu daje uredil in pripravil. Pa vse dobro, ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognišče.
2: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Dober večer. Nočni program petka 11. septembra obeta sledeče. Najprej ponovitev torkove oddaje Sol in luč, nato pa ob 22:30 minut oddajo s poezijo z Gregorjem Čušinom. Ob 23:00 bomo ponovili svetovalnico z gostjama, predsednico spominčice Štefanijo Zlobec in strokovno delavko Urško Telban na temo Alzheimerjeve bolezni. Ob 23:30 lahko ponovno prisluhnete pogovoru s predsednikom podmladka NSE Davidom Tomažinom, s katerim se je pogovarjal Urh Sušnik v današnjem mozaiku dneva. Nato ob polnoči pogledamo v četrtkovo oddajo, kjer smo se družili ob radijskem ognišču z Matjažem in Boštjanom, ob 2:00 zjutraj pa k nedeljski oddaji Sakralno glasbo naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Za vse ljubitelje športa pridejo na red tudi novice iz sveta športa, te bodo ob 3:30. Nato pa ob 4:25 še kulturni utrinki. Omenili smo prenovljeni dvorec Radlje in pa tudi četrti koncert v ciklu Plečnik in a cappella. Nočni program bomo sklenili z oddajo Radija Vatikan, 20 minut pred peto, začenjamo pa ga s ponovitvijo torkove oddaje Sol in luč. Ta je bila tokrat v duhu praznika in je postregla z odlomki o Mariji. Dobrodošli na naših nočnih valovih.
1: Sol in luč. Marijino življenje ni bil turizem. Enako kot mi, je tudi Marija skrivnost Jezusa Kristusa odkrivala postopoma. Človek je čudno bitje sredi stvarstva.
4: Zakaj je Marijina podoba, ki nam jo odstira ta knjiga, tako človeška? Avtor Ignacio Laranjaga zapiše: Marija je v negotovosti, prav tako kot mi, doživljala stisko in strah pred negotovostjo jutrišnjega dne. Morda se nam danes zdi, da je v miru preživljala pretrese, saj je bil njen sin vendar Bog, pa ni tako. Živi med ganjenostjo in strahom. Bodo prispeli v Betlehem pravočasno? Zakaj je nihče ni sprejel v hišo? Morda se nam danes porod v hlevu zdi romantičen, v resnici pa to gotovo ni bilo neprijetno in neprimerno. In vendar se na vsaki strani poročila srečamo z njeno globoko ponižnostjo, z brezmejno predanostjo in njenim nenehnim zgodi se. Ko jo spremljamo na njeni poti od Nazareta do Kalvarije, lahko pritrdimo avtorju knjige, ki pravi, da se je evangelij rodil v Marijinem srcu. Pred nami je nekaj odlomkov iz knjige Marijin molk, ki jo je napisal pater Ignacio Larañaga.
1: Človek je čudno bitje sredi stvarstva. Počutimo se kot večni izgnanci, ki jih gloda neskončno domotože za nekom, ki ga nikoli nismo videli. Za domovino, kjer nikoli nismo bili. Res čudno domotožje. Kamen, hrast, orel se čutijo izpolnjene in ne težijo k nekomu ali nečemu večjemu. Človek je edino ustvarjeno bitje, ki se more čutiti nepotešenega, celo opeharjenega. Pod našimi drobnimi zadovoljstvi žari gomila globoke nepotešenosti. Včasih je to le skoraj ugasla žerjavica pod sivim pepelom. Drugič, izbruh uničujočega plamena. Ta nepotešenost je pravzaprav drugo lice hrepenenja po Bogu. Spreminja nas v popotnike, ki iščejo očetovo obličje. Ta nepotešenost je za človeka hkrati prekletstvo in blagoslov. Kaj je človek? Človek je kot živi plamen, ki se vzpenja do zvezd, vedno pripravljen dvigniti roke in vzdihniti Oče. Kot otrok, ki nenehno kliče lačen, žejen. Vedno sanja o pokrajinah za obzorji, o prižganih zvezdah, ki so bolj daljne kakor naše noči. Romar absolutnega, bi rekel Leon Bloj. Verovati torej pomeni večno hoditi po temnih in skoraj vselej praznih ulicah, kajti očeta vedno zakrivajo goste sence. Prav to je vera. Romati, vzpenjati se, jokati, dvomiti, upati, padati, vstajati, večno hoditi, kot brezdomci, ki ne vedo, kje bodo prenočili nocoj in kaj bodo jedli jutri.

Ne vem, kaj je v Mariji, toda tam, kjer se prikaže ona, prav izbruhne navzočnost Svetega Duha. To se dogaja že od učlovečenja naprej. Tistega dne, ne vem, kako bi lahko to razložili, je Sveti Duh popolnoma prevzel vso Marijino notranjost. In od tistega dne naprej Marijina navzočnost povsod odpira čudežno izžarevanje Svetega Duha. Ko je Elizabeta slišala Marijin "Dobr dan, draga teta," je bila tudi ona v hipu napolnjena s Svetim Duhom. Ko je u Boga mati stala v templju z otrokom v naročju in je čakala, da pride na vrsto za obred očiščevanja, je Sveti Duh napolnil dušo starčka Simeona, da je izgovoril tiste preroške besede, ki so vse zbegale. Na binkošno jutro, ko je Sveti Duh prihrumel pri vršav z ognjenimi plameni in pretresel skupino predanih učencev, ali ni bila prva med njimi mati? Ne vem za točno kakšno povezavo gre, vendar prav gotovo obstaja neko skrivnostno in globoko sorodstvo med tema dvema osebama.

Tako poteka naše življenje. Danes se počutimo varne in srečne, ker se nad nami boči Božji smehljaj. Skušnjave nas ne nadlegujejo. Jutri se bo očetovo sonce skrilo. In nenadoma smo krhki in lomljivi kot trstika. Vsaka malenkost nas vznemiri. Razjeda nas zavist. Želimo si umreti. Počutimo se kot nezvesti in nesrečni otroci, ki vzklikajo: Oče, pridi brž, primi me za roko. V življenju vere za tiste, ki na romanju resnično iščejo Božje obličje, ni težje stvari kot očetova odsotnost. Čeprav je za pogled vere, ki vidi bistvo, Oče vedno navzoč. Ni je večje, opojnejše slasti, kakor je tisto občutje, ko očetovo obličje zasije izza oblakov.

0: Po mojem mnenju ne more biti točno, da je bila Marija obdarjena s poznanjem, ki bi ji bilo dano vnaprej, ulito vanjo. Ni točno, da bi zaradi izrednih darov, ki jih je bila deležna, sproti odganjala vse sence in odstirala vsa zagrinjala. Niso se ji odpirala obzorja drugo za drugim. Ni res, da bi od otroštva naprej vedela vse o zgodovini odrešenja, o Jezusovi osebi in njegovi usodi. Takšno mišljenje nasprotuje evangeljskim poročilom. Prav v tem tiči vzrok, da mnogo vernikov čuti neko neopredeljivo podrejenost v svojem odnosu do Marije. Toliko so jo idealizirali, jo mistificirali in oddaljili iz našega dosega in z naših poti, da premnogi čutijo, ne da bi si to znali razložiti, notranjo zadržanost pred to magično, pretirano, zidealizirano ženo. Marijino življenje ni bil turizem. Enako kot mi, je tudi Marija skrivnost Jezusa Kristusa odkrivala postopoma, značilno naravnanostjo božjih ubožcev, s predanostjo, s ponižnim iskanjem, s popolno razpoložljivostjo. Tudi mati je romala po samotnih, praznih poteh in temnih dolinah. Zavzeto in skrbjo je iskala očetovo obličje in njegovo voljo. Enako kot mi.
1: Sol in luč.
0: Marijo moramo prestaviti nazaj v naše človeško okolje. To, kar se dogaja nam, bi se lahko zgodilo tudi njej. Izjemna je njena globoka zvestoba Gospodu Bogu. Kako se nam dogaja? Pomislimo morda na Bogu posvečene ljudi, na duhovnike in redovnike. Nekega dne daleč v preteklosti, v cvetu mladosti, so živo izkusili Jezusov klic in se mu niso mogli upreti. Takrat jih je obsijalo spoznanje, jasno kot opoldanska svetloba. Bog sam jih je poklical in jih določil za najvzvišenejše služenje. Vse je bilo jasno. Polni zaupanja so se skupaj z Jezusom spustili v najbolj očarljivo pustolovščino. Minila so leta in številni izmed njih dan danes žive mlačno. Mislijo, da jih Bog sploh nikoli ni poklical in da posvečeno življenje nima smisla. Kako se nam more nekaj, kar je bilo nekoč žareč meč, zdeti le še zarjavelo železo? A stopimo na trdna tla. Takšni smo.

Včasih smo tudi mi podobni Prometeju. Obdajajo nas bolečin in težav polni dogodki, ki sikajo v nas kot klopčič strupenih kač. Vse nas spominja na slepo usodo. Iznenada se zgodi, da se surovo zrušijo na nas nesreča za nesrečo. Izza senc preži izdaja, včasih tudi, kdo bi si mislil, celo v lastni hiši. Življenje se nam zazdi mučilnica. Želimo si umreti. Kaj dosežemo, če se upiramo nemogočemu? V takih trenutkih je bolje ravnati kakor Marija. Molčati in ohraniti mir. Mi ne vemo ničesar. Oče ve vse. Če lahko karkoli naredimo, da bi spremenili tok dogodkov, potem to storimo. Toda zakaj bi se borili proti dejstvom, ki jih ne moremo spremeniti? Mati stopa pred nas z besedami. Otroci moji, jaz sem pot. Hodite za menoj. Ravnajte tako, kot sem ravnala jaz. Prehodite isto pot vere, ki sem jo prehodila jaz. In stopili boste med blagrovane. Blagor tistim, ki v temni noči verujejo v luč.

0: Romarje vere, ki dan za dnem iščejo Gospoda, najbolj bega Božji molk. Bog je tisti, ki vedno molči, od nastanka sveta naprej. To je temelj tragedije, je dejal Unamuno. Sveti Janez od križa čudovito prikazuje Božji molk v naslednjih nesmrtnih vrsticah. Kam si se skril, ljubljeni, in me pustil ječati? Pobegnil si kakor jelen, potem, ko si me ranil. Hitel sem in klical sem za teboj, a ti si odhajal. Poglejmo, kako se je Marija vedla pred tem Božjim molkom. Duševno stanje mladenke, ki bo prvikrat postala mati, je neverjetno. Živi med ganjenostjo in strahom. Božji molk, kakor temno nebo, polno vprašanj, lega nad Marijo. Kdaj se bodo začele porodne bolečine? V tistem času je bil še vsak porod smrtno nevaren. Ali bodo v tem primeru težave resne? Ali bo porod potekal normalno? Tega tedaj ne ve nihče. Bodo prispeli v Betlehem, preden bo nastopil njen čas? Kaj, če se porod začne na poti, preden prispeje v Betlehem? Kaj bosta storila? Bo blizu, ki je kaka izkušena žena, ki bi ji lahko pomagala? Nihče ne ve ničesar. Bog še vedno molči. Ob teh in drugih vprašanjih se mati ne jezi in ne vznemirja. Polna miru vedno znova odgovarja: zgodi se, strinjam se, moj oče, izročam se ti. Nikoli še svet ni videl žene tako polne miru, notranje moči in miline. Trkala sta pri sorodnikih, prijateljih in znancih. Zaprla so se jima vsa vrata in vsa obzorja. Ugasnili so vsi upi. Znašla sta se v okoliščinah, ki bi omajale čustveno ravnotežje še tako močne žene. Toda tudi najokrutnejše razmere in udarci niso mogli zlomiti ravnovesja te žene. Znova jo je njen nenehni zgodi se osvobodil tesnobe in jo obvaroval čustvenih zlomov. Ponudil ji je neuničljivo moč, da se je potopila v stanje miru, blagosti, dostojanstva in veličine. V miru je dalje iskala drugo hišo in drugo rešitev.
1: Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige Marijin molk, ki jo je napisal pater Ignacio Larañaga in jo je izdala Slovenska kapucinska provinca. Brala je Mateja Sobotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Dragi spremljevalci, še posebej tisti, ki ste ljubitelji poezije. Gregor Čušin je pripravljen za ponovitev sredine plovbe na otok. Pa vi, ne pustimo ga čakati.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobro večer. Sreda je 9. september, ura je 21:30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Življenje se po dopustih vrača v stare tirnice in nam polzi iz rok. Počutimo se človeško nemočne. Zato nocoj pesmi iz zbirke Ko bom bog postal, pesnika Hermana Vogla. V srcu kamna čemi neznana živalca, nemočne. Zato nocoj pesmi iz zbirke Ko bom bog postal, pesnika Hermana Vogla.

misli brez misli in misli, da je za trdim oklepom enako nebo. V mojem srcu čemi svet.

Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje.

Preden bom Bog postal, takrat bo na svetu že vse lepo in prav. Ljubili se bomo kakor zastavo, delali drug drugemu v večni blagor, nobene revščine, nobene zavisti, otroci bodo prihajali čisti kakor kristal. Ženske bodo čedne učakale tisoč let, kdorkoli bo hotel, bo spet lahko od kraja nabiral svoja dejanja. Brez norišnic in brez maščevanja bomo zrli na jutrovo, dnevo v obraz. Z nami, ne proti nam, bo tiho potekal čas in smrt bo pozabljena, spala v grabno. Ko bom Bog postal, takrat ne bo nikomor več prav. Nikogar takrat več na svetu ne bo, le mene bo videlo moje Božje oko.

Najtežje nikoli ni mimo. Najtežje vselej šele prihaja. Zase vem, tisti dan, ko se bo svet zrušil do korenik in bom od živih ostal čisto sam, takrat kako postaviti zgodovino na noge z vsem njenim ogrodjem in tisoči okraskov. Vse bo v glavi in v spominu, od lončenega vrča do elektronskega stroja. Jaz pa niti vijaka ne bom znal narediti, niti ključavnice, niti klobuka. Takrat, ko bo vse v mojih rokah, bo v resnici najtežje. Poezija mi ne bo mogla pomagati, mislim.

Obiskal sem se z veliko tremo. Na pragu sem si previdno obrisal podplate in vstopil. Brez začudenja sem pogledal v temno votlino. Brez začudenja sem padel v svoj prostor. Obiskal sem se brez napovedi. Zalotil sem se nehote in brez namena. Kaj počneš? Sem rekel. Prav nič, sem odgovoril. Preurejam svet, ne gre mi od rok. Obiskal sem se brez radovednosti. Nemo sem sedel k sebi in gledal. Če že moraš, urejaj, sem rekel. Počakal bom, da se zdani.

0: večna jaz in ti.
1: Ti si še včeraj pel svojemu sinu. Ti si še včeraj govoril srcu in rokam. Ti si še včeraj pletel miselne štrene. Ti si še včeraj preiskoval sanje. Ti še danes verjameš v zvezde na nebu. Ti še danes hodiš v trgovino po kruh. Ti še danes verjameš zgodovini in knjigam. Ti še danes računaš na veliki dan. Jutri boš ves iz pepela. Jutri bo tvoja misel nikogaršnja. Jutri ne boš vedel, da si kdaj bil. Jutri te sploh ne bo, ker nikdar nisi bil. Rjasta skorja leze počasi na zemljo. Silno počasi, a leze že več tisoč let. Rjasta skorja zmehča vse kosti. Rjasta skorja dela udore in mraz. Ne bodite hudi. Rjasta skorja sem jaz.

Ali je zvezda s tvojo mislijo v nebo prikovana, da se umerjaš po njej in namišljenih soncih? Kdaj mimo sebe ne boš potreboval več nikogar? Kdaj boš verjel, da je občestvo prazen nič? Dolga in težka so pota proti rečnemu toku. Kdor plove navzdol, ti ne bo pomagal s svojo izkušnjo. Ampak zakaj vedno znova ta stara metafora reke, kot da smo zakleti na prastare obrazce? Zakaj to večno pretakanje sebe v papir, to brezglavo iskanje svojih hodul? Kralj brez kraljestva ne ve, da je umišljenost njegova edina resnica. Njegova beseda ne bo nikogar urekla. Po naše, duhovna pasiva ali štiri duše, pet teles.

0: Pred nami, dragi poslušalci, pa je zdaj pogled v današnje jutro, v čas svetovalnice. Tokrat smo se z gostjama pogovarjali o Alzheimerjevi bolezni. Prisluhnite.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes bomo govorili o Alzheimerjevi bolezni, saj je mesec september posvečen prav tej tematiki. V našem studiu tako pozdravljam Štefanijo Zlobec, predsednico spominčice Alzheimer Slovenija, torej gre za nacionalno strokovno združenje za pomoč pri demenciji. Lepo pozdrav.
4: Dobar dan, dobro jutro.
3: In pa strokovno delovko tega združenja za pomoč pri demenciji Urško Telban, tudi vam lepo zdrav.
5: Pozdravljeni.
3: Osrednje sporočilo letošnjega svetovnega meseca je zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Najprej morda vprašanje, kako hitro se demenca odkrije v Sloveniji, kaj pravijo podatki, je še vedno precej spregledana.
4: Ja, demenca je bolezen, ki je še vedno spregledana. Svetovna Alzheimer in Evropska organizacija zato vsem članicam priporočajo še vedno ozaveščanje, to pa pomeni prepoznavanje te bolezni, saj so prvi znaki zelo težko prepoznavni. In zato v tem mesecu posebej podarjamo, ozaveščamo, da bi seveda demenca je bolezen, ki je zelo razširjena, število bolnikov narašča povsod po svetu in pomembno je prepoznati prve znake in čim prej k zdravniku in že moto je zgodnja diagnoza, boljša prognoza. Ker je pomembno, da prideš do diagnoze in da dobiš čim več nasvetov, za svojce je pomembno čim več nasvetov, informacij, kako živeti s takim človekom, kako komunicirati, se sporazumevati, da je potem mnogo, mnogo lažje. In tudi naj kar omenim, da prihaja tudi po 25 letih nova zdravila, končno, ki tudi počasi zdravijo to bolezen. To je začetek, ampak je veliko upanje za mnoge, ki so že oboleli in ki še bodo.
3: Do teh zdravil še pridemo, torej zgodnja diagnoza je zelo pomembna, omogoča učinkovitejšo zdravstveno obravnavo, ampak verjamem, da zdaj le marsikdo, ki nas posluša, ne ve, kdaj reči, aha, to je pa že začetek demence, kdaj pa rečemo, to je pa običajen proces staranja. Kako ločiti to dvoje?
4: To je pravzaprav težko ločiti, je tenka meja med tem, ne? Ker ponavadi za starejše se reče, ko mal pozablja, pa je mal raztresen, pa je mal bolj upočasnjen, ah, to pa še k starosti. Demenca je bolezen, eno je naravno upadanje, pač funkcije z leti nam malo vse upadajo, pešajo, eno je pa bolezen, ne? Zato pa je treba iti k zdravniku, da zdravniki pogledajo. Čim se opazi prve znake, na te treba biti pozoren in iti vseeno k zdravniku. Pot je taka, da se gre najprej k družinskemu, če pa družinski zdravnik ugotovi, da so to res ti znaki sindrom oziroma simptomi demence, pošljajo takega človeka k specialistu, psihiatru ali nevrologu, ki potem opravi vse potrebno, da tudi postavijo diagnozo. Pa še zaradi nečesa je dobro iti k zdravniku, ker je 10-15% bolnikov, ki ima take znake od nekaterih drugih bolezni, ki so ozdravljive.
3: Mm-hmm. Gospa Urška Telban, zdaj, če nas poslušajo torej tisti, ki imajo doma kakšnega starejšega človeka, za katerega sumijo, da bi to bilo, kaj bi rekli, kateri so tisti znaki, ki so najbolj očitni?
5: Zdaj mogoče, veliko se govori o pozabljivosti, predvsem o težavah s kratkoročnim spominom, ampak navadno spregledamo pa te prve male spremembe v vedenju, v osebnosti. Človek mogoče postane malo manj družaben, se začne umikati iz mogoče kakšne družbe, hobijev, ki jih je rad upravljal. Temu se pridružijo motnje v koncentraciji, spominu kratkoročnem, tudi v izvršilnih funkcijah. Ob napredovanju pa seveda pričakovati tudi dezorientacijo, tako v prostoru kot v času. Pogosto govorijo o stvarih, ki so se dogajale v daljni preteklosti. Zaradi vseh teh znakov, ki jih pri sebi zaznavajo, ne znajo si jih pa razložiti, se začnajo počasi umikati iz ustaljenih navad, iz ustaljene družbe.
3: Pomembno je, kako potem ravnajo tisti, ki z njimi živijo. Zelo hitro se zgodi, da so deležni kritik, da so deležni naročevanja, posmehovanja. Kaj pravite, gospa Štefanija, kako pravzaprav naj bomo v podporo svojci? Poleg tega seveda, da jih spodbujamo k obisku zdravnika, verjetno pa niso vsi takoj za to.
4: Ja, ne, tukaj so velike težave in problemi. Večina bolnikov z demenco s temi prvimi znaki, ki so včasih te stvari trajajo tudi 2-3 leta ali tudi 4, preden grejo k zdravniku in k zdravniku nočejo. To svojci, ko pridejo k nam in nas kličejo, je zelo pogosto, da tak človek noče, ker ga nič ne boli, v resnici jih je strah in ne marajo k zdravniku. Tako da jih je treba prepričati in le peljati k zdravniku. Bi pa še rekla, da ni najbolj tale dejavnik tveganja največji za nastanek demence je starost. Ampak je že več kot 5% ljudi, ki obolijo za demenco, ki so mlajši od 65 let.
3: No, tudi v Sloveniji?
4: Ja, seveda. Podatki so povsod zelo podobni, ni razlik med državami. Demenca je prisotna na žalost povsod in povsod je v porastu. Za svojce je pa pomembno in tudi za vse nas ostale, ki smo zraven, da vemo, da je s temi ljudmi treba delati pri jazno, potrpežljivo, mi se moramo njim približati, oni se nam ne morejo, z njimi se ni treba kregati, ampak je treba res neprijetne pogovore preusmeriti, to je težko.
3: Mojstrovina.
4: Težko, ampak enkrat, ko to osvojiš, je potem življenje mnogo, mnogo lažje
3: za
4: vse skupaj. Tako da to je pomembno, da vsi vemo in na ta način lahko prispevamo k boljšemu kvaliteti življenja obolelega in samih svojcev, ker bolezen tudi traja zelo dolgo.
3: Urška Telban, vi ste strokovnjakinja z področja svetovanja, usposabljanja in vodenja teh samopomočnih skupin. S katerimi vprašanji se najpogosteje srečate, ko vodite te skupine?
5: Ja, pri veliko ljudih je ravno začetno vprašanje to, kako človeka prepričati k obisku zdravnika, kako ga prepričati, da dovoli pomoč, mar se kdo pomoč odklanja. Potem pa kasneje razno razne oblike vedenja, ki se lahko pojavljajo, čez konkretne izzive, s katerimi se soočajo recimo v primerih nemira, nespečnosti. Veliko klicev pa gre na račun organizacije oskrbe teh ljudi, svojci potrebujejo veliko podpore, programov, ki jih deloma razbremenijo, zato da lažje skrbijo za osebo doma v domačem okolju.
3: In jim v spominčici pri tem pomagate?
5: Tako je.
3: Na kakšne načine?
5: Ena osnova je že ta svetovalni telefon, ki nam je na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro, mogoče kar povem številko, 059-305-555. Dvakrat letno na spominčici organiziramo brezplačna usposabljanja za svojce oseb z demenco, ki obsegajo cikel več predavanj na različne teme, s katerimi se lahko soočimo kot nekdo, ki skrbi za bližnjega z demenco. In takrat je tudi priložnost, da postavimo mogoče kakšno konkretno vprašanje strokovnjaku. Dobimo te bistvene informacije za lažje oblikovanje strategij, kako se naslavljati določene zadeve.
3: Gospa Štefanija je rekla, da v samem pogovoru recimo s temi, ki se jim začenja pojavljati demenca, da je zelo pomembno, da smo potrpežljivi in da preusmerjamo pogovor. O čem torej naj teče beseda? Ali je dobro, da se pogovarjamo z njimi o teh starih časih, ali je vendarle pomembno, da jih tudi ohranjamo v današnjem trenutku?
5: Oboje. Demenca je zelo, zelo individualna, a ne? Se kaže, ljudje smo različni z različnimi izkušnjami, željami in to je tisto, kar lahko pomaga pri naslavljanju. Če človeka dobro poznamo, vemo, do česa je imel odnos dober, kaj ga je pomirjalo, pri čem se je lahko bolj aktiviral in poskušamo to čim dlje tudi ohranjati. Zdaj pri komunikaciji je bistveno, da razumemo, da človek mogoče ne razume več pomena besed in zaradi tega tudi ni zmožen več razumevanja, ko mi dajemo pojasnila, tudi če so dokazljiva, a ne, da jim ne nasprotujemo, ampak da poskušamo njegovo realnost potrjevati, a ne, to, kar on ob tem doživlja. Občutki so tisti, ki z napredovanjem prihajajo bolj v spredje in ti nam lahko pomagajo pri lažji komunikaciji.
3: Se pravi, za to se mi trudimo z ne vem koliko argumenti, če jih ne razume, je tako kot pri majhnem otroku, ki ima zelo skromen nabor besed, je zelo podobno.
4: V bistvu še hujše. Nima smisla se z njimi niti prirekati, niti pripričevati, ampak samo preusmeriti. In ena od takih pogostih stvari, ki povejo ljudje, prašajo, kdaj bo mama prišla, ki je umrla pred 10 leti. In takrat moraš se zelo prijazno reč, bomo poklicali ali kaj drugega začeti, ker če pa rečeš, zakaj pa sprašuješ, se je veš, da je umrla, se ponavadi spet čustveno razburijo, razjokajo, no, tako da iz tega je treba te stvari manevrirati, tako da ga ne prizadenemo.
3: Izmisliti si milijon takih stavkov, ki pomirjajo in ne vznemirjajo.
4: Absolutno, to najbolj pomaga in bolj za človeka kot in za svojce, ki so zraven.
3: Zelo pogost seveda pojav je potem, da se izgublja spomin tudi o teh osebah, s katerimi živijo, da jih ne prepoznajo več. In seveda to je tisti najbolj stresen trenutek, najbolj žalosten trenutek za mnoge. Kako to sprejemati?
4: Ja, to je tudi zelo stresno, tudi pogosto ljudje pridejo k nami in kličejo na telefon. Moram reči, da so ti pogovori tudi trajajo dolgo časa in da prvič spregovoriš o tej bolezni in situacijah, ponavadi traje 2-3 leta, marsikdo pove. Tako da veliko ljudem pomeni, da sploh imajo kam se obrniti in o teh stvarih se pogovarjati, ker o demenci in problemih, v katerimi se srečuješ, se ne moreš pogovarjati z nekom, ki o tem nič ne ve. Ne? Tako da je to zelo pomembno, da najdeš tak pravi trenutek. Ne?
3: Te skupine za samo pomoč, kako delujejo, kje delujejo?
5: Te skupine potekajo na dva načina. Ena skupina deluje v živo v Ljubljani, v centru dejavnosti Spominčica, druga pa preko Zooma, ker razumemo, da ljudje, ki skrbijo za svoje bližnje z demenco doma, težko zapustijo dom in pridajo na skupino, zato smo na ta način povezani. In moram reči, da je vedno več povpraševanja ravno po skupinah na daljavo. Tam v bistvu pod strokovnim vodenjem poteka izmenjava izkušenj, pogovori med svojci, ker drug drugega tudi najbolje razumejo. Skupaj iščajo načine, kako je mogoče nekdo uspel neko težavo nasloviti, predlaga, da poskusi drugi na ta način. Dostikrat je že to, da spregovorijo tisto, kar potrebuje.
4: No, tukaj bi še dodala, da imamo po Sloveniji Alzheimer kafe, smo začeli 2012, to so druženja za svojce, ponavadi so velikokrat v domovih za starejše, v knjižnicah in marsi kješe, tako da je to zelo dobro in tudi skupine za samo pomoč pravzaprav imamo po skoraj vseh slovenskih domovih. To je združenje enkrat na mesec za svojci in tudi stanovalci včasih in seveda strokovnim osebjem, tako da so te skupine zelo dobro došle, da si ljudje med sabo spoznajo, srečajo in da vidijo, da niso sami in da dobijo tudi eno strokovno pomoč in usmeritev.
5: V bistvu sem želela dodati to, kar je Štefanija rekla, da te skupine potekajo po celotni Sloveniji, no, ne zgolj v Ljubljani.
4: A tudi mi imamo te naša glasila, Spominčica izhaja 3-krat na leto, s polno informacij, razne brošure in imamo že več kot 500 demenci prijaznih točk po celi Sloveniji, ki so prav z namenom ozaveščanja in da vsi, ki imajo kakršnokoli vprašanje ali problem, lahko vstopijo v tako stavbo, kjer so tri Spominčice, naš logo na vhodnih vratih.
3: In zato sta tudi tukaj, da boste odgovorili na kakšno vprašanje poslušalki in poslušalcev. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. V našem studiu sta danes Štefanija Zlobec, predsednica Spominčice Alzheimer Slovenija in Urška Telban, strokovna sodelavka tega združenja za pomoč pri demenci. Po naslednji skladbi bosta z veseljem odgovorili ali pa kar prepustimo se glasbi in potem nadaljujemo.

0: Sjetiš v temi.
1: Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o Alzheimerjevi bolezni oziroma o demenciji, kot jo bolj poznamo s to besedo. In v našem studiu sta dve gosti, Štefanija Zlobec in Urška Telban, obe prihajata iz Združenja Spominčica. Nekaj smo že rekli o tem, kako svojci naj doma ravnajo in povabili tudi k sodelovanju vas, poslušalke in poslušalci, za sodelovanje na 1-512-10-00. Tako da vabljeni še v nadaljevanju, nekaj minut imamo še na voljo. Pa morda zdaj še nekaj besed o teh zdravilih. Kot ste rekli, gospa Štefanija, da se že pojavljajo tudi zdravila. Kaj doslej vemo o njih, kako so na voljo v Sloveniji?
2: Ja, v Sloveniji so vsa zdravila, ki so bila odobrena na voljo, kar v marsikaterih državah niso. Demenca se je začela zdraviti šele konec prejšnjega stoletja, čeprav je obstajala odvedno. Po 25 letih je pa prišlo končno do premika in so v Ameriki in tudi Evropska agencija za zdravila odobrila dve novi zdravili. Zelo si prizadevamo tudi Spominčica z odločevalci, da bi to zdravilo prišlo tudi v Slovenijo. Zaenkrat v Evropi je uporabil v Avstriji, Nemčiji in Luksemburgu. Je pa to zdravilo samo za demenco Alzheimerjevega tipa. Da povem, da je demenc več kot 200 vrst, najbolj pogosta je pa Alzheimerjeva, zato pogosto, kar govorimo o Alzheimerju ali o demenci. To je najbolj pogosta, je 2/3. In to zdravilo je zdaj za to. In kot smo še morda že omenili, da ni demenca samo bolezen starejših, ampak da je vedno več mlajših, ki so stari pod 65 let, ki imajo še dodatne velike probleme. To gre po navadi za ljudi, ki so še v službi in kako urediti ta status in njihovo življenje. Tako da tudi posebej je treba biti pozoren v službi, ko je nekdo ne dela, je se spreminja in je drugačen, da pomislimo, da pravzaprav gre za demenco.
1: Ne pa lenobo. Ne
2: pa lenobo, kot se pogosto misli, žal.
1: Ja, zdaj pa imamo prvi telefonski klic. Robi iz Izole je z nami. Dobar dan.
3: Dobar dan. Glejte, jaz imam uživo izkušnjo z demenco staršev, tako da sem še kar za, bi rekel, amatersko zainteresiran o tej stvari. Ne?
1: Se pravi, sta še živa, Robi?
3: Ja, pri Bogu sta živa.
1: A, dobro.
3: Poglejte, jaz pri vsem tem dogajanju, bil sem tudi v Spominčici, Primorske Spominčice, pri vseh teh dogajanjih in vse, ampak tukaj se vedno samo govori o kurativi. O zdravilih, zgodnja prepoznava in vse to. Jaz sem pa pred časom zasledil eno zelo, zelo zanimivo oddajo o morebitnih sprožilcih demence. In tukaj je na tej lestvici zelo, zelo visoko aluminij. Torej, od takrat naprej jaz absolutno ne uporabljam več aluminija, da bi nekaj zavil piščanca pa ga dal v pečico peč, niti podrazno. Anulirana je vsa plastika, recimo filter čajna vrečka, to absolutno odpade pri meni. Zdaj v zadnjem času, letos, sem zvedel še eno zelo močno finto o plastiki. Do zdaj sem pač v trgovini kupoval kislo zelje, kislo repo v plastičnem kilskem lončku, embalaži. Ne, absolutno sem se dal stran, ne glede na ceno, zato ker ta kislina povzroča izločanje teh tudi večnih kemikalij iz plastike.
1: Gospod Robi, velja, hvala lepa, bomo zdaj naredili tukaj piko, bomo se posvetili zdaj še preventivi in dejavnikom tveganja z našima gostjema, hvala za klic, vse dobro. Torej,
2: gospod Robi, imate verjetno zelo prav. Naj povem, da vzrok, zakaj se začnejo nabirati v možganski celici neke maščobe, to vedno bolj vejo katere, zakaj se začnejo nabirati, zaenkrat še vedno ne vejo, verjetno imate pa zelo prav, ker pa dolgo ni bilo nobenih zdravil, je velik podarek strokovne svetovne javnosti na preventivo. Kaj vse lahko mi naredimo? In to, kar je Robi povedal, je sigurno to, kar lahko naredimo. Za boljše zdravje in da se izognemo demenci. Zdaj tudi objavljena svetovna ameriška medicinska agencija, 14 faktorjev, ki vplivajo na nastanek demence in na katere mi lahko vplivamo in na tak način do 40% tudi zmanjšamo možnost za nastanek demence. Naj jih kar naštejem, to je
1: pomembno. Se pravi dejavniki tveganja.
2: Dejavniki tveganja. Fizična aktivnost je zelo pomembna, kajenje je slabo, alkohol škodljivo, onesnažen zrak je tudi, to se danes ve, včasih se ni vedlo, udarci v glavo, poškodbe, nogomet, boks in tako dalje. Možgani si vse zapomnijo. Redna socialni stiki so pomembni. Osamljenost seveda pelje proti demenci. Pomembna je radoživost, učenje, biti čim bolj aktivnost. Debelost je tudi eden od faktorjev, ki pelje proti demenci. Zvišen krvni tlak, sladkorna bolezen je zelo, zelo močen dejavnik tveganja, depresija, nezdravljena depresija tudi pelje proti v demenco, okvare sluha zlasti v srednjem življenjskem obdobju. Tudi, ko si starejši, je treba imeti slušni aparat čim prej, seveda visok holesterol in izguba vida. To so faktori, na katere lahko sami vplivamo, da zmanjšamo možnost za nastanek demence, pa tudi prehrana. Prehrana je pomembna, učenje, smo že rekli, ples, glasba, aktivnosti in dobro spanje. To so stvari, na katere lahko vplivamo in učenje novih stvari.
1: Gospa Urška?
4: Mogoče samo dopolnim, da je pred kratkim izdala Svetovna zdravstvena organizacija posodobljene smernice, v katerih je še posebej naglasila to izgubo sluha. Veliko se pa pojavlja tudi vprašanje v zvezi s prehranskimi dodatki, ali lahko z njimi vplivamo na potek, in Svetovna organizacija zdravstvena je povedala, da trenutno za to ni dokazal. Torej, vsi te faktori skupaj prispevajo ta nezdrav življenjski slog, nekaj je pa žal tudi tega, kar nam je položeno v zibel.
1: Torej, podedovana tudi v tem smislu ali...
2: Ja, tudi podedovana, to zelo veliko krat se vprašajo ljudje. Moram pa tukaj povedati, da je dedna zelo nizek procent.
1: Aha.
2: Da, tako da ne pretirano se bati in razmišljati o tem. Smo že rekli, da je dejavnik tveganja starost, genetski. Tukaj lahko žalostjo povem, da so ženske dosti bolj nagnjene k temu, da zbolijo za demenco, kar skoraj dvakrat več kot moški. In ponavadi so ženske tudi negovalke in skrbnice. Tako da je to problem in žalostna novica za nas ženske.
1: Seveda je največkrat stiska ta, ko pač ti, ki zbolijo za demenco, niso več sposobni samostojnega življenja. Kako pa tukaj presojati, kdaj je čas za kakšno pomoč zunanjo oziroma kako je s pravicami glede namestitve v dom, glede namestitve v domsko oskrbo, pri mlajših je verjetno to kar problem?
2: To je kar problem. Seveda priporoča se, naj ostanejo ti ljudje čim dlje doma. Seveda je pa to za svojce, ker je ta bolezen zelo obremenjujoča za celo družino. Zelo hitro postanejo nesamostojni in potrebujejo pomoč in podporo. Tako da tukaj je še veliko za narediti. Domov, kot smo rekli, je premalo, ampak računamo, da bo tudi zakon o dolgotrajni oskrbi bistveno več pripomogel k pomoči družinam, da bodo ti ljudje res lahko dalj časa ostali doma, kajti svojci sami tako velikega bremena ne zmorejo.
1: Pa verjetno je tudi problem, če se v hiši kar naenkrat pojavijo tujci, ne, za te, ki zbolijo, recimo so že bližnji, tisti, ki postanejo tujci. Kaj šele, da pridejo? Ja. Kar...
2: No, to je pri pomoči na domu pomembno, da ti, ki pridejo, imajo eno znanje osnovno o demenci, ker drugače nismo naredili nič in seveda, da pridejo vedno eni in isti človek, ker ti bolnik z demenco se boji in se prestraši vsakega novega. To je tudi tukaj velik problem sprejeti ljudi.
1: Petra je z nami, dobar dan.
5: Lep pozdrav, Petra pri telefonu. Najprej hvala za tole oddajo, pa gostjama. Jaz imam pa eno vprašanje, pa eno pripombo in sicer prva stvar je, če ste razmišljali na društvu Spominčica, da bi mogoče spremenili ime, ker se mi zdi, da je v praksi še vedno se razume, kada je pri demenciji, da so težave samo spominom, pa potem se ne prepozna drugih vrst demence. Da je bilo recimo samo demenca Slovenija, ne pa Alzheimer, čeprav je tega največ. Druga ja. Pripomba je pa not, bolj v tem smislu, se mi zdi, da pomoč se vedno se velikrat veže na, na medicino, na zdravila, pa če bi mogoče razširili tudi to na komplementarne oziroma velikrat se leče alternativne metode, recimo validacijo pa positive approach to care, pa pač Montessori metodo, to, kar v bistvu pomaga svojcem, pa da se spopadajo s to boleznjo na domu. No?
1: Ja. Petra, zdi se, kot da imate veliko izkušenj tudi iz prve roke, morda kakšen nasvet?
5: Ne, se bodo povedali.
2: Dobro, hvala. Najprej, ja, hvala za vprašanje. No, naj povem glede imena. To na evropskem nivoju je veliko debat, ali spremeniti ime ali ne. Mi imamo čudovito krasno ime Spominčica, ki ga je dal našemu združenju dr. Kogoj, ki je ustanovil Spominčica, ker je v imenu tudi spomin. Je pa, smo tudi razmišljali, ali ne bo Alzheimer, ali ne bo demenca. Demenca je bila tako nekako blago. Demenco se še vedno težko prepozna in če govorimo o demenci, rečejo ljudje, ah, se to je nekaj, ki imajo ta stari. Ne? Tako da je na en način Alzheimer bolj udarno, ampak je na svetovnem nivoju zelo, zelo razmišlja, kako to razširiti, ampak gre v smer, da bi to naj bile nevrodegenerativne bolezni. Ne?
1: Glede, zelo različne.
2: Demenca pa je samo en četrt zdravstveni problem, tri četrte pa pravzaprav socialni problem, kako? In glavni namen, naloga Spominčice pa je pomoč svojcem, ki se znajdejo v zelo hudih stiskah in težavah. Tako da je veliko na tem in tudi metoda Montessori, jaz sem to tudi pogledala natančno, smo si vsi zelo blizu, ker gre za to, da se čim bolj približaš in nudiš pomoč, kolikor se da. In je veliko informacij, ne samo na Spominčici, na spletni strani, veliko je knjig, filmov in vsega.
1: Jurška.
4: Mogoče povem, no, da ravno tekom tega usposabljanja ne pozabim, ki se bo recimo začelo zdaj 6. oktobra, to validacijsko teorijo tudi, a ne, o tem spregovorimo, o nefarmakoloških ukrepih, s katerimi lahko naslavljamo posamezna vedenja, kako v človeku narediti življenje najbolj znosno. Tako da v bistvu vključujemo, sledimo vsem novostim, se spreminjamo kot združenje, tako kot čas.
1: Tako. Pavla je z nami, dobar dan.
6: Dobar dan. Mene zanima, se srečujemo z starejšo osebo, ki v hiši živi sama, je invalidsko omejena, ima vlogo za dom starejših, pa je na to ne moramo pripraviti, da bi se jo poklicali, ampak se ne odloči za dom, kako bi jo pripravili za dom. Ima pa demenco že kar močno in to je demenca v obliki agresije.
1: Gospa Urška.
4: To so, hvala za vprašanje, hvala tudi, ker ste pozorni na sosedo. Namreč na svetovalnem telefonu se veliko krat srečamo z zelo podobnimi izzivi. Vedno več je tudi ljudi, ki nimajo svojih bližnjih, zato potem nekje skrbijo tisti, s katerimi so bolj povezani.
1: Lokalno okolje.
4: Tako, ali so to sosedje, prijatelji, včasih prevzame ta del skrbi tudi center za socialno delo. Agresija pri človeku z demenco pomeni neko veliko stisko v njem. A ne? Zato je zelo pomembno, kako naslavljamo, kako govorimo s tem človekom. In ponavadi iščemo načine, kako se mu približati s to idejo, ker verjetno pomena ne razume. Zelo pomembno je pa recimo, kako ga nagovorimo.
1: Se pravi, ta toplina besed, pozitiven izraz na obrazu in tako.
4: Sicer načeloma velja, ne, da mora človek podpisati neko soglasje za namestitev v domu, razen, ko pride do tako močnega, verjetno pomena ne razume, zelo pomembno je pa recimo, kako ga nagovorimo.
1: Se pravi, ta toplina besed, pozitiven izraz na obrazu in tako.
4: Sicer načeloma velja, ne, da mora človek podpisati

0: V šali je tu velik faktor center za socialno delo, ki bo poskusil speljati ne, zadeve v pravo smer.
1: Res je, da je velik odpor in tudi stigma do odhoda v dom, ampak jaz lahko povem, da sem tudi z lastne izkušnje v naši družini, ko je oseba šla v dom, ki prej absolutno ni hotela tja, ampak enkrat, ko si zelo bolan in ne moreš sam doma živeti, ko je pa prišla v dom, je popolnoma se spremenila in je uživela, ker v domu je vsaj nisi več osamljena. Tako da veliko krat je potem, ko prideš v dom, mnogo boljše, kot se misli.
2: Hvala lepa, Pavli. Gremo pa k Gregorju še naprej. Dobar dan.
3: Dobar dan. Vašo terapevtko, Gregor je stične, prosim. Vašo terapevtko bi vprašal, kako naj pripravim dementno ženo, da bo pila. Ona sploh noče piti, seveda iz vzrok, zato da ne bo treba hoditi v stranišče. Nikakor ne poznam nobenega načina, kako bi jo prepričal, ne kave, ne juhe, vodo, samo toliko, da preživi. Kako bi se morda bi vašo terapevtko prosil za odgovor?
2: Hvala lepa, Gregor.
0: Tudi to vprašanje je pogosto, ko odklanjajo hrano, ko odklanjajo pijačo. Vedno svetujemo, da potem po manjših požirkih večkrat na dan v različnih oblikah, tudi ne vem, različni kozarčki, nekaj, kar jim bo mamljivo, mogoče z dodatkom nekega okusa, ki jih bo prepričal. Predvsem je pa treba najprej preveriti, v čem je težava, ker lahko je težava tudi kje v ustih, a ne, z zubmi, z dlesnimi, s požiranjem. A ne, vemo, da napredovanje demence prinese tudi določene fizične težave, te funkcije požiranja. Tudi zamerajo, tudi zato so naši možgani odgovorni, tako da mogoče en pogovor z zdravnikom ne bo odveč. Obstajajo pa v raznih trgovinah specializiranimi izdelki in pa lekarnah tudi izdelki, pripravki, ki pomagajo pri vnosu tekočine v obliki kakšnih želejev, a ne nekaj, kar bi človek bolje sprejel.
2: Ali pa slamice mogoče?
0: Absolutno, ne. Slamice, drugačni kozarčki, take kot jih imajo otroci mogoče, da se jim ne polivajo, da je mogoče okus bolj sladkast ali pa... Ne.
1: Ja, velika umetnost je, kako takega človeka v marsikaj prepričati. Morda bi omenila, da vedno več slovenskih domov za starejše imajo strukturiran dan gospodinske skupine po 12 ljudi, ki jih vodijo seveda za to strokovno usposobljeni ljudje, da rišejo, sestavljajo, pojejo, skratka, da imajo aktivnosti, da skratka, to jim zelo pomaga, to so tako imenovani nefarmakološki pristop, ki zelo pomagajo, da taka oseba ostane bolj umirjena in tudi bolezen v resnici malo počasneje napreduje. In vse te stvari tudi mi svetujemo, da doma, kolikor le morete, z njimi delate. Tudi sestavljanje, ne vem, domine, razni pazli, polno je raznih takih preprostih stvari, s katerimi jih je treba angažirati in zaposliti.
2: Hvala lepa. Tudi za ta namig, Štefanija Zlobec in Urška Telban, hvala za obisko našem studiju. Za vse te konkretne napotke verjamem, da bo ta oddaja prišla prav marsikomu od naših poslušalk in poslušalcev. Seveda pa si želimo, da demenca ne bi več naraščala v naši družbi, ampak žal podatki govorijo sami zase. Nekaj preventive je na voljo, pobrskajte po spletu in boste našli tudi kakšen odgovor. Hvala obema in vse dobro.
0: Hvala za povabilo.
2: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
4: Svetovalnica.
5: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Dragi poslušalci, v današnjem mozaiku dneva ste lahko prisluhnili pogovoru s predsednikom podmladka NSE Davidom Tomažinom. Zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu znova buri duhove. V podmladku Nove Slovenije, Mladi Sloveniji, opozarjajo na nedopustno politično agitiranje na fakultetah in celo pritiske posameznih profesorjev na študente. V Visokošolskem sindikatu Slovenije očitke v celoti zavračajo in jih označujejo za laži. Prisluhnite ponovitvi pogovora na to temo.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
2: Toliko je zbiranja podpisov in interventnih zakonov to poletje in to jesen, nas bi lahko spomnili, zakaj gre tokrat in zakaj se borite v Mladi Sloveniji.
3: Ja, z največjim veseljem. Mi smo dobivali zdaj v preteklem tednu veliko enih sporočil pa slikovnega gradiva mladih, in to ne samo študentov, tudi srednješolcev in iz osnovnih šol, se pravi slik, plakatov, ki visijo na, ne samo v zbornicah, ampak tudi na hodnikih. Recimo, če greste v filozofsko fakulteto, vas bo pa čakal takoj na vhodu in takoj na izhodu. Mi smo to zadevo nastavljali že maja in v marcu, se pravi nek ta preplet sindikalizma pa političnega agitiranja na šolah. Ne? In izkaže se, da je neka luknja zanimiva, ker politične stranke in naš podmladek je prepovedan, mislim, imamo prepovedano delovanje na šolah. Seveda, se to je dobro, ravno z namenom zavarovanja neke notranosti šole, neke avtonomije, a ne, da šola lahko mlade uči, kako razmišlja, ne pa kaj. Ne. Zdaj, tukaj je pa problem nastal, ker so sindikati prek pogodbe, ki jo imajo Visokošolski sindikat Slovenije sklenjeni s temi fakultetami, omogočeno, da zbirajo podpise pod pretvezo, da delajo za lastno dejavnost, ne, zbirajo podpise tudi pri študentih. Problem tukaj je, ker to je vsebina, ki se sploh ne tiče študentov, ki sploh niso člani tega sindikata. Po drugi strani imamo sporočila študentov, ki so doživeli pritiske strani profesorjev celo in pogojujejo uspešnost na izpitu z podpisoma. Ne? Zelo subtilno, ampak dovolj jasno, da študenti razumejo. In to je zelo problematično. In o tem se ne govori dovolj. Vsi se ukvarjamo sicer večjimi geostrateškimi problemi, ampak je pa pomembno, da se zavedamo, da naša mladina je naša prihodnost in mi moramo zagotoviti neko neutralnost. Ne? Če mi nimamo dovoljenja enostransko prikazati mnenja, kar se meni zdi edino pravilno, potem tudi sindikati ne bi smeli. Ne? In mladi niso še toliko sposobni, nimajo še razvite to kritičnega mišljenja in je prav, da se to omeji. Zato smo sklicali novinarsko konferenco, da malo pozovemo, da ozavestimo, da tudi pozovemo pristojne inštitucije, da ustavijo tako početje. Ne? Ena zanimivost je, Univerza v Ljubljani ima sprejet etični kodeks. Ne? In v 18. členu je vsakršno politično agitiranje mladih ali pa drugačno agitiranje, sem štejem tudi sindikalna, in kakršnakoli uporaba univerzitetnih sredstev in prostorov je prepovedana. Pomeni, da univerza krši lasten etični kodeks s tem, da dovoljuje sindikatu enostransko prikazovati interpretacijo oziroma laži že skoraj, ne, o tem referendumu, zato o razvojnem zakonu. V bistvu razvojnem zakonu oni pravijo, da prisilno upokojujemo. Pa to ni res, nikakršno prisilno upokojevanje, tudi da se ruši javno zdravstvo. Mislim, da to mladi poslušajo, se ni čudno potem, da imajo vsi vtis naši proti njihovim, ker tako retoriko v bistvu univerze spodbujajo na svojih hodnikih. Ne? Mi je res žal, da fakultete niso ta prostor, ki ga mladi tako krvavo potrebujejo. Ne? Razen, če bo svoj fakultet pa univerz dovolile tudi političnim strankam, da pač pridemo tja pa preslamo tudi našo vizijo. Ne? Zdaj, jaz sem hotel tudi s to novinarsko konferenco povedati, da nam ni do prepovedi kakršnihkoli diskusij na šolah. Ker to se je zgodilo marca, ko je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prepovedalo vsa soočenja dijakov. Tudi če so bila uravnotežena in po šolskem času. Mislim, bolno kot prvo, kot drugo, potem so dijaki sami od sebe organizirali soočenje v gostilni. Sicer zelo fletno, to vidiš, da slovenski duh ne bo ugasnil, tudi če mu prepoveš to. Ne? Ampak je prav žalostno, ker v bistvu dijaki so dobili signal, v šoli ni prostor za diskusijo. In njih tega sporočila nočemo dati. Mi jih hočemo mogoče bolj zavestiti, ker je treba pogruntati, kako bi mladim vsem dal ta prostor. Mladi morajo zahtevati ta prostor, da bojo lahko povabili različne deležnike, soočali različna mnenja. Ne? Ker to ne bi jih učili mi s tem aktivnim državljanstvom, ampak potem, ko pa pride do aktivnega državljanstva in ne zgolj enostranskega podajanja nekih floskul sindikalnih, takrat pa odpove naše šolstvo, ne? Ker se ustraši, joj, kaj če bojo različna mnenja, kaj če se bo klesali, je pa se bo, se to pojem debate. Ne? Se moraš dati ta vna. Ker se prvič ne strinjaš z nekom, seveda, da boš ali popenil, ali se boš ustrašil, moraš to razvijati in s časom dobiš to kompetenco. Ne? Če pa teh diskusij ni, potem pa zapademo v nek mehurček, ki jih imamo pa že tako preveč danes.
2: Najlepša hvala. Gospod Tomažin, kaj pa priporočate mladim, če se znajdejo v takšnih razmerah, ko jim neka oseba sugerira, kaj naj stori, sploh osebe izobraževalne ustanove, ki imajo velik vpliv na študente ali dijake? Ali...
3: Ja, se to so zelo težke situacije. Zdaj, če v najslabšem primeru, da profesor poguje tvoj uspeh na izpitu zaradi tega, kar se tudi dosta dogaja, ne, zaradi zamer. Vak takrat, vsaj jaz sem imel tako taktiko, da pač probam zmanevrirati, biti diplomatski, te teme ne naslavljata, ne? Protizogniti. Ampak res bi bilo dobro, če bi se znali postaviti sami zase, pa to prijaviti. Ker se univerza ima ta načela vzpostavljen, se lahko prijavi, je pa to zelo težko za študente, ne? Ker se ne čutijo dovolj varne, a bojo naredila, ne? Ker je toliko zgodbic, toliko ljudi tudi vsak, jaz si upam reči, da jih kar nekaj poznam, ki niso naredili fakultete zaradi odnosa z enim od profesorjev. Ne? In kot prvo, ima se povedati, zahtevati skupaj v sklopu teh društev študentov, društev dijakov, zahtevati en pogovor z vodstvom, pa raziskati možnosti, kako bi se dal kaj tazga narediti. Recimo, en dober vzor je res Škofijska Strela iz Škofijske klasične gimnazije, se mi je res dopadlo, ker so mladi sami pod mentorstvom enega izmed učiteljev, ampak sami praviloma razmišljali o tem, koga bi povabili, kako katere teme naslavljati. To se mi je zelo in se vzpostavlja neka taka tradicija. Reš pa ja, definitivno prijaviti, ker to pa imamo Slovenci velik problem, da doživimo krivico in potem smo glede nje tiho. Zdaj, jaz si upam reči, da je to zaradi 80 let tazga in drugačnega pogojevanja, učenja, ne, izkušnje zgodovinske, ampak moramo to presešti. Moramo biti mladi tisti, ki malo poženemo stvari, da nas ni strah nekaj prijaviti, stati za tem. Konc koncev tudi kristjanja. Jaz tako vedno razmišljam. Ne. Jezus je bil politično umorjen. Ne. Iz četrtka na petek, po noč, praktično ugrabljen, pred zborom obsojen, na hitro, ob treh je že visel z križa. Ne. In nas ne sme biti strah tega. Pač zagovarjal je, ona se je učil, da treba tako se postaviti zase. Pač ne gledam to, kaj se ti zgodi, ne? Sam razumem, da vsi pa danes smo v tem materializmu in potem, joj, kaj če ne bom imel službe, denarja, kar je čist razumljivo. Ne? Zdaj tega se moramo ščititi med sabo in če skupaj nastopimo, bo lažje. Zdaj tega mogoče ni treba sam delati, ampak se povezati, ker določene strukture že obstajajo, kjer jih je pa ni, ne pa mladi, kar sami ustvarjajo.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Prisluhnili ste ponovitvi pogovora iz današnjega mozaika dneva s predsednikom podmladka NSI Davidom Tomažinom. Z njim se je pogovarjal Urh Sušnik. Tako, zdaj pa se predajemo glasbi, vse tja do polnoči, ko vas bomo povabili, da se nam pridružite ob radijskem ognjišču, kjer bomo ponovili istoimensko četrtkovo oddajo. Tudi tokrat je bilo lepo in družbo sta nam delala Matjaž in Boštjan. Ostanite do takrat z nami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Petek 11. septembra se preveša v soboto. Na Radiu Ognjišče pa je čas, da pogledamo v četrtkov večer, ko smo se družili ob radijskem ognjišču skupaj z Matjažem in Boštjanom. Ste oddajo zamudili? Nič hudega. Zdaj lahko prisluhnete. Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
1: Ja, lepo zdrav vsem vam, dragi ljubitelji zimzelenih melodij, zimzelene glasbe. Glasba je simbol vsakdanjega življenja, je ritem, je melodija, so harmonije in to vse skupaj so podobe, v katerih vsak dan živimo. In tudi nocojšnji večer bo prinesel veliko dobrega ritma in lepih melodij in harmonij, slišali jih boste tudi z vinilnih plošč, zato se bo še posebej potrudil naš tehnik Boštjan Smole, ki je že pripravil gramofon in vse potrebno. Seveda tudi tokrat na začetku oddaje najboljše želje pošiljamo našemu Marku, pred oddajo sva se slišala in si zelo želi, da se čim prej vrne ob radijsko ognjišče, tako da res, Marko, držimo pesti, molimo za tvoje zdravje, da se vrneš. Seveda vas pozdravljam tudi voditelj Matjaž Mrljak, nocoj torej veliko dobre glasbe in tudi vaši glasbeni spomini, lahko jih že sporočate po elektronski pošti radijsko@ognjisce.si, v nadaljevanju pa bomo za vas odprli tudi telefone. No, prva pesem, nocoj, pa bo prišla z vinilne plošče. V napovedi smo vrteli Jožico Svete in njene Španske oči, no na istoimenski mali plošči iz leta 1967 pa najdemo tudi tole, ki še sodi takole v prvo polovico septembra. To je Igra poletja.

Ja, tole je bila igra poletja in sicer priredba pesmi in za slovenski prevod je poskrbela Ilza Budov, sicer pa Il Gioco d'Estate. Je bil izvirnik tele pesmi Igre poletja. Ja, poletje se je poigralo z nami, a ne? In tako da nocoj pa že iščemo kaj toplega v naših omarah. Vreme se je spremenilo in tako tudi garderoba. Zato pa zdaj nadaljujemo z eno toplo grško zgodbo o ženski, ki nas bo naučila, da sreče ni mogoče meriti s pravili, temveč sposobnostjo uživati življenje. Tako se bomo nocoj spomnili Katarine Valente. Včeraj sta minili 2 leti od njene smrti in pesem Otroci iz Pireja, skladatelja Manosa Hadžidakisa, je leta 1961 prejela Oskarja za najbolj izvirno filmsko pesem za film Nikoli v nedeljo gre, no mi bomo pa slišali nemško pesem Ein Schiff wird kommen, ladja bo prišla, malce prirejeno besedilo je, ampak ko se kakor prijetna melodija za tale naš četrtko večer, z vinilne plošče naj se oglasi Katarina Valente.

Tole je bil kralj Soula Sam Cooke in njegova Wonderful World iz leta 1960. 14. aprila tistega leta je tale pesem izšla. Ja, danes je 10. september, skupaj smo v radijskem ognišču, pred nami pa 12. september, ki je praznik Marijinega imena. Marija je svetopisemsko ime, grška in latinska oblika za hebrejsko ime Mirjam, kar pomeni od Jahveja ljubljena, Božja ljubljenka. Veliko je oblik tega imena tudi v našem jeziku, recimo Maja, tudi Mara, Manja, Manca, Marina in Marijana. Vsem želimo vse najboljše za god, če bo to v soboto, če ste morda praznovali v torek, na Mali Šmaran ali pa kakšen drug dan praznujete, saj skoraj ni meseca, ko ne bi slavili katera od lastnosti ali kreposti Marije. No, za vse Marijane nam bo zdaj lepel Rafko Irgolič, to je pesem z prve slovenske popevke in tudi plošča z tega festivala je zdaj le na našem gramofonu, torej Rafko Irgolič in Marijana in to je naša nocojšnja rubrika Zapojmo imenu.

0: En amour pour moi, ljubezen zame, je ena zgodnejših francoskih uspešnic Céline Dion iz leta 1985. Slišali smo, kako mlado dekle sanja o pravi ljubezni, si želi, da bi našla človeka, ki bi ji namenil iskreno naklonjenost in z njo delil prihodnost. Ko je Céline posnela tole pesem, je bila stara komaj 16 let in je bila le zvezda frankofonskega sveta. Do svetovne slave z uspešnicami, kot sta The Power of Love in My Heart Will Go On, je bilo še skoraj desetletje. No, in to soboto se Céline Dion po 6 letih zdravstvenih izzivov vrača na oder v Parizu. Pred njo je kar 26 nastopov in to velja za enega najbolj pričakovanih glasbenih dogodkov tega leta in glasbenih povratkov zadnjih let. Ja, Céline je velika borka in zato zdaj le sledi ganljiva zgodba o človeku, ki ga življenje neprestano preizkuša, a kljub vsem porazom ostaja na nogah in nadaljuje svoj boj. To je skladba The Boxer dueta Simon & Garfunkel iz leta 1969. Za vas jo bomo zavrtili z vinilne plošče z albuma Bridge Over Troubled Water iz leta 1970 in to je nocojšnja rubrika Duet v oddaji ob radijskem ognišču.
1: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

Simon and Garfunkel ter The Boxer, ki ga nocoj z vas vrtimo z vinilne plošče, pesem iz leta 69 je bila tole in rubrika Duet ob radijskem ognišču. Ja, tudi nocoj boste lahko z nami delili svoje glasbene spomine po telefonu, no lahko pa jih tudi že sporočate in jih napišete ter pošljete na elektronski naslov radijsko@ognisce.si. Ja, v naši oddaji glasbo vrtimo, čeprav radijski voditelji dostikrat rečemo, da kaj zavrtimo, pa je tole neka fraza, ampak v tej oddaji pa res vrtimo pesmi z vinilnih plošč in pred minutami smo zavrtili pesem z prve slovenske popevke, ki je bila leta 62, no zdaj pa sledi pesem slovenske popevke 83, ki je bila zadnja pred 15-letnim premorom in se niti ni več imenovala slovenska popevka, ampak Pop Rock Ljubljana 83. Ja, nagrado mednarodne strokovne žirije si je takrat pripel 27-letni, no ampak za festival je bil pa že veteran. Oto Pestner s pesmijo Zdaj je prepozno.

Solo, no in samo mi dva smo zdaj le slišali Tota Cotugna ob radijskem ognišču 20 in 32 minut je ura, ja. Še nekaj pesmi bomo slišali, potem pa boste na vrsti vi z vašimi glasbenimi spomini. Stand by me zdaj le prihaja, brezčasna himna. Solo, no in samo mi dva smo zdaj le slišali Tota Cotugna ob radijskem ognišču 20 in 32 minut je ura, ja. Še nekaj pesmi bomo slišali, potem pa boste na vrsti vi.

Ja, tole je bila Aretha Franklin in Bridge Over Troubled Water. Takole je, kadar v živo oddajo vstopi radijski škratek in malce pomeša tisto, kar je na vinilni plošči. Se upravičujemo in prosimo za razumevanje. Tako da, ja, tole je res oddaja, kjer glasbo vrtimo z vinilnih plošč. Tale je že kar precej stara in... Ja, bomo seveda našli pravo pesem za nadaljevanje, ampak zagotovo pa bomo kot naslednjo zavrtili pravo, kajti v naši oddaji, kjer vrtimo vinilne plošče, zato ker pravite tudi vi in tako pravijo tudi strokovnjaki, ta zvok z vinilnih plošč je toplejši, mehkejši, tudi bolj naraven in veseli smo, da imamo v našem arhivu tudi novejše vinilne plošče. Boštjan je zdaj na gramofon pripravil malo ploščo, ki je šla pred 2 letoma ob zlatem jubileju 50-letnici prvega izida te male plošče. Ja, prihaja polnočni kavboj Ivo Mojzer.

je bil z male vinilne plošče Polnočni kavboj in seveda Ivo Mojzer. In da ne pozabimo, Ivo bo tudi jutri v petkovem večeru ob 20. Tako da pozorno prisluhnite oddaji, ki jo pripravlja Marjan Bunič in Ivo Mojzerju. Zdaj lepa sledi legendarna balada Crazy. Napisal jo je Willie Nelson, svetovno slavo pa ji je leta 1961 prinesla nepozabna Patsy Cline. Mimo grede, Crazy velja za eno najbolj predvajanih in prepoznavnih country pesmi vseh časov, Patsy pa je z njo postala ena največjih zvezd ameriške country glasbe. No, v torek je minilo 94 let od njenega rojstva, pa je že od leta 1963 v večnosti. In potem, ko bo Patsy odpela, bo sledila še slovenska priredba. Pod besedilo je podpisana Miša Čermak, pesem Noro, pa bodo peli Zasavci. In to je nocojšnja rubrika, ista pesem v dveh izvedbah.

Tole je bila rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, skladba Crazy, Speci Klein in Noro z Zasavci. Ob radijskem ognišču gremo zdaj le v leto 1965. Otis Redding je takrat posnel svojo čutno različico pesmi Mile Girl, ljubezenske zgodbe o človeku, ki v objemu ljubljene osebe najde vse bogatstvo sveta. Redding je eden največjih glasov soula in je kljub prezgodni smrti pri 26 letih, včeraj bi praznoval 85. rojstni dan, je za seboj pustil neizbrisen pečat v zgodovini popularne glasbe. My Girl prihaja z vinilne plošče.

0: Tako le Otis Redding in My Girl z vinilne plošče za vas v tem večeru ob radijskem ognišču. Ja, tudi ko so dnevi oblačni in težki, ljubezen drugega prinaša sonce, smo slišali, in ne potrebujemo bogastva ali materialnih dobrin, da bi bili srečni. Največje bogastvo je tisti bližnji ob nas. In ob radijskem ognišču zdaj nadaljujemo z vašimi glasbenimi spomini. Sodelujete lahko tako, da nas pokličete na 01 512 10 00 ali pa nam svoj glasbeni predlog sporočite na naslov radijsko@ognisce.si. Tako, in z nami že poslušalec Roman iz Šebrel. Dober večer.
1: Ja, dober večer.
0: Roman, pozdravljeni, vi bi radi slišali nove fosile in pesem Diridonda. Zakaj vam je všeč?
1: Ne Diridonda, Rosamunda.
0: Aha, povejte.
1: Kaj imam lepi spomeni na to pesem. Sem plesal tam v taverni, v Kopru, zdeno, švistarko, kaj šala zdravnico po menda.
0: In ja. Kako sta poslušala to pesem?
1: Ja, poslušala in še malo plesala. Ne?
0: A tudi plesala sta?
1: Ja.
0: In sta imela potem kakšne stike še, sta se kaj slišala?
1: Ja, še sta dopisovala, pa ne več, pa sem naprej šel študirati, pa sta pa nekaj zlideril, ne vem.
0: Aha. Ja. Dobro, torej Roman, eno pesem novih fosilov imamo zdaj le pripravljeno na vinilni plošči, upam, da bo prav tako v redu in da vam polepša večer. Hvala za klic in vse dobro vam želimo.
1: Prav, hvala lepa.
0: Srečno in nasvidenje.

0: Tole so bili Novi fosili in pesem Diridonda in to je bila pesem Splitskega festivala 77. Zavrteli smo jo za vas z vinilne plošče. Tako zdaj pa nadaljujemo z vašimi glasbenimi spomini na 01 512 10 00. Nas pridno kličete in z nami je tudi poslušalka Marica z vlog. Dober večer.
1: Ja, dober večer.
0: Lepo pozdravljeni, ja, Marica. Ja, povejte nam svojo zgodbo.
1: Ja, za pesem bi vas prosila od Saša di Stella. Ta se moje prijateljce oziroma sošolke zelo je bila všeč. No.
0: Kako je bilo? Kako sta se skupaj vozili v šolo?
1: V šolo se hodili sicer peš 1 kilometer in zelo je bilo prijetno.
0: Sta se...
1: Daj. Z avtobusom največ tako, oziroma s kombi tam največ tako. In sve hodile proti domu in ke se šle proti domu, sve gledale razveline starega gradu in pisale zgodovinski roman. Vsaka je nekaj, mislim, da je kaj povajdala, pol je druga nadaljevala in to ki šlo zbijeva v dan.
0: In ste imeli veliko domišljije, a ne? Marica, ste imeli veliko domišljije z sošolko, da ste pisali tako zgodovinsko.
1: Ampak ta prijateljica je umrla med prvem za COVID.
0: Za COVID. Ja. In njej je bil všeč Saša di Stella, kaj pa recimo je bilo takrat všeč vam?
1: Pa Pet Boon.
0: A tako, Pet Boon, katera njegova?
1: Ja, April, love letters from the sun. Več mi je bilo.
0: Več lepih je bilo Peta Buna. Dobro, bomo še kdaj zavrteli Peta Buna, za nocoj pa v spomin na to prijateljico, kako je je že bilo ime?
1: Anica.
0: Za Anico, Anica. Spomin na Anico, torej Saša di Stella in Monsignor Cannibal.
1: Cannibal, ja.
0: Tako, bomo slišali prav kmalu, tako da Marica, hvala za klic in vse dobro. No,
1: hvala vam, lahko noč.
0: Lahko noč, lahko noč, to so bili bloki, zdaj lepa Maribor in Bojan nas kliče od tam. Dobar večer.
2: Ker Bojan prepratil z Maribora.
0: Ja, Bojan, pozdravljeni.
2: Prepozdrav tudi vam.
0: Kako ste, kako se imate?
2: Super, odlično, hvala.
0: Super in odlično, no.
2: Vsaki četrtek vas poslušam v radijskem ognišču, to dajo vaše.
0: Tako, in gre še na bolje potem, a ne, ko se slišimo takole v naši oddaji. Tako, imate lep spomin za nocoj za nas, katero pesem?
2: Za nocojšnji večer pa sem se izbral skupino od Boney M, Brown Girl on the Ring.
0: Brown Girl in the Ring, tako to je Boštjan že našel in pripravil in jo bomo tudi slišali. Tako da, Bojan, hvala za klic, vse
2: hvala
0: dobro,
2: vam,
0: v Maribor želim.
2: Lepo, lepo, lepo, lepo, lepo, lepo,
0: enako, lepo zdrav.
2: Adio.

Ja, tako je zasedba Bonnie M. Ob radijskem ognišču smo skupaj 21.4 minute je ura, tako da vabljeni, da še naprej sporočate svoje glasbene spomine. Telefonska številka 01 512 10 00. Mi pa zdaj le odpiramo tudi naš elektronski predal. Pisal nam je poslušalec Tomaš, torej na naslov radijsko@ognisce.si, ki za ta večer predlaga pesem skupine F+, ali še luč gori v mojem oknu.

0: Takole, F plus za poslušalca Tomaža, zdaj lepo gremo znova k našim telefonom 01 512 10 00 in dober večer želimo poslušalki Slavici, ki kliče iz doma upokojencev v Podbrdu.
1: Hvala lepa, ker ste uganili, ja.
0: Ja, Slavica, veseli smo.
1: Jaz bi pa rada, prosim.
0: Ker povejte, že poslušamo, ja?
1: Ja, naše faraone Solinar.
0: Ja, in zakaj vam je ta pesem všeč?
1: Ma, meni se upravičujem, tis band zelo, zelo všeč. Ko da lepe pesmi, ma, ne vem, no.
0: Aha, ste tudi vi poznali...
1: Izkoč so zmagovali.
0: Ste tudi vi poznali kakšnega Solinarja?
1: Ne, na žalost, kar sem skribal doma, ne.
0: Pa ste bili kdaj v Solinah? Ste šli kdaj na izlet?
1: Ne, ne, ne.
0: To pa ne?
1: V Solinah pa ne.
0: A, ampak je zelo lepo tam, Slavica, tako da če imate kakšno možnost, vam priporočam.
1: Jej, ki naj zdaj naredi. Lepa misel, ja.
0: Koga pocukajte za rokav, pa morda se bo kaj uresničilo, ne?
1: Na voziček v avto in gremo.
0: Tudi tam po Solinah se da z vozičkom, s kolesom, peš, kakorkoli, vse je možno.
1: Re, ja, tako že vidim po televiziji, ne, tako da.
0: Ja, ja.
1: Mora biti, ma, ampak jaz pravim, moraš biti tam in doživeti to, ne.
0: To pa je res. Doživeti je potrebno. Televizija je eno, doživeti uživo je pa nekaj drugega in mi bomo tele Solinarja in faraoni doživeli v tem večeru. Hvala, Slavica, za klic in vse dobro v Podbrdu.
1: Hvala lepa tudi vam in lahko noč.
0: Lahko noč, z Bogom. Ja, zdaj pa gremo na vrh Svetih treh kraljev. Poslušalec Rado je z nami. Je tako, Rado, se slišimo?
2: Je, ja, ja, ja. Dobro večer.
0: Rado, pozdravljeni, veseli smo, da ste z nami in da nas spremljate.
2: O, ste spoškoč, spremljam.
0: No, krasno, krasno. Se je tudi pri vas kaj ohladilo in osvežilo, a ne?
2: Ja, ja, kaj je zdaj enih 10 stopinj zdaj.
0: Mhm. Koliko je?
2: Dežuje.
0: Koliko je pri vas stopinj? Imate kakšen termometer, ki je v bližini?
2: Da pravim, da je ne 10.
0: 10 stopinj je?
2: 10, ja.
0: To je pa kar sprememba, ne, v primerjavi s prejšnjimi dnevi.
2: Ja. Ogromno.
0: Torej, ste zdaj na toplem in upam, da
2: na suhem. Ja, spevske vaje sem prišel.
0: Spevske vaje. No, ja, potem boste pa najbolj še zapeli z naslednjo pesmijo, katero pravzaprav predlagate.
2: To je javno, od Polenke.
0: Aha, pa boste zapeli s Polomenko ali...
2: No, bom.
0: Zakaj pa vam je Dajana všeč in Polenka?
2: Ne, ja, iz mladih let, veste smo. Kad je on ansambl, pa smo resali po tule.
0: Aha, vi ste bili v ansamblu in ste tole potem tudi igrali tole pesem?
2: Jaz ne, en drug ansambl.
0: Aha, torej vi ste poslušali ansambl, ki je...
2: Ja, plesali smo, ne, ko so bolj plesi.
0: Plesali ste na tole pesem, ja, s katero ste plesali? A? Še to povejte, Rado.
2: Oh, ti se pa nas spominja več.
0: Niti enega imena.
2: Ojo, imen veliko.
0: Imen veliko, ampak naj ostanejo skrivnost, a tako, Rado?
2: Ja, tako.
0: Dobro, v redu, ne bom vrtal več. Hvala lepa za klic in za dober predlog in vse dobro v vaše kraje.
2: Hvala.
0: Hvala, srečno in lahko noč. Ja, tako, zdaj pa najprej Solinar in potem še Dajana.

0: Polenka je bil tole v naši oddaji ob radijskem ognišču, 21 in 17 minut je ura, zdaj lepo dober večer v Postojno. Poslušalec Rajko od tam nas kliče.
1: Ja, en lep dober večer vam in vsem v studiju.
0: Ja, hvala tudi vam, ki nas...
1: Želim tudi Marko, tudi bi čim prej okreval.
0: Hvala, bomo prenesli, če slučajno ne sliši zdaj v tem trenutku. Kako ja. Se imate, Rajko, kako ste v tem večeru?
1: Ja, primerno leto.
0: Ok.
1: Poslušamo radio Ognišče, ker dejansko poslušamo samo vas.
0: Hvala.
1: Zaželel sem si pa pesem Prijatelji stari, kde ste od Terezije Kesovje.
0: Ja.
1: In bi jo podaril vsem prijateljem, tisti, ki smo še ostali na veze in prijateljicam, ki mislim, da tudi nekateri poslušajo.
0: Tako je, tudi takošna posebna prijateljska druščina?
1: Ja, ne.
0: Ste tako kaj skupaj počeli, ste kam šli ali kako?
1: Tam nekaj, počasih nekakšno večerjo, nekakšen potep pa tako.
0: Tako. In ja. Tudi sicer radi poslušate Terezo Kesovja?
1: Terezo Kesovjo poslušam zato, ker mi ima zelo lep glas in velik razpon glasu ima in res lepo poje, ne?
0: Tako.
1: Pa še dobro razumem hrvaško. Oziroma srbo-hrvaško.
0: Zdaj v tem času ima še nekaj koncertov. Ste načrtovali nekakšnega od teh koncertov iti?
1: Ne, mi pa zdravje ne dovoljuje več, tako da sem pretežno sam doma še zdaj.
0: Ste ga včasih? Da, ste včasih kdaj bili na kakšnem koncertu Tereze Kesovja?
1: Ne, pa ne.
0: Ne, drugi so bili, ampak ja. Tereza pa tako lepo radi.
1: Na njih pa ne.
0: Tako, njen glas.
1: Večina na koncertih domače glasbe sem bil, mislim, moksedniki pa tako.
0: Dobro, ampak koncert oziroma glas Tereze Kesovja vam je tisti, ki vas prepriča, ki vas nagovori?
1: Ja, to je pa res enkraten glas. Enkraten. Še danes, ker je, mislim, ki že precej v letih ima še zmeren čudovine glas.
0: Tako, in njeno skladbo Prijatelji, torej bomo slišali v tem večeru, torej Rajko, hvala za klic in
1: najlepša hvala in
0: vse dobro.
1: Z Bogom.
0: Z Bogom, hvala lepa. Tako, zdaj pa ne bomo šli daleč iz Postojne v Ilirsko Bistrico. Alberta, dober večer.
2: Dobro večer, pozdravljeni.
0: Ja, enako.
2: Ne pozabim pozdraviti Markoca, kako je Marko?
0: Bo, upam, da kmalo pride, vsi ga zelo pričakujemo in tudi on si zelo želi znova kmalo priti ob radijsko ognišče.
2: No, pa mu želimo veliko zdravja.
0: Tako, to pa res, dobro okrevanje in veliko zdravja in veseli smo, Alberta, da tudi vi mislite nanj in da Zvedeli smo takole povezani. Ja. Kaj pa glasba, Alberta, za nocoj?
2: Sva se z Boštjanom menila za... sem hotela Lidijo Persan, Mama Mia, da mi 100 lire peli na Amerika volja, dar pa ni našel. No pa se neka pa ne boži djola cinqueti. Je tudi lepa.
0: Tudi lepa, tista ja. O tem, ka poje, da je še premlada, ne?
2: Ja, da je še premlada, ja. Ja sem pa že prestara.
0: Ampak takrat, leta 64, ko je Giliola stole zmagala, to so bila vaša mlada leta, Alberta.
2: Ja, to pa res, ja. Je že dolgo od takrat.
0: Kaj ste takrat?
2: Radi poslušali to Giliolo Cinqueti.
0: Ste bili takrat še v šoli, ste že delali?
2: Mislim, da sem že delala nekaj, ja.
0: Tako, 64. leta je bilo to, ko je Giliola zmagala. V redu, Alberta, pesem smo našli in pripravili in vam želimo z njo polepšati večer.
2: Ja. Hvala lepa vam in lep večer vsem skupaj na Radio Ognišče.
0: Hvala, Alberta. Lahko noč, Ilirsko Bistrico.

0: In tako smo prišli v nocojšnji oddaji le še do slovesa in seveda zahvale vsem vam, ki ste bili z nami, ki ste poslušali našo oddajo in tistim, ki ste tudi sodelovali na tak ali drugačen način. Marjana in Marko, vidva bosta pa en teden počakala, bosta pa bomo prihodni četrtek zavrteli tisto, kar sta predlagala po elektronski pošti, pa še vsi ostali boste znova prišli na vrsto. Boštjan Smole in Matjaž Mrljak se zahvaljujejo za pozornost in vse dobro torej do prihodnjega četrtka. Z Bogom!
1: To je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Pozdravljeni vsi, ki ste v tej noči ob radijskem sprejemniku in ste si nas izbrali za svojo družbo, svojega nočnega sopotnika. Skupaj z vami želimo zdaj prisluhniti slovenski sakralni glasbi v ponovitvi nedeljske oddaje, v kateri smo kot vedno zapeli Gospodu.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel Gospodu.

Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni tudi v oddaji, ki bo nocoj pela angelom in o angelih. Predvsem na angelsko nedeljo ne gre drugače. Začeli smo z otroškim pevskim zborom in orkestrom glasbene šole Zavoda svetega Stanislava. V pesmi Angelci povejte smo lahko prepoznali delo Janeza Bitenca in Sama Vremšaka. Nadaljeval bo ženski tercet Nataša, Anica in Natalija z angelovim češčenjem. V nadaljevanju bomo slišali še Slovenski komorni zbor, Komorni zbor Emanuel, Mešani pevski zbor Anton Ferster s patrom Vidom Lisjakom, Komorni zbor Ave, Mladinski pevski zbor Župnije Trnovo, Edenske pevčke in Stopinje z Janezom Briškijem. Nadaljujemo z ljudsko v priredbi Franca Kimovca, nato pa Slovenski komorni zbor v skladbi Janeza Štrbenca Z angelite ljudstvo moli.